0: דוקטור ארלב כתב ספר בשם איכן כשלה הרפואה. וואו.
1: בהוצאת פוקוס.
0: כן, יצא בהוצאת פוקוס, וכבר השם הזה הוא שם טעון, איכן כשלה הרפואה. ועם שם שכזה, השאלה הראשונה שנפנה לך, דוקטור אלי ארלב, היא, מה הניע אותך לכתוב ספר שכזה?
2: מה שהניע אותי זה פשוט הסתכלות בכמה נתונים, דווקא ממשרד הבריאות שלנו, נתונים של התחלואה, הכוונה התחלואה של מחלות הקשות, הסרטן, מחלות לב, מחלות ניוון, אם זה ניוון שרירים, ניוון אלצהיימר, פרקינסון.
1: סרטן?
2: סרטן, ודאי, על כל סוגיו. אפשר לראות עלייה מתמשכת ב-20-30 שנה האחרונות, כאשר במקביל ההוצאות לבריאות, שוב, אותם נתונים סטטיסטיים מאותו משרד בריאות שלנו, הנתונים לגבי ההשקעות בבריאות גם הולכים ועולים, תמיד מתייחס למספר הנתון של אנשים, כך שוודאי שבמישור האבסולוטי ישנה עלייה, אבל כאן זה גם לגבי, מתייחס למספר הנתון של אנשים. מצד אחד, עלייה במחלות הקשות, במקרים רבים מאוד הסופניות, ומצד שני, העלייה בהשקעות בבריאות, גם המשפחתיות וגם הלאומיות. שני הדברים האלה לא הולכים יחד. יש כאן סתירה בין שתי מערכות הנתונים הללו, והסתירה הזאת הדליקה אצלי נורה אדומה, מדוע ישנה סתירה, מכיוון שכאן המשוואה, מה שנקרא משוואת עלות תועלת, לא עובדת. לגבי כל הדברים האחרים, אתה רוצה מוצר טוב יותר, משוכלל יותר, אתה משלם יותר ומקבל אותו.
0: כלומר, מה שאתה אומר בעצם, אם זה היה מודל עסקי, חברה עסקית, היו מפטרים פה את המנהל. ככל שהוא מכניס יותר כסף, מפסידים יותר.
2: נכון, נכון. ומי שמפסיד זה אנחנו, האזרחים, התושבים. אנחנו נשים יותר חולים, לא פחות חולים. שוב, לא אבסולוטי, שזה ודאי האוכלוסייה הגדלה, אלא פר מספר מסוים של אנשים. וזה אומר דרשני. אותה סתירה, אותו נתון בלתי מתקבל על דעת. מה הסיבה שלו? ואז התחלתי לחשוב על הדברים, ולנתח אותם ולבדוק אותם, והספר הוא תוצאה של העבודה הזאת, כאשר הבסיס לכתיבתו, מה שהניע את כתיבתו, הייתה אותו ניסיון לבדוק את הסתירה הזאת, ולפתור אותה. ובזה עוסק הספר.
1: עכשיו, הכוונה היא שבעצם מה שראית זה שיש יותר חולים, יותר מחלות, ולעומת, ומצד שני יש יותר השקעה במה שקראת השקעה בבריאות. אוקיי? עכשיו, השקעה בבריאות זה בטח לא בבריאות, אלא מה? ציוד, כספים שמוקצים ל...
2: זה הכל. זה השקעה בתרופות. כמה משפחה משקיעה יותר מההכנסה שלה לחודש עבור בריאות, ישנה עלייה מתמדת. צריכת התרופות, עלייה מתמדת, זה במישור המשפחתי או אישי, במישור הציבורי, השקעות גדולות בתשתיות ברפואה, פר מספר מסוים של אנשים, שוב. כן. השקעות הולכות וגדלות.
0: שזה כולל בתי חולים, כן, צוות.
2: הכל.
1: כלומר,
2: הכל.
1: כולם משלמים יותר, נכון. כולם חולים יותר, כן. כולם צורכים יותר תרופות, כולם משקיעים יותר בציוד.
2: מספר רופאים גדל יותר, וזה ברור, ישנם...
1: והמחלות ממשיכות, וגדלות.
2: רק גדלות.
1: כן, כן.
2: אתה לא מקבל את התמורה שאתה חושב שאתה מקבל. קיים מצב כאילו, שישנה עלייה הולכת ומתמשכת במחלות, למשל סרטן, הולך וגדל, כן. וניסיון להקטין את זה, כאילו על ידי הגדלה מתמידה של המערכת. כן. בלא הצלחה. אתן דוגמה, בתחילת שנות ה-70, של המאה הקודמת, הכריזו בארצות הברית מלחמה בסרטן.
0: מלחמה זה טוב.
2: מלחמה בסרטן?
1: ארצות הברית טובה מלחמות.
0: מלחמות, כן.
2: זה מלחמה בסרטן. זה היה בזמן כהונתו של ניקסון, בשלהי כהונתו. עשו המון עבודה, השקיעו המון כספים, ו-25 שנים לאחר מכן בדקו מה קורה. הייתה מלחמה, והסרטן ניצח, מכיוון שהערות הסרטן, המוצעת של כל סוגי הסרטן, במשך התקופה הזאת, גדלה, הכפילה את עצמה, גדלה פי שניים. למרות כל ההשקעות האדירות שבוצעו בתהליך המלחמה הזה. בקיצור, הסרטן ניצח, והשורה התחתונה שהמלחמה נוהלה בצורה הלא נכונה. למה הלא נכונה? שוב, הספר מסביר. כאשר מנהלים מלחמה לא נכון, מפסידים. הסרטן ניצח.
0: אולי זה אותו רמטכ"ל שגם יצא למלחמה בעיראק או באפגניסטן.
2: אלא שקרה, הרמטכ"ל היה נשיא ארצות הברית, או הנשיאים, כי זה היה קמפיין לאומי בארצות הברית, ומי שהמפקד העליון, שהוא גם מפקד על קורטו מזיונים האמריקאי, אבל גם בנושא הזה, הוא אחראי. אבל כמובן הוא לא לקח אחריות.
0: האם יכולים להיות סיבות חיצוניות, למשל ש... הגנטיקה שלנו משתנה, או שהסביבה משתנה, ולכן אין מה לעשות. המחלות עולות, ולכן יש להיערך בהתאם עם השקעה גדולה יותר במערך הבריאות.
2: שאלה מצוינת, הייתי אומר, זאת שאלת מפתח. ברור שהגנטיקה שלנו לא משתנה מהר. גנטיקה, התורשה משתנה לאט מאוד. מאות ואלפי שנים לוקחים להשתנות. מה שהשתנה זה את הסביבה שלנו. למעשה, חשיפה הולכת וגוברת של כל אדם במדינה מערבית מודרנית, כמו ישראל אחת מהן, חשיפה הולכת וגוברת לחומרים כימיים מסוגים שונים, וממקורות שונים, אם זה אוויר מזוהם יותר, מים מזוהמים, מזון מזוהם. אני לא מדבר רק מה שנקרא ג'אנק פוד, אלא המזון שלנו מזוהם. מספיק לגשת לאיזו חווה חקלאית או למושב או למקום שבו מגדלים מזון ולראות כמה מרססים אותו, כמה מטפלים בו. הופכים אותו ממשהו שהיה פעם טבעי למשהו שהוא לחלוטין לא כזה. והתוצאות באות לא מיד, אלא מתבטאות לאחר שנים ארוכות. וכאן נוצרת בעיה. אנשים לא מקשרים בין המחלה שתקפה אותם ואורך החיים שלהם, מכיוון שהתוצאות לא מתקבלות מיד. נוצרות משך תקופה ארוכה מאוד, ואז לא נוצר הקשר, ואז אדם לא מסוגל להצביע ולומר, זה נובע ממה ש... מאורך החיים שלי, מהמזון שאכלתי עוד מימי ילדותי.
0: זה כמו הגישה בתאילנד, אין ארון קבורה אז אין דמעות. אם זה לא איזה מוות מיידי, הם לא מפחדים מזה. טוב, גם בוב דילן כתב שיר על הוא קרא לשיר Love Sick. גם חולה אהבה, אבל גם מצד אחד יש לנו את האהבה, ומצד שני, את המחלה.

0: חזרנו אליכם, מאזינים אהובים, בוב דילן הגדול, בין שמיים לארץ של רדיו מהות החיים, איתי זוהר צמח ווילסון ואנוכי גילי חי, מערכים את דוקטור אלי הרלב, דוקטור לכימיה, שכתב את הספר איכן כשלה הרפואה בהוצאת פוקוס, זה היה לפני שנתיים, נכון?
1: נכון,
0: אלי?
1: כן.
0: ולפני שנתחיל, אנחנו בדיוק כאן בהפסקה, אולי בזכות בוב דילן, דיברנו על להילחם בסרטן, אוקיי? זה, שזה משהו שהוצא מהקשרו לגמרי, כל הקטע של מלחמה בסרטן, ואמרת משהו מאוד מעניין.
1: כן, ביטוי מאוד נפוץ, הוא נלחם במחלת הסרטן, ובסוף הכריע אותו. ביטוי שאנחנו שומעים אותו כל כן. יום. זאת אומרת, מה זאת אומרת נלחם? הרי המחלה היא לא משהו... מחלה מהסוג הזה לפחות, היא לא משהו שנכנס לתוך האדם, אלא משהו שהתפתח בו. זאת אומרת, חלק ממנו, אז מה יש לי לכם בחלק שהוא בשר מבשרי? יש צריך להבין מה זה נוצר, ולנסות קודם כל להסיר את הגורמים שהביאו למחלה, ולהבריא.
0: אז אנחנו בעד השלום, ולא נלחמים ב...
1: נכון, בדיוק. אדם צריך להיות בשלום עם הגוף שלו, ולא להילחם, לא בסרטן ולא בדבר אחר. הוא צריך לחזק את עצמו ולהבריא.
0: זה דרך אגב גם מה שבאמת התרשמתי כשקראתי את מהספר קטעים, שבאמת אתה וזוהר שלחתם לי, שאתה מראה את איכן כשלה הרפואה, אבל אתה לא נלחם ברפואה, אתה לא שולל את זה, כלומר, יש פה רק עוד עין, עוד הסתכלות, על הנושא של תרבות מניעה, בכלל מודעות לבריאות.
1: בדיוק. הרפואה שלנו, קודם כל, אין מה גם להילחם ברפואה שלנו, אלא יש לקבל אותה ולנסות לשנות כמה דברים.
2: כחלק מבשרנו.
1: כן. קודם כל, הרפואה שלנו היא טובה מאוד במה שנקרא הצלת חיים. כשאדם יצא מצב בריאותי קשה מאוד, היא מסוגלת להוציא אותה ממש מציפורני המוות ולהשיבו על החיים. אם זה תאונה או משהו אחר. מה שישו בהצלת חיים, הרפואה שלנו, המודרנית, המשוכללת, אין כמוה.
0: כן.
1: מה שבדורות קודמים לא ידעו לעשות. לעומת זאת, בכל הקשור במחלות ניוון, מחלות שמתפתחות משך תקופה ארוכה מאוד, מופיעות רק...
0: שלב מאוחר
1: יותר. בשלב מאוחר של החיים. כאן היא לא יודעת לטפל בזה טוב, מכיוון שהיא עוד פעם עוסקת כאן אותם אמצעים שבהם מפעילה אותם אמצעים באופן עקרוני, שאותם מפעילה ברפואת החירום.
0: כן.
1: היא נלחמת, ישנה מלחמה. והמלחמה זאת לא השיטה. השיטה היא להסיר קודם כל את הגורמים שהביאו למחלה או למחלות, וזה הכל בסופו של דבר מתנקז או... מתמקד ברפואה מונעת.
0: כן.
1: הרפואה שלנו, הקונבנציונלית, היא לא רפואה מונעת, היא רפואה שמטפלת בתוצאות. היא לעולם לא מטפלת בסיבות לתוצאות. היא לא אומרת לאנשים בדרך כלל, אולי לא תמיד, אבל מה הביא את האדם למצב שהוא הגיע אליו.
0: כן.
1: שוב, מכיוון שקשה מאוד לקשר בין אורח חיים, שנמשך לאורך שנים ארוכות מאוד, לפעמים עוד משלב הילדות, למחלה שתקפה את האדם בשנות ה-50 לחייו.
0: כן.
1: קשה מאוד לקשר בין הדברים האלה. והמערכת הרפואית שלנו למעשה לא מלמדת את האנשים לחיות נכון, לאכול נכון. היא גם לא מעמידה את עצמה כחלק מהקמפיין כנגד הזיהום הסביבתי, אלא מטפלת רק בתוצאות שלו.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים לשנות את כל הגישה ולטפל בסיבות למחלות, שזה קודם כל הזיהום הסביבתי במובן הרחב ביותר שלו, שהוא הגורם היסודי למחלות שלנו, הלכות ומתגברות. זאת הסיבה לכך שלמרות האמצעים הלכים וגדלים, ההשקעות הלכות וגדלות ברפואה, גם במישור המשפחתי והאישי וגם במישור הלאומי, המחלות רק הלכות וגדלות.
0: גדלות,
1: והסתירה הזאת היא נובעת מהגישה של הרפואה הקונבנציונלית שמטפלת בתוצאות, ולכן היא לא יכולה מראש ומלכתחילה להצליח במלחמה הזאת.
2: האם המודעות לעניינים האלה הולכת וגדלה? האם אנשים מודעים לכל העניין? זה הזכרת מקודם בתחילת התוכנית שלנו, שנכנסת, והרבה מהנתונים מצאת מתוך אתר של משרד הבריאות עצמו.
1: נכון.
2: אז אותו אתר מכובד של משרד הבריאות, ששם נמצאים הנתונים הלא מעודדים, האם משרד הבריאות גם כן הוא פלטפורמה שדואגת שאנשים יהיו מודעים לכל הסיבות ולא רק לתוצאות?
1: כנראה שלא יותר מדי. ועובדה שאנשים לא נכנסים לאתר הזה, גם אני ניסיתי למצוא...
2: מה, הוא משעמם?
1: הוא לא משעמם, אלא קשה להיכנס, קשה להגיע לנתונים האלה, הם לא נגישים בצורה קלה. ומשנת 2002 אני גם לא מוצא את הנתונים. הנתונים שלי הם עד 2002. כמובן שהמצב לא השתנה בצורה דרמטית מאז, אבל הם ב-30 השנה עד 2002. מדוע מ-2002 והלאה? אין נתונים, אני לא יודע, אני יכול רק לנחש. מכיוון שהנתונים האלה למעשה אומרים, מצביעים על כך, שאותו משרד שאחראי על בריאותנו, שאנחנו מממנים מכספנו את הפעילות שלו, הוא יכול רק להציג נתונים לא מחמיאים.
3: כן.
1: ואולי זאת הסיבה שאין לו עניין כל כך לפרסם את זה, אבל אני חושב שאחד מהפעילויות שחייבות להתבצע זה לדרוש בצורה הכי חד משמעית וברורה, שהנתונים האלה יגיעו לידי הציבור, ולא בצורה כפי שהם עכשיו נמצאים, אלא באופן מאוד נגיש ומאוד frequently, זאת אומרת, בלתיים קרבות, יבואו לידיעת הציבור צריך לדעת שהסרטן הולך וגדל, ואת הנתונים המספריים, הוא צריך לדעת את ההשקעות ברפואה. כל הדברים האלה חייבים להיות שקופים, ואם הם לא כאלה, אז אנחנו צריכים לדאוג לכך שהם יהיו כאלה. אף אחד לא עושה את זה בשבילנו, אנחנו אזרחים, אם נשתוק, זה ימשיך.
0: כן. כלומר, לא להשאיר את הראש בחול בעצם.
1: בוודאי, בוודאי. מה שנקרא, זכות הציבור לדעת. זה חייב להיות מעוגן בחוק, וחייבים לאכוף. איך אומרים, לאכוף או לאכוף?
0: לאכוף, נראה לי.
2: לאכוף או בחוף או בחול, גילי, אמרת לו לשים את הראש בחול, אל תשימו את בכלל את הראש בחול ליד רמת חובב. זה בכלל לא מומלץ, אם אנחנו בחול. אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: נחת המוזיקלי.
2: לייז, שקרים של הבנות נחמה.

0: הבנות נחמה, זה אמסי קרולינה, זה פשוט מדהים שהיא מדברת עברית. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, כן? לדברים הקשים יותר. מה שמזכיר לי שבאמת כשהרבה פציינטים שבאים אליי, בדיקות דם ו-MRI וצילומים וכאלה, ונכנסים אליי, הדבר כמעט תמיד הראשון שהם אומרים זה, אוף, עם הרופאים האלה. אתה מחכה חודשיים בתור בשביל לקבל משהו, תור לרופא שבמילא לא מסתכל עליך וכו' וזה, ובסוף הוא מוכר לי תרופות, ויש שם איזה משהו שמלווה באכזבה הרבה פעמים. חלק מהאנשים פשוט מבינים שזה התפקיד של הרופא, או כלומר, הוא מסתכל עליך, אומר, אוקיי, זה פה שום דבר רגשי, כואב לך, קח את זה, זה יפסיק לכאוב לך ולהכאיב לך וכו'. ובזה נגמר הסיפור. וגם יש את העניין הזה ש... מישהו מגיע לרופא, הוא אומר לו, תשמע, אתה באיזה סוג של קבוצת סיכון, אני אתן לך כבר מדללי דם, נניח, אספירין, אתה לוקח את האספירין, אחרי חודש, כבר בעיות בקבע, תשמע, זה מדלל את החומציות של הקבע, וזה מעלה את החומציות של הקבע, אני אתן לך גם כן סוג של אומפרדקס, ואז זה ככה מתחיל, ואתה נהיה איזה סוג של צרכן תרופות.
1: המועדון הקניין הקבוע.
0: הקניין הקבוע, בדיוק, יש לך כרטיס מועדון. עכשיו, חס וחלילה, אני לא מאשים שום דבר, כולם עושים את... תפקידם, אני פשוט מדבר מהשטח, אוקיי, אני כתב שטח, ומה שבאמת אומר, יש כאן הרבה עניין כלכלי, סך הכל תעשיית התרופות, זה התעשייה השנייה בגודלה אחרי תעשיית הנשק, מבחינת רווח, יש למישהו באמת אינטרס, או רווח מזה שאנשים יותר חולים?
2: שלא יוצאת מן הכלל, התשובה היא כן, בהחלט. חברות התרופות לא מעוניינים שנהיה בריאים. אם נהיה בריאים, לא נצטרך תרופות. נצטרך פחות תרופות. יש להם אינטרס שנהיה חולים, אין להם אינטרס שנמות מיד. יש להם אינטרס שנהיה חולים ברמה...
1: חולים עם תוחלת חיים ארוכה.
2: ארוכה יחסית, כדי שנמשיך ליצור תרופות לאורך זמן. לכן הדגש הוא בעולם המערבי... על תרופות שהחולה לוקח לתקופה ארוכה, אם כן. זה לחץ דם, אם זה סטטינים נגד מחלות הלב,
0: כן, כן.
2: וכל התרופות האלה, שקולסטרול, לא אומרים לאדם, תאכל כמו שצריך, ואל תאכל מזונות מסוימים, תאכל מזונות אחרים.
0: תנסה לא לאכול מזה.
2: תנסה, כן, כן. תפסיק את הג'אנק, לא אומרים לו את זה. נותנים לו תרופות, ובייחוד תרופות למחלות הנמשכות תקופה ארוכה. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה. המערכת שלנו, גם תעשיית התרופות ותעשיית המחשוב והאבזור הרפואי, הם לא מטפלים במחלות של העולם השלישי. הם מטפלים במחלות של העולם הראשון. מדוע? שם נמצא הכסף. אנשים ישקיעו את פרוטתם האחרונה בעולם הראשון, כשהילד שלהם חלה בסרטן. ויש שיר אומר, ככה דרך אגב, there is no business like show business. אז זה לא נכון, הוא אמר דבר לא נכון. מכיוון שהעסק הכי טוב, זאת רפואה. מדוע? אנשים ילכו לבידור, יוציאו חלק מכספם על בידור, על סרט, על הצגה, וכדומה. יוציאו את כל כספם עם הילד שלהם, בין השש חלה בסרטן.
0: נכון.
2: ולכן... העסק הזה הוא הטוב ביותר הקיים. ואותה מערכת שהיא נהנית מהמצב הזה, היא מעוניינת רק להגביר אותו. והיא עושה את זה בהצלחה רבה. והסטטיסטיקות המצביעות על העלייה המתמדת בתחלות הסרטן, הלב, מחלות הניוון האחרות, היא בעצם מראה לנו שהם מצליחים במה שהם עושים.
0: מעניין, אתה יודע שבשנה שלישית ללימודה היה איזה, למדנו כמובן רפואה מערבית, פרמקולוגיה וכו', ואז באיזשהו שלב המורה אמר, האם שמתם לב שתרופה, זה מלשון ריפוי, זאת אומרת, אתה צריך לקחת את התרופה, להיות בריא ובזה נגמר הסיפור, קח אותה הרבה זמן, תהיה בריא ובזה נגמר הסיפור, אוקיי? אבל יש חוץ מאנטיביוטיקה, שאותה אתה לוקח שבוע לדלקת, זה עובר במקרה הטוב, ובזה זה נגמר, אין שום תרופה שאתה לוקח, זה מסתיים, וזהו. זאת אומרת, כל דבר שאתה מתחיל, אתה בעצם שזה איתך לעד, אפשר להגיד, פחות או יותר עד יום אותך, ובמקרה הטוב מחליפים לך למשהו חדש יותר, או חזק יותר, או מאוזן יותר.
2: אתה צודק לחלוטין, החולה נעשה דבוק לתרופות, והמטרה שיקח אותם כל חייו, הוא למעשה נעשה תלוי בהם.
0: כן.
2: והתרופות האלה מצליחות לפעמים תרופות אחרות, כיוון שיש לה תרופת לוואי, צריך גם תרופת הלוואי לשכך, לוקח תרופה נוספת, ואין לזה סוף. כאשר למעשה, אדם לא צריך לחיות על תרופות בכלל, הוא לא נועד לזה, הוא לא נבנה ככה, וזאת מערכת מלאכותית לחלוטין, היא לא עושה את אנשים יותר מאושרים, היא מאשירה את חברות התרופות ואת המערכת הרפואית בכלל.
0: ונותנת איזה, אני חושב שיש איזה סוג של נחמה למטופל, זאת אומרת, כואב לי, לא יודע, אולי אני בחרדה, בדיכאון, יש לי מחלה כזאת או אחרת, ונתנו לי, הנה, עכשיו אני מטופל, זה כבר לא עליי, זה כבר על הקופסה הזאת עם, עם הכדורים, בזה את המוצר אותה. היום בכלל, דרך אגב, מפתחים, אולי שמעת על זה, זוהר, יש כבר כדורים שמפתחים, פוליפיל לדעתי קוראים לזה, שזה אוטוטו יוצא לשוק, שבעצם נותנים את זה כמניעה. זה כדור עם סטינים שמורידים קולסטרול, עם אספירין שמדלל דם, ועוד כמה מרחיבי סימפונות למיניהם, שאתה לוקח כבר בגיל צעיר מאוד, כשהכל בסדר, כדי שלא יהיה לך בעתיד, וזה כדור שלוקחים לכל החיים באריזה ידידותית וצבעונית.
1: זה מה ש... רפואה מונעת.
0: זה הולך להיות העתיד שלנו, כן?
2: זה עתיד מאוד מדכא. ושחור. למעשה, זה מחזק את מה שאני אומר. אני רוצה כבר בגיל צעיר יותר, אתה עוד לא חולה, את קח משהו כדי ש... לא לוקחים בחשבון את העקרונות, והרופאים גם לא עושים את זה. את העקרונות של הבריאות. ואני בטוח שהרמב״ם, שהוא היה, הוא הרופא, היה מתנגל לזה בצורה אינסטינקטיבית אפילו. הרי האדם, אתם יודעים, הוא התפתח משך מיליוני שנים, והוא הגיע למצב של מושלמות, מבחינת היכול שלו לשרוט עם הסביבה.
0: כן.
2: וזה בלי תרופות. התרופות זה במלאכותי לחלוטין. עובדה שלו, האדם לוקח תרופה, והוא אחר כך צריך לקחת תרופה אחרת, כדי לדכא תופעת לוואי של תרופה ראשונה.
0: כן.
2: ואחר כך תרופה שלישית, כדי לדכא את תופעת הלוואי של הראשונה והשנייה. וכמובן, זה מראה שמדובר על מערכת שהיא מטפלת נקודתית באיזושהי בעיה, ולא בקולות של האדם, בבריאות הכללית שלו.
0: כן.
2: זה מאוד מזכיר לי מוסך. יש לך מוסכים שמתמחים בתחום מסוים, של מוסך לקרבורטורים. מומחים הכי טובים לקרבורטורים. תביא לו משהו אחר, הוא לא יודע לטפל בו. כן. בקרבורטור. אותו דבר גם כאן. אתה בא לרופא מסוים, הוא מטפל לך, אני לא מדבר על משהו אקוטי, ילד חולה, יש לו נזלת, שילך לרופא, שיטפל בזה. כן. אני מדבר על מחלות הכרוניות, מחלות שנמשכות שנים ארוכות. אז נותנים לאדם סטטינים. סטטינים עושים דברים אחרים, הם גם תוקפים את השירים שלנו.
0: כן.
2: המערכת היא לא מסוגלת לטפל בקולות של האדם, אלא רק באיזושהי בעיה מסוימת שיש לו, אז היא מטפלת בבעיה הזאת. אבל הלב קשור בדבר אחר. אצל האדם, בניגוד למכונית, מערכת אחת קשורה במערכת שנייה. איך היא קשורה? היא לא רק עובדת במשותף איתה, אלא גם מושפעת ממנה.
0: ומשפיעה.
2: וזה שונה מאוד מאשר הקרבורטור של המכונית. כשאם הקרבורטור לא בסדר, אז מחליפים קרבורטור, או מתקנים אותו, והמכונית נוסעת
0: עד התקלה הבאה.
2: כאילו שלא קרה כלום באופן עקרוני. אצל האדם, הלב משפיע על הריאות, והריאות משפיעות על משהו אחר. אנחנו יודעים שאדם, כשהוא מצב קשה, המערכות מתמוטטות אחת אחרי שנייה, כי ההתמוטטות, כשאדם בסוף חייו למשל, ההתמוטטות היא קשורה בפעולת גומלין בין המערכות השונות. גם ילד שנולד זה בדיוק הפוך. המערכות מתעוררות ומפעילות אחת את השנייה. על ידי מערכת רפלקסים מאוד מורכבת. הלב מתחיל לפעום כשילד נולד, הלב מתחיל לפעום והוא מפעיל מערכת אחרת, וזה מפעילה מערכת שלישית, וכך עד שכל המערכות שלו פועלות.
0: גדלות ופועלות, כן.
2: המערכות קשורות אחת בשנייה, ומשפיעות אחת על השנייה, וזה לא במכונית. לעומת זאת, הרופאים שלנו מתייחסים אל האדם כמשהו מכני, ומה שאמרת קודם, שאדם בא לרופא, ואחרי 7 דקות יושב איתו מקסימום, בודק אותו, נותן לו איזושהי תרופה, זה למעשה מראה את הדבר. ההתייחסות היא מכנית, בדרך כלל. למעשה, אפשר לומר שהמערכת שלנו, הרופאים מטפלים במחלות, לא בחולה. צריך לטפל בחולה. צריך לשאול אותו, אדוני נכבד, מה אתה אוכל בעצם? תראה לי מה אתה אוכל. אדוני הנכבד, האם יש לך חיי משפחה תקנים?
0: אדוני הנכבד זה כבר התחלה טובה.
2: כן. אולי האדם נמצא בלחץ מתמיד, כי חיי המשפחה שלו לא תקנים, ולא יום אחד ולא יומיים, אלא שנים ארוכות. זה משפיע על הכל. מה קורה בעבודה? אתה נהנה או שסובל שם כל הזמן? הרופא צריך לראות את האדם, את הקולות שלו, ולראות מה, ולבדוק מה הסיבה למחלה שלו. ואם הוא יעשה את זה, אז הוא יגלה שלא מדובר ביומיים שלושה, אלא בהיסטוריה ארוכה מאוד של
0: מגדל
2: קלפים. מצב לא טוב, שהוביל אותו לדבר הזה.
0: אגב, מזכיר לי שבזמנו בתוכנית שעשינו ביחסים טעימים, זוהר, דיברת על... היה איזה מחקר עם חבר'ה שהלכו ללמוד רפואה לגבי תזונה. תזכיר לי איך זה עבד בדיוק.
1: שאלו תלמידים, הם עכשיו נכנסים לשנה א' לרפואה, שואלים אותם, עד כמה לדעתכם חשובה התזונה להשפעה על הבריאות שלנו? 80% הם אמרו, מאוד חשובה. ו-20% אמרו, לא כל כך חשובה. בתום 7 שנות לימוד רפואה, שאלו את אותם התלמידים, והתשובה התהפכה. 80% אמרו, תזונה לא כל כך חשוב, ו-20% אמרו זה חשוב.
2: אוקיי, מעניין מאוד.
1: ועל כך מאיר אריאל גם כן שר על בתור לשיקוף ריאה. בתור בן אדם

0: כן, בני תמותה. אז איך עושים? אמרנו כבר שאת תוחלת החיים אלינו, אבל לאו דווקא את איכות החיים, ויש לנו את המחלות הכרוניות. אנחנו כאן בבין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש של רדיו מהות החיים, גילי חי, אנוכי זוהר צמח וילסון, ואנחנו מארחים היום את דוקטור אלי ארלב, מחבר הספר איכן כשלה הרפואה. ושאלת השאלות, זה יופי, אנחנו יכולים להתלונן ולהגיד מה קשה ומה לא בסדר, אבל אוקיי, מה עושים? איך מביאים את הדברים לשינוי?
1: כן, שאלה שהתשובה עליה מאוד קשה ומורכבת, מכיוון שלא עושים דבר אחד. הרפואה שלנו קשורה במערכת כלכלית, היא לא קיימת בפני עצמה. היא קשורה בשיטה הכלכלית שלנו, של רווחים. אני יכול לומר שהיא קשורה גם במזון שאנחנו אוכלים, הצורה שבה מגדלים את המזון. הריסוסים הנוראים שהוא מקבל, הרעלים שאנחנו תופסים כל יום. הדברים שורים, הרופאים לא עולים על בריקדות כדי למנוע ריסוס של מזון. לדוגמה, אני לא משים אותם, העבודה שלהם היא בית החולים או קופת חולים.
0: אין להם זמן.
1: אין להם זמן. לכן מי שצריך לעשות את הדברים האלה זה האזרחים, אותם אזרחים שיכולים להבין את ההקשרים השונים, פשוט לעשות מה שצריך, לכתוב ספר כמו שאני כתבתי, לעלות על בריקדות ולצעוק. המערכות קשורות אחת בשנייה, הכלכלית, הרפואית, הכל קשור אחד בשני. מכיוון שאם הרופאים...
0: כמו גוף האדם ולא כמו הרכב.
1: בוודאי, בוודאי. הדברים קשורים אחד בשני. השיטה הכלכלית שלנו, היא לא מעודדת אנשים להיות בריאים. ארצות הברית, שזו המדינה הכי מפותחת, אנשים שם הם לא הבריאים יותר בעולם. מספיק לנחות בנמל תעופה קנדי, הדבר ראשון שרואים זה את השמנים בצורה יוצאת מהכלל שנמצאים שם. זאת אומה חולה, אפשר לומר. הסרטן שם גבוה מאוד. התוצר, התלג שבארצות הברית הוא 15%, זאת אומרת, ההוצאה לרפואה בארצות הברית היא 15% מהתלג. בישראל היא מתקרבת ל-9%. מדינות אירופה אחרות גם בסביבות ה-9-10%. בכל מקרה זה גבוה. בארצות הברית, למרות שיש לה ההוצאות שלה לרפואה הן הגבוהות יותר, אנשים שם לא בריאים יותר. מה שאמרתי קודם, הסתירה הזאת, שזה לא עניין של הוצאה יותר גדולה, העניין הוא הרבה יותר רציני, העניין הוא מניעתי, והנושא המניעתי לא בא לידי ביטוי כאן, והרופאים לא יעזרו לנו בנושא הזה, הממשלה שלנו לא תעזר לנו בנושא הזה, התעשיינים לא יעזרו לנו בנושא הזה, מי שיעזור זה אנשים שיקומו ויצעקו. יעלו את זה למודעות, ובייחוד את הקשר בין מחלות לצורה שבה אנחנו חיים, לדברים שאנחנו אוכלים, לדברים שאנחנו שמים על הגוף שלנו. אני אתן דוגמה. חוץ מזה, ממזון, נושא מרכזי הוא המוצרים שאנחנו שמים על האור, אם זה קוסמטיקה, אם זה מה שנקרא personal hygiene, היגיינה, מוצר ניקיון אישי. כמה אנשים מסתכלים ממה מורכבים המוצרים האלה?
0: באמת אתה לא מסוגל לבטא שום אחד מהרכיבים. זה מילים כאלה ארוכות עם אקסים.
2: יש משפט שאומר מה שאתה לא מסוגל לבטא, אתה לא מסוגל להקל.
1: כן, אבל אדם יכול, פשוט אדם שמתייחס לזה קצת, יכול להיכנס לאינטרנט ולראות מה זה המוצרים האלה. אי כזה ואי אחר. אותו דבר במזון, אי כזה ואי אחר. יש כאן את האי משונים, נכון? למשל, לחם, לחם הכי פשוט. יש E282, אתם יודעים מה זה?
0: נשמע כמו איזה שם של אוטוסטרדה בארצות הברית.
1: לא, יש שם אי, אתה יודע, כל האיים, בלחם רגיל. E282, מה זה E282? זה קלציום פרופיונט. במקרה אני זוכר, אחרים אני לא זוכר, לא משנה. הוא לא מסרטן, אבל הוא חומר שפוגע במערכת העצבים, הוא גורם לחוסר שקט. אולי כאן אפשר לקשר את זה לעלייה המתמידה, אפילו דרמטית, בחוסר שקט של הילדים שלנו בגן. הילדים שלנו לא יושבים בשקט שנייה. היפראקטיביות. ואפילו יותר מזה. ילד שלא ניזון כמו שצריך, הוא לא מגיב כמו שצריך. אז מדוע העלייה הזאת במחלות האלה, מחלות הילדים, מחלות הקשב שלהם, אז נותנים להם תרופה. מה שמהתרופה הזאת שרוצים לתת להם. אותה תרופה שנותנת להם, מרגיעה אותם.
2: ריטלין.
1: ריטלין. במקום לגרום לכך שהילד יהיה בריא, ואז הוא יהיה שקט, הוא לא יצטרך ריטלין. יש לנו כאן דוגמה הכי ברורה שיכולה להיות, שמטפלים בתוצאות ולא בסיבות.
2: לגמרי. מטפלים גם בסביבה באותו זמן, זאת אומרת, הילד מפסיק להטריד את המורה, את ההורים, הכל נראה בסדר כלפי חוץ.
1: אבל זה לא בסדר, כי ברור שהילד הוא לא בריא, הוא אוכל מזון לא טוב, הוא לא בריא פשוט. ההיפראקטיביות שלו היא תוצאה של התזונה שלו. מישהו אמר שהמחשבות שלנו, המזון שלנו, המחשבות שלנו. הרי יש קשר בין הדברים. זאת הרפואה הקונבנציונלית לא עושה. עכשיו, הספר, שימו לב, הוא שמו, איכן כשלה הרפואה. זה אומר, אני לא אומר כאן שהרפואה כשלה באופן טוטלי. אני אומר, איכן היא כשלה. היא כשלה בדברים האלה שאמרתי עכשיו, בכך שהיא לא רפואה מונעת. היא לא כשלה בתחומים של הצלת חיים, למשל. שהיא עושה עבודה נפלאה. אין טוב מזה. אנשים נמצאים במצב שללא טיפול מתאים, הם לא ימשיכו לחיות, והיא מצילה אותם. הוא מביא אותם למצב שהאדם יכול לשקם את עצמו ולהיות בריא לחלוטין. אז בדברים האלה, מה שקשור רפואת חירום, או אפילו לא רפואת חירום, אלא רפואת ילדים, ילד חולה, מרפאים אותו. מה שקשור במחלות ארוכות הטווח, כאן היא נכשלה לסרטן, והסטטיסטיקות הן חד משמעיות כאן. זה רק לראות את הסתירה הזאת ולמוד על קצות האצבעות, משהו כאן לא בסדר. אם סרטן, אם זה, למשל, פרקינסון הייתה ידועה תמיד כמחלה של אנשים מאוד מבוגרים. אותו מחלה של רעידה, אתם יודעים.
2: נכון.
1: הביטוי שלה הוא רעידה. היום אנשים בשנות ה-30 שלהם מקלים פרקינסון.
2: שזה בטוח גם פגיעה במערכת עצבים. בכלל, באופן כללי, אני חושב שלאו דווקא רק מחלות קשות, ניוון, סרטן ופרקינסון, גם מיגרנות, אלרגיות, חוסר סבילות ללקטוז, אפילו הכל עלה באלפי מונים.
1: האלרגיה עלתה בצורה לא רגילה. מחלות נשימתיות הקשורות באלרגיה, אלרגיות עלו בצורה לא רגילה. כי המערכת החיסונית שלנו, ברגע שהיא לא מטופלת טוב, ברגע שהיא לא בריאה, אז היא מגיבה כפי שהיא מגיבה, ואז גם אבקת פרחים גורמת לאלרגיה, כן. אפילו אבק סתם גורם לאלרגיה. המערכת היא לא, היא צועקת זאב זאב, כאשר אין את הזאב. מכיוון שהיא כבר, היא איבדה את הרגישות הטבעית שלה, ואז היא לא מבחינה בין מה שנכון ומה שלא נכון. מה זה אבקת פרחים? באביב הפרחים פורחים. אדם צריך ליהנות מהריחות הנעימים, הפנטסטים של הפרחים, הוא לא נהנה, רק משתעל וחולה. זאת אומרת, המערכת היא לא עובדת כפי שצריך.
2: מערכת היסטרית.
1: היסטרית, היא לא מגיבה כפי שהיא תוכננה על ידי, לא יודע, אני לא איש דתי, אבל יש שם רומים או מישהו אחר, היא לא תוכננה להגיב בצורה הזאת, היא מגיבה כך מכיוון שהיא לא בריאה. אז מטפלים עוד פעם שוב בתוצאות, תרופה כזאת, תרופה אחרת, לא מטפלים בסיבות.
0: נכון. אמרת זאב זאב, אפשר גם לומר חתול וכלב, כי גם האלרגיות לסערות האלה שינוי תזונתי, ואנחנו פתאום יכולים ללטף את מיצי בלי אפצ'י.
1: נכון, ויש אנשים שהם סובלים בצורה לא רגילה, אסור שיהיה חתול בשכונה בכלל.
0: כן, טוב, בואו נאזין לאסף אבידן והמוג'וז. Everybody!

0: זה היה אסף אבידן and the Mojos. חזק, חזק, זה היה חזק מאוד. טוב, בוא נעשה איזה סיכום קצר. נעשה איזה סיכום של מה שדיברנו, כי זה סיגמנט אחרון של דיבור, ויש המון מה להגיד. בגדול, מה שיש לנו זה כזה דבר. יש לנו שיטה כלכלית שעובדת מעולה עבור, אני מדבר ממש ביובש, כן? שיטה כלכלית עבור, שעובדת מעולה עבור היצרנים וחברות התרופות. בעצם מה שקורה זה, יש יותר מחלות קשות ולא קשות, כרוניות ולא כרוניות, יש יותר תרופות, יש יותר ציוד, יש יותר כוח אדם, יש יותר הכשרה, הכל גדל, כולל החולים, הצרכן זה אנחנו, ולמרות שיש המון כסף, שום דבר טוב לא יוצא מזה, אין פחות תחלואה, אפילו בהשוואה סטטיסטית, צריך שיש שקיפות, דיברנו על שקיפות, שנדע מה קורה, תן לי את הנתונים האלה לפנים, אני רוצה לראות את זה כתוב, גרפים שעולים ויורדים בדיוק כמו שיש גרפים שמשרד הבריאות מפרסם לגבי חיסונים, שהתפוצת מחלה ירדה בצורה משמעותית מאז שהגיע החיסון. אגב, תשמעו את התכונית החיסונים, זה מאוד מעניין מה שהיה. נתונים סטטיסטיים, שינוי. של המגמה, שזה משהו שאנחנו צריכים לדרוש, והאחריות אישית שלנו לגבי מניעה, והימנעות ממניעה, כמו שאמרת.
1: אני אסביר קצת יותר. טוב, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, הרפואה שלנו היא לא רפואה מונעת, היא רפואה שמטפלת בתוצאות.
0: רפואת ענפים קוראים לזה בסינית.
1: כן, כן. היא גם, אני שמעתי שבסין... בזמנו, לא בעת החדשה, אלא קודם לכן, אולי בסין עתיקה, רופא היה צריך לדאוג לשמירת בריאותם של הפציינטים שלו. הוא היה מקבל תשלום קבוע, כזמן שהם היו בריאים, ברגע שהפציינט היה חולה, הוא הפסיק לשלם לו. Yeah. אז כאן זה כמובן הפוך, והרפואה ממש מסגשגת כתוצאה של המחלות. Yeah. יש גורמים כבדים מאוד, יש להם אינטרס שהמצב הזה ימשיך. הוא לא ימשיך, הוא מחמיר כל הזמן. זה לא טוב לנו, זה לא טוב לילדים שלנו. היום, לדוגמה, הסרטן הוא סיבת המוות העיקרית, בעולם הערבי, בארצות הברית, בישראל, של ילדים. הסרטן. בעבר, אלה היו תאונות. היום זה הסרטן.
0: כן.
1: אז כמובן שמדובר במערכת צינית לחלוטין, הדברים לא חשובים לה, חשוב לה הרווח. אני לא מדבר על הרופאים היחידנים, זאת אומרת, האינדיבידואלים.
0: כן.
1: הם ברובם אנשים כמוני וכמוך, אנשים
0: עובדים,
1: טובים,
0: אנשים
1: עושים
0: עובדים.
1: את העבודה שלהם, אבל הם פועלים בתוך מערכת שככה היא פועלת. אנחנו צריכים לדרוש לא מחברת התרופות שנמצאת בשוויץ, אין לנו שום גישה אליי ישירה, אלא מהממשלה שלנו, שאנחנו במסנו מממנים את פעולתה, כולל משרד הבריאות, לדרוש ממנה, שייתן לנו את כל הנתונים, לדרוש מנה שתתמקד ברפואה מונעת, לדרוש מנה שתהיה לה בקרה על התרופות שאנחנו מקבלים, לדרוש מנה.
0: כן.
1: היא חייבת לנו קודם כל, אנחנו מממנים אותה והיא חייבת לנו. היא לא עושה את זה היום כי אנחנו לא דורשים, אנחנו לא עומדים על קצות האצבעות ולא צועקים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: כן, כן.
1: ואני מדבר, מי זה אנחנו? זה התושבים. האנשים הרגילים, הם צריכים להבין שאם הם לא יעשו, אף אחד לא עושה בשבילם. חברות התרופות ודאי שלא. ולצרינו גם לא הממשלה שלנו, מכיוון שהיא נוהגת כפי שהיא נוהגת. היא לא תעשה שום דבר אם היא לא תידרש לעשות. ואנחנו חייבים לדרוש ממנה את הדברים.
2: בנימה אופטימית זו.
0: אופטימית?
2: כן, אופטימית.
0: אופטימית.
2: זה אומר, כן, אופטימית.
0: קחו אחריות, מה קרה? מותר לנו.
2: כן, זה בהחלט בכוחנו. אז אנחנו, תוכניתנו הגיעה לסיומה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה. ומכיוון שאמרנו נימה אופטימית, אז אנחנו נסיים עם שיר של להקה שנקראת The Main Ingredient, הרכיב העיקרי.
0: או, נשמע אופטימי.
2: וזה באמת, כן, מה הרכיב העיקרי, ואני חושב שדוקטור הרלב באמת הזכיר את זה, שהוא אמר, הרופא, האם הוא שואל את הבן אדם, איך טוב לך בעבודה? מה קורה בבית? יש עוד אלמנטים ברפואה שהם משפיעים עלינו, כל האלמנטים האלה, גם מה אכלנו, גם איך אנחנו מרגישים, והשיר הזה של The Main Ingredient זהו, Don't you worry about a thing.
0: או, זה אופטימי.

0: What are your goals now? What kind of things would you like to achieve on a personal level? Not necessarily professionally. Professionally, you've achieved it all. What about Stevie Wonder, the man, the individual? What's yet to come to make your life complete?
1: Well, I'd like to someday have a house full of kids.
0: You would, huh?
1: A good old lady.
0: Mm-hmm.
1: And, I think my goal, too, and as important as the things that I just mentioned, is to continue to be expressive to the world and to try to bring people as close together as possible. That's my goal. And I think that that is my purpose of being on this earth, actually. And when my purpose is done, then I should go.
2: בין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: בין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
4: ערב טוב, איתנו היום רונית אייזנברג, מורה בכירה ליוגה, מטפלת ביוגה תרפיה ומנהלת בית הספר ליוגה ברידמן. ערב טוב, גילי.
5: ערב טוב, זוהר, מה העניינים? אני רוצה לשאול, קודם כל, כבוד גדול, כן? זה יוגה, ואנשים שמתרגלים יוגה בכלל, זה אנשים שמחוברים לאיזה שורש, כן? יש פה, בוא נתחיל בשאלה בסיסית, יוגה. היום כולם כבר עושים יוגה, עשו יוגה, יעשו יוגה. מה זה יוגה?

0: אז יוגה זאת שיטה שהתפתחה בערך לפני 5,000 שנה בהודו, שהמטרה של השיטה הזאת היא בעצם לעבוד על כל הרבדים של האדם, על הגוף, על הנפש, על ההכרה, על המחשבה, על אורח החיים שלו, על התזונה שלו. זה בעצם פילוסופיה שחולשת על כל תחומי החיים. והרישים, שהם אלה שפיתחו את היוגה, שמגיעים מאזור בהודו, שאנחנו מכירים אותו בתור רישיקש, הם בעצם שאלו את השאלה מי אני. הם עסקו בחקירה של השאלה מי אני. וכשהם שאלו מי אני, הם גילו שאותו אני, שהם מדברים עליו, לא כל כך חי בהרמוניה עם עצמו.
1: אומרים שאני זה לא כל כך אני, ואם שאני...
0: בדיוק. אז הם חיפשו את הדרך להביא להרמוניה את אותו אני, והם למדו מהטבע. ולכן הרבה, נגיד, מהתנוחות שאנחנו מתרגלים אותם ביוגה, או הרבה מהצ'אנטים שאנחנו עושים ביוגה, שזה שירה של כל מיני מנטרות, מקושרים לאלמנטים מהטבע. כי צריך לזכור שהיוגים הראשונים חיו בטבע, למדו מהטבע, התבוננו בטבע, וניסו ליצור בתוך עצמם את ההרמוניה שיש בטבע.
2: כמו ברכת השמש.
0: כמו ברכת השמש, ותנוחת הקוברה, וכלב ראש למטה, ו...
2: אוקיי, כן, כלב ראש למטה, זה טבעי באמת.
0: כן.
2: ומה זה הטה יוגה?
0: הטה יוגה, אם דיברנו קודם על הפילוסופיה הרחבה של היוגה, אז צריך להבין שהפילוסופיה של היוגה זה מדע, אפילו קוראים לזה, שהתפתח במשך כמעט 5,000 שנה. בתוך תהליך של התפתחות של מדע, בעיקר כל כך עתיק, מתפתחים כל מיני ענפים וכל מיני זרמים. עכשיו, זה ברור לנו שמה שהיה נכון לאנשים לפני 5,000 שנה, לא בדיוק נכון להם היום. בוא נחשוב איך היו נראים החיים של בן אדם לפני 5,000 שנה. הוא היה לוקח מים מהבאר, שואב מים מהבאר, במקרה הטוב, הוא היה עושה כביסה בנהר, הוא היה עושה הרבה מאוד פעילות גופנית ביום יום שלו, מעצם זה שהוא היה צריך לדאוג לעצמו, הוא היה יוצא לצוד, זאת אומרת, לפני
1: הוא היה בורח מאלה שניסו לצוד אותו.
0: גם לדוגמה, אז בעצם לפני 5,000 שנה, האסנה, התנוחה ביוגה, היא לא הייתה התרגול המרכזי. התרגול המרכזי של היוגה היה דווקא פילוסופיה, דווקא קריאה של טקסטים, חקירה של התבוננות פנימית, של המחשבה שלנו. ועם השנים שהתפתח הצורך ביותר תרגול גופני, התפתח הענף שנקרא הטה יוגה, שלפי מה שאנחנו יודעים, הוא התפתח בערך במאה ה-13-14, והטה יוגה כוללת בתוכה בעצם את כל התרגולים הגופניים של היוגה.
2: האסנות הכוונה.
0: לא רק האסנות. אסנות שהן תנוחות גוף, פרניאמה שהן תרגילי נשימה, טכניקות שנקראות מודרות, שזה מנחים שאנחנו עושים בעזרת כפות הידיים, והם יוצרים, זה נקרא מחוות שנעשות בעזרת כפות הידיים, שיוצרות תגובה אנרגטית פנימית, ובנדות, שבנדות זה סוגים של קיבוצים פנימיים, שאנחנו יוצרים בתוך הגוף שלנו, שהם עובדים בעיקר על שרירים טבעתיים, וכשאנחנו עובדים עם בנדה ומשחררים אותה, מתחילים להרגיש את הזרימה האנרגטית בגוף בעוצמה מאוד גדולה. מה שאנחנו קוראים את הזרימה של הפרנה, של אנרגיית החיים.
2: כן.
0: עכשיו, הפירוש של הטה יוגה זה שמש, אנרגיית השמש, וטה זה ירח, זה אנרגיית הירח, ובעצם אפשר בתוך המילה הטה יוגה להבין מה המשמעות שלה. המשמעות של הטה יוגה היא באה בכדי לאזן את אנרגיית השמש ואת אנרגיית הירח שנמצאות בתוכנו. אפשר להגיד האנרגיה המחממת והמקררת, הזכרית והנקבית, האין והיאנג.
1: יום ולילה.
0: יום ולילה.
1: זכר ונקבה.
0: כן.
2: ויוגה בעצם אמרנו שזה בסנסקריט?
0: איחוד.
2: איחוד.
0: איחוד, שילוב, חיבור. זה המשמעות של יוגה. אז זה בעצם... הטה יוגה, היוגה ששואפת לאחד או לאזן בין אנרגיית השמש לאנרגיית הירח.
1: יש פירוש נוסף גם למילה יוגה, שזה בעצם חיבור, כמו החיבור שמחברים בין שני שברים, שהם יובילו את המחרשה. אז יש המפרשים את זה בעצם כנטל, כי השור לא הכי מבסוט שמחברים לו את הדבר הזה.
0: כן. נכון. אז הפירוש הזה הוא, אני חושבת שהוא מתייחס מאוד לדרך של היוגי. כי אנחנו חיים היום בתקופה מאוד מעניינת, מאוד מיוחדת, שהכל קורה נורא מהר. והיוגים שפיתחו את היוגה, הם הבינו שלדברים ולתהליכים צריך לתת זמן. ועצם זה שאתה לוקח על עצמך את המחויבות, אתה רותם את עצמך לתוך התהליך הזה של היוגה. אתה לוקח על עצמך את העול הזה. העול הזה בסופו של דבר יביא אותך למקום של השחרור. זאת אומרת, רק מתוך המקום שאתה לוקח אחריות ואתה מתמיד בדרך, אתה יכול בסופו של דבר להגיע לשחרור.
2: נשמע כמו חתונה.
1: כן, להגיע אל הג'יבה מוקטי.
0: כן.
1: אל השחרור מהפירוד.
0: כן.
2: עכשיו, מה קורה לגבי כל ה... אני שומע כל היום יוגה, אשטנגה יוגה, ויניאסה יוגה, זה כל כך הרבה יוגה יוגה, ומה ההבדלים?
0: אז קודם כל חשוב לציין שברמת הפילוסופיה, ליוגה יש פילוסופיה אחת. כל שיטות היוגה מדברות על אותם אסנות, אותן תנוחות גוף, אותם תרגילי פרניאמה, אותם עקרונות פילוסופיים רוחניים, אותה תזונה, אותם ערכים מוסריים, אין הבדל במקום הזה. השיטות השונות מייצגות הבדלים באופן ההוראה, אופן ההגשה של התרגול. והשיטות האלה שציינת קודם, אם זה איינגר, אם זה אשטנגה, ויניאסה, שיבננדה, קונדליני, אפשר למנות עוד הרבה, הם בעצם התפתחו במערב, בעיקר. הם התפתחו בהודו, אבל בוא נגיד שהם קיבלו יותר מימוש במערב. והם בעצם התפתחו ב-20-30 שנה האחרונות. זה סוג של מודרניזציה של היוגה.
2: כמו שאנחנו אוהבים לעשות כאן במערב.
0: מותגים. זה מותגים, אבל זה מותגים שעובדים, זה מותגים מנצחים, כי אדם יודע למה הוא מגיע. אז שנפרט על השיטות השונות, יאללה.
1: אז בואו, לפני שאנחנו עושים לפירוט, לפרט את, כמו שהגדרת, הבן אדם יודע למה שהוא מגיע. זה מזכיר כמו מסעדות מזון מהיר, שהם לא משנה באיזה מדינה בעולם נגיע אליהם, אנחנו נדע מה יש בתפריט. אז נכון. אנשים מרגישים כמו בבית, ולא משנה באיזה מדינה בעולם הם ילכו ויבואו לצורת יוגה מסוימת, בין אם זה באירופה, או באודו, או בישראל, זה יהיה אותו שיעור. ומגיע לנו לשמוע שיר. Yes. ורונית, את בחרת לשמוע את השיר, את הגיאטרי מנטרה, של דבה פרמל.
0: נכון.
1: מה הסיבה שבחרת בשיר הזה?
0: קודם כל, זאת המנטרה האהובה עליי, גיאטרי. שזאת בעצם מנטרה שמזמנת את אנרגיית הגייטרי, שזאת אנרגיה נקבית, שמסמלת את אנרגיית השמש, בוא נגיד הצד הנקבי של אנרגיית השמש, ולפי התפיסה ההודית, זאת מנטרה שמסייעת לנו להתגבר על מכשולים. ואני חושבת שאחד הדברים היפים במנטרה הזאת, זה שהמנטרה הזאת בעצם... מה שהיא אומרת, זה בואי גיאטרי, תפרסי עליי את חסדייך, תשלחי לי את קרני האור שלך, שכל מכשול שעומד בדרכי, פשוט תמוססי אותו. עכשיו, זו גישה כל כך לא מערבית, כן. כל כך מזרחית, כי בגישה המערבית, כל מכשול נכנסים בו, מפרקים אותו, ובגישה ההודית אומרים, אוקיי, הנה המכשול, בוא נמוסס אותו, ואולי בכלל המכשול שהיה נראה כמכשול מאוד גדול, כשאנחנו ממוססים אותו, הוא אולי לא היה שם מעולם.
1: הנה, goodbye למכשול.

0: השיר הזה יכול להימשך לנצח, יש פה עוד איזה 6 דקות, ומאוד ממליצים לשמוע את הגרסה המלאה. אנחנו פה נקצר מפאת חוסר הזמן.
1: רציתי לספר על הגאיטרי מנטרה ש...
0: לפני השיר הזה שעכשיו שמענו.
1: על, כן, על הכוח של המנטרה הזאת, שלפני הרבה שנים הייתי תקופה די ארוכה בג'איפור, עם הבן זוג הקודם שלי שהתעסק בתכשיטים, ובעל חנות הודי, שהיינו קונים ממנו אבנים וזהב, היה לו שותף שרימה אותו בעסקים, ומאותו רגע הוא שם את הגאיטרי מנטרה עם החשמל. שנפתח האור. וכל יום בבוקר שהוא בא והדליק את החשמל, נפתחה הגאיטרי מנטרה בגרסתה הפחות מערבית, היותר הודית.
0: הארדקור.
1: כן. והייתה מנגנת לו בחנות 12-16 שעות ביום. וככה הוא היה חיים, הגאיטרי מנטרה כל היום ברקע, והוא האמין שמאותו רגע יש ברכה לעסק, ולא יהיה יותר שום מכשול בדרכו העסקית, אף אחד לא ירמה אותו.
2: מחשבה יוצרת מציאות.
0: שיר יוצר מציאות.
1: אצל ההודים זה בטוח שהמחשבה יוצרת מציאות.
2: עכשיו, אני ראיתי שקודם כל את נולדת לבית של יוגה. זאת אומרת, זה היה שם.
1: נכון.
2: ובשלב מאוחר יותר, טוב, תספרי לנו את על התאונה בעצם, שזה היה מקום של שינוי גורל כזה.
1: אז אני אתחיל מהבית שאבא שלי מתרגל ליוגה הרבה מאוד שנים. הוא התחיל בשנות ה-70, היוגה הייתה פה ברמה מאוד מינימליסטית בישראל. היו אולי איזה 2, אולי 3 מורים. אבא שלי בכלל למד יוגה באנגלית בישראל, כי המורה בכלל לא דיבר עברית. אני חייתי בבית שאבא היה מתרגל יוגה ומדיטציה, וזה היה חלק מאורח החיים, והייתה איזו תקופה שכל פעם שינו לנו את התזונה, לתזונה, עשו לנו כל מיני ניסויים מבחינת תזונה, ו...
0: הצליחו,
1: כן. ואני חושבת שדווקא בגלל שאבא שלי תרגל, אז בתור ילדה לא כל כך רציתי לתרגל.
2: כן.
1: ובאיזושהי דרך לא דרך הוא הביא אותי למרכז ליוגה שהוא תרגל בו, והתאהבתי בזה. התחלתי לתרגל בגיל 14, ולא הפסקתי מאז. כן.
2: והתאונה, מה היה באמת ב...
0: מה זה התאונה הזאת? אתם מדברים פה תאונות.
2: זה נקודה ששינתה את גורלה, זה לא צחוק.
1: כן. אז כמו שאמרתי, התחלתי לתרגל יוגה בגיל 14, ובגיל 18 התחלתי בעצם הכשרות מקצועיות ביוגה, וסיימתי קורס מורים ליוגה, ובגיל 19, אחרי שכבר תרגלתי יוגה 5 שנים, והייתי כבר מורה ליוגה, עברתי תאונת דרכים מאוד קשה על אופנוע. הורכבתי על אופנוע, הייתי מורכבת, ונכנס בנו רכב, גם האופנוע וגם הרכב הלכו טוטלוסט, וגם אני כמעט הלכתי טוטלוסט באותה תאונה, ונפגעתי מאוד מאוד קשה ברגל ימין, מהברך ומטה, ובגב, ובאף, והייתי בתהליך שיקום מאוד ארוך, שלמדתי בעצם ללכת מחדש, ועברתי 2 ניתוחים, ושני דברים מאוד טובים קרו כתוצאה מהיוגה. אחד, הגוף שלי היה מאוד מאוד חזק, ואנרגיית החיים הפרנה זרמה בו בצורה מאוד עוצמתית, אז כל תהליך ריפוי היה הרבה יותר מהיר. אני יכולה לתת לזה דוגמה, שהרגל שלי הייתה לגמרי מרוסקת, ואחרי שבוע שעשו לי צילומי רנטגן, כבר היה איחוי.
2: מה אתה אומרת? זה כן. באמת נדיר.
0: איחוד, ההטה.
1: כן,
0: ההטה של יוגה. הרגל.
1: והרגל כבר התחתה, והם חשבו לשים לי ברזלים, ואז הם אמרו, כבר לא צריך לשים. כי זה כבר מתחיל להתאחות, זה כבר באיחוי ממש טוב. אז זה באמת אחת האיחויות שמתרגלים יוגה לאורך זמן ובהתמדה, אז הכל נע הרבה יותר מהר, יש הרבה יותר חיים בתוך המערכת. ודבר שני, בזכות התאונה, חיפשתי דרכים לתרגל יוגה עם המוגבלות שלי. ואז בעצם הכרתי את הרעיון של היוגה תרפיה, של טיפול באמצעות יוגה. שדיברנו קודם על שיטות יוגה מאוד מאתגרות ומאוד מתוחכמות, אבל לפי התפיסה של היוגה תרפיה, כל אדם יכול לתרגל יוגה. בכל מצב. גם אם הוא על כיסא גלגלים, גם אם הוא על כיסא גלגלים ממונה, וגם אם הוא עכשיו עבר תאונה והוא בתהליך שיקום. זאת אומרת, יוגה יכולה להיות זמינה לכל אדם בכל מצב שהוא.
0: וזה קטע שמאוד מאוד, יש לאנשים התנגדות איתו. אנשים חושבים שברגע שהם מוגבלים במשהו אחד, הם יחזרו לפעילות גופנית רק אחרי שהדבר הזה יחזור לתפקד. לנומה, פגיעה בכתף, זהו, אי אפשר לעשות. אני רואה את זה הרבה בעבודה עם לקוחות ייעוצי בריאות ותזונה אצלי, שפשוט יש איזו פגיעה כלשהי, ובסך הכל, אוקיי, הכתף לא עובדת, הרגליים עובדות.
1: נכון.
0: ואם הרגל כואבת, פלא גוף עליון עובד. ואפשר, העיקר לעשות את הסירקולציות, אבל משהו בנו חי בהשקפה של השחור לבן, של או שאני בריא לחלוטין, או שאני לא בריא בכלל.
1: נכון. זו, אני חושבת ש... שני דברים. קודם כל, ברגע שהאדם חווה כאב, כל התודעה שלו נתונה בכאב. הוא כל כולו בכאב. ובאמת, השלב הראשון שאנחנו עושים ביוגותרפיה עם מטופלים שמגיעים עם כאב, היא לשחרר את הכאב. כאילו, השלב הראשון הוא לתת לבן אדם מה שאומרים לו, בוא ניתן לך עכשיו כמה דקות של מנוחה מעצמך. כל היום כואב לו, כל היום הוא בהתעסקות סביב הסבל הזה, לתת לו מנוחה מעצמו. ובאמת בשלבים ראשונים של טיפול ביוגותרפיה, עם אנשים שסובלים מכאב מאוד גדול, או בתהליך שיקום, התרגול הוא מאוד מאוד עדין. זה יהיה רק טכניקות פשוטות של נשימה, והרפיה, וויזואליזציה. אפילו לא ניכנס למקום של האסנות. בכלל להתחיל לפתוח את התודעה, ולהתחיל לפתוח את הנשימה לכיוון של ריפוי. ואז לאט לאט בהדרגה נוסיף את האסנות, אבל אני מאוד מבינה את מה שאתה מתכוון אליו, שאני מאוד מאמינה בריפוי בכל מחיר. זאת אומרת, אתה יכול לקחת בכל רגע את האחריות לעשות את התהליך. מספיק שתעשה את הצעד הראשון. ובאמת הרבה פעמים אנשים, יש להם פגיעה בכתף, אז הם לא יכולים לעשות, הם לא יכולים לרוץ. מה הקשר? אם פגעת בכתף, לא ברגליים. אבל התודעה שלהם פגועה. משהו כאילו ברמה המערכתית, ההוליסטית, נפגע, וזה פוגע להם בביטחון העצמי, בדימוי העצמי, בכל כך הרבה דברים. ואני חושבת שזה היופי של רפואות הוליסטיות למיניהם, אם זה יוגה או רפואה סינית או תזונה הוליסטית, שאנחנו רואים את הבן אדם כמכלול. ולפעמים בן אדם בא עם פציעה בכתף, אבל בכלל צריך לעבוד איתו על המיינד.
0: על המיינד.
1: ולא על הפציעה בכתף.
2: תשמעי, זה מרתק העניין הזה, אני חושב על זה. גיל 19, כן? גיל 19, שזה באמת אנחנו, את לא מבוגרת כבר, את לא באמת מיוצבת, כן? וכל מה שאת אוהבת בחיים זה לעשות יוגה, וכבר למדת את זה, ואת מורה, והכל מתרסק, ומשם... עוד לצאת עם איזה יוגה תרפי בסוף מזה גם. זה נתן לך הרבה כוח. זאת אומרת, פה להכיר את עצמך ברמה הכי עמוקה בעצם.
1: נכון. להכיר את הכוחות האינסופיים שחבויים בתוכך. ואני חושבת שזה בדיוק מה שהיוגה מלמדת אותנו. היוגה מלמדת אותנו שהפוטנציאל שלנו הוא אינסופי. אבל איננו מקוסות. אנחנו לא רואים את הפוטנציאל האינסופי שלנו, אלא אנחנו כל הזמן מצמצמים את הווייתנו. כמו שאמר נלסון מנדלה באחד הנאומים המפורסמים שלו, אל תצמצמו את האור שלכם, אל תצמצמו את הפוטנציאל שלכם. הוא אינסופי, תרחיבו אותו. אז הרבה פעמים, אני חושבת שהמקרה שלי לא נדיר במקום הזה, אני חושבת שיש הרבה אנשים, כדוגמת לואיז היי לדוגמה, שעברו משברים מאוד קשים בחיים שלהם, ודווקא צמחו מתוך המקום הזה, כי בדרך כלל מבור מאוד עמוק, יש רק לאן לטפס למעלה, ושאתה מכיר את עצמך ואת הכוחות שלך, זה יוביל אותך בדרך לתמיד, זה שלך.
0: אנחנו נצא עכשיו לשיר, וכשנחזור מהשיר נצא מהבור, ובאמת נמשיך, מעניין איזה, איך זה, מבירה עמיקה לאיגה רמה, איך, או מאז יצא מתוק, איך מהסבל שלנו.
1: מסוכם לדוקם, מדוקם לסוכם.
0: למרות שזה הרבה פעמים נורא מעצבן אנשים שאומרים, אוקיי, קרה לי עכשיו איזה אסון, ואתה אומר, אוי, בוא תסתכל על הטוב של זה, יאללה כבר. אז בוא נשמע את שי בן צור עם ים, בעצם הרכב שנמצא וחי בהודו, גם שי עצמו חי בהודו, עם נסיכה רג'סטנית.

0: עשה בי כרצונך, בעצם זה נקשר למה שדיברנו עליו מקודם, אחרי תאונה, בעצם מסתכל על טוב, טוב שבכך. בין שמיים לארץ, כאן גיל חי וזוהר צמח ווילסון, מערכים את אורנית אייזנברג, מורה בכירה ליוגה, ובאמת דיברנו על העניין הזה של אנשים אחרי פגיעה, שבאים ליוגה תרפיה, ואיך בכלל מתייחסים לדבר הזה כאל דבר חיובי שקורה לנו בחיים.
1: כן. אז תהליך הטיפולי בעצם שאנחנו עושים ביוגה תרפיה, אני חושבת שהיופי שלו זה שהוא מתאים לכל אדם באשר הוא. זה בעצם שיטת טיפול שמטפלת ברפרטואר מאוד מאוד רחב של בעיות. עכשיו, המודלים של היוגה תרפיה בעצם נמצאים כבר בטקסטים העתיקים. אפשר למצוא באופנישדות, בוודות, ביוגה סוטרה, אפשר למצוא בעצם מודלים שהם כבר מודלים טיפוליים, שאותם אנחנו מיישמים בעבודה עם מטופלים, עם בעיות ספציפיות, שהרעיון המרכזי שמוביל יוגה תרפיה, הוא שאנחנו לא מלמדים יוגה, אנחנו מלמדים בן אדם. אנחנו רואים את הבן אדם שמולנו, מסתכלים על היכולות שלו והצרכים שלו, ובהתאם לזה אנחנו מלמדים אותו יוגה. עכשיו אולי נחזור רגע לשאלה הקודמת על השיטות, שהם גם חלק מהשיטות הן תרפוטיות במהותם, אז אני אדבר על זה קצת. בעצם אחד הדברים שקרו כשהיוגה התחילה להיות מופצת למערב, זה שגילו שאנשים שונים יש להם צרכים שונים. וכתוצאה מזה התפתחו השיטות השונות. בעצם שלושת מובילי הדרך בתחום של פיתוח השיטות, היו שלושה תלמידים של מורה אדיר ששמו קרישנה מצ'אריה, שנפטר בשנות ה-80, וקרישנה מצ'אריה היה באמת מורה גדול, שהיו לו שלושה תלמידים, פטאבי ג'ויס, שלימים פיתח את השיטה שאנחנו מכירים אותה כשיטת האשטנגה, איינגר, BKS איינגר, שלימים פיתח שיטה שאנחנו מכירים אותה כשיטת איינגר, ודסי קשר, הבן של קרישנה מצ'אריה, שלימים פיתח שיטה שאנחנו מכירים אותה כוויניאסה, או ויני יוגה. עכשיו, אחד הדברים אני חושבת היפים בסיפור הזה, זה שבעצם ממורה אחד יצאו שלושה זרמים, יצאו שלוש שיטות. למה? כי קרישנה מצ'אריה היה מורה שלימד תלמידים. הוא ראה את התלמיד, והוא לימד אותו בהתאם למה שהתלמיד היה צריך. עכשיו, כל אחד משלושת התלמידים האלה בא עם פתולוגיות אחרות, ובהתאם לזה הוא התאים להם גם את התרגול. אז גישת איינגר היא גישה שמבוססת יותר על חוזק, על יציבות, על מה שאנחנו קוראים לו alignment, או אפשר לפרש את זה בעברית, לישור את הגוף. איינגר היה ילד מאוד חולה, והוא לא יכול היה לעשות את כל התנוחות בעצמו, ולכן קרישנה מצ'אריה, התאים לו תרגול, שגם עבד הרבה מאוד עם אביזרים, שנגיד לימים התפתחו לכל תעשיית הפרופס של גישת איינגר.
0: אחד הכינויי הגנאי ליוגת איינגר זה יוגת רהיטים.
1: כן, נכון. כי באמת יש הרבה מאוד ציוד, יש הרבה מאוד חפצים, שאפילו לפעמים יש איזושהי תחושה קצת של תלות בציוד. זה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של היוגה-תרפיה, יוגה-תרפיה בגישת איינגר היא תרפיה מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד מורכבת, ועם תוצאות יוצאות מן הכלל, בגלל שהשימוש הרב באביזרים באמת מאפשר לאדם בכל מצב לתרגל את התנוחה, ולפעמים אפילו לתרגל את התנוחה במה שאנחנו קוראים לו perfect alignment. כאילו, במצב שהתנוחה יושבת לחלוטין, הגוף מאורגן בצורה האופטימלית, והאדם בעצם מתרגל את התנוחה עם תמיכה. ואני יכולה לתת לזה דוגמה, עשיתי איזו השתלמות ביוגה תרפיה באנגליה, בגישת איינגר, וצפיתי בקליניקות עם נוער שסובל משיתוק מוחין. עכשיו, היו מגיעים לשם נערים על כיסאות גלגלים, מקובצים, שלא עושים כמעט תנועה במהלך היום. והמטפלים שם היו מותחים אותם, קושרים אותם, תולים אותם, ואני אף פעם לא אשכח את החיוכי עושר שהיו להם, שהיו תולים אותם עם חבלים הפוך, והם היו תלויים, מתוחים ומשוחררים, אחרי שכל היום הגוף שלהם מקובץ. אז זה באמת איכויות תרפוטיות שקשה להגיע אליהם בגישות אחרות ביוגה. שלא קושרים את האנשים הפוך.
2: סוף סוף, תענוג להבין מה זה כל המילים האלה. כן. זה היה בעצם איזה נולד מהאנשים.
1: נכון, אז דיברנו על שיטת היאנגר, עכשיו גישת השטנגה, פיתח אותה מורה בשם פטאבי ג'ויס.
0: זיכרונו לברכה, זיכרונו לאחרונה.
1: לברכה, כן, שנפטר לאחרונה. קרישנה מצ'ריה התאים לפטאבי ג'ויס תרגול מאוד אנרגטי, תרגול מאוד דינמי, שמתבסס על סיקוונסים, על סדרות קבועות, שגורמות הרבה לחימום ולאיזוע של הגוף. עכשיו אני אתן דוגמה, גם אפשר לקשר את זה בטח לנושא של תזונה. נגיד יגיע אלינו מטופל ליוגה תרפיה, שסובל מעודף משקל, אוביס, מה שנקרא. התרגול הראשון שאני אמליץ לאדם שהוא אוביס, זה להתחיל להזרים זרים, להתחיל להכניס זרימה למערכת.
0: יאללה, תניע.
1: תניע, תכניס תנועה, כי אחד הדברים של עודף משקל, זה שאתה מרגיש שכאילו משהו תקוע בפנים, משהו לא מתזכה. אז הנאה וגם ייזוע, לעשות כמה שיותר פעילות סיבולת לבריאה. בטח זה גם דבר שאתם עושים בתזונה, שמי שמגיע שהוא אוביס, ישר שולחים אותו לאיזה ניקויים, או נכון, משהו שמשחרר החוצה. אז השטנגה יכולה, מבחינה טיפולית, להיות מאוד מתאימה במצב הזה. והגישה השלישית שנקראת גישת הוויניאסה, זאת בעצם אפשר להגיד השיטה המודרנית ביותר, זו השיטה האחרונה שקרישנה מצ'ריה התווה או לימד את הבן של אודסי קשר, וויניאסה כוללת גם עקרונות מהשטנגה, גם עבודה של דינמיות, של סדרות. בעצם הפירוש של המילה וויניאסה זה בהדרגה. וויניאסה זו שיטה שהיא בעצם מהותה היא תרפוטית. העיקרון המרכזי של הוויניאסה זה חיבור לנשימה. לכל תנועה יש נשימה שמלווה אותה. והדרך שבה דסי קשר, שהוא המאסטר שפיתח את גישת הוויניאסה, מלמד את הוויניאסה מעצם היווצרותה ועד היום, זה בדרך כלל בכיתות של אחד על אחד. זאת אומרת, זה תרגול שהוא מתחילת דרכו נבנה כתרגול שהוא תהליך בין מורה לתלמיד אחד על אחד, כשאם יבוא תלמיד צעיר, חזק, עם יכולות גופניות מאוד טובות, סביר להניח שדסק השאר יבנה לו תרגול שהוא מאוד מזכיר תרגול של השטנגה, דינמי, אנרגטי. לעומת זאת, אם יגיע האדם שהיכולות הגופניות שלו מאוד מוגבלות, והוא זקוק לתמיכה בקיר או עבודה עם חגורות, אז דסק השאר יבנה לו תרגול שהוא כאילו יותר מזכיר את גישת היאנגר. כן. אז אני חושבת שזה היופי של הוויניאסה, שהיא שיטה מאוד אדפטטורית. היא יכולה להתאים את עצמה לאוכלוסיות רבות, למגוון מאוד רחב של אנשים ושל צרכים.
2: מאזינים יקרים, שלא תגידו שלא הסברנו.
0: נכון, ושלא תגידו שאנחנו לא שמים לכם מוזיקה, אז אנחנו גם נשים שיר, איזה קטע אינסטרומנטלי שנקרא Teardrop, מדיסק יפהפה, שנקרא מנדלה, של, עכשיו אני אקח אוויר לנסות להגות את זה בצורה נכונה, של גרהרד פנקהאוזר ושיר סופר, בהנאה.

0: בין שמיים לארץ, והשירים של המוזיקאים הרוחניים האלה הם תמיד ארוכים כל כך, שאנחנו חייבים לקטוע אותם באמצע. אולי נשים את זה קצת ברקע ככה בזמן שאנחנו נדבר. רונית, רציתי לשאול אותך, בתור בן זוג של מורה ליוגה, אני שמתי לב הרבה בקהל הזה של היוגיסטים ומתרגלים, וגם הרבה מורים שהמון המון גמישות גופנית, ממש להקת חתולים שיכולה לקפוץ אל הגגות ולזנק
1: לקפץ אל האמות, אל הידיים,
0: הכל, ולהתפתל. ואם זאת, שמתי לב להמון המון נוקשות התנהגותית, מאוד מאוד דוגמטיות, לא רק בעניין של היוגה, בכלל, טוב, אני אפסיק להיות מנומס. אנשים קשים. מה הקטע?
1: קרישנה מצ'ריה דיבר על זה טוב יותר ממני, והוא דיבר על זה שבעצם בתוך תהליך התרגול שלנו ביוגה, אנחנו צריכים להיות כל הזמן בהתפתחות מתמדת. זאת אומרת, אי אפשר לעסוק יותר מדי זמן רק בתרגול אחד. צריך כל הזמן להשתנות, צריך כל הזמן שיהיה לך מורה, כדי שתזכור את מעמדך. כי בתרגול יוגה אנחנו רוצים גם לשמור על הצניעות. אז לכל מורה יש תמיד מורה. ברגע שאין לך מורה, אז אין לך כבר מישהו to look up to, ואז מתחיל האגו לצמוח. אז אני חושבת ששני הדברים האלה יוצרים איזשהו שילוב מנצח. אחד, הרבה מאוד מורים, יש עיסוק נרחב מאוד בנושא של האסנות, ולא מתפתחים בהרבה כיוונים ובהרבה ערוצים אחרים. אנחנו שוכחים, אני שמה את עצמי באותה קטגוריה, אנחנו שוכחים כמורים ליוגה הרבה פעמים שהאסנות זה חלק מאוד ספציפי בתוך התרגול. ויש עוד טכניקות רבות אחרות שאפשר לתרגל, שבעצם אחת הטכניקות החשובות ביוגה זו מדיטציה. שמדיטציה מאפשרת לנו באמת לחקור את עצמנו, את הנפש שלנו, באמת לעשות התבוננות אמיתית על דפוסי המחשבה שלנו, על ההתניות שאנחנו שבועים בתוכם, לתת לנו עוד איזושהי נקודת מבט על החיים, על ההתנהלות שלנו בתוך החיים האלה. ואז אני חושבת שהשילוב של העמקת יתר אולי בתרגול האסנות וקידוש הגוף, ופחות מדי העמקה באמת בחקירה הפנימית, יחד עם זה שהרבה פעמים בתוך התהליך אנחנו קצת מאבדים את הצניעות, כי תחשבו על זה, זה סיטואציה שבה יום יום אתה עומד מול קבוצות של 20, של 30 אנשים, מלמד, מדגים תנוחות, כולם מסתכלים עליך כמו גורו, האגו מתחיל להתפתח. ואם אתה לא לומד לאזן את זה מספיק טוב, אפשר מאוד להילקד שם במקום של האגו. ואני חושבת שמורים גדולים בכל העולם, אם זה קרישנה מצ'ריה שדיברתי עליו קודם, ואם זה דרמה מיטרה, ויש עוד מורים רבים אחרים שמדברים הרבה על העניין, שכמתרגלי יוגה אנחנו מתחילים עם איזשהו אגו מסוים, ואנחנו חושבים שתרגול היוגה יעזור לנו למוסס את האגו, ואז מזה שאנחנו נהיים מורים כל כך גדולים וכל כך ידועים ליוגה, מתפתח איזשהו אגו חדש, בנוסף על האגו הקודם. זאת אומרת, לא רק שלא עשינו עבודה, עוד הלכנו אחורה, אז קידמנו את היכולות הגופניות שלנו, אבל ברמה המנטלית, הנפשית, לא התקדמנו הרבה. כן. ולכן אני חושבת שבתוך תרגול יוגה, א', תמיד כדאי שיהיה לך מורה. תמיד תזכור מאיפה באת, תמיד יהיה מישהו שאתה סוגר את הפה מולו ומקשיב למה שיש לו להגיד, ומקבל את הידע שלו ואת המרות שלו גם. ושתיים, להרחיב את רפרטואר הטכניקות שאנחנו מתרגלים, ולהעמיק בתרגול מדיטציה. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב. שומר אותנו באיזושהי חקירה פנימית כל הזמן, ongoing.
2: דע את מקומך.
1: כן.
2: שאלה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, זוהר. דיברנו על יוקותרפי, שזה נושא מרתק בכלל, ובשביל ככה לקמת את זה, מה הם שבע הכלים?
1: של היוגותרפיה.
2: של היוגותרפיה.
1: אוקיי, אז דיברנו על האסנות. האסנות הן תנוחות הגוף של היוגה. לפי תפיסות מסוימות אומרים שיש 840 אלף אסנות, זה המון, אבל זה מאוד קל להסביר איך יש כל כך הרבה, כי בעצם לכל תנוחה יש איזה 100, 200, 300, 500 וריאציות. ואם מחזיקים את האצבע בצורה מסוימת או בצורה אחרת, זה כבר שתי וריאציות שונות. אז אם סופרים את זה ככה, אז אפשר באמת להגיע להרבה מאוד תנוחות והרבה מאוד וריאציות. אבל באמת הרפרטואר התנועתי ביוגה הוא אדיר, והיוגים חיפשו אינסוף דרכים לאתגר את המערכת האנושית. בעבודה ביוגה תרפיה, הכיוון של העבודה באסנות הוא קצת שונה. אלא המטרה היא ליצור רצפים שישפרו את בריאותו של האדם, שיובילו אותו מנקודת מוצא אחת לנקודה אחרת טובה יותר. אפשר לקחת דוגמה בהקשר של האסנות לטיפול ביוגה תרפיה לבעיות אורתופדיות. יגיע האדם עם פריצת דיסק בגב תחתון, נכון? פתולוגיה מאוד שכיחה. אז התהליך שאני אעשה איתו כמטפלת ביוגה תרפיה, אני אחזק את קבוצת השרירים שנקראת זוקפי הגב, שהיא קבוצת שרירים שעוטפת את עמוד השדרה, על מנת לייצב את הדיסקים ואת החוליות, אני אחזק את שרירי הבטן, ושתי קבוצות השרירים האלה ייתנו לו תמיכה מאוד טובה לדיסק בגב שהוא פרוץ, שאת זה אני לא יכולה לטפל בזה, כי שדיסק נפרד זהו. עדיף למנוע את זה מלכתחילה, אבל אם זו כבר הפתולוגיה, אפשר רק לחזק את קבוצות השרירים שיתמכו בגוף. אז בתהליך של עבודה באסנות, אני אעבוד בצורה ממוקדת על קבוצות השרירים האלה. ניקח את אותו אדם שיש לו בעיה, אותה בעיה, פריצת דיסק בגב תחתון. סביר להניח שפריצת הדיסק הזאת נובעת ממשהו. היא נובעת מנסיעה לא נכונה של המשקל, היא נובעת מחלוקת עומסים לא נכונה, היא נובעת מיציבה לקויה, והיא יכולה גם לנבוע מרמת מתח מאוד גבוהה. מתחים שמצטברים בגוף, הם מוצאים את הדרך שלהם להתגשם, בסופו של דבר, להתפרץ. אז אני אכניס לו גם תרגילי פרניאמה, שזה בעצם הכלי השני שלנו, תרגילי הנשימה היוגים, שהיוגים שוב חקרו את כל הדרכים לשימוש בנשימה, ורוב האנשים שאנחנו אומרים נשימה, זה נשמע דבר נורא פשוט, שואפים, נושפים וזהו. כאילו, מה יש הרבה לעשות עם זה? אבל ביוגה יש באמת רפרטואר מאוד רחב של תרגילי נשימה. יש טכניקות נשימה מחממות, טכניקות נשימה מקררות, טכניקות נשימה מרגיעות, טכניקות נשימה מעוררות, טכניקות נשימה מנקות. יש כל כך הרבה סוגים של נשימה, ואני אבחר את תרגיל הנשימה שמתאים לאדם לפי הפתולוגיה שלו. אז אותו אדם עם פריצת דיסק, שיש לו רמת מתח גבוהה מאוד בגוף, אני אתאים לו תרגיל נשימה שזאת נשימה מרגיעה, שבעצם תוריד את רמת המתח שהוא שרוי בה. הכלי הבא יהיה טכניקות של הרפיה. מגוון מאוד רחב של טכניקות הרפיה. אנחנו חיים בחברה שלא מלמדת אותנו להרפות. כאנשים שחיים בחברה מערבית, אנחנו מכירים שני מצבים, עירות ושינה. המצב שביניהם הוא לא קיים. מה זה הרפיה?
0: יש מצב שלישי, סוטול.
1: סוטול, כן.
0: שזו עירות ישנה.
1: עירות ישנה. אבל המקום הזה של הרפאה הוא לא מוכר. רוב האנשים, עד שהם לא מגיעים ליוגה, למדיטציה, אין להם מושג שהדבר הזה בכלל אפשרי. עכשיו, לפי התפיסה היוגית, הרפאה היא ההזדמנות להטענת המצברים, לחידוש כל האורגניזם של הגוף. זאת אומרת, בעשר דקות הרפאה, אנחנו יכולים לתת לגוף שלנו כל כך הרבה תועלת, כל כך הרבה בנפיט, שיהיה לפעמים שווה לשני לילות שינה. אז הרפאיה היא דבר מאוד חשוב, בעיקר לאנשים שנמצאים ברמת מתח מאוד גבוהה, בעיקר לאנשים שמנהלים חברות גדולות ושרועים בהרבה מאוד לחצים. אז יש שוב מגוון רחב של טכניקות הרפאיה, שאנחנו מתאימים אותם באופן ספציפי לצרכים של המטופל. הרבה פעמים בהרפאיה אנחנו עובדים גם עם טכניקות של ויזואליזציה. שימוש,
2: דמיון מודרך, כאילו?
1: זה גם דמיון מודרך, אבל ביוגה הדמיון המודרך מבוסס או על מערכת הצ'קרות, שזה שבעת המרכזים האנרגטיים שפרוסים לאורך עמוד השדרה, או על עבודה עם סמלים. אני אתן לך, נגיד, הדמיה של תהליך טיפולי. אני אשאל, אני רוצה לעבוד עם מטופל בטכניקה של ויזואליזציה, אז אני אשאל אותו לאיזה סמל הוא מחובר אם יש איזשהו סמל שהוא מחובר אליו, אם יש איזשהו סמל שהוא חושב עליו, הוא מתבונן בו, הוא מעניק לו תחושה של ריפוי, הוא מעניק לו תחושה של שלווה. ואז מטופלים יבחרו כל מיני סמלים. אחד יבחר מגן דוד, ואחד יבחר...
0: לוגו של חברת נעליים.
1: לא, כן. בדרך, זה מעניין שבדרך כלל רוב האנשים... יש תודעה קולקטיבית, זה אין מה לומר. וזה באמת מעניין, כל כך הרבה מטופלים שעבדתי איתם, שואלים איזה צבע מסמל עבורך ריפוי, רוב האנשים אומרים סגול, כחול וירוק. שזה צבעים כבר של הצ'קרות העליונות יותר. Okay. כמעט לא יצא ששאלתי בן אדם איזה צבע מסמל עבורך ריפוי, והוא אמר לי אדום או שחור. זה כמעט לא קורה. זה סמלים שהם הרבה יותר... הם, זה צבעים שהם יותר נמוכים, הם יותר תשוקתיים, הם קשורים לאנרגיות יותר נמוכות. ולעומת זאת, הירוק, שזה הצבע של הלב, והכחול, הצבע של הגרון, והסגול, כמובן, שזה הצבע של העין השלישית, הם סמלים שעבור רוב האנשים יותר מסמלים ריפוי. ואז אנחנו לוקחים את הצבע הזה, ובתהליך של ויזואליזציה, אנחנו מדמים איך הצבע הזה זורם בכל אזור ואזור בגוף שלנו, ומעניק לו ריפוי. זה עושה תהליך של עבודה מאוד מאוד עמוקה. יש לנו עוד שני סוגים של כלים שנקראים בנדות ומודרות, שהבנדות, דיברנו עליהם קצת קודם.
2: זה עבודה עם השרירים טבעתיים.
1: בדיוק, עבודה עם שרירים טבעתיים, כל מיני סוגים של, של קיבוצים פנימיים שאנחנו עובדים איתם, שנגיד אני אתן דוגמה ממטופלת שהייתה לי, יש לנו את הבנדה התחתונה, שנקראת מול הבנדה, שהרבה אנשים מכירים אותה, שזה בעצם איסוף של הסוגרים התחתונים, איסוף ושחרור של הסוגרים התחתונים, האזור של הנרתיק, פי הטבעת, וזה אצל נשים, והייתה לי מטופלת שלא הצליחה להגיע לאורגזמה.

0: מגבירה את המודעות לאזור, והיא מלמדת אותה להשתמש באזור הזה. ואחרי שנים, שהיא מעולם לא חוותה אורגזמה, וקיימה יחסי מין, היא הצליחה ליהנות, הצליחה להגיע לאורגזמה, דרך עבודה עם המולה בנדה, שזה דבר מדהים.
1: זה מרתק.
0: כן, אנשים שקשה להם לשלוט בסוגרים, נגיד כתוצאה מכל מיני מחלות, הרבה פעמים לאנשים קשה לשלוט ביציאות, ואז דרך עבודה עם מול הבנדה, אנחנו מחזקים את המקום ומפתחים יותר שליטה. ויש לנו עבודה עם מודרות, שדיברנו עליהם קודם, שזה מנחים של כפות הידיים, שיוצרים תגובות פנימיות בגוף. אפשר לראות את המודרות בהרבה סוגים של ריקודים הודים, שיש הרבה שימוש בכפות הידיים. והכלי האחרון שחשוב מאוד לדבר עליו, זה טכניקות של עבודה במגע. מטפל ביוגה תרפיה, רוב המטפלים ביוגה תרפיה, יש להם איזושהי הכשרה לעבודה במגע, אם זה תאי יוגה תרפי, טכניקות של תאי יוגה תרפי, אם זה אויל אפליקיישן, טכניקות של עבודה עם שמנים מתוך האיירוודה. אני באופן אישי מאוד מאמינה במגע, במטופל. לא רק עבודה בתנועה, לא רק נשימה, אלא גם תקשור דרך מגע.
2: והפן הרוחני?
0: הפן הרוחני זה התהליך שאתה עובר יחד עם המטופל, הדברים שצפים כתוצאה מהטיפול, השיחות שקורות עם המטופל בתחילת הטיפול, בסוף הטיפול, וביוגה תרפיה יש למטפל מרחב מאוד פתוח לשיתוף. זאת אומרת, למטופל. המטופל יכול להעלות בפני המטפל כל מיני דברים, דברים גם מאוד מאוד אינטימיים. הוא יכול להעלות בקשה לעבודה על דפוסי מחשבה מסוימים, על הרגלים, והוא יכול גם לבחור שלא. אנחנו מאמינים שהיוגה עובדת בכל מקרה. לכלים של היוגה יש עוצמה מאוד חזקה, וגם אם לא נדבר על זה מילה, הם יעבדו, הם יעוררו, הם יעוררו את הפרנה בגוף, הם יעוררו את המערכת האנרגטית של האדם לזרום בצורה טובה יותר והרמונית יותר.
1: רצינו רוח נפש גוף, קיבלנו רוח נפש גוף.
2: קומפלט, קצת במקוצר, ואפילו קיצצנו פה, הבטחנו, רצינו פה לשמיע עוד כמה שירים, אבל היה לנו כל כך הרבה מה לדבר ש... מה לעשות? תקשיבו לשירים בבית, תשימו בדיסק, רצינו להשמיע בוב מרלי, could you be loved? טוב, תלכו תקנו את הדיסק, רצינו להשמיע את הקוויריוס משיער, תלכו תקנו את הדיסק, אין בעיה.
1: אפשר להשמיע את רונית.
2: אפשר להשמיע את רונית.
1: הידעתם שרונית...
2: יש לך באמת 10 שניות.
3: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
6: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, שוב אנחנו כאן בין שמיים לארץ עם הזוג המוזר, זוהר צמח ווילסון לצידי.
2: ערב טוב.
1: ואני גילי חי, איתנו אורח שהמון זמן רציתי שכבר יגיע לרדיו, ושתשמעו מה יש לו להגיד. אהרון ליבוביץ' הוא בעצם MA בפסיכולוגיה קלינית, מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, מפתח שיטת הרשות להיות בדרך העצמית, שעליה נדבר ארוכות. רק שנבין עם מי אנחנו, עם מי אנחנו יושבים.
2: עם מי יש לנו עסק.
1: עם מי יש לנו עסק. קודם כל, זה אדם מאוד יקר, שאני מכיר אותו שנים, אהוב מאוד. עוד מ-1969, למי מהמאזינים שנולד כבר...
2: הוא היה בביסיטר שלך?
1: הוא היה עוד לפני שנולדתי, הייתי -3 אז. הבחור שלנו כבר היה פסיכולוג שדה בשריון, פסיכולוג בודק במבדקים לקצונה, פסיכותרפיה ביביוריסטית בבריאות הנפש בתל השומר, טיפל בנפגעי אלם וקרב משפחות שקולות, תנועות נוער, משרד הביטחון, התחנה לבריאות הנפש, במסגרת ההתמחות הקלינית כמובן, בית החולים הפסיכיאטרי בפרדסיה, אבחון וטיפול בחולים במסגרת ההתמחות הקלינית והדרכת עובדים סוציאליים ומתמחים בפסיכיאטריה ופסיכותרפיה. זה פחות או יותר, יש פה המון מה לקרוא. מ-1985 מטפל בקליניקה פרטית, שאפשר להגדיר את זה כטיפול

0: נפשי רוחני וליווי אישי, סוג של קואוצ'ינג למבוגרים. בשיטה הזו, הרשות להיות בדרך העצמית. אהלן אהרון.
1: שלום, שלום גילי.
0: שלום זוהר. בוא, בוא, מה זה הדרך העצמית? מה זה הרשות להיות?
1: האמונה שלי אומרת שכל אדם הגיע לעולם עם נשמה שיש לה ייעוד וחלק בבריאה. זאת אומרת, אני מניח מתוך ההכרה היהודית של בריאת האדם, שכל אדם נברא בצלם, והצלם הזה הוא בעצם הגורם המרכזי בחיים שלו. ואני מצאתי שהתפקיד שלי, כך אני קיבלתי אותו מעצמי, הוא לעזור לאנשים לממש את הדרך העצמית שלהם. ושני דברים קורים. אחד, זה כשאדם הולך בדרכו העצמית, נשמת העולם עוזרת לו. זה משפט, דרך אגב, מספר האלכימאי של פאולו קואלו, ששם מאוד הזדהיתי עם הנושא, ומשם לקחתי הרבה תעוזה להתחיל ולעשות את העבודה. ודבר נוסף, זה שיש חסמים. גיליתי שיש משהו שלא מאפשר לנו, לא מצליח אדם לממש את עצמו, ואז נגרם הרבה סבל. אני, מתוך המחקר במשך שנים רבות שעבדתי בנושא הזה, זיהיתי את התופעה הזאת כתופעה שאדם שעומד בפני הצלחה, ולמעשה אמור להשיג אותה, פתאום קורה משהו שחוסם לו את הדרך ולא מרשה לו. ולכן אמרתי לשיטה שאני עובד בה, זה הרשות להיות, משום שהיא נלחמת באיסור הפנימי שלי להיות. אני קראתי לה סינדרום משה, ועל שם מה? ישנה אגדה של חז"ל שמספרת שמשה, כשהיה תינוק בביתו של פרעו, לקח יום אחד באיזושהי מסיבה את כתר פרעו ושם על ראשו, ואז כל יועצי פרעו אמרו, תשמע, יש אמונה שיבוא איזה ישראלי אחד ויקח ממך את הכתר וירוס לך את הממלכה, בוא, זה הילד הזה, בוא נרוג אותו. ומישהו אמר שם, תשמע, לא, זה סתם משחקים של ילד קטן. אמרו, בוא נעשה בחינה. והבחינה הייתה, שמו לפניו שני מגשים, במגש אחד כסף, מגש אחד זהב, סליחה, במגש אחד פחמים, ואמרו, אם הוא לוקח את הזהב, סימן שהוא חכם ומבין עניין והוא מסוכן. ואם הוא לוקח פחמים, אז סתם ילד שאוהב לשחק ונמשך אל חום. וכמובן שמשה רצה לקח את הזהב, ומלאך אדוני הסיט את ידו אל הפחמים, והוא לקח את הפחים לפה, ונהיה כבד פה וכבד לשון. וזאת התופעה שבה אני מגלה שאנשים שהזהב עומד לפתח והם אמורים לגעת בו, קורה משהו שמסיט להם את היד או את החיים שלהם ומביא אותם לידי כך שהם פוגעים בעצמם, פוגעים בהישגים שלהם, ברגשות שלהם, בתפקוד שלהם, כדי לא, רק כדי לא לגעת בזהב.
2: בעצם מה שאתה אומר, הם בעצם, משה לא נגע בזהב כדי להגן על עצמו. אז גם כאן זה סביר להניח מנגנון הגנה, שאתה מדבר, בוודאי מתכוון שהוא מנגנון הגנה אך מחבל.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, התפיסה העצמית אומרת, אם אני אגע בזהב, אני אסכן את עצמי. זאת אומרת, אם אני למשל אצליח בבחינה וגלה שאני חכם, אז ירגו אותי. ירגו אותי. זאת אומרת, אסור לי להראות שאני חכם. אני מכיר את התופעה הזאת. כשאני גיליתי אותה, נזכרתי בסיפורי חיי. ואני זוכר שאני הייתי תלמיד בבית ספר יסודי, תלמיד בהחלט טוב. ובזמני, אני קצת ותיק על העולם הזה, אני היום בן 62, היה מה שנקרא סקר, שהוא היה מבחן מעבר בין בית ספר יסודי לתיכון. והייתי, היה ברור שאני עובר את הסקר. ואני זוכר, אני לא אשכח בחיים שלי את היום הזה, שאני עמדתי ביום שהגיעו תוצאות, ולבושתי נכשלתי. והרגשתי הרגשה איומה ונוראה. כמובן שכל המורים התגייסו והעבירו אותי והתקבלתי לתיכון, אבל ההרגשה הייתה נוראית. כשאני ידעתי שאני הייתי, זה היה צריך לקרות, ומשהו חסם אותי. ויש עוד הרבה סיפורים שליוו אותי במשך חיי, שאולי נספר אותם מאוחר יותר, אבל על תופעה דומה, שאחר כך הבנתי שזה המנגנון שקורה.
2: טוב, אנחנו מדברים פה על הדרך העצמית, אז גם לפרנק סינטרה יש מה לומר בעניין הזה. My way.

0: אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, בתוכנית בין שמיים לארץ עם גילי חי וזוהר צמח ווילסון.
1: זוהר, אתה יודע שאהרון שלנו היה מנהל תחנה פסיכולוגית 11 שנה, ושהיה מתעסק בפסיכותרפיה לילדים ובני משפחתם, שזה בעצם ייצוג מאוד ממסדי.
0: זה להיות עמוק בתוך הסיסטם.
1: עמוק בתוך הסיסטם, והנה צמח לנו מורד. אולי תספר לנו קצת על התקופה הזו.
2: כן, זאת תקופה מאוד מעניינת. אני עבדתי במועצה אזורית גזר, גרתי בתל אביב, היה מסע יומיומי בכיוון הפוך לתנועה, זה היה תענוג. ומצאתי את עצמי מהר מאוד נאבק בהרבה מאוד מקרים מול מערכת שניסתה לקחת ילדים חריגים ולהכניס אותם לכיתות מיוחדות. וכשאני גיליתי שהילד לא מתאים לכיתה ואין מערכת של כיתות שמתאימה ספציפי לילד זה, ויש איזה סל כללי כזה שרק מצבו יורע מללכת לכיתה הזאת, נלחמתי בצורה מאוד משמעותית בכוונה הזו, ויש לי מספר מקרים שיכולים להדגים איך המלחמה הזאת בסופו של דבר הייתה מתוך צדק מוחלט. היה לי מקרה של ילד שהגיע אליו בגיל 8, והסיבה הייתה שהוא לא היה מסוגל להישאר בבית ספר בשום צורה. זאת אומרת, היו מביאים אותו למכניסים אותו בשער, ואחרי 5 דקות התיק היה אף החוצה והוא אחריו, וזה היה בושה גדולה להורים שהם היו אנשים מאוד מוכרים במסגרת החברתית, לא הצליח לשבת, ואני ידעתי שהילד זה הוא בעל יכולות יוצאות דופן, ואמרתי למורה שאין שום סיבה, אני משחרר אותה מהאחריות לילד מבחינת העברת החומר, הוא יקלוט את החומר כבר. זאת אומרת, הוא בקצב שלו, בצורה שלו, לא צריך את ההדרכה הצמודה שלה, אבל אין לי מסגרת אחרת שתיתן לו את הפתרון למצב הזה, ואני מלווה את הילד הזה, למעשה אני מכיר אותו כבר גם היום, ב-30 שנה ויותר. הדבר המדהים ביותר היה שכשהוא הגיע לצבא, וזה אחרי שמנהלת תיכון אמרה לי ש-18 שנה היא מנהלת, והיא לא ראתה כזאת דבר, והיא לא מבינה איך אני מרשה לא להמשיך ללמוד בתיכון, ולא מאשר הסתה שלו, אמרה, אז אמרתי, אז לא נורא, אז יהיה פעם ראשונה וזה בסדר. וכשהוא הגיע לצבא, הוא עבר בדיקות רפואיות, ובבדיקות הרפואיות התברר שיש לו תסמונת גנטית מאוד מאוד נדירה. שכשאתה קורא באנציקלופדיה הרפואה על הסימפטומים של מה קורה לבן אדם שיש לו תסמונת גנטית כזאת, אז בין היתר כתוב גם שהוא מפגר. ואם לא הייתי מגן עליו, הוא היה מגיע להיות כזה, כי אני לא חושב שתמיד הילדים האלו מפגרים, ובסופו של דבר ילד זה הוא עוסק במחשבים היום, והוא מנהל קבוצה שמתעסקת במחשבים, כך ששום סיכוי שהוא יהיה מפגר לא היה. וזו דוגמה שמאוד חיזקה אותי בדרך שלי, שלעמוד, כשאני יודע את הערך של הפרט, אז אני לא נותן למערכת לכוון אותי כדי להסיט אותו מהמקום שבו הוא נמצא.
0: איזה דרכים, למשל, ליבו של ילד כזה, שבכל אופן, שבכיתה זה לא המסגרת שלו, בכל אופן שכן נקלוט חומרים מסוימים?
2: תראה, הקליטה שלו הייתה בסדר, הבעיה הייתה שהוא לא, היום זה מה שאני מגדירים, חלק מהתסמונת זה גם ADHD, זאת אומרת, הוא היה חסר יכולת ריכוז, ישיבה, אבל גם כשהוא לא היה יושב, הוא היה קולט, זאת אומרת, הוא קלט בבית, והמשפחה הייתה מאוד מטפחת, כך שלא הייתה סכנה שהוא יעבור את בית ספר בלי לרכוש את כל הנתונים או את כל הידע שבית ספר מעביר. ואת זה אני ראיתי, זה ראיתי כעיקר. אני חושב שהמערכת פעלה, אני לא רואה אותה כל כך כרעה, אבל היא פחדה מההשפעה שלו על ילדים אחרים, ועל המערכת, על המשמעת וכל מיני תופעות כאלו. דוגמה אחרת למקור של בעייתיות שנבע מבעיות פסיכולוגיות בכלל, שהיה משפחה שהייתה בעייתית, אבל לא ראו את זה על פני השטח. והבעיה נוצרה, או באה לידי ביטוי אצל הילד, שאני הייתי פוגש אותו, ופגשתי שוב ילד חכם ונבון, כשהוא היה מגיע לכיתה, שום דבר. שום דבר לא היה מוציא מעצמו. איסור להיות בצורה מוחלטת. אבל שם גיליתי, כשגיליתי כבר, זה היה ברור הבעיה, כי יום אחד פגשתי את המשפחה כולה, והתברר לי, ככה בדרך אגב, שההורים כבר גרושים חצי שנה, ושהסיפור הוא בגלל שהאימא יש לה סרטן, והרופאים אמרו לי שיש לה שנה לחיות, והיא החליטה שהיא רוצה לחיות, למצות את השנה הזו, ובעצם הילד שמר סוד. זאת אומרת, הוא לא היה, הוא עשה את עצמו, אני מטומטם, אני לא יודע. אל תשאלו אותי שאלות, כי אני אחרת אוציא את הסיפור הזה. ברגע שהסיפור נחשף, התברר שהוא ידע הכל. זאת אומרת, הוא לא היה שום דבר שהיה חסר לו באותו זמן. אז זה דוגמאות שמאוד חזקו אותי לגבי העניין הזה, שאם אני מגלה ויש לי את הכלים לזהות את הפוטנציאל, גם בלי המבחנים הפסיכולוגיים, אני שומר על הילד ועל המקום שלו מול כל הלחצים שאפשר.
1: אפשר להגיד שהיום זה הופך להיות יותר ויותר קשה, כלומר, מאוד, היום האצבע קלה על ההדק, לקרוא לילד היפראקטיבי, ADHD וכו', וזה נהיה סוג של תופעה, זה מאוד קליל העניין הזה.
2: כן, יש לי בעיה עם זה מאוד קשה, כי ברוב המקרים, ההחלטות והמסקנות שמגיעים אליהם, באים בעיקר בהסתמכות על אינפורמציה שבאה מדי ממורים. ולמורים יש ידע חלקי בלבד על כל התופעות האלו, ויש להם באמת איזושהי נטייה, כאילו כדי לשמור ולהגן על הילד ולתת לו תנאים האופטימליים, אבל אני חושד לפעמים שזה קצת להקל על העבודה שלהם, והגישה שלי מדברת על חנוך לנער על פי דרכו, משהו הרבה יותר, זאת אומרת, אם הייתי יכול לעשות איזושהי עבודה עם מערכת החינוך, עבודה שהייתי רוצה לעשות איתה היא לעזור למורים לקבל ולהתמודד ולמצות מכל אחד את הדרך העצמית שלו, לאפשר לדרך העצמית לבוא לידי ביטוי בתוך המערכת.
0: את הבלעדיות, כמו בגן הבלעדי של גליקריה וחווה אלברשטיין.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש ברדיו מהות החיים. אנחנו מארחים היום את אהרון דוד לייבוביץ', פסיכולוג שעובד בגישה הפסיכולוגיה הרוחנית האלטרנטיבית. ואהרון, השיר הזה, אתה בחרת שנשמיע אותו.
1: נכון, זה שיר שמאוד מחבר אותי לאשתי הנוכחית, נילי, שאיתה אני נשוי 6 שנים, והחוויה להיות איתה היא חוויה מאוד מיוחדת, שהרבה דברים טובים קרו לי בעקבות המפגש איתה. בין היתר, התחלתי לשיר וגם כתבתי שירים, וברשותך אני אקריא פה שיר אהבה שכתבתי לה. איתך. איתך להיות בעולם הזה כמו חיים של שלווה לקבל מתנה. להרגיש כה מוגן וראוי, כה יפה ועשיר, נעורים את יוצקת בי, כשאני בך מביט, ליבי יודע, הדרך הייתה ראויה. כשאני בך נוגע, משהו בי נרגע, בתוכי הכל נפסק. כשאת נוגעת בי, גופי מתעורר לעונג, נשמתי שוקטת. את לי האורים והתומים, לך הכוח לפקוח עיניי, לשומרי מלפגוע בי, את לי מצא בו עזרה מחשבותיי, עברה עולם עברה. ומלואו. רק משפגשתי בך, אז יכולתי לגלות עוצמתי. בשפתי אשא תפילה תודה לאדון הכל שאותך שלח ולך עודה בכל ליבי.
0: אמן.
2: איך לא ידענו את זה? לא ידענו את זה לפני כן. קודם כל תענוג, באמת ממש. אפשר להגיד בכלל שהדרך העצמית זה משהו שאתה מיישם כל יום, כל הנושא הזה של מוזיקה, טיולים, מורה דרך, זה תרתי משמע, כן?
0: אתה יודע מה, אני רוצה ג'וס, גילי, סליחה שאני ככה קוטע. איך הכרתם אתה ואנילי הזאת ככה לפני 6 שנים?
1: זה סיפור מאוד מעניין. זה מתנה שקיבלתי.
2: אתה חייב את זה,
1: אה? הוא צודק, הוא צודק. נשמע, אם אנחנו מדברים על ללכת בדרך העצמית ולקבל מתנות מנשמת העולם, אז היא באמת מתנה שקיבלתי. כי אני הכרתי אותה היכרות קצרה באיזה טיול במסגרת מכון אבשלום, והקשר בינינו נותק ל6 שנים, ואז כשהתגרשתי הייתי בקורס מורי דרך, ובמסגרת הקורס נסענו לביקור בירושלים במגדל דוד, ואני יושב במגדל, אני מקבל אור ברווז עכשיו אני מספר על הסיפור הזה, פתאום אני רואה אותה. אני רואה אותה מולי, ואחרי ששנים לא ראיתי אותה, ואני אומר, שלום, והיא אומרת לי שלום, ואנחנו ממשיכים ללכת נפרדים. ואז אני לקראת היציאה מהטיול, רואה אותה עוד פעם. ואז משהו בי אומר, רגע, אולי תנסה משהו, ואני אומר, אפשר לקבל טלפון? אז היא אומרת, אתה כן. ומאותו רגע לא נפרדנו.
0: יפה, זה אחרי זה הולך במספר 6. פעם אצל יעקב זה היה 7 שנים, אתם מקצרים את זה ל6.
1: כן.
2: המודרניזציה עושה את שלה.
0: כן. לא התראיתם 6 שנים, עכשיו אתם 6 שנים ביחד.
1: לא, אבל אני מקווה שיהיה עוד הרבה שנים.
0: ברור, בסדר, יעקב לא התגרש, לא מלאה ולא מרחל.
2: אנחנו בדיוק דיברנו מקודם על סינדרום משה, והנה אהרון כאן לידינו. רציתי לשאול אותך באמת, יש את העניין הזה של פסיכולוג רוחני. זו הגדרה מאוד מעניינת שיכולה להיות או משהו שהוא ממש לא קשור לכלום, זאת אומרת זה מין הגדרה שהיא, אוקיי, פסיכולוג רוחני, אני לא יודע מה זה אומר, תודה להתראות, או פסיכולוג ברמה הפרקטית הרגילה, הסטנדרטית של מה שאנחנו מכירים עכשיו. מה זה פסיכולוג רוחני כשאתה מגדיר את ההגדרה התפקיד?
1: אני אגיד לך, אני כשאני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, אסור היה להשתמש בבינה נפש בכלל. זאת אומרת, הכל היה התנהגות. הפסיכולוגיה זה מדע חוקר את ההתנהגות. אני מתוך הניסיון בעבודה שלי, ומתוך ההכרה בתוך כדי המפגשים עם המטופלים שלי, הבנתי שיש משהו מעבר להתנהגות ולביביוריזם. ובסופו של דבר, הנחת הבסיס שלי אומרת שיש בנו גם אלמנט רוחני, כלומר יש נשמה באדם. החלק הרוחני של האדם זה הנשמה, ומבחינתי אני לגמרי מתחבר לגישה הקבלית, לגישה היהודית שאומרת שהנשמה ירדה לעולם היא צלם האלוהים שבאדם, היא קיבלה על עצמה משימה, תפקיד, דרך שהיא אמורה לממש אותו, בתוך הגוף נפש הזה שבו היא מתקיימת. ואם אני לא מתייחס לנשמה הזו, אם אני לא מתייחס לדרך העצמית, שהיא, המקור שלה הוא בנשמה, אני לא אגיע לשום מקום. זאת אומרת, הבן אדם, אני טוען, בטענה מאוד חזקה שאומרת שהמקור לסבל הוא סטייה מהדרך העצמית. זאת אומרת, התנאי לכך שאדם, אם יש ניסיונות לחפש איך מגיעים לאושר, מבחינתי התשובה היא ללכת בדרך העצמית. אדם צריך לממש את עצמו, לא במובן של הצלחה בקריטריונים אובייקטיביים. אני לא יודע מה הדרך העצמית שלו. אני צריך להיות איתו ולאפשר לו, להרשות לו להיות בדרך עצמית. לכן זה מקור השם של הספר שאני כותב, החוברת שכתבתי כבר, כי אני באמונה שלמה רואה את האפשרות היחידה באמת לאושר כחיבור עם הדרך העצמית.
0: הדרך העצמית הזו, לצערנו שאנחנו נמצאים בדרכים, מעץ לא שם לנו אף שלט כיוון הדרך העצמית, וזה אפילו אותו שורש, מעץ והעצמי, ואין לנו אף שילוט כזה. אחרי שנקשיב לשיר שגם כן אתה בחרת, אתה חזק ביווני, יהודה פוליקר משב רוח.
2: זה משמח.
0: אז באמת יהיה מסקרן לדעת איך אנחנו מגלים מהי אותה דרך עצמית, כי זה לא אותה דרך, זה עבור כל בן אדם, זה בדרך אחרת. אז אחרי השיר.

0: יסו, בין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש לרדיו מהות החיים עם גילי חי וזוהר צמח ווילסון, אנחנו עם אהרון דוד ליבוביץ', ולפני השיר ששמענו עכשיו, דיברנו על בעצם איך אדם מזהה או יודע שהוא בכיוון אל הדרך העצמית. אני אפילו לא שואל אם כשהוא על הדרך העצמית.
1: אני לא יודע להנחות אדם להגיד לו מה הדרך העצמית שלו, אבל אני יכול לזהות שהוא הולך על הדרך העצמית, כי אז מתרחשים ניסים, או קורים דברים שבאמת נשמת העולם עוזרת לו. אני יכול לתת לזה דוגמה, גם מחיי, למשל תופעה מאוד מוזרה ולכאורה נראית כאסון, שהיא בעצם הייתה איזשהו סוג של עזרה מנשמת העולם. בגירושים שלי היו לי אז שני סוסים שביתי רחבה עליהם, והיא נסעה בדיוק באותה תקופה לחול, והשאירה את הסוס שלה להשגחה של המאמן האישי שלה, שהוא רוכב מעולה. יומיים אחרי שהיא נסעה, המאמן יצא עם הסוס ועם תלמיד שלו לשדה, ואחרי כמה דקות של רכיבה הוא ניסה לקפוץ איזה שערימת עצים, מצא את עצמו מתחת לסוס המת. זאת אומרת, הסוס מת על המקום. זאת אומרת, הוא לא סבל שהוא נפל, הוא פשוט שבר את המפרקת. על קפיצה של ערימת עצים, שזה לא הייתה בעיה בשבילו לקפוץ בדרך כלל. הסוסה השנייה הייתה מכורה, והבן אדם שקנה ממני את הסוסה שמע את הסיפור, אמר, בוא אני אחזיר לך את הסוסה כדי שלבת שלך יהיה סוס. לפני שהיא חזרה, הסוסה מתה מקולי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה באופן רגיל, אז למעשה חווינו פה איזשהו סוג של אסון, אבל אם אני בודק מה, באיזה נסיבות כלליות זה הרע, זה שני דברים קרו. אחד, בגירושים, הסוסים היו מבטחים, והכסף שקיבלנו עבור הסוסים עבר לביטיק, והוא סייע לה הרבה מאוד אחר כך בלימודים שלה. ואם הסוסים היו בחיים, זה היה מאוד מקשה על ההמשך היחסים ביני ובין גרושתי, כי ההוצאות על החזקתם הייתה מאוד גדולה, וזה היה יוצר נושאים לחיכוך ובעיה מאוד גדולה. אני הבנתי את זה כסוג של אמירה של העולם, שלפעמים כדי לבנות בית חדש, צריכים להרוס את הבית הישן. וזה דברים שקורים. אני נתקלתי דרך אגב במצב דומה אצל מטופל שלי, שניסה להקים עסק, כמשהו שהיה ברור לנו שזה הדרך שלו, והוא יצר קשר עם בן אדם שהסכים לקחת אותו כשותף, אבל כשבדקנו את התנאים התברר שהתנאים היו בעצם סוג של הוא היה עובד אצלו, זאת אומרת הוא לא רצה אותו כשותף. אז החלטנו שזה לא מתאים, והוא יצא לדרכו והוא חיפש לו את הדרך, ואחרי 3 חודשים אני מקבל ממנו טלפון. הוא אומר לי, אתה לא תאמין מה קרה? אני בעל אימפריה, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, אתה זוכר את אותו אדם שניסה למכור לי את העסק? כן. הוא אומר לי, הוא נפטר. ואשתו מכרה לי את העסק. ועכשיו אני בעלים של אימפריה. אז לפעמים קורים דברים כאלה מאוד מוזרים. אבל
2: זו עוד צורה באמת להסתכל גם למאזינים, כן? להסתכל על דברים שהם, אנחנו רואים אובדן, מוות, שכול, אבל, בתור, שזה דרך אגב גם דבר, המון מזה ראית עוד מ-1969, עוד בצבא וליווי משפחות שכולות וכולי, ראית הרבה אובדן, הסוסים למשל, וזה פתאום איזה פרספקטיבה להסתכל על משהו כזה, שהוא נראה לנו אוטומטית שחור, רע, כהזדמנות לפעמים. כן, אני מקווה שלא יכסו עליי, כן.
0: עם כל הסוסים האלה, יש את האגדה עם הסוס, שהיה אדם אחד שכל מה שהיה לו, הוא ומשפחתו, היו עניים מרודים, אבל היה להם סוס אחד. ויום אחד הסוס נעלם, וכל השכנים בכפר, כל מה שנקרא הנשויים הסטובות, אמרו לו, אוי, זה לא טוב, עכשיו איך תחיה, מה יהיה לך? הסוס ברח, זאת אומרת, לא יודע, זה נורא לא טוב מה שקרה, אמרו, לא יודע, טוב, רע, הסוס הלך. אחרי שבועיים הסוס חוזר ואיתו סוסה. כלומר, הסוס היה מיוחם. כנראה עשה עבודה טובה מאוד עם הסוסה שהוא מצא שהחליטה שהיא חוזרת איתו. כל הנשמות אומרים, אוי, זה טוב מאוד, עכשיו יש שני סוסים. לא יודע, טוב, רע, עכשיו יש שני סוסים. נולד שיח, כולם אומרים, אוי, זה טוב, לא יודע, טוב, רע, גדל השיח. הבן של אותו איש אני, אילף אותו. אבל השיח לא היה מורגל שרוכבים עליו, אז ניער אותו מעל גבו, והנער שבר את הרגל. אוי, זה לא טוב, אומרים כל השכנים. לא יודע, זה טוב, זה רע, יש לו רגל שבורה. ואז בדיוק הצער החליט לגייס את כל בני ה-18, כי פרצה מלחמה. הנער היה בן 18, הייתה לו רגל שבורה, אז הוא לא גויס למלחמה. ואנחנו יכולים להמשיך עם הסיפור הזה עד אין סוף.
1: כן, כן, זו צורה נהדר להסתכל על החיים.
2: אפשר, טוב, דיברנו ככה על, על באמת על ההבדלים בין הפסיכולוגיה ככמות שהיא היום, לפסיכולוגיה הזו שאנחנו מדברים עליה, על, על הרשות להיות הדרך העצמית, הפסיכולוג הרוחני. בעצם, מה קורה ביטוי מעשי שלך בקליניקה, בטיפול? אני אכנס לטיפול, מה קורה שם?
1: מה שאני עושה בדרך כלל, אני מקבל ממך את האינפורמציה לגבי סיבת הפנייה, ותמונה כללית של החיים שלך באותו זמן. ומהר מאוד אני מתחיל להגיד, כשאני מגיע למסקנה לגבי הגורם שחסם או יצר את הסבל, בדרך כלל אנשים מגיעים עם סבל או עם פתולוגיה כלשהי, בדרך כלל נפשית, אני מנסה למצוא, וזה אולי הדבר המדהים, דווקא את האירועים החיוביים שיראו בחיים שלך בסביבת ההתרחשות של הדבר הזה. בדרך כלל אנשים, למשל, הגיע להם מישהו עם התקפי חרדה, אז אנשים בדרך כלל מטפלים, מה רק קרה לך בחיים וגרם לך? אני שואל מה טוב. ובדרך כלל, כשאני מגיע, ואני מוצא בדרך כלל את הדברים האלו, אז אני מדבר. אני מדבר הרבה מאוד, זאת אומרת, אני מאוד אקטיבי בטיפול, אני מסביר לבן אדם את התופעה, אני מספר לו על תסמונת משה, אני מסביר לו את המנגנון שאוסר עליו לממש את ההצלחה שהוא הגיע אליה. למשל, דוגמה קטנה, בן אדם הגיע אליי עם התקפי חרדה, שאלתי אותו מה קורה, הוא סיפר לי קצת על החיים שלו, מתברר שהילדים שלו הגיעו לגיל 5. הוא, בחוויה שלו בגיל 5, אבא שלו נטש את הבית. היה שם המנגנון שאסר עליו להיות אבא לילדים מעל גיל 5. הוא נכנס לחרדה. זה התבטא בכל מיני דברים נוראים שהוא עשה לעצמו, התחיל להרוס לעצמו את החיים, כמעט לפרק את המשפחה שלו, וכשזהיתי את התופעה הזאת, הסברתי לו, וכל התהליך נעצר. זאת אומרת, הדברים מדהימים. אני יכול לתת דוגמה, אם ברשותכם, על אחד הדוגמאות הכי קיצוניות שאני נתקלתי בהם, על בחורה שהייתה אצלי בטיפול, והגיעה בעקבות כעסים שהיו לה.
0: אז בואו בוא נעשה מתח למאזינים.
2: אחרי...
0: סיפור על בחורה שהגיעה עם מתחים, ו... זה יהיה אחרי השיר, ואנחנו נמשיך עם המדיניות הזאת, ג'ורג' דלארס, בשיר יהודי.

0: צור מי שלא אכלנו גם בעברית, גם ביוונית, אנחנו בין שמיים לארץ, רדיו מהות החיים, גילי חי, זוהר צמח, ווילסון, וכפי שהבטחנו לפני השיר, אנחנו פה במתח של לשמוע סיפור מקרה שידגים לנו. בבקשה, אהרון.
1: כמו שאמרתי, הגיע כשהסיבה הייתה אי יכולת לשלוט בכעסים. מהר מאוד הבעיה נפטרה. התברר שהרקע היה סוג של חסימה שהרגישה ביכולת שלה לתת ביטוי ליכולות שלה, בגלל שכשהיא נולדה, אחיה בן השנתיים הפסיק לדבר, ומאותו רגע היא חיה באיזשהו מתכונת שאומרת שאסור לה להראות כמה היא מוצלחת, אסור לה להביא ציונים טובים הביתה כי הוא לא מצליח, ואסור לה להביא חברות הביתה כי לא אין חברות, וכל הישג שלה היה משהו שאיים כאילו עליו, וזה מאוד הרגיז אותה. אז כל דבר קטן היה יוצר כעס, וכשהסברתי לה את התופעה והראיתי לה את זה, זה נעלם. היא יצאה לדרכה והתחילה קצת לחיות הרבה יותר טוב ולרשות לעצמה, והיא הייתה נשואה ורצתה להיכנס להיריון. נכנסה להיריון פעם ראשונה, והרגישה לחץ מאוד גדול איך היא תעבור מול אחיה, שהוא עדיין לא נשוי בכלל, והיא תרגיץ ותספר שהיא בהיריון. היא סיפרה, אבל אחרי כמה ימים היא הפילה, ולמרות שאחיה מאוד שמח, ההורים מאוד שמחו, אבל זה לא עזר. האשמה הפנימית השתלטה עליה, וזה קרה עוד פעם, נכנסה להיריון, ועוד פעם הפילה אחרי שבוע, ואז הרופאים אמרו לה לחכות שנה. אני דיברתי איתה ואמרתי לה שהיא מבינה את התהליך, ומבחינתי יש לה רשות להיות. היא יכולה להרשות לעצמה לתת ביטוי. זה לא יפגע באחיה, זה לא משהו שקשור אליו. היא צריכה להרשות לעצמה וזה יבוא לידי ביטוי. ניתק הקשר, אני לא רואה אנשים באופן רציף, אלא לפי הצורך, ואז אחרי 3 חודשים, היא מתקשרת אליי, היא רוצה לראות אותי באופן דחוף. בסדר, קיבלתי אותה, היא מגיעה לקליניקה, היא אומרת לי, תשמע, אני רוצה אישור ממך לעשות הפעלה. אני אומר, מה זאת אומרת? אמרתי לי, כן, אני בהיריון בשבוע 7 כבר, ועדיין לא הפלתי, אבל הייתי אתמול אצל הרופא, והוא אמר לי שההיריון לא תקין, יש בעיה. מה הבעיה? היא אומרת, לפני שבוע הייתי אצלו, אמר, יש בעיה, הלכתי לאינטרנט, חיפשתי ומצאתי שיש דבר כזה שנקרא הריון סקיק ריק. תסמונת סקיק ריק. אוקיי. באתי לרופא, אני אומרת לו, תשמע, יש לי סקיק ריק. הוא אומר לו, את משוגעת, יש 1 למיליון. מאיפה המצאת את הדבר הזה? אני עושה בדיקת אולטרסאונד. עושה בדיקת אולטרסאונד, אומר, את יודעת מה, את צודקת. מצטער מאוד, אבל מה יהיה, היא אומרת?
2: כלומר, אין עובר.
1: אין עובר.
2: אוקיי.
1: Okay. אין עובר, אבל יש סקיק, ואז כל התפקודים ההורמונים הם כאילו בהיריון. ואז אני שואל את, נו, עשית בדיקה עוד משהו שאת יכולה לעשות? היא אומר לי, כן, עשיתי עוד בדיקה הורמונלית. אני אומר, אוקיי, בוא נראה מה התוצאות, אז נדחה את זה למחר. כן, המחר התוצאות של הבדיקה ההורמונלית יגיעו. אז אמרתי לה, אם התוצאות שליליות, אז ברור שאין שום דבר, אז תעשי הפעלה, ברכתי לך. אבל אם הן חיוביות, אז בואי נראה, אולי משהו אפשר לעשות כדי שזה יהיה בסדר. היא אמרה, אוקיי, בכל מקרה יעשו בדיקה נוספת בבית החולים. אל התור, אל הפרוטקציה, השיגה גרידה מהירה. למחרת בבוקר אני מתקשר, אני שואל מה תוצאות הבדיקות, היא אומרת, עדיין לא הגיעו, אחרי 5 היא מתקשרת, התוצאות חיוביות. זאת אומרת, מבחינת ההורמונים, ההיריון תקין. אמרה, אבל את רוצה לעשות את הפעלה? אמרתי, כן. אמרתי, אוקיי, את מוכנה לדמיין שיש הריון תקין? היא אומרת, לא, זה יכאב לי יותר מדי. אמרתי, אוקיי, אני אדמיין. ואנחנו מחכים, 5 PM, אני אקבל מן הטלפון, אומרת לי, הריון תקין.
2: מה אתה אומר?
1: כן, הריון היה תקין, הכל היה בסדר.
2: יש עובר.
1: יש עובר, יש כבר ילדה בת 2, ויש עוד ילדים, וזה סיפור מבחינתי מדהים לעוצמה, של סינדרום משה, של התופעה הזאת שאוסרת ביטוי של משהו שהוא כבר קיים. הנה, זה הזהב, הזהב נמצא שם. ומה שהוא אומר, לא, לא, אסור לי, אסור לי שאני אקבל אותו, אסור לי ליהנות ממנו. ואני
0: ונשמע את העולם, תלך איתנו לכיוון להראות לנו שאנחנו לא בדרך.
1: כן.
2: בהחלט.
0: באותו דבר כמו שיתראה לנו כשאנחנו כן בדרך.
1: כן.
2: תשמע, אתה זוהר, רצית גוף נפש. אמרת, בתוכנית הזאת יהיה גוף נפש, בבקשה, קיבלת יותר גוף נפש מזה, אתה לא יכול לקבל.
0: מה נעשה בתוכניות הבאות כבר?
2: צריך לעלינו את הרף.
0: צריך לפרוש.
2: בכלל, באופן כללי, אחרי כל מה ששמענו, השיטה, ככה ממעוף הציפור אפשר להגיד, משלבת איזה עקרונות מיהדות בעצם. אתה גם לומד, נכון?
1: נכון,
2: בעצם.
1: נכון, כן.
2: משהו שמשלב אלוהות בפסיכולוגיה מוזר, בודהיזם, כל הנושא של צמצום הסבל בעצם. נפש ורוח, והטיפולים הם יחסית הם קצרי טווח, נכון? כלומר,
1: נכון. כי אני מאוד אקטיבי בעבודה שלי. אני בעיקר עובד דרך רציו, דרך הסבר. כמובן שאני מאוד אמפתי ומאוד מכיל עם כל הקטגוריות של הפסיכותרפיה, אבל אני לא מחכה שהדברים יבואו מעצמם. אני לא פסיבי בטיפול. אני רוצה לומר משהו לגבי הניסיון שלי. אני עברתי טיפולים, פסיכולוגים, פסיכותרפויטים בדרך המסורתית. אני לא נהניתי מהם, זאת אומרת, אני לא סתם הלכתי לדרך אחרת. אני לא הרגשתי ששום דבר ממה שאני חווה באופן אישי, גם על עצמי וגם בלימודיי, מדבר אליי. ולכן ואני מרגיש שבדרך שאני עושה, אני מאוד מכבד, ומרגיש שגם היחסים שלי עם מטופלים שלי, הם מאוד חברתיים. זאת אומרת, אני מכיר אותם, פוגש אותם מחוץ למסגרת של הטיפול. אין לי מחסום, אני לא מרגיש את עצמי כמישהו שנמצא בסטטוס שונה מהמטופלים שלי. ואני מאוד אקטיבי, מאוד מאוד מנסה בכוח, כאילו, לצרף את הכוח שלי לכוח הפנימי שהם, בעצם עובדה שהם באים אליי, הם משתמשים, רוצים לעשות שינוי בחיים שלהם, אבל אני מצרף את הכוח שלי כדי לעזור להם לעבור את השינוי כמה שיותר מהר. ותהליכים קורים מהר. קוראים היום, זה מדהים, מדהים.
0: לגבי דרך העבודה שלך, אני מבין מהחוברת שכתבת, שאתה מאפשר לעצמך גם לשתף אותם בחיים שלך.
1: כן, אני מביא המון דוגמאות מהחוויות האישיות שלי, גם על מקרים כאלו, וגם בכלל, משהו, דברים שאני רואה שבמקום לספר סיפורים, יש שיטה ביבליותרפית, אז אתה מספר סיפורים שגורמים לתנודה ולהנאה וליכולת לראות דברים בדרך אחרת, אני משתף בחוויות שלי האישיות.
0: בעצם מאזינים יקרים, מה שאנחנו עכשיו כולנו מקשיבים פה, אתם בעצם עכשיו עוברים סשן טיפולי, ואנחנו נשלח לכם את החשבון אחר כך. ויש פה באמת דבר שונה מהדרכים הקונבנציונליות של הטיפול, של לאפשר, ולא איזה יושב, איזה המטפל,
2: הפנים
0: חתומות, המאמהם, המסתיר, או לפחות הלא חושף.
1: לוח חלק.
0: כן.
2: אני רוצה לשאול משהו. תגובת המערכת, הממסד, זאת אומרת, יש לך פה איזה... אתה הולך בפנים.
1: כן, תשמע, אני הייתי בקשר עם פסיכולוגים קונבנציונליים, עשינו קבוצה של הדרכה, וישבתי שם שנתיים, די קשה היה לי, די קשה, כי אני יכולתי לעזור להם, יכולתי מאוד לקבל אותם, ולעזור להם ללכת בדרך שלהם, כי אני מאוד מכבד את הדרך שלהם. אבל כשאני ניסיתי להביא מקרים שלי להתייחסות שלהם, ההתייחסות הייתה קשה לי, קשה לי, כי אני דיברתי על אנשים שחוו חוויות רוחניות, והתגובה שלהם הייתה שמדובר על פסיכוזות ודברים כאלו שאני לא יכולתי לקבל את זה. וברור לי שהעובדה שאני לא קיבלתי את זה כפסיכוזות, גם לא קיבעה את התופעות האלו, ואנשים יצאו באופן מיידי מהחוויות האלו. זאת אומרת, אני יודע מה זה פסיכוזה, אבל אני יודע גם ש... אם אנחנו יכולים להרחיב פה ולהתחיל סשן חדש, כי אם אנחנו מדברים על הסרט הסוד ועל זה שאנחנו בוראים את העולם, אז יש הרבה מאוד בדיאגנוזות הפסיכותרפויטיות שבוראות עולם, גם של מטופלים, גם של מצבים נפשיים אצל האנשים שחווים את החוויות האלה.
0: לצורך סיכום התוכנית שלנו, מהו החזון שלך?
1: החזון שלי, ובשביל זה אני גם הגעתי לתוכנית הזאת, שהתופעה הזאת, התסמונת הזאת, תהיה נחלת ידע לכולם, לכל מי שעוסק ברפואה, בטיפולים אלטרנטיביים, בפסיכולוגיה, בכל מי שנוגע בבן אדם, באיזשהו אופן, בחיים שלו, משפיע עליהם, שידע שיש את התופעה הזאת, שיש לפעמים תופעות שאנחנו מסבירים אותן בדרך אחרת, ובעצם מדובר על איזשהו מנגנון של איסור, והצרות של הבן אדם ייגמרו אם אנחנו נוכל להראות לו שבעצם הוא עושה את זה לעצמו, והוא יכול לעצור את זה כמו שהוא עשה את זה.
0: טוב, הגענו לסוף התוכנית. תודה רבה, אהרון דוד ליבוביץ'. גילי, תודה לך.
2: תודה לך, זוהר, תודה שהיית איתנו.
0: אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, ואנחנו משאירים אתכם פה עם שלום חנוך, ליהנות משיר אהבת נעוריי.
1: תודה לכם.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי. בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, אנחנו כאן באולפן, גילי חי ואנוכי זוהר צמח ווילסון, ואנחנו מארחים היום אדם שכבר הרבה זמן רציתי לפגוש. מעולם לא יצא לי את האמת לפגוש אותו, יצא לי לראות את התמונות שלו בכל מיני מקומות, וגם להסתכל באתר שלו, ומאוד סקרן אותי האדם הזה, כי אנחנו מארחים היום את אורי מאיר צ'יזיק, שהוא תזונאי, לקט, שף והיסטוריון. ולאחרונה, ממש טרי מהתנור, יצא לא איזה דבר מאפה של השף אורי, אלא ספר שאורי מאיר צ'יזיק כתב, שנקרא צמחי בר למאכל, בהוצאת מפה, גילי פה מנופף אותו מול העיניים שלי.
2: יש לזה עוד הריח של הדפוס.
1: הריח של הדפוס, כן. וזה ספר שאנחנו נדבר בהמשך גם על הספר המאוד מאוד ייחודי הזה. מה שכן היינו רוצים להתחיל, אורי, בשאלה, תגיד, איך כל הדברים האלו משתלבים ביחד? תזונאי, לקט, שף והיסטוריון. מה הקשר?
3: באמת קשה מאוד לראות את הקשר, אבל הקשר, לפי דעתי, זה בקשר גם לאוכל וגם לבריאות. בכל התחומים האלה שאני עוסק בהם, אני עוסק גם באוכל וגם בבריאות. בתור תזונאי, אני תזונאי בתזונה טבעית. בתור לקט אני מלקט, כי אני חושב שצריך להיות לנו קשר למקום שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו צריכים לאכול אוכל יותר בריא, ומה שנמצא פה מסביבנו, אין דבר יותר בריא מזה. שף, אז אני מבשל כמובן אוכל בריא, אוכל בריאות, אוכל מקומי, אוכל טבעי, אוכל שפחות מעובד, והיסטוריון, אני באוניברסיטה, אני חוקר.

0: את ההיסטוריה של התזונה והרפואה.
1: איזה יופי, היסטוריון של הרפואה והתזונה.
0: כן, אתם יודעים, אין הרבה אנשים שמתעסקים בהיסטוריה של התזונה והרפואה, וגם אם מתעסקים בהיסטוריה של הרפואה, בדרך כלל מתעסקים בדברים היותר ברורים לנו, כמו צמחים, צמחי מרפא, או היסטוריה של הרפואה המודרנית, אבל לא מתעסקים בהיסטוריה של הרפואה יותר עתיקה. זה דבר שהוא יותר קשה להתעסק בו, ולכן לא מתעסקים בו, בעיקר בארץ, אבל בעולם יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בנושא הזה.
1: איך באופן פרקטי הדברים האלה מיושמים בעבודה שלך?
0: אני מנסה, אתם יודעים, כל הדברים האלה באים מתוך הרצון שלי לחזק את הקשר, לפי דעתי, בינינו לבין המקום שאנחנו נמצאים בו. כשאני חוקר את ההיסטוריה של הרפואה, אני חוקר את ההיסטוריה של הרפואה באזור שלנו. כשאני חוקר את ההיסטוריה של התזונה, אני מנסה למצוא מה אכלו פה, לפני 1,000, 2,000 ו-3,000 שנה. כשאני מבשל, אני מנסה לבשל אוכל שהוא אוכל מקומי, שזו באמת שאלה גדולה, מה זה אוכל מקומי? כשאני מלקט, אני מלקט פה, בחצר האחורית שלי.
1: הדוכן פלאפל המקומי.
0: בדיוק, זו באמת, זו באמת השאלה. וכשאני מייעץ לאנשים איך לאכול, אני מנסה לשלב בזה את החיזוק של הקשר שלהם לאדמה, לעונה, למקום.
2: בדיוק מזכיר לי שדיברתי עם חבר שהוא מתעסק בתזונה סינית, והוא אומר שברגע שהוא עבר מאזור המרכז מתל אביב, והיה נותן לפציינטים שלו, היה נותן תזונה שבאמת מתמקד יותר בלחות, בכל הסינוסיטיס לך, אסמה וכאלה, והוא עבר לאזור מדבר יהודה, ושם זה הרבה יותר רוח, זה הרבה יותר קור, זה הרבה יותר כניסה של קור, מה שנקרא ברפואה סינית, והוא אומר, תשמע, הייתי צריך לפרק את כל הארסנל, תרופות, צמחים, תזונה שאני נותן, ולשנות את זה לגמרי, כי גם אני הפכתי להיות חולה במחלות של רוח. מה שקורה באמת, ההשפעה של המקום, הצמחים נראים אחרת, וזה בעצם להתחיל ללמוד את זה מחדש, את מה שאתה עושה. אז מעבר לאפילו נניח למזרח התיכון, יש לו צמחים שלו שמתאים באמת למקום, יש גם בתוך הארץ את הדברים האלה, זה משתנה מאוד ממקום למקום.
1: זה באמת אחד הדברים המפתיעים בארץ הקטנה שלנו, שבטח גם בספר אפשר לראות את זה, שטח כל כך קטן, יש כל כך הרבה אקלימים שונים, גבעים שונים, רק הירידה מירושלים לים המלח, זה הבדל הפרש של 700 מטרים.
2: אתה יודע, פעם נסעתי, הייתי בניו זילנד בטיול, פעם, תנו לי שנייה להתענג על זה, אוקיי, נזכרתי, והיה איתי תייר אחד אנגלי, חבר, והוא אמר, זה מאוד מזכיר לי את ישראל, ואני פרצתי בצחוק מטורף, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי למשל באוסטרליה, אתה יכול לנסוע 4 שעות, ואתה רואה את אותו נוף כל הזמן.
1: 4 שעות, מה עם 20 שעות?
2: למשל, כן, 16 אתה ישן, כן. והוא אומר, בניו זילנד, אותו דבר כמו בישראל, אתה נוסע, כנרת, חרמון, פתאום שלג, פתאום ערים, מדבר, ואתה עשית את כל זה 4 שעות. בניו זילנד זה פחות או יותר אותו דבר. אתה נוסע, לוויתנים, קרישים, הנה קרחון, הנה וכן הלאה, וחוץ ממדבר יש הכל. אז זה בדיוק אותו גיוון שיש לנו ולהם.
1: אז אפופו אקלימים השונים, אורי, אתה עכשיו מתגורר בצפון הארץ.
0: אני מתגורר במזרח הארץ, אפשר להגיד. ככה, אחרי בית שאן, בקיבוץ נווה איתן. ובאמת בכל מקום בארץ שלנו יש צמחים קצת שונים. אנחנו באמת בספר הכנסנו מסלולים מכל מיני אזורים בארץ. גם אזורים שהם יותר צפוניים וגם אזורים שהם, אנחנו בעצם הגענו עד אזור הרי ירושלים. לא התרחקנו יותר למדבר, כי זה כבר מה שנקרא עולם אחר שצריך ללמוד אותו.
1: זה כבר וצריך להביא, חדש.
0: צריך להביא מישהו שהוא איש מדבר, כן. כדי שילמד לצמחי בר למאכל במדבר, אבל בכל אזור בארץ יש כמובן צמחים שנמצאים בכל מקום. אבל יש גם צמחים שהם ייחודיים לאזור הזה. כל מיני...
1: כן, אני שמתי לב שאפילו אותם הצמחים שיכולים לגדול בצפון הארץ, הם גדלים גם במדבר, אבל הם גדלים אחרת. החובזה שתגיע לגבעי ענק במרכז וצפון הארץ, במדבר היא גדלת יותר בפריסה רוחבית, נקרא לזה כך. הם יותר נמוכים ויותר מלוכים. ממליחות המדבר.
0: כן, גם את המלוח שאפשר לאכול אותו, אם אפשר למצוא אותו ליד הגלבוע ככה, באזור שלנו, באזור הבקעה, הוא הרבה פחות מלוח. אבל במדבר הוא הרבה יותר מלוח, כי האדמה שם יותר מלוחה, וכמובן יותר חם ויבש שם. כל צמח מתאים את עצמו למקום שהוא נמצא בו, וגם יש צמחים שיש בצפון הארץ ואין במרכז, לדוגמה, האגס הסורי שמוזכר בספר, זה אגס בר. אגס בר שהוא מדהים, דרך אגב, קשה מאוד להגיע אליו בעונה הנכונה וללקט אותו כמו שצריך, אבל הוא נמצא בעיקר בצפון הארץ. עץ מאוד יפה, נמצאים שם המון פריטים, מה שנקרא, מהעץ הזה, והוא משהו שהוא ייחודי לצפון.
1: באיזה גודל הוא?
0: האגס הוא קטנטן.
1: קטנטן.
0: האגס קטנטן, ומיד שהוא מבשיל, הוא נופל על הרצפה, ומיד הוא מתקלקל, כי המטרה שלו זה שבעלי חיים יבואו ויאכלו אותו, ואז הוא יפיץ את עצמו. אבל אם תופסים אותו בשנייה הנכונה, הוא פשוט מדהים. אתם יודעים, יש הרבה פירות של עצים וכל מיני צמחים שאנחנו רואים אותם, אנחנו קצת חושדים בהם, אנחנו חושבים שאולי הם רעילים, אבל הם מדהימים, כמו הכתליו, פירות אדומים בוהקים. סוף הסתיו, הארץ שלנו מלאה בפירות של כתליו, אף אחד לא נוגע בהם,
2: ברור.
0: כי הם אדומים אדומים, אתם יודעים, אדום זה סימן אזהרה בשבילנו. אז אני הולך ומתענג עליהם. הם פשוט מדהים.
2: יש לך את כל הברי לעצמך.
1: אז בתור אחד שגר באמת בעולם שם בצפון, צפון מזרח, בקיבוץ, ואנחנו פה מערכים אותך בתל אביב. איך לך פה בעיר הקטנה שלנו?
2: התחוסה.
0: אתם יודעים, באמת, כמו שאמרת קודם, האווירה היא שונה. אני בא במקום שהוא מאוד שקט. עובדים, הכל עובד בתדר מאוד שקט. פתאום אתה מגיע לעיר, עם המון אנשים, מכל המינים ובכל הכיוונים, הרבה מחשבות והרבה מאוד עניינים, וזה לפעמים זה מכניס את המוח שלך בעצם קצת להלם. אני תמיד שאני מגיע לתל אביב, אני לא מכין את עצמי כמו שצריך, ככה אני צריך לנשום אוויר קצת.
1: כן, אז בואו נשמע מה רנדי קרופורד אומרת לנו על חיי העיר.

0: סטריט לייטס. טוב, חזרנו עליכם, אהובים שלנו בין שמיים לארץ, איתי, זוהר צמח ווילסון, אנוכי, גילי חי, עבדכם הנאמן, ואיתנו נמצא אורי מאיר צ'יזיק. דיברנו בדיוק על הספר צבחי בר למאכל, ועכשיו אני ככה מעיין לי בספר, ואני פתאום נתקל בצמח אלוף הארץ ישראלי, שבעצם כתוב כאן, אלוף הוא צמח רעיל, איזה התחלה מלחיצה.
1: רגע, אלוף זה לא איזה כזה בשר שמגיע בקופסת שימורים שאתה במילואים אוכל?
0: זה לא אלוף הצבאי, זה ארץ ישראלי. זה קצת שונה. כשעדיין מדברים שבחברה הערבית, זה נחשב למעדן. איך זה?
2: יש עניין עם צמחים ועם צמחים רעילים, אתם יודעים, עם צמחים בכלל וצמחים רעילים בפרט. צריך דבר ראשון להבין משהו על צמחים, שלא כמו בפטריות, אתם יודעים, פטריות זה לא צמח. פטריה אתה יכול לאכול, שתהיה לך מאוד טעימה, ואחרי יום...
0: כבר לא תטעם יותר.
2: כבר לא תוכל לטעום יותר פטריות. בצמחים זה לא בדיוק ככה. צריך להיות מאוד מאוד כישרוני ויצירתי, כדי להרעיל את עצמך מצמחים. רוב הצמחים שהם צמחים רעילים, אתה לא תרצה לאכול אותם.
0: למה? כן. איך שאני רואה אותם?
2: בגלל המרקם שלהם, בגלל הטעם שלהם. אפילו אם תאכל טיפה, נגיד אם תיקח את אלוף לפה ותכניס אותו מיד לפה, מה שלא עושים, תכניס אותו, תלעס אותו, ברגע שתכניס אותו לפה, יצרוב לך נורא. אתה לא תרצה להמשיך לאכול אותו. אבל גם, אתם יודעים, אנשים, מישהו לאחרונה, אם אני לא תואמת, מהרדוף. הרי הרדוף לא מתים מהרדוף, כי לא אוכלים הרדוף. מתים מחליטה של הרדוף. אם היית צריך לאכול את הרדוף, אתם בחיים לא הייתם חושבים לאכול אותו. הוא לא נראה אפילו כמו משהו שאפשר לאכול. אז זה עניין של הרעילות. עכשיו, אלוף...
1: מישהו החליט לחלות הרדוף?
2: כי הוא חשב שבתור תרופה זה יהיה לו טוב, הוא שתה הרבה הרדוף חלוץ, ומת מזה. כן? וקרה לא מזמן. אבל אלוף זה משהו מיוחד. אלוף, יש לנו מסורות עתיקות שקשורות בו, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, זאת אומרת, גם במשנה ובתלמוד, אלוף מוזכר בתור גידול חקלאי. אלוף הזה, אם מטפלים בו כמו שצריך, טרי, הוא צורב נורא ואי אפשר לאכול אותו. אבל אם מטפלים בו כמו שצריך, אפשר לקחת אותו, אפשר לבשל אותו. יש צמח נוסף שנקרא חומאה, שבחומאה יש חומצה שהיא סותרת את הרעילות של אלוף. מרגע שהם לוקחים את אלוף, קוצצים אותו היטב ומבשלים אותו עם חומאה, הצריבה שלו נעלמת, הרעילות שלו נעלמת, ואז הוא מעדן, ואפילו מבחינה רפואית נחשב לצמח רפואה מאוד מאוד מאוד חשוב. אותו דבר הסרפדים. הסרפדים, אנחנו מכירים אותם בעיקר מזה שהם צורבים אותנו כשאנחנו נכון, הולכים נכון. בגינות, במושבים ובכל המקומות האלו. סרפד זה צמח אדיר למאכל. עכשיו אפשר לאכול אותו גם מבושל, כמו שרוב האנשים שאוכלים סרפד, אוכלים סרפד מבושל, אפשר לעשות ציר סרפדים וסלט סרפדים וכו', אבל גם חי ישר מהצמח. הצמח בעצם על העלה יש כמו מקלונים קטנים, ובקצה של כל מקלון יש את החומר הצורב.
1: זה מין כמו עוקץ של דבורה בעצם. נכון, זה, ברגע... זה לא קוץ, זה בעצם יותר עוקץ מאשר
2: נכון,
1: קוץ.
2: נכון, נכון. ובעצם אם אנחנו שוברים את המקלונים האלו, החומר הצורב כבר לא פועל. זאת אומרת, אם תיקחו עלה של סרפד מלמטה, תקפלו אותו, תיתנו ככה, תמוללו אותו קצת, תיתנו מכה.
0: אין חומר.
2: אין חומר, אתם יכולים לאכול אותו כמו שהוא.
1: החומר יש, העוקץ, הוא לא יחדור
2: אלינו. הוא לא יחדור אלינו, נכון. אנחנו ממוללים אותו ואוכלים אותו כמו שהוא.
0: אני המון ממליץ למשל לעשות חליטות של סרפד, בגלל שזה משתן וזה טוב לכליות וזה מחזק דם.
2: הכי טוב בעונה הזאת, סרפד טרי, זה מדהים. עכשיו דרך אגב, יש גם, אתמול הייתי ביער בית קשת, יש שם את סרפד הכדורים. כדורים כאלו מלאים בזרעים טריים, מאוד מאוד בריא. אני כותף את הכדורים, אני קולה אותם קצת במחוות, עם איזה ירק, זה פשוט נהדר.
1: הכדורים עצמם. כולל הזרעים בפנים. הפעם אחת באמת הייתה לי פדיחה, אם אפשר לומר זה ככה. הוצאנו קבוצה באמת בקרמל, בבית אורן, וקבוצה שהבאנו אותם ליומיים של תזונה ויוגה ומדיטציות, והייתה עונה טובה של צמחי בר למאכל. אספרגוס, יש שם הרבה, וכמובן החובזה והחרדל בר, והגדילן מצוי, הרבה הרבה צמחים, כולל כף הווזה השפוט.
2: שכבר מהשם שלו רוצים לאכול אותו.
1: כן. והדגמתי לקבוצה דברים שונים, וכף הווזה השפוט, כשהכנסתי אותו לפה והתחלתי לאכול אותו, הפה שלי התחיל פתאום להגיר כמויות אדירות של ריר. פשוט, הרגשתי כמו חולה כלבת. מזלי שהבת זוג שלי הייתה שמה, שהיא הדריכה את היוגה, אז אני אומר לה, קחי אותם עכשיו אל חדר היוגה, תעשי איתם איזה פעילות, ולא רציתי להלחיץ אף אחד, ואני ניגשתי לחדר. פשוט בחדר חשתי סחרחורת אדירה, לא הפסיק לטפטף רוק, ומשום מה, בחדר היה לי הפרסמון, וזה הרגיש לי הדבר הכי נכון. אכלתי את הפרסמון, והכל, וחזרתי למוטב. ויש באמת שמדברים שחלק מהצמחים אפשר לאכול אותם ברגע שהם מבושלים ולא חיים.
2: דווקא כף אבז השפוט מותר לאכול כשהם חיים, והוא אמור להיות מאוד טוב. יכול להיות שבאותו רגע זה לא התאים לך, או שאולי זה לא היה...
1: כף אבז השפוט. זה היה, השפוט. זה היה. זה...
2: אבל יש כל מיני, יש כל מיני צמחים שבאמת צריך לבשל אותם ולטפל בהם כדי לאכול אותם, אבל את רוב הצמחים שאנחנו אוכלים, אפשר לאכול חיים, כמו חובזה לדוגמה, ועוד הרבה צמחים מסביב.
1: מה עם המרור למשל? שאנחנו יודעים
2: שבטוח... המרור, חוץ מזה שהוא מר, הוא לא בעייתי.
1: ואפשר גם אותו חי ללא...
2: גם את העולש, כל המרים, העולש, החרחבינה, המכחילה, המרור, כולם אפשר לאכול חיים, ויש כאלו שצריך לבשל. עכשיו, המרור באמת הוא מר מאוד, ואנחנו בחוש הטעם שלנו לא רגילים לטעמים כמו שהיו רגילים להם לאורך ההיסטוריה. אנחנו לא רגילים לטעמים חזקים, אז קשה לנו מאוד. צריך להתרגל לטעמים האלה.
1: אנחנו רגילים לטעמים חזקים, של מתוק חזק, נכון. מלוח חזק.
2: ושל מונוסודיום ולטומט.
1: של מונקן.
0: מלוח תעשייתי, מה שנקרא.
1: טוב, נצא לנו לשמוע שיר, את אהוד בנאי, ושר על אסתר. אורי, את הסיפור שבשיר הזה...
2: בסיפור הזה, אם תקשיבו טוב לסיפור, אתם תשבעו ככה נגיעות של ליקוט צמחי בר. מסורתיים. תקשיבו ותשמעו.
0: ליקוטי בר.
2: ליקוטי בר.

0: אל הוואדי ללקט, היא יוצאת פרחי בר ותהנים, היא תביא לילדים, נכון? מסתורין על השולחן,
1: ותלה בחצר, קטן.
0: תלה קטן, איזה אהוד זה. אוקיי, הרבה ליקוטים הוא עושה דרך אגב, היום הוא עושה יותר ליקוטי מוהר"ן, אני מאמין. אבל חזרנו עליכם עם אורי מאיר צ'יזיק, צמחי בר למאכל, הספר והבן אדם נמצא פה. אני רציתי קודם כל לשאול אותך, בלי לברוח מהנושא של, של, של, תבלינים ודברים שרשומים לנו בספר, את ה... דיברנו בדיוק כאן בהפסקה שזה מין סוג של ספר משפחתי.
1: כן, כן, המשפחה שלי היא מאוד מעורבת ב... בכל מה שאני עושה. זה, בעצם מה שאני עושה זה חלק מהחיים שלי. אז אשתי עוזרת לי בכתיבה.
0: טלי.
1: מאוד, כן. והבנות שלי, הבת שלי, איה, כשהייתה קצת יותר קטנה, בזמן שכתבתי את הספר, הייתה על הגב שלי.
2: היא עזרה לאורך... לך האיזון שלא טיפול קדימה.
1: בגיל שנתיים היא כבר ידעה להגות את שמות רוב הצמחים ולזהות אותם, ב... לזהות אותם בשטח, וכמובן גם אחותה הקטנה, היום אחד המאכלים האהובים עליהם היום בגינה, זה סירפד עטוף בלחובזה. נוגה ואיה, שתיהן יוצאות החוצה ללקט, זה מה שהן עושות. ועוד בן אדם שהוא היה גם חשוב מאוד בכל התהליך הזה של כתיבת הספר, זה אבא שלי. אבא שלי יצא איתי הרבה לטייל, במיוחד בתחילת התהליך. ודווקא זה קשור, אם תלך כמה עמודים אחורה,
0: כן.
1: יש פה את הסומק.
0: נכון.
1: אוג הבורסקאים. אתם יודעים שאני חיפשתי הרבה זמן אוג הבורסקאים, אני עוד לא הכרתי אותו בהתחלה.
2: אוג?
1: אוג הבורסקאים. ממנו עושים את הסומק, התבלין האדום, כן. החמצמץ הזה. וחיפשתי הרבה מאוד איפה זה גדל, וחיפשתי וחיפשתי, ואז הגיעה סתיו, ויצאתי עם אבא שלי לטייל, ופתאום ראיתי סומק. ואתם יודעים, מהרגע שאתה רואה פעם ראשונה את הצמח, אחרי זה הוא מופיע לך בכל מקום, אבל כל כך התרגשתי שראיתי את הסומק הזה, את העץ הזה של אוג הבורסקאים, שהוא עץ באמת יפה, שישר, זה אבא שלי היה איתי וישר צילמתי אותו, יש לנו תמונה עד היום בבית של אבא שלי מחייך ליד הסומק, כי אני הכרחתי אותו לעמוד ליד הסומק ו... להצטלם. ובאמת, אם מדברים כבר על סומק, אתם יודעים שאחת הבעיות הכי גדולות שלנו בצמחים שהם גם צמחי תרבות, כמו הסומק, שהרי אנחנו יכולים לקנות אותו בכל סופרמרקט, יש עניינים של רמאות. אתם יודעים, רוב הסומק שאנחנו יכולים לקנות בסופר נקרא בפי התבלינאים סומק טורקי. מה זה סומק טורקי?
0: מה זה סומק טורקי?
1: העדשים הכתומות שאנחנו אוכלים, הם בעצם במקור שלהם יש להם קליפה אדומה. רוב העדשים הכתומות שאנחנו אוכלים מגיעות מטורקיה. את הקליפה שלהם לוקחים, טוחנים אותה, מוסיפים מלח לימון, ורוב הסומק שאתה קונה בסופר.
0: מה אתה
1: זה,
0: אומר?
1: זה בעצם זה. כן, אני פעם באתי לאיזה שף הביתה, כדי לבשל משהו, ביקשו ממני, ואני תמיד לוקח איתי את הצנצנת של הסומק שלי, כי אני, אתם יודעים, לא סומך על אף אחד. הגעתי אליו הביתה והוצאתי את הסומק, הוא אמר, לא, לא, לא, לי יש סומק. אז אמרתי לו, בוא תראה לי את הסומק שלך. ופתחנו את הסומק על השולחן, והראיתי לו שזה בעצם קליפות של עדשים אדומות. קשה מאוד להבדיל.
0: כמובן.
1: קשה מאוד להבדיל, מי שאין לו עין מקצועית, קשה מאוד לדעת. לכן אני תמיד אומר לאנשים, תקנו את התבלינים שלכם אצל תבלינאי, בחנות תבלינים, ולא במקום שמתמחה במחירה של דברים אחרים.
0: אותו דבר, אגב, קוראים זה אפרן למשל, נכון?
1: נכון, נכון. עם כל מיני תבלינים יש לנו את העניין הזה, וזה באמת גם עם אזוב, הרבה פעמים שעושים את הערובת הזאתר, מוסיפים כל מיני חומרים פנימה, כדי להוזיל את העלות שלו, כי האזוב עצמו הוא יותר יקר.
0: יקר.
1: ואם אנחנו מדברים על צמחים שהם גם צמחי בר וגם צמחי תרבות, אפשר גם להגיד כמה מילים על השום.
0: כן.
1: בספר מוזכר השום המשולש. שום משולש צמח בר מדהים, שהוא בעצם האח של השום שאנחנו אוכלים. השום הרגיל שאנחנו אוכלים. הפרחים שלו מדהימים. עכשיו זה העונה, אנחנו אוכלים את הפרחים שלו, שמים אותם בסלט, יש להם טעם עדין, עדין וטעים של שום.
2: זה הפרחים העלה כותרת הלבנים העדינים.
1: נכון, נכון, ממש פרחים קטנים לבנים ויפים. השום שאנחנו קונים בסופר, אתם יודעים, רובו הוא לא מפה. רוב השום שאנחנו קונים בסופר, שום הוא בהחלט אפשר להגיד שהוא איזשהו מזון מקומי, והוא גדל פה, ובעונה אפשר למצוא אותו בשווקים, אבל אנחנו אוכלים שום כל השנה. ורוב השום שאנחנו אוכלים, אתם יודעים, זה שמגיע יבש בסקיות כאלה, ברשתות בסופר, הוא שום שמגיע מסין.
0: באמת?
1: זה קורה עם הרבה צמחי בר, אתם יודעים, גם עם צנוברים לדוגמה. שרוב הצנוברים שאנחנו אוכלים מגיעים מסין, ואפילו הדבש, שכבר המחברות המקומיות לא עומדות בהספקה, ורוב הדבש שאנחנו יכולים לקנות בשווקים, לא חייבים לציין את זה, אבל...
0: דווקא חייבים. דווקא חייבים.
1: אני לא בטוח שחייבים לציין את זה על ה...
2: כן, מעניין. אז אנחנו גם פירות יבשים, אנחנו חוגגים ט"ו בשבט עם פירות שהביאו מטורקיה, עם אקסטרה גופרית.
1: נכון. אתם יודעים למה זה נגרם? זה נגרם מהרצון של הקהל לאכול אוכל מסוים לאורך כל השנה.
0: נכון.
1: לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו אכלנו לפי העונות, ודרך אגב, יש בזה משהו מאוד מרגש, שאתה צריך לחכות שתגיע העונה של הבאמיה. או העונה של האבטיח. היום אבטיח מתחיל כבר עכשיו ונגמר בדצמבר. העונה שלו היא מאוד רחבה.
2: יש הפסקה של חודש.
1: פעם היו חודשיים, שלושה שהיה אפשר להשיג אבטיח.
0: ואתה יכול אפילו לקבל אותו בגודל של כדור טניס בלי גרעינים.
1: נכון, נכון. חלק מהעניין הוא לאכול את האוכל בעונה שלו. וגם בספר, אתה יכול בחורף ללקט עלים, באביב ללקט
3: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

המפתח. ניקח לעצמנו את הזמן שלנו להיות עם עצמנו. אפשר לשבת, אפשר לשכב, להרפות מצח, כתפיים, עורף, ולפתוח את הבטן. מדיטציה, רוגע, והסיפור על המפתח. פעם היה כלא גדול, ובו אנשים רבים שנידונו למאסר לכל החיים. יום אחד בא מישהו ומסר להם דרך החלון מפתח עם הוראות כיצד לפתוח את הדלת ולצאת לחופשי. לשים אותו בחור של המנעול, לסובב ימינה, לסובב פעמיים שמאלה, להחזיר לאמצע ולדחוף את הדלת. הם כל כך שמחו לקבל מפתח מבחוץ, האנשים בכלא, שהם תלו אותו על הקיר במקום מכובד ושמו אותו בתוך מסגרת. אחרי הכל, זה לא היה מפתח רגיל, אלא מפתח קדוש ממקום עליון, במקום שהוא מחוץ לכלא. שירים ותפילות חוברו למפתח. אנשים פנו אל המפתח בבקשות, הם סיפרו לו על הצרות שלהם, תלו בו תקוות, הציגו לפניו את התינוקות שנולדו להם. עם הזמן הופיעו כהני המפתח, אשר תפקידם היה לתווך בין האנשים הפשוטים לבין המפתח הקדוש. הם הזכירו לכולם שהם נידונו למאסר בגלל שהם חוטאים, אבל הבטיחו בשם המפתח מחילה למי שיעבוד אותו בדרך הנכונה. השנים עברו, והכהנים קבעו ימי צום וחגים. באחד החגים החשובים היה יום מתן המפתח, יום חג. ביום הזה הורידו את המפתח מהקיר ורקדו איתו במעגלים. הם הניחו לפניו קופסה קטנה לפתקים עם עניינים אישיים דחופים. אנשים ביקשו בריאות, ביקשו בני זוג מוצלחים, ביקשו הצלחה בעסקים. כשקרו אסונות, המפתח היה הכתובת למי שצריך ניחומים. אנשים ענדו סביב צווארם שרשראות עם מפתחות קטנים, וחכמים כתבו ספרים שהסבירו בעריכות את הכוונות הנשגבות שבעומקי המשמעות הנסתרת. במקומות שונים בכלא תלו על הקיר העתיקים של המפתח, בגרסה שעברה שיפוץ מקומי. חגים של כל מפתח היו שונים, אבל המשמעות של כולם הייתה דומה. הכלא הוא אותו הכלא, ובכל מקום שיש כאב יש גם מי שימכור נחמה. מנהיגים גילו שהמפתח גם עוזר בגיוס מתנדבים, ויצאו למסעות מפתח ומלחמות מפתח.
הם הבטיחו שמי שמת על קידוש המפתח יקבל חנינה בעולם הבא. אחרי הרבה זמן התחילו לחשושים בכלא על אנשים שלא מאמינים במפתח. בהתחלה הם פחדו לדבר, הם לא רצו להסתבך עם הכהנים. עם הזמן מספרם של הכופרים גדל, ולבסוף הם הביעו את דעתם בגלוי, וככה הם אמרו: המפתח הוא עקר, מלבד תרומתו המנחמת הוא לא באמת עוזר בשום דבר. המפתח הוא לא שווה כלום והוא לא אמיתי. המפתח הזה הוא בלוף שקרי. אנשים רבים הפסיקו להאמין במפתח. המשכילים קראו לו פרימיטיבי. מדענים אמרו שהוא בלתי אפשרי. ולוחמי חופש כעסו והתמרדו נגד הממסד המפתחי. צעירים רבים שנולדו בכלא תלשו את השרשרת עם המפתח מצווארם והשליחו אותו על הרצפה. הם הפסיקו לצום ביום החטאים. הם הפסיקו לרקוד ביום חג מתן המפתח. לאט לאט הפכו בכלא להיות שתי קבוצות: עובדי המפתח ומתנגדי המפתח. שתי הקבוצות האלה התווכחו, נפרדו. לאט לאט הם התחילו להתלבש אחרת, לגור בנפרד, להתחתן ביניהם בלבד, והם אסרו על הילדים שלהם להתרועע עם ילדים של הקבוצה האחרת. הם נראו אחרת, הם נשמעו אחרת, הם התלבשו אחרת. הם הלכו לבתי ספר אחרים. הם גרו בשכונות אחרות. הם אכלו אוכל אחר. הכלא התחלק, התפצל. יום אחד הגיע זה מהחלון שנתן את המפתח. הגיע לבדוק מה קורה בכלא מאז הוא נתן את המתנה, ואיך זה שאף אחד לא יצא החוצה. להפתעתו הוא גילה שאף אחד לא יצא מהכלא וכולם הפכו להיות או עובדי מפתח או מתנגדי מפתח. לא הבנתם כלום? הוא אמר, המפתח הוא לא בשביל לעבוד אותו ולא בשביל להתנגד לו. כל מה שאתם צריכים זה לשים אותו בחור של המנעול, לסובב לפי ההוראות ולדחוף את הדלת. צאו לחופש. אבל לא היה עם מי לדבר. למחצית מהאנשים הייתה דעה שלילית על מפתחות. הם היו נגד מפתחות ולא רצו לשמוע כלום. החצי השני כבר היה מחויב כולו לאמונה ולא עלה על דעתו לשבור את המסורת. חלק היו נגד ולחלק הייתה מסורת. לכל האנשים שבכלא שעדיין מחפשים את החופש,
כל האנשים שרוצים לצאת החוצה ולא להיות נגד המפתח ולא לעבוד את פולחן המפתח. מחפשים איפה אפשר ללמוד, למצוא, להבין כלי אמיתי שפותח את הדלת. ואנשים יוצאים למסעות ארוכים, חוצים אוקיינוסים, מדבריות, יערות גשם, מנזרים, גם המסע שלי לקח אותי הרחק. שאלות ואת התשובות לא נתנו עובדי המפתח וגם לא נתנו מתנגדי המפתח. במנזר זן של גרייט מאסטר דוגן בקמקורה ביפן, בארון עץ ישן, יש קלף אורז עתיק מהמאה ה-13 שכתוב בו על הכלא: ולגבי המפתח כתוב בו שהדלת היא בכלל לא נעולה. לאלו מכם שרוצים חופש, אלו מכם שלא רוצים לעבוד מפתחות אבל לא רוצים להתנגד ולריב, יש דרך להרפות כתפיים, לנשום, לפתוח את הלב ואז הדלת הזו, הדלת, כל מה שצריך לדחוף והיא נפתחת. שנים של כלא, דורות של סבל, מאסרי עולם, חיים ומתים בכלא ואף אחד לא אמר בכלל שהדלת פתוחה.

0: אלפי חיים באחת מדברים. מזמן ללא סוף, מבוקר עד לילה. החופש תמיד היה כאן. למי שמוכן לקחת את החופש ולתת את החופש לאחרים, שיעשו גם הם מה שהם רוצים, לתת להם את החופש לסבול אם זה מה שהם רוצים, או את החופש ליהנות ולאהוב ולסלוח אם זה מה שהם בוחרים. לתת לאנשים את החופש להעלב, להיפגע, אם זה מה שהם רוצים, או להיות מאושרים, אם זה מה שהם בוחרים. כי החיים יפים ומותר ליהנות, ולמרות הכל, כל הזמן יש רובד עמוק שבו הכל בסדר, ואת זה אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לעצמנו. להתראות בשיעור הבא.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

נו, עם פתיחה כזו. יכול להיות רע, אני שואל אתכם, אתכן, הדובס, האדירים, עם אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי, הכי אוהב בעולם, תמיד, תמיד, תמיד יעשה לי את זה. Catch the Sun, מתוך Lost Souls, שיצא ב-2000, אלבום הבכורה המדהים שלהם. כל המחדש, בוקר שלישי, הרדיו מהות החיים. בוקר שלישי, אתן ואתם עורכים אורחות המוזיקה. הבוקר עושה זאת, אני כבר לא זוכר, כבר לא סופר. בפעם הכמה. ניבה, תעדכני אותנו פה בקבוצה או בפייסבוק. ניבה פלח. התוכנית של ניבה מוקדשת היום לתחילת שנות ה-2000. לאלבומים שיצאו בין 2000 ל-2005. וככה ניבה תיארה את זה. אלבומים שיצאו בין 2000 ל-2005 שהעיפו אותי למקומות מופלאים, כל אחד בדרכו, חלקם אלבומי בכורה. יש עוד ממתיקים שלא נכנסו לתוכנית מפאת זמן, ואולי זו סיבה באמת למה שנקרא לתוכנית השלמה, אבל בואו נתחיל. No matter how hard you try, you can't stop us now. עד השעה 8, אני אמיר פרי. תודה למצטרפים, מצטרפות. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, מובטח לנו בוקר של כיף.

נעשה דנס, סאקה. מוב, סאקה. תשע דקות, עד שאנחנו לצערי הרב צריכים טיפה טיפה לחתוך של אנרגיה מתפרצת. מונטאז' היסטורי. ומלא מלא ברוקנרול. למורדים התרבותיים וחלוצי ההיפ-הופ. שנלחמו למען זכויות האדם, הקליפ, הקליפ, המאפנט והבלתי נשכח של Rage Against the Machine, מתוך האחרון שלהם, מאותו שם בשנת 2000, הרביעי והאחרון שלהם, המקור פה של אפריקה, במבטה, שאגב עזב אותנו ממש ממש לא מזמן. 7:11 דקות, כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי בניב הפלח. עם דברים שעשו לה את זה בין 2000-2005. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור, בנועל היומי, רשימת שירים לאה, ויש וואחד רשימה מופלאה בעמוד הפייסבוק שלי. לכבר הבחורה של זירו סבן, אלבום נפלא, נפלא, נפלא, שיצא ב-2001, Simple Things, שילב היפ-הופ, צ'יל-אוט, אלקטרוניקה, דאב, והציג לעולם את סיה, שהייתה ענקית פופ בתקופה מסוימת.

Come on and kick me. הש פאי של וויזר הגדולים, שאגב הוציאו בימים ללו אלבום חדש שנקרא The Gold Album. כן, כן, המשחקים שלהם עם השמות של האלבומים. זה מתוך 2001, The Green Album, הש פאי. אתם נראה לי כבר תבינו לבד. על מה מדובר? נקבר סטרוקס, גם מ-2001, מתוך הבחורה שלהם שקיבל ים ים ים מחמאות. אני לא בטוח כמה זה היה מגיע לו עד כדי כך. סוג של להמציא את הרוק מחדש, וחור.

בליגל הסטרוקס 2001 מתוך Is This It. שבע 23 קולה מחדש, אנחנו מקפצים ל-2002, אחת הגברות הראשונות של ההיפ-הופ, מיס מיסי אליוט עם ההפקה של טימבלנד, המפיק הקבוע שלה והאיש האהדה האושייה שאחראית לסאונד גדול גדול גדול מאוד מהסאונד של ההיפ-הופ.

רן שם טוב, אחד המפיקים המוזיקליים והגיטריסטים הכי הכי גדולים שיש לנו פה, ולא מספיק מכירים אותו. הוא עושה המון מוזיקה לפרסומות, המון מוזיקה לטלוויזיה, סרטים, ועל גם את הרכב הבית, איזבו. זה מ-2003, פאן מייקרס, עוד לפני שמענו את אינטרפול, הניו יורקים ממנהטן, בתוך הבחורה שלהם מ-2002, Turn on the bright lights. 7:35 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. מיד מיד בקצה התוכנית, שידור חוזר של גלש גלעדי, שתחזור אלינו, אנחנו יוצאים לחופשה, החל מהשלישי בספטמבר, חופשת חגים, ונחזור בתחילת אוקטובר, אז גלש גם תחזור. נשיקות ואהבה מפה, מיד אחר כך, לירון תהני, אם פה זה טוב, כל הבוקר המשובח הזה, בעריכתה של ניבה פלח. ונחד האלבומים הכי גדולים בהיפ-הופ, או בכלל. 2003. Outcast. אחד הצמדים הגדולים בהיפ-הופ ובכלל, שאני קורא לפה מפה, כל פעם שאני משמיע אותם. Please, please, תבואו עוד פעם. Please.

0: touch, when we touch, when we kiss, when we touch, when we kiss.
1: Danger, danger, high voltage, when we touch, when we kiss. A One It Wonder של Electric Six יצא ב-2003, ואם כבר מדברים על קליפים, דיברנו קודם על הקליפ של Rage Against the Machine. ומי שזוכר את הקליפ של זה, הייתה שם מין סקנה מטורפת שלבוסה בבגדי סאדו, אם אני לא טועה, שצועקת Fire the Disco. איזה יופי, איזה כיף, רק אנד רול. כמעט רבע לפני שמונה, הנה מה שניבה כתבה על ג'יימס אדיקשן, שאני יודע שהיא אחד הרכיבים האהובים עליה. ב-1990 ג'יימס אדיקשן הוציאו את אלבום המאסטרפיס והאדיר שלהם, הבכורה ריטואל ריבטל היפוטל, שעד היום אני מאוהבת בו. וזה היה עבורי סופר סופר מרגש ומדהים שאחרי 13 שנה הוציאו את סטרייק, אלבומם, זה יצא ב-2003, מן הסתם עכשיו אנחנו הגענו ל-2003. נכון שהוא לא מאסטרפיס כמו הראשון, אבל לג'יימס תמיד יהיה מקום אצלי בלב. לחלוטין, לחלוטין מסכים איתך, ניבה. Just Because, ג'יימס אדיקשן.

Get. בלוק פארטי, תוך סיילנד הלאם, הבחורה המפעים שלהם, שיצא ב-2005, לפני שמענו את מודסט מאוס, הרכב מפורטלנד, אורגון, פלוט און מ-2004. כמעט 7 דקות לפני השעה 8, אנחנו רוצים להספיק עוד קצת. מה שנקרא מאורגון. ומנורווגיה הצמד האדיר רויקסקופ מתוך Understanding מ-2005

What else is there? רויקסקופ הנפלאים לוקחים אותנו לקצה. בוקר נפלא, נפלא, נפלא. שסיכם לנו את בין 2000-2005, את the best of the best של ניבה פלח. לחלוטין מזדהה פה עם הכל. כמו שניבה כתבה, יש עוד הרבה ממתקים בשנים הללו. אבל יש לנו שעה אחת קצרה. אי אפשר להכניס כל מוזיקה בשעה אחת, נו מה לעשות. חיבוק גדול ניבה. אני בטוח שנתראה שוב בפעם כמה יודע. וטוב שכך. חיבוק גדול גם לכם ולכן על הבילוי המשותף הבוקרי, 7 בבוקר, החיבוק המשותף. החום המטורף בחוץ. האמת היא שעכשיו מתחיל, והטרפת, הטרפת, או, הטרפת. וכמה שאנחנו מתקרבים יותר ליום הדין הזה, שנקרא יום הבחירות, הטרפת גדלה, ויש, כאילו, זה פשוט מגיע לסיטואציות שלא ידעת שבכלל יכולות להיות קיימות. כן, נו מה לעשות, אין מה לעשות. ככה זה עובד. חיבוק גדול גם לחברתי, גלוש גלעדי, שתחזור אחרי החגים, אחרי חופשת החגים. כאמור, אנחנו יוצאים בתחילת ספטמבר. לחופשת חגים, לחופשה השנתית. אז כרגע שידור חוזר של התעוררות, מיד אחר כך לירון תהלים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. הלוואי שהיום הזה יהיה קל, שפוי, יעיל, ואולי קצת צונן, תבואו גם מחר בבוקר, בוקר רביעי. אני אהיה פה 7 בבוקר, רדיו אמנות החיים, כל יום מחדש. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

כאילו השיר הזה יצא רק השנה, וזה מרגיש שמאז שהוא יצא, עוד כל הזמן הדברים משתנים ועוד לאן. וואי, וואי, וואי. היי, היי, היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים.

0: הפעם ביחד עם הכרום הארטס, מתוך Talking to the Trees. Big Change, ניל יאנג, פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר, משאפ 2025, חלק ג' יוצא לדרך.
1: תחזיק אותי חזק, פיקוח נפש דוחה שבת, ננצח במשחק רק אם ניבט החוצה.
0: התעוררות נעימה, הזנה כזו גם.
1: כמעט חציתי את הקו.
0: אז אהבות, מתוך זה מה יש?
1: לחשתי את זה ואחר כך.
0: הוציאו עכשיו עוד איפי, נגיע אליו אחרי המשאפ. כן, לא עכשיו, אבל עכשיו הזאבות. כדור נבעת, אלופות. מקווה שיגיעו להתרוממות, להתארח בקרוב. וזהו, יצאנו לדרך.

שמעתי את אמירי מדבר על המוזיקה מקנדה, אז לגמרי. והנה, מרי דוידסון, מתוך City of Clowns שהוציאה השנה. אני עוד זוכרת אותה היטב מ-Work It. השנה בעיקר עם Demolition. זה מעלה לי ככה כל מיני נקודות מחשבה שלי תוך כדי הדרך שלנו, כי זה כזה כבד קצת המוזיקה הזו, כן? אבל נגיד בימים כתיקונם בטח הייתי משמיעה הרבה, אבל הרגשתי שבשנה, בשנתיים האחרונות, הקליפה שלנו הייתה כל כך דקה. גם הרגשתי שאי אפשר לשמוע שום דבר יותר מדי, כי אז אני אכנס אליו לעומק, וזה כבר מתחיל להיות טריקי עומק. וגם נראה לי שבעיקר היינו צריכים חיבוק. מקווה שבשנה הבאה נוכל להביא את המגוון כמו שצריך. שנהיה חזקים ובריאים מבפנים. ושהשינוי כבר יגיע. מתוך City of Clowns, מרי דוידסון, המעולה. יפ, Demolition. Nine Inch Nails אמרו שיוציאו אלבום בקרוב, בינתיים מתוך פסקול הסרט טרון. לגמרי, אם כבר הצלחנו להיות בחיים בשלב הזה, אז זה רק במידה שצריך. נאחל לעצמנו קצת יותר לשנה הבאה. Nine Inch Nails, as alive as you need me to be.

רדיו מהות החיים התעוררות, משאפ 2025, חלק שלישי, המוזיקה שליוותה אותנו בשנה שחלפה על גווניה ומסריה. ועל כל אוקטבותיה, תשע אם אני לא טועה, סירקיט דיו מתוך הלו on the inside.

0: של קט דיו, שרה חולשת על 9 אוקטבות מתוך Hollow on the Inside. שבנו על Truth, מצרך נדיר. רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק ג'. והם הוציאו גם אלבום השנה, אבל הרגשתי התלהבות גדולה יותר מהמייק אובר לג'ורג' מייקל ופרידום גרסת 2025. Tempest.
1: Heaven knows I was just a young boy. I didn't know what I wanted to be. I was every hungry little schoolgirl's pride and joy. And I guess that was enough for me.

נראה לי שזה בגלל מה שאנחנו עוברים, אבל איך שהם אומרים פה freedom, I won't let you down, מטלטל אותי עד עוד העצמות, כי הטמפסט freedom 25. Everything is recorded, some

נפקה טוויגס הוציאה שניים, יו סקשואה אפטרגלו והראשון יו סקשואה. ברעיון ששמעתי איתה, זה שני אלבומים שיצאו אחרי שאיבדה ומצאה את עצמה מחדש במועדונים בפראג.

וזה כל כך נגע בי, ונהנתי לשמור עליו לאורך השנה, מתוך Your Sexual, FK Twigs, Keep It, Hold It.

רדיו מהות החיים, מתוארות מרשאפ 2025, חלק שלישי. מוזיקה וביחד, אחד מהאלבומים המדוברים ובצדק לטעמי, אחד מהאלבומי השנה שלי, Under Tangled Silence, Drum, Wax Cup.

פתאום הקליפה הדקה ככה שמעל הפצע של הלב. שיתוף הפעולה הוא מרגש כל כך של יוגב גלוסמן וטליה דנציג מתוך האלבום של יוגב, לי עוד יש ים בתוכי.

0: רדיו מהות החיים מתעוררות משאפ 2025 חלק שלישי.
1: Oh, who will come and go with me? I'm on my journey home.
0: לפחות בשעה טובה.
1: I'm bound for Canaan's land to see. I'm on my journey home.
0: הם בבית, אמנם מאוד מחכות ומחכים, אבל כן.
1: With me, oh, come and go with me.
0: מבינות ומבינים אותי, אני בטוחה.
1: Oh, come and go.
0: סם עמידון, מתוך סולט ריבר. I'm on my journey home.

Sam, I'm done. I'm on my journey home. וזוהי גנביה מתוך נילם ולנד. הופתעתי בהופעה שלה שפתאום היא עירכה את סאם. יש להם גם סינגל חדש ביחד. נשמור אותו לשנה הבאה.

מהטרילוגיה של אייל תלמודי, הפקה של ריג'ויסר, שווה אל הראשון עם קרן דן. המטרה הזו נמצאת בכל האלבומים, כל פעם בביצוע אחר. מן הים הנעלה. תודה לאייל שגם הגיע להתארח בהתרוממות. מוזיקה להירגעות, יש לו מופעי שכיבה שחוויתי והתמלאתי באנרגיה מחודשת ואהבה. נסיך האופל, פיטר מרפי, מתוך סילבר שייד, אלבום הסולו שלו, טיים וייטס. אדימות חיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק שלישי.

מתוך Life, Death and Dennis Hopper, Waterboys עם ברוס ספרינגסטין, 10 years gone. ומתוך פסקול הסרט, קוד סטילינג, איידולס ורביט, רן.

0: ההפתעות האלה שתופסות בדיוק במקום ובזמן. מוזיקה להחזיק בה. הפטריקים, דודי לוי ואבדיפוס ביחד. להיות נמר. רדיו מהות החיים, התעוררות. משאפ 2025. חלק שלישי. ואם כבר הפתעות שתופסות, האלבום הזה נראה לי ממש הציל אותי, את הנפש שלי. מתוך Pain to Power, מרוז'ה.
1: Same old toxic fables.
0: Look down on us.
1: Cradles, devour my heart as labels. Faithless. They reach your selfish favors. I teach what I am able and seek more than I'm told to.

בושה. עבורי תגלית השנה, שזה אומר אהבה לנצח, מתוך Pain to Power, Look Down on Us, ומהמחאה והכעס והתחינה על התחינה כל כך יפה. גם הוא בא בול במקום, בול בזמן, פלי אפלי מסיים את מה שב-2025 חלק שלישי, מחר חלק רביעי, חמישי התרוממות, חלק אחרון. שידור חוזר ב-4, המשך האזנה נעימה, המון אהבה, המון המון תודה, ומה שפלי, כל מילה.

0: I'm feeling hate all around. There's no solution. It's never been a solution. Come on, are you with me? We all know what it is. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Make something beautiful. Don't cancel or scrap a scribbly crayon on a paper. Make something beautiful.
1: Pô זה טוב. עם לירון תהני. פô זה טוב. מיד. ברדיו מהות החיים.
2: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון, אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם. ובבוקר זה אומר לכן ולכם, היידה בואו נשמע מוזיקה ביחד, סבבה? סבבה.

Aretha. A change is gonna come. Amen, sis. בוקר טוב לנילי חנקין, בוקר טוב נילוש, בוקר טוב לרזצה, רזצה פריר, בוקר טוב לשחר יבו, איזה יופי שבאת. בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לחבר שהוא אח ולאח שהוא חבר בועז מורד. בוקר טוב לשלומי בלפר ובוקר טוב לטל שכנר.

בוקר טוב לאסף מגידש, הארט דירקטור של התוכנית. תודה על התיקון. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בוקר טובי איתן. במקור, השיר הבא היה של מרווין, יחד עם תמי טרל, אבל כאן זו הגרסה של מישהי שעשתה עם מרווין אלבום, דיאנה רוס. הנה זה מתחיל. איי, איי, איי, איי. כן.

לאנל ריצ'י הסולן, זום. בוקר טוב אורלי סמרדי, יאסה סביעד ליפקין, ברוך השב.

The Brothers Johnson. I'm gonna be right there. I'll be good to you. מקווה ש-I'm good to you. בבוקר זה. בוקר טוב ללילוש. המאזין שקבוצות רדיו אחרות הציעו לרכוש אותו, אבל לילוש לא עומד למחירה. בוקר טוב לילוש. ליבו טווין.

בוקר טוב ניב אבריגל פלח. ועכשיו קצת בוגי ועוגי עוגי חוגי. A taste of honey. בוגי וגי וגי.

בוקר טוב ליפעת קריב גוריון, ובוקר טוב גם לפודיאלה. בוקר טוב לחמוטל רונן, לחמוטל אר ולחמו. בוקר טוב לאורי רביד ולעמית גלאון.

הבוקר הזה אנחנו זזים בין הסול לגרוב, על גבול הבוגי דיסקו. זה לא אני החלטתי, זה מה ש...

זה אחד מהשמות של ההרכבים שהכי כיף בעולם להגיד. שלמר. שלמר. A night to remember. שלמר.

רוצים לשמוע סיפור מצחיק על השיר הזה? אלה שיק, פריק אאוט. נייל רוג'רס משיק וברנרד אדוארדס הבסיס של שיק הלכו למועדון בניו יורק שנקרא סטודיו 54 ולא נתנו להם להיכנס, לא זיהו אותם, לא נתנו להם להיכנס. מהמועדון, מהסירוב, הם הלכו לאולפן והקליטו שיר פאק אוף, ככה הם קראו לשיר פאק אוף, אבל כדי שיוכלו לנגן את זה ברדיו הם שינו את הפאק אוף ללפריק. וככה נולד הלהיט הזה. היידה, יאללה.

שוגר היל גנג. אנשים שהתחילו את הכל עם ראפרס דילייט. אפאצ'י. גזונטייד.

ועכשיו ללהקה שטופק התחיל בתור רקדן שלה. כן, זה סיפור אמיתי לגמרי. דיגיטל אנדרגראונד. Do what you like.

0: קלאב נובו. והשמועה אומרת שהתוכנית הזאת נשאר לה עוד שיר אחד, והשמועה הזו נכונה. אז תודה רבה לכן ולכם שבאתן ובאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה עצומה לכל מי שטרחה ולכל מי שטרח להגיב. זהו, עוד שיר אחד ודי. לי קוראים לירון טני, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות, ולא בקשר לאלטלנה. ואני מקווה להיות כאן מחר, ב9:30 בבוקר. ואם זה יקרה, אז בואו גם אתן ובואו גם אתם. ביי ביי, קחו אותי אל הנהר. חם לי. אל גרין. להתראות.
1: I'd like to dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine.

0: זונח את משפחתו וזונח את משרתו וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודה.

שלום שלום, ברוכים הבאים להמניע. טוב שאתם כאן. איך עבר השבוע? מקווה שאתם בריאים ושלמים, מצליחים לשמור על איזון, מצב רוח. מגיע לנו מזל טוב, מחליפים לנו פרויקטור. מתרגשים? לא הגיע הזמן להחליף את הפרויקט? אולי? די, מצינו. חשבתי הרבה על מה אני רוצה לדבר עליו היום. אני שאלתי עצמי שאלות, כן, אתם יודעים, מה חסר לי, מה מטריד אותי, מה דווקא מחזק אותי. אז דבר ראשון, אני שמח להגיד לכם שהמפגש הרדיופוני איתכם מאוד מאוד חשוב לי, באמת, זה עושה לי טוב. אני נהנה לעבוד על התוכנית ואני נהנה מהעובדה שאתם מאזינים לה. מקווה שגם אתם נהנים. אתם יודעים, בתוך כל הקקפוניה של דעות ושל מומחים וכל הספקולציות של היודעי דבר, אלק, כל הספינים של הפוליטיקאים, אפילו סתם רכילות, אני מרגיש שמה שנדרש ממני לא מעט זה שיקול דעת. סוג כזה של common sense בסיסי, שיהיה מין עוגן כזה בתוך כל הסערה הזאת, מקום שאפשר לחזור אליו, להתייעץ איתו. ואז נשאלת השאלה, מה זה שיקול דעת? איך שוקלים דעת? האם דעת יכולה להיות שקולה ויציבה בכלל? באיזה מקרים אנחנו נוטים לאבד את זה? אולי זה בכלל אובר מוערך, כל העניין הזה של שיקול דעת. יש נטייה שצריך להפעיל שיקול דעת במצבי קיצון, אבל האמת היא שזה קורה הרבה גם בדברים יומיומיים. סתם למשל, אתה פותח את המקרר באמצע הלילה ובוהה. לנשנש. לא לנשנש. בדרך כלל אין שם שום שריד של שיקול דעת. האם לשים בננה בתיק כדי לאכול אותה מתישהו בעבודה? זה שיקול דעת? כמה פעמים יצא לכם לשכוח בננה בתיק? כמה ימים? יש משהו יותר גרוע מבננה שנרכבה לי בתיק? האם האובססיה שלנו הישראלים לדרכונים מפורטוגל היא עדיין בגבולות שיקול הדעת? יש תימנים אסלי שמנסים להוציא דרכון פיני שאנחנו מאוהבים, נמחק לנו השיקול דעת. כשעושים בנג'י, כשחוצים צומת, סואן, באדום, איפה לא? קיצור, שווה לדבר על זה. אז אני מזמין אתכם בשעה הקרובה להצטרף אליי. תהיה פה כרגיל שרון קנטור, פטיש האוויר מקרקור, איתי מאונטנר, מרחיב הלבבות, וכמובן עקיבא, כתב השטח הפנסיונר שלנו, והדובדבן הפעם הוא קאבר יפהפה של רוני אלתר, לשיר מהתקליט האחרון של ליאונרד כהן. אז אני מקווה שתפעילו שיקול דעת ותשארו איתי בשעה הקרובה. בואו נניח.

באנגלית common sense הוא היכולת לראיית מציאות מורכבת וקבלת החלטות מושכלות בתבונה המתחשבת במכלול העובדות. שיקול דעת הוא כושר שיפוט המאפשר הכרעה בעיקר בהיבטים הקשורים בפעילות יומיומית במהלך החיים השוטף. שיקול דעת הוא יכולת אותה חולקים רוב בני האדם המאפשרת להם לראות את הדברים כפי שהם ולעשות דברים כראוי. בדרך כלל מיוחסים לשיקול הדעת מושגים כמו אחריות, רצינות וכובד ראש. ברעיונות עבודה, המעסיק ירצה לוודא שהמועמד הוא בעל ניסיון מינימלי ושיקול דעת מתאים. כאשר רוצים להפחית במוניטין של אדם, נוטים להאשים אותו בחוסר שיקול דעת. סמכות החנינה בישראל נתונה לשיקול דעתו של הנשיא. המחרסן מבקש לציין שהדברים האמורים כאן אינם בהכרח...

0: מה אני יכול לספר לכם על שיקול דעת, או יותר נכון חוסר שיקול דעת. אני זוכר שלפני שהתגייסתי תמיד היו אומרים שבצבא אין היגיון, אין היגיון בצבא. אני ממש זוכר את המשפט הזה, אין היגיון בצבא, וזה נכון. הייתי בתיאטרון צה"ל, הייתה לנו הצגה שקראו לה טירונים, כתב אותה הלל מיטלפונקט, ביים אילן רונן, שישה טיפוסים כאלה, מה שנקרא ייצוג החברה הישראלית על שלל גווניה. ונסענו להופעה ברמת הגולן. בדרך, אודי בן משה, היום הוא המנהל האמנותי של החאן הירושלמי, הוא הרגיש רע, ואני הייתי מפקד צוות אז, ודיווחתי למפקדת שלנו, ממש אחרי שיצאנו לדרך, שביקשתי לחזור. היא, קראו לה איריס אלסטר, אגב, היא אמרה שום דבר, אתם מגיעים, מופיעים. טוב, נסענו איזה שעתיים ממשהו נסיעה, הגענו לרמת הגולן, לבסיס, ואודי כבר היה לו חום גבוה, לקחנו אותו ישר למרפאה בבסיס. שוב התקשרתי לאיריס, אמרתי לה, תקשיב, אני מבטל את ההופעה. שום מבטל, יש הופעה, הופעה לא מבטלים. עכשיו אני אומר לה, איך אני מופיע בלעדיו? איך אנחנו מופיעים בלעדיו? זה הצגה, כן? זה מחזה עם דמויות. אני מנסה להסביר לה שזה בלתי אפשרי. זה לא להקה צבאית שאפשר לדלג עכשיו על שיר או מערכון. מה אנחנו אומרים לעשות? זאת אומרת שמישהו ידבר במקומו כל פעם שהוא צריך להיכנס. ביטלתי על דעת עצמי את ההצגה. היא השאירה אותנו שלושה ימים בבסיס ברמת הגולן בתור עונש. כמובן שגם באזרחות, היו לי לא מעט הזדמנויות להיות עד לחוסר שיקול דעת. אני זוכר שפעם הייתי באיזה שירותים, באיזה מועדון בעיר, אני רואה איזה שניים מכינים שורה של קוק על הכיור. אבל הם עשו את זה ממש מתחת לבלואר הזה של הייבוש ידיים. חוסר שיקול דעת, לא? היו לי לא מעט רגעים בחיים שמוכיחים את מה שאימא שלי קוראת לו יותר מזל משכל. לפני כמה שנים אני עושה איזה לילה בפלורנטין עם האופנוע, משהו כמו שתיים בלילה. אני פונה ימינה באיזה סמטה שמובילה לרחוב הרצל, ומיד אחרי הפנייה עומדת ניידת ושוטר מסמן לי לעצור בצד. אני יוצא, אני מוריד את הקסדה, הוא ניגש אליי ככה, מסתכל עליי, מהנהן ככה הרבה זמן, ואומר לי, אתה לא עוצר בתמרור עצור, אה? אני אומר לו, תשמע, לא ראיתי, מצטער. שמעת? הוא לא ראה. הוא אומר בקול רם לניידת שעליה נשען השוטר השני. אתה יודע איך נראה תמרור עצור? שואל. אני אומר לו, אני יודע. הוא אומר שהוא יודע. הוא מעביר לחבר שלו. אז כנראה שהוא ראה והתעלם. הוסיף החבר את החלק שלו לשיחה. ראית או התעלמת? הוא שואל. עכשיו אני לא עונה, אני רק מגרד בראש, אני קרוע מהעייפות. הוא חושב, הוא זורק לחבר שלו על הניידת. עכשיו, אני לא יודע מאיפה זה בא. אולי מהעייפות, אולי, לא יודע. אבל פתאום אני מסתכל עליו ואני אומר לו, טוב, תקשיב, אני עייף, מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לי דוח? תן לי דוח. אין לי כוח כל הזיוני שכל האלה. לא ראיתי, כן ראיתי, לא עצרתי. בסדר, לא עצרתי, סבבה? תן לי דוח, תן לי סוע הביתה. הוא מסתכל עליי, הוא שותק איזה 10 שניות, ואז הוא אומר לי, טוב, סע מפה. שמתי את הקסדה, אהבתי משם. ורק אחרי כמה רמזורים, קלטתי מה עשיתי. פה שיקול דעת, יש איזו שאלה שאני מסתובב איתה, לא יודע אם יש מישהו מהמאזינים שהוא אבא או אימא לילדים, אז אני תוהה, אם אכן יש השגחה עליונה, למה אי אפשר להשאיר את הילדים לבד בלי בייביסיטר?
1: שרון קנטור, פטיש אוויר.
0: שלום לשרון קנטור.
2: שלום, שלום.
0: מה נשמע?
2: אני בסדר, אתה יודע?
0: כן, זה כאילו האינטונציה של, תראה, למרות כאילו, למרות הכל.
2: למרות הכל, ובעיקר למרות חוסר היכולת המוחלטת לדעת בעצם מה שלומך לאשורו.
0: כן,
2: זה יכול להיות שרבים
0: מאיתנו איבדו. אני חושב שלאור מה שקורה, ולאור זה שאנחנו יצור סטגלטן, סליחה, צריך להחליף את השאלה הזאת, בקטע של המפגש. שפוגשים אחד את השני, צריך להחליף את ה... מה שלומך? כי אתה קולט שזה להכניס עז חולה לתוך המפגש הזה. זה משהו לא...
2: נכון, ואם עז חולה, אז שלומך לא יהיה טוב, כי אתה עלול להידבק מהעז.
0: להידבק מהעז, אז אני אומר למה?
2: אני מציעה את המילה העברית היפה. אתה אוהב את זה? נכון, אני
0: יכול
2: להחליף את
0: מה שלך. וואו, זה גובל, זה מתחיל להיות קרוב לצרפתים, כאילו פתאום, יהיה פה מלא כאלה, אבל את עשית את זה קצת אחרת.
2: לא צריך להכביר,
0: נכון. בסוף אנחנו נתקשר ביבבות, כאילו נראה לשלב הבא אחרי האימוג'י זה יבבות.
2: אני פעי שתפתור תקשיר ביבבות קצת. כאן בקרקור יש סדנת יבבות נהדרת.
0: רציני?
2: בוודאי, נהמות, יבבות, ירח מלא, ירח חסר.
0: וואו, וואו. הרבה שיקול דעת יש בקרקור ובפרדס חנה.
2: יש.
0: יש, אבל אפשר לומר שפרדס חנה וקרקור מצטיינות בראש פתוח, נכון? יש כאילו, יש איזה...
2: תראה.
0: שיקול הדעת הוא לא הדבר היחידי שמושל בכיפה.
2: אז, אבל זה בגלל האופן שבו אתה מגדיר שיקול דעת. בוא. נגיד אם אנחנו מתייחסים לשיקול דעת במובן שהוא טיפה יותר קרוב אולי לתפיסות עתיקות יותר, לדעת של יוונים או whatever, אז, אז שיקול הדעת בגדול אמור לנבוע מהחושים. זה שיקול הדעת הבסיסי, שיקול דעת שמשותף גם לאנשים וגם לחיות.
0: נכון.
2: זה העניין, אם אתה רואה חלק מבהיק, בעל גוונים של אדום וצהוב, ונוזל לו כזה מין ריר ירוק מהפה, אז אל תיקח אותו ותאכל אותו, נכון? זה שיקול דעת, אתה מפעיל שיקול דעת, זה משותף גם לך וגם כאמור להרבה חיות.
0: אני מכיר כמה עופות דורסים שדווקא רואים את הדבר הזה ויורדים עליו כמוצאי של הרב.
2: לא, אם הוא רעיל ככה וצבעים רעילים, לא, גם העופות הדורסים הגרגרניים,
0: לא, אומרים...
2: אנחנו יודעים שיש כאלה, אומרים,
0: אלה עם הקיבה חזקה.
2: אז יש את השיקול דעת הזה שדווקא אני חושבת שבאזורים אולי שנחשבים למה שאנחנו מכנים מעוזי תרלול, אז יכול להיות שדווקא מפעילים אותם יותר שם. הבעיה היא שבאמת אי אפשר פשוט לדעת יותר מהו שיקול הדעת. זאת הבעיה, שהנתונים כל כך רבים שאין שום דרך לדעת מהו. הוא באמת עדיין אפשר לסמוך על החושים, החושים הכל מלא בתעתוע, מה שנראה זה לא מה שהוא, מה שאומרים זה לא מה שזה. טראמפ קיים בעולם.
0: כן, טראמפ טרפת...
2: נגיד הוא קיים, נכון, זה אדם שקיים והוא גם נשיא ארצות הברית.
0: כן, ויש גם סיכוי טוב שיבחר שוב.
2: ויש גם סיכוי מסוים שהוא יבחר שוב. אז אנחנו לא יודעים, נגיד בעיה כמו טראמפ זה דוגמה נהדרת לדיון בשיקול דעת, כי מצד אחד יש משהו בהתבטאות שלו שמבטא אפילו איזשהו שיקול דעת, המובן הישן והטוב. כאילו זה, it is what it is באיזשהו אופן. מצד שני, ברור שלא בדיוק יש לו שיקול דעת מהסוג שהיה מקובל בוא נגיד במאות השנים האחרונות.
0: אולי יש לו שיקול דעת אבל לא יישוב דעת. השאלה אם זה הולך ביחד.
2: נכון.
0: לא חייב להיות אולי ביחד, כי אולי השיקול דעת שלו לא מתיישב עם זה שלנו.
2: אבל אז זהו, אתה מבין, אז שיקול דעת בזמנו, בדיוק הוא היה, שהיה בסיס באמת להרבה מאוד דברים בפילוסופיה, זה אי אפשר להגיד שיקול דעת שלי, שיקול דעת שלך. זה לא היה דבר כזה. ברור שבין תרבויות שונות כן היה, ברור ששיקול הדעת של, לא יודעת מה, אנשים שחיים בנקודה מסוימת בכדור הארץ, לא זהה לזה של מערבי, אבל בתוך אותה חברה, הייתה איזושהי הסכמה מחורבנת על מהו שיקול דעת.
0: נכון.
2: והיום אין את זה בכלל, זה הולך ומצטמצם.
0: נשאר המחורבנת, כאילו השיקול דעת עזב.
2: לא, אבל אני באמת, אנחנו מדמיינים את זה כאילו כמעגלים כאלה, שאתה יודע, של חיתוכי קבוצות, אז נגיד, תמיד אנשים לא הסכימו על המון דברים.
0: כן.
2: אבל היה, אתה יודע, היה איזה אזור של שיקול דעת.
0: היה common sense.
2: והאזור הזה מאוד מאוד מתקרסם.
0: את יודעת, באנגלית זה נורא יפה, common sense, יש את המילה common. כאילו שזה על דעת בדיוק, על דעת הרבה אנשים אפשר להסכים על משהו, יש איזה חוש, סנס שאנחנו כולנו חולקים אותו.
2: כן.
0: וזה גם כאילו אתה אומר, כל אחד יש לו את הקומן סנס שלו פתאום.
2: נכון, כל אחד עם הקומן, כן, או הביטוי המקסים האמת שלי.
0: האמת שלי,
2: כן, זה כבר דיברנו. נכון, בעברית יש את השכל הישר.
0: נכון.
2: זה גם ביטוי יפה, נכון?
0: נכון, נכון.
2: השכל הישר.
0: השכל הישר.
2: אבל גם פה, זה לא, זה שהביטוי יפה, זה לא עוזר לנו להגיע להרבה מאוד הסכמות מעבר לזה.
0: תראי, כי אתה שם שכל ישר על עולם עקום, את מבינה מה אני אומר? הקווים כאילו לא מגבילים. הקווים לא מגבילים. זה קשה נורא לשים שם לייסטים כאלה על הפאנלים ליישר.
2: אבל אתה יכול להדביק את זה. יש לך את הדוד
0: הזה שבו. אבל זה תמיד יתרומם אחרי כמה זמן.
2: רק אם זה בחום.
0: בחום זה מזה, ובקור זה מתכווץ. אז וי, זה לא, אל תבני על השקוף הזה.
2: אני לא יודעת. אני הזמנתי משהו באינטרנט שעובד לי מצוין.
0: אגב, אפרופו אינטרנט, אני חייב להגיד שנכנסתי, ראיתי בפייסבוק שלך ששמת את המודעה הזאת על השואב אבק דייסון לילדים. אפרופו שיקול דעת.
2: זה אפרופו שיקול דעת. בדיוק. בדיוק. למשל, זה דבר שאני לא מכירה, רק נספר, שמדובר בצעצוע לילדים, שמדמה, שהוא בעצם כמו שואב דייסון גמדי. מצוין שם שהוא נותן שעות של מפתח דמיון ויצירתיות, וכמובן הביטוי המקסים שעות של הנאה. אני לא רואה איזה שעות של הנאה. ילד יכול להפיק למכיר דמוי דייסון.
0: וזה שואב משהו?
2: זהו. מצוין ממש ממש ויפה שהם ציינו, כי לפעמים אנשים ככה
0: שלא התבלבלו חלילה.
2: שהמכשיר אינו שואב דבר, אלא רק עושה רע של שואב. האם אתה מכיר איזשהו הורה שיקנה הביתה משהו שרק עושה רע של שואב?
0: לא, זה הרי ברור, don't bring the toys that make the noise, כאילו זה א' ב', אז גם ככה וגם הוא לא שואב, וגם קח את הפאקינג דייסון הקטן, תעבור כבר על הספיים, אתה רוצה לשחק. אני אומר, תפעילו את הילדים, שישאבו כבר משהו.
2: אם אתה רוצה, תן לו את השם. במודעה הזאת יכול להיות שמצאת את המקום האחרון שבו כאילו באמת אולי שיקול הדעת המשותף להרבה אנשים, כי אנחנו לא יכולים לדמיין אף אחד שיכניס את זה אליו הביתה. אולי שם מצאנו את זה.
0: סוף יותר טוב לפינה הזאת היום לא יהיה. אנחנו פשוט... זה סוגר את הפינה, השואב הזה.
2: סגר את הפינה?
0: כן, נראה לי. שואב את הפינה, לגמרי.
2: נורא, איך אתה, תגיד, אתה מחליף את הראש של השואב בשביל שואב הפינות, או שאתה לא מוותר על הסיפור הזה של הפינות? כי הרי זה לא עובד.
0: זה נורא נורא תלוי, זה לפעמים כן, כי נגיד אני צריך לשאוב כזה בפינות של מיטה כזה, את הזה, מתחת למזרון, או לא יודע, בספה, לפעמים אני מחליף את הראש שלו, כן.
2: אתה מחליף את הראש, כי זה מה שבוחן אותך אם אתה רציני בתחום של השאיבה.
0: אני מאוד רציני בשאיבה, ממש. ממש.
2: אני שמחה לשמוע.
0: תודה רבה לך, נדבר בשבוע הבא.
2: ביי מותק.
0: ביי.

0: כן, אז שוב אנחנו בשאלון של ערוץ החיים הסברים, השאלון שלא יעזור לכם בכלום ולא יקדם אתכם לשום מקום. מוכנים? האם הייתם מגדירים את עצמכם כשקולים או אימפולסיביים רצח? מה השיקולים שלכם לשדרג את הנייד שלכם? האם אתם מדברים בקול רם עם מכשירים חשמליים בבית? נגיד שהמיקרו מצפצף? בסדר, הבנתי, שמעתי, סיימת להפשיר, הבנתי! כאלה? האם אתם נוהגים להשתמש הרבה במילה למה? למה?
1: איתי מאוטנר, כמעט ו...
0: אז זה נראה לי שהם מדברים על שיקול דעת ועל דברים כאלה של דעת ו... ואיך מחליטים ומה מחליטים. אני יודע שאני תמיד אוהב לדבר עם חבר טוב, ולא רק חבר טוב, במקרה הזה גם יש לו פינה פה, אז יצא טוב. שלום לך, איתי מאוטנר.
2: איזה צירוף מקרים.
0: ראית? ראית?
2: במקרה, מדהים, מדהים, אין, הכל...
0: לא, הקוסמוס.
2: הכל כתוב מראש.
0: הכל כתוב, הכל מכתוב.
2: אני זוכר שהיה לי את התקופה בחיים שעוד הייתי באשליה שיש מקריות.
0: כן.
2: והנה, עוד האמנתי לרגע במקריות.
0: אני זוכר את הסוף שבוע הזה.
2: כן, שעוד שהאמנתי שיש הבדל בין גבר לאישה, ובין אדם לעץ, וכל מיני כאלה.
0: נכון, לא, כן, אני זוכר.
2: שטויות, תודה ישנה.
0: היית בלתי נסבל.
2: הייתי בלתי נסבל. לגמרי.
0: תגיד לי רגע, אז אתה בן אדם ששיקול דעת, אתה בן אדם שמחשיב את עצמו בן אדם עם שיקול דעת?
2: כן, האמת, אני בן אדם מאוד מאוד שקול, אני אוהב לקבל החלטות שקולות, ואז ללכת לאיבוד בתוכן. כלומר, אני אוהב, זה גם כאילו, לפעמים שאני עולה על במות ואני צריך להנחות משהו, אז יש לי בסיס מאוד מאוד ברור מה אני הולך להגיד, כמו עם הפינה הזאת, אני יודע מה אני רוצה להגיד,
0: כן.
2: אבל בתוך זה אני מרשה לעצמי ללכת לאיבוד עם מה שאתה תביא, בשביל שלא להישאר תקוע מדי.
0: כן.
2: לא יודע, זה קצת כמו הרעיון הזה של עץ, של במבו, שזה אחד הדברים הכי חזקים בטבע, כי הוא גם חזק, אבל הוא גם גמיש.
0: נכון.
2: אם תבוא רוח מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, סופה, הוא לא יישבר, אבל
0: לא
2: העצים שאני כרגע מסתובב לידם ביפו, שזה בערך ארבעה עצים דרך אגב, הם כן יישברו. אם תבוא סופה גדולה, או אם שכן פה ירצה לקרות אותם, אבל זה כבר סיפור אחר. אז אני משתדל לשמור על גמישות בתוך זה, אבל כהכנה אל הפינה, נזכרתי ברגע שהיה לי בהודו, לפני המון שנים שאני תיארתי, שם נגמרה לי הוויזה, ובעצם הייתי צריך ללכת ולחדש את הוויזה. עכשיו, את האמת, יש חפרים כאלה בהודו שמסברים לך את הכל בקומבינה. אתה לא באמת צריך ללכת ולטוס מחוץ, כאילו, לצאת את גבולות המדינה בשביל לקבל את הוויזה החדשה.
0: להיכנס לפקיסטן או משהו.
2: כן, אז זהו, ואני, אמרו לי כך, הנה, יש פה בחור, אני גם עשיתי אצלו, אתה יודע, איזה 900 ישראלים שכבר עשו אצלו, הכל תקין, אפשר לעשות את זה. אני אמרתי, לא. אתם יודעים מה? לא. אני עכשיו הולך לעשות מעשה שהוא ללא שיקול דעת, שהוא לא הגיוני, הוא לא מסתדר. אני הולך לנסוע ארבעה ימים ברכבות מאיפה שהייתי בהודו, בשביל להגיע אל הקצה הדרומי ביותר של הודו, לטוס משם לסרי לנקה, להיות בסרי לנקה שבוע ימים בשביל לחזור חזרה אל הודו לקבל ויזה, שאת האמת אני לא צריך אותה בכלל. פשוט לא צריך אותה. ואתה יודע, אתה נוסע ארבעה ימים בתנאים חרה, מציגים לך בכל מקומות, אתה לבד, אתה מתבאס מכל הדבר הזה. ואני כל כך נהניתי מהרעיון, שאני עושה משהו שהוא לא הגיוני, כי כל החיים שלי עשיתי דברים הגיוניים מאוד מאוד מאוד. ומה שהתגלה לי שם לתוך זה, שבמהלך השבוע הזה, שהייתי צריך לחכות פשוט בסרי לנקה, מישהו אמר לי, אתה יודע שיש פה איזה מרכז מדיטציה בודהיסטי? אמרתי לו, וואלה, בוא ננסה. מצאתי את עצמי יושב שם בסוף חודש שלם, בשתיקה מוחלטת, בהר פסיכי, בהר פסיכי, ועוד קיבלתי אישור מהנזיר שאמר לשבת, במקום לשבת במדיטציה כל היום, כי הכל שם בשתיקה ובמדיטציה, הוא הסכים שאני אעשה מדיטציה בכתיבה. אז יצאתי מההר הזה, אחרי חודש, בגלל שיקול דעת לא נכון, עם ספר שלם מוכן.
0: מדהים.
2: אני חיבקתי ספר בידיים אחרי שכמעט חודש כתבתי אותו על בסיס יומי בערך 10 שעות ביום.
0: מדהים.
2: כן,
0: אז רגע, אז,
2: כן.
0: מה, אז מה אנחנו למדים מזה אם אנחנו כאילו? אז כאילו אתה אומר, אוקיי, שיקול דעת, כבודו במקומו מונח, אבל בתוך שיקול הדעת אתה לוקח בחשבון שאין מרחב, שיש איזשהו מקום שאתה קצת יודע אותו, או אתה חושב שאתה יודע אותו נגיד, אבל אין הרבה הפתעות.
2: כן, אני חושב שזה מאוד מדויק מה שאתה אומר, והדימוי שעולה לי בראש, זה אם רגע ניקח את יד שמאל שלנו או את יד ימין, ננסה מן האגרוף ונקפוץ אותה חזק, חזק, חזק, אז אני חושב שהאופציה שאפשר מדי פעם לפתוח אותה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני בעד להחזיק את האגרוף חזק מדי פעם. בעד להחזיק אותו, אבל אני גם בעד לשחרר אותו. וכל עוד יש לך בחירה בין שני הדברים האלה, אז אתה נמצא בחופש אמיתי. אם אין לך בחירה ואתה או זה או זה, אז אתה בעצם בלי חופש בכלל.
0: ואיך אתה עובר את התקופה האחרונה, נגיד, שבה, בוא נגיד, אנשים משוועים לשיקול דעת מכל כיוון, גם מבחוץ וגם מחפשים את הקול הפנימי שאולי יכול להרגיע את כל הכאוס שאף אחד לא יודע מה קורה איתו. ואיך זה תופס אותך?
2: נראה לי שאני משחק בין שניהם. אני יותר ויותר ויותר עם השנים האחרונות מנסה להקשיב אל הקול הפנימי הזה, שהוא חמקמק, אבל הוא בדבר מאוד מאוד בסיסי. ואני יודע שברגע כל עוד יש לי את עצמי, אתה יודע, זה לקח הרבה שנים של להגיע לתנובן הזה, וכל עוד יש לי את עצמי, אז אני יכול להסתדר בכל מקום שאני מגיע אליו. וזה דבר מאוד מאוד חזק.
0: זה מקום טוב. זה
2: מקום מדהים. כי מסביב, ירום השר, אין לנו מושג. וואלה, אני לא יודע מי כבר עושה איזה פייק ניוז על מי. אני לא יודע, אני קורא דברים, אני לא יודע מה זה. אני לא יכול להפעיל את השיקול דעת הרגיל על זה.
0: כן.
2: כל מה שאני יכול לעשות זה להגיד, האם אני בנוכחות שם בתוך המקום הזה, והאם אני נמצא שם, אז כנראה שזה יהיה בסדר. כנראה.
0: יפה, תשמע, אשריך אח. באמת כן. תענוג. תענוג. לא סתם אני מביא אותך פה למניע, נכון? צריך להניע. אתה רואה, הכל מתחבר, אל תחשב שיש פה איזה מקריות. זהו, התקופה שהאמנת מקריות, די, נגמר, אחי, נגמר.
2: אתה זוכר את התקופה? הייתי בלתי נסבל, אז זה נכון.
0: אם הייתי פוגש אותך, זה היה רק במקרה.
2: לגמרי.
0: איתי מאוטנר, יקירי, האהוב.
2: יאללה, חבר שלי.
0: תודה רבה.
2: נדבר בקרוב.
0: סוף שבוע מעולה.
2: תודה, גם לך. ביי ביי.
1: שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה.
0: אז כמו בכל שבוע, אחת הפינות האהובות האלה בתוכנית, הקאבר שתמיד רצית לבצע, ולא היה לך איפה. ובחיפושיי אחרי אנשים שנורא בא לי לשמוע אותם ולעניין אותם ולעשות משהו, הרחקתי לכת עד פריז כדי לשכנע את הגברת רוני אלטר לעשות קאבר, וכל כך שמח שהיא לא רק שאמרה כן, היא הייתה זריזה מעין כמוה, ותוך שיומיים היה פה קאבר. אז קודם כל אני שמח להגיד לה שלום מפריז. שלום רוני.
3: בונג'ור,
0: בונג'ור. בונג'ור.
3: מה תשמע?
0: כמו תטפל.
3: שנה ראשונה לימוד
0: צרפתי. כן.
3: מה נשמע?
0: וואלה, האמת שבסדר, בסדר, כשנשארים ברגע ובדלת עמות ובמה שאתה עוסק בו באותו רגע, זה הכל בסדר.
3: נכון.
0: אז כמה זמן, את המון זמן בפריז, נכון?
3: כן, אני עוד מעט 9 שנים.
0: 9 שנים?
3: השנה האחרונה מרגישה כמו 10, אבל...
0: כן, ברור, ברור. יאללה. טוב, זה מקום לא רע בכלל לבלות בו את החיים, נראה לי. למרות שהיום זה קצת מוזר בכל העולם, אבל אני בדיוק רואה עם...
3: קורונה זה ממש סבבה.
0: כן, אני בדיוק רואה עם אלמה את הסדרה Call My Agent או Deep Roots.
3: כן, סדרה טובה, לא?
0: כן, ממש טובה.
3: עכשיו בדיוק התחילה עונה חדשה, אני ממש אוהבת את הסדרה.
0: כן, יש שם דמויות כאלה, ממש נקשר אליהם, פשוט אנשים שבא לך לבלות אותם. להיות חבר שלהם, פשוט אנשים מגניבים.
3: לגמרי.
0: אז שפניתי אלייך ושאלתי אותך מה בא לך השיר, שלחתי את השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, ואני מציע שפשוט נשמע אותו, ונדבר עליו מיד אחר כך, סבבה?
3: יא, מתאים.
0: טוב.

0: טוב, תראי, זה לא רק ליאונרד כהן, זה לא רק התקליט האחרון שלו, זה שיר שוואו, מקבל קונוטציות, אפרופו המגיפה ותחושת סוף העולם, בן אדם לקראת סוף ימיו אומר תודה על החיים שלו, ומפרט את זה לפרטים, וזה שיר מרגש ברמות. אני לא כל כך הכרתי אותו, אני חייב להגיד.
1: הכרת את האלבום הזה?
0: קצת, לא, אבל את השיר הזה ספציפית לא.
1: תקשיב, אני חושבת, אני מקווה שלא הרגו אותי על זה, אבל שזה האלבום הכי טוב שלו. זה כאילו, כנראה שזה הראשון והאחרון שלו, זה שני האלבומים הכי טובים שלו, בעיניי. כן. האלבום הזה כולו, מהפעם הראשונה ששמעתי אותו, ומההתחלה ועד סופו, פשוט לא האמנתי למה שאני שומעת, כמה שזה יפה. והשיר הזה, אני מזמזמת אותו בראש כבר הרבה חודשים.
0: באמת?
1: כן, ופתאום, כשאמרת לי את הרעיון הזה של הקאבר, אז זה עלה לי באמת מאותו מקום של, של סוף העולם כזה, והרגשה של רגע עושים סטופ, אז הוא עשה באמת סטופ, ובזה זה נגמר, אבל אנחנו עושים הפוגה בחיים, ויש מין רגע כזה שבו אתה חושב אחורה,
0: כן.
1: על כל הדברים, כי יש פשוט מלא זמן, יש מלא זמן לחשוב. אז זה מין תקופת ביניים כזאת, שנה של פאוז.
0: את כותבת הרבה בתקופה האחרונה?
1: אני... יצא לי לכתוב כמה שירים בתקופת, בשלושה חודשים שהיינו סגורים ממש פה בבתים.
0: כן.
1: אז בהתחלה היה לי קצת קשה, ואחרי חודש קצת השתחרר לי. Mm-hmm. אני בעיקר מנגנת הרבה ומקליטה כל מיני דברים, ותוך כדי זה גם כותבת קצת, אבל אני מרגישה שאין לי, מעבר לזה שעצוב לי וההשראה היא בערבון מוגבל, כי אני מרגישה שאין לי חוויות חוץ מהחוויות האוניברסליות האלה שזה מרגיש לי מוזר לכתוב על מה שכולם עוברים, כאילו עם כמה שזה כאילו הגיוני, שכאילו אפשר להזדהות עם זה, אבל לי זה מרגיש מוזר. אז כל הזמן אני מנסה למצוא את עצמי בתוך החוויה הזאת, בתוך ההזיה הזאת. אז זה לא התקופה הכי פורה שלי, אבל זו תקופה מאוד מעניינת מבחינה... מבחינה
0: אומנותית, דווקא. נגיד, אם אני אשאל אותך במה היא שונה מבחינה אומנותית, מבחינת איך את יוצרת או מאיפה את יוצרת, את יכולה לשים אצבע על ההבדלים בין תקופות שכתבת בתקופות נורמליות להיום. מעבר לניתוק שבשבילי אני מאוד מזדהה איתך, יש משהו ב... אני מאוד מעריך את הכניסה הזאת פנימה וחייב להודות שמאוד מאוד נהנה ממנה גם, אבל okay. מצד שני, אני מזדהה את מה שאת אומרת על ה... החוסר חיכוך בחיים בהרבה תחומים שהיו לנו ונתנו לנו השראה או שנתנו לנו אאוטלט ועכשיו לא קיימים, אז אתה באמת נשארת עם עצמך או עם הדברים המאוד קרובים אליך, וזה מעניין אותי אם באמת הכתיבה שלך היא אחרת. אתה מבינה מה אני מתכוון עם זה?
1: כן, כן, בטח. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שקרה לי זה שפעם ראשונה, מזה הרבה זמן, אני כותבת באנגלית כבר, שני האלבומים האחרונים שלי היו באנגלית, ופתאום משהו בשפה הזאת, כל משפט שאני כותבת לא יושב לי. כאילו, הכל מרגיש לי קיצ'י פתאום, ומאוס ולאוס ולא מדויק. ופתאום מצאתי את עצמי גם חוזרת לכתוב בעברית, וגם פעם ראשונה מנסה לכתוב בצרפתית, דבר ששמתי כל הזמן בצד, כי אמרתי שהשפה הזאת, אני דוברת אותה, אבל לא מספיק בשביל שאני מרגישה שאני יכולה לשלוט ברמה של כתיבת שירים או שירה, שדבר של טקסט זה דבר שמאוד חשוב לי.
0: כן.
1: ואז פתאום הבנתי ש... וכאן, וזה בדיוק כנראה מהמקום הזה של ההסתכלות פנימה וההתכנסות הזאת, שעם כל האהבה שלי לשירים באנגלית ולזה שאני מדוברת יחסית טוב מאוד אנגלית וגדלתי על המוזיקה הזאת ועל השפה הזאת בכל תחומי התרבות, השפות שהכי קרובות אליי הם עברית וצרפתית כרגע.
0: כן.
1: וזאת האמת, ואני לא יכולה להתכחש לזה. ופתאום, אפילו אם אני כותבת מילים שהן כאילו פחות מתוחכמות בצרפתית, זה יותר מרגש אותי וזה מרגיש לי יותר מדויק. אז אני לא אומרת עכשיו שאני מוציאה אלבום בצרפתית, אבל אפילו שפתאום יצא לי שיר שהוא חצי חצי, שזה דבר שאני בעיקרון לא אוהבת ולא בטוחה שזה יישאר גם. אבל סתם, בגלל זה אמרתי שלאו דווקא יצאים לי שירים, אבל זו תקופה מעניינת מבחינה אומנותית, כי אני מנסה דברים שתמיד שמתי, אני יש לי נטייה כזה להגיד הרבה פעמים לא, לא לא לא, אני לא אוהבת את זה לפני שבאמת ניסיתי. עקשנית כזאת. אז פתאום מהזמן
0: זה איך שהוא, זה קצת מפצח את השריון, התקופה הזאת.
1: כן, ובעיקר אתה דווקא, אתה פורץ, כאילו, אתה פתאום את הגבולות של עצמך, ואתה אומר, רגע, די, תפסיק ללכת עם הראש בקיר, כאילו, אולי יש דברים שאת מפספסת. לגמרי. בטוח יש משהו חיובי בדבר הזה, זה רק אני הייתי מאוד שלילית כרגע, אבל אין ספק שאנחנו גם מקבלים מזה משהו. בטוח.
0: אז אני א' מאחל לזה שתוכלי לבוא לארץ בקרוב.
1: אמן.
0: ושתוכלי לחזור להופיע בקרוב.
1: אמן.
0: וזהו, ושוב תודה רבה.
1: בסדר?
0: בטח.
1: טוב.
0: אז תודה, רוני. ביי ביי.
1: ביי.
2: עקיבא עושה את ישראל.
0: אז אני רוצה להתקשר עכשיו לחברנו האהוב, עקיבא, הפנסיונר הסלב שמסתובב בישראל, ופשוט עושה מסע, מסע חיים. מי שלא יודע, מי שלא שמע את התוכניות בעבר, אז בוא נראה איפה הוא ומה קורה איתו היום. רק שנייה, נתקשר. הלו?
3: הלו, אלון, שלום לך.
0: אוי, אתה פה על הקו כבר, מה שלומך?
3: מה שלומך? אני בסדר.
0: איפה אני תופס אותך?
3: בסדר, עשיתי פה חנייה. אני למרגלות הר המוריה.
0: באמת?
3: הרגע.
0: הר המוריה? וואו, אתה לא...
3: יש פה איזה בוטקה עם מה שקוראים גזלן, שנותן במחירים קצת טיפה לא הוגנים... סנדוויצ'ים עם גבינה צהובה לא הכי טריה, אבל לא התארגנתי מראש, אז אני רכשתי אצלו, והפסר בטן לא משהו, אבל אני בסדר, אני משתה איזה קולה.
0: אתה יודע שאתה אומר גזלן...
3: גם על זה הוא גובה.
0: כן? אתה יודע, זה קצת מוזר שאתה אומר צירוף המילים גזלן והר המוריה, זה, אתה יודע, זה מחזיר אותי לעקדה איכשהו, כאילו... גוזלים שם.
3: לא חשבתי על זה בחיי. אז הוא עקד אותי במחירים.
0: כנראה, עקץ אותך, עקד אותך. כן.
3: הוא נראה בחור טוב, אבל אני לא יודע, גם לא עוברים פה אנשים, לא מבין איזה שיקול מסחרי יש לשים פה, מי עובר פה כבר, רק אני, וכמה תימהוניים אחרים שמטיילים.
0: כנראה שבאמת, איך אמרת, שיקול כלכלי, אפרופו התוכנית שלי היום, אנחנו מדברים קצת על שיקול דעת, אז בוא נגיד שהוא יכול להיות שהוא לוקה קצת בשיקול דעת כלכלי, כמו שאתה אומר, הגזלן הזה. ומה, מה התוכניות, תגיד? מה אתה, מה...
3: לאן פניך? אני, האמת, אז זהו,
0: אתה בטוב?
3: אני רציתי גם לדבר איתך על זה, אני אעשה איזה הפסקונת, כי לא בגלל שאני רוצה, אבל אני פשוט כנראה מתעתד להגיע לדגניה, בשבועיים הקרובים, ולעשות ויפאסנה.
0: ויפאסנה?
3: ויפאסנה, המליצו לי על זה.
0: מה, אצל גואנקה שם? במרכז של גואנקה?
3: בדיוק, שמה.
0: מה אתה אומר לי, עקיבא? וואו, תקשיב, אתה לא מפסיק להפתיע אותי. בן אדם, בן 84, שרק פשוט מחפש עוד ועוד מרחב. זה פשוט מדהים. אז כאילו עשית מרחב גיאוגרפי, ועכשיו אתה כאילו... תיכנס פנימה קצת, כמו שאומרים, מה? תחפש מרחב...
3: אני מנסה את זה, תשמע, אני, כי אני, אתה יודע, אמרתי לך כבר את הגיל שלי, אני עברתי את ה-80,
0: כן.
3: וכבר אומרים שלבן אדם יש איזה מספר מילים קצוב, אני לא זוכר אם זה בתלמוד או בגמרא, אבל יש לו מספר מילים נגיד, ואני כבר דיברתי לא מעט, וחשבתי שאולי לשמוע את המילים שלי בעצמי ולא להשמיע לאף אחד, לא יודע מה יעלה, אתה אומר שיקול דעת, אני אומר לפני שיקול דעת, יש מה שקוראים יישוב הדעת, ודעתך צריכה לנוח מעצמך קודם כל, לא לנוח במובן של לשכב בין 2-4, יותר להיות בהלימה לעצמך, להיות בקשב, להיות עם מי שאתה ומה שאתה רוצה או צריך להיות. ויש משהו שאני מרגיש, אולי אני בגיל שלי עוד לא אמרתי אולי לעצמי, ו... יכול להיות שאם אני אהיה בשקט ובסביבי יהיו בשקט אנשים, אז יהיה בזה איזה ערך, אולי יעלה משהו חדש שאני עוד לא יודע, ואם אני אחזור לדבר, אולי אני אגיד מילים מדויקות יותר, ונכונות יותר, וראויות יותר.
0: מה אני אגיד לך? זה לא פחות ממרגש מה שאתה אומר, כי לא הרבה אנשים, אתה יודע, בגילך מחפשים עוד כאלה דברים, לדייק דברים, וכמו שאתה אומר, להשמיע את עצמי לעצמי, זה כל כך יפה, במקום לברבר החוצה כל הזמן, קצת להקשיב, קצת להקשיב פנימה, ותשמע, זאת זכות לא פשוטה, ואתה פשוט, באמת, אתה לוקח לעצמך זכויות בצורה כל כך מעוררת השראה, זה ממש יפה. מה אשתך, דיברת עם אשתך לאחרונה?
3: תודה, אני כן, הרגשתי איזה אחריות וצורך, דווקא בגלל שלא דיברנו איתה, אני בפסנה ארוכה, אז דווקא בגלל שאני, זה תראה מוזר הדבר הזה, החיים והתקשורת. בגלל שידעתי שהיא אולי תדאג או תתקשר, אז אמרתי לה, אל תפחדי שאני הולך להיות במקום הזה וזה, ואני אהיה בשקט, אני, אם תחפשי, תשאיר לי אותה, אני אחזור אליי, אם תחפשי אותי. אז היא אמרה מיד, למה שאני אחפש אותך, וזה התחיל שיחה, אבל זה בסדר, גם זה חלק מהתקשורת.
0: משהו מפחיד אותך, או מאתגר אותך לקראת הדבר הזה, ללכת לשבועיים ויפסנה, אתה יודע, זה הרבה, זה 10 ימים שותקים, לא מדברים, אוכלים מעט, יושבים הרבה במדיטציה, אתה הלכת עכשיו, הסתובבת הרבה, אתה יודע, פתאום להיות נטוע במקום אחד, אתה מתרגש, זה מה זה עושה לך להרגיש?
3: זה באמת, באמת לעשות את הדבר כמעט הפוך לגמרי, פחות, זה אולי בגלל שכל כך הייתי ב... בתזוזה כל הזמן, גשמך טריים כל הזמן הולך חוזר, אז אולי יהיה בזה איזה ער. אני ביקשתי רק, אמרתי להם את הגיל שלי, שיהיה רק איזה כיסא נוח, כי הם אמרו, מזרונים שם דקים וישיבה מזרחית, זה לא כל כך...
0: לא, אפשר על כיסא, אפשר על כיסא.
3: אפשר על כיסא.
0: כן, כן. אתה יודע אבל מה אני חושב פתאום, עקיבא, מה הבנתי? אתה פשוט עושה... שמה? אתה עושה את הטיול אחרי צבא שלך. אתה מבין? אתה עושה את מה שכל החבר'ה הצעירים עושים אחרי צבא, נוסעים, הולכים, מטיילים, עושים סדנאות, זה פשוט מדהים. אתה עושה טיול אחרי צבא בגיל 84. אף אחד לא אמר כמה אחרי צבא זה צריך להיות, נכון? כל עוד זה אחרי צבא.
3: נכון, אני נקרא 70 שנה אחרי הצבא, 65 שנה אחרי הצבא.
0: לייט בלומר, לייט בלומר.
3: אני צריך לעשות רק איזה קקוע על זה ולשים איזה רגיל אולי גם.
0: תשמע, זה כבר לא יפתיע אותי אם אתה תעשה, תאמין לי. אז תשמע, אז בוא נגיד ככה, בוא נקבע איתך ככה. קודם כל אני מאחל לך שתהיה לך חוויה מעצימה ומהנה ושתעבור אותה על הצד הטוב ביותר, ותזכור כל מה שבא שיבוא בחסד. רק תזכור להגיד לעצמך את זה ברגעים שיהיה לך קשה. ו... אני מאוד אשמח לדבר איתך אחרי שתצא וקצת תתאושש ותתחיל להחזיר את הדיבור, וזה יהיה מאוד מעניין לשמוע על החוויות שלך. בסדר?
3: אני אשמח, בשמחה גדולה אני אשתף.
0: טוב, עקיבא יקר, אז שיהיה כל טוב ובהצלחה.
3: כל טוב, תודה רבה אלון, המשך הצלחה ובריאות ובשורות טובות.
0: תודה, תודה. ביי עקיבא.
3: להתראות, ביי.

זהו, חברים, סיימנו. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה רבה למי שהיה איתי כאן היום. חברים האהובים, שרון קנטור, איתי מאונטנר, דרור קרן, וכמובן, רוני אלתר. תודה רבה לאסי זיגדון, ניר סייג, גיל קומר. בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. בינתיים, אל תשכחו להפעיל שיקול דעת, ואל תשכחו לשכוח אותו מדי פעם. מקווה שתהיה לכם שבת טובה, סוף שבוע נעים. נתראה בשבוע הבא. שבת שלום.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר.
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
3: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו ל-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים...

אהלן, ברוכים הבאים לעולם קטן. מתחילים שעתיים ביחד, פה ברדיו מהות החיים. אני איתכם, אורי בנקלטר. התחלנו עם איילן הרר, עם הקטע הזה, ביקון, by the light of the dark moon. אנחנו ממשיכים עם הנג מסיב, קטע שנקרא לומינוס אמפטינס.

כן, זה אהיים, קטע שלהם קונגבין, מהאלבום שלהם קונטודו אל מונדו. נמשיך עם הרכב Bright Black Morning Light מ-Walk Shapes.

הומונו סנגרה, האחד והיחידה מהאלבום האקוסטי שלה, שמענו את מוגויה, ביצוע אקוסטי כאמור, ונמשיך עם אבליה סיסוקו, מון פררי.

בלייק, קטע שנקרא בריד, לנשום. נמשיך עם הרכב נגווה, הרכב של שלמה עוז, עומר גונן האלה ושי מיבר, הם לחנים של שלמה עוז, גיטריסט הקלאסי המוכשר, זה מתוך האלבום שלהם, Third Glass Suit.

כן, זוהי דנית מהאלבום מופת אליינטו, פרזנציה, נוכחות. נמשיך עם גידי ג'יי, מערך פה את פליסיה ווקר, מונלייט.

סופיה טוב עם הקטע שפותח את האלבום של הצלילי פנינים וזהב. נסיים עם עוד קטע מהאלבום הזה, ניצוץ, ואני אפרד. אני אורי ונקלטר פה בעולם קטן. תודה, תודה שהייתם איתי. יאללה ביי.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
5: ברדיו מהות החיים.
6: אז אנחנו כאן, והמקום הוא מקום לשירה. והאדם הוא איש כותב, הוא משורר, הוא סופר, הוא מדבר, ולפעמים הוא שותק. הוא גם גולש וגם אוהב, קוראים לו רון דהן. אני כאן כדי שרון ואני נפענח קצת, וגם נשאיר הרבה פרום, כדי שיהיו לנו קצוות שנוכל לחשוב עליהן אחר כך. ואתם כאן, כל אחד מהסיבות שלו, שנינו ממש שמחים שבאתם, מאוד מודים. כי נוכחות אנושית היא הדבר שלנו בעת הזו. אז רון דהן, אהלן.
7: אהלן, ערב טוב.
6: ערב טוב. תכף, לפני שנבין מי אתה, אני רוצה להתייחס לזמן הזה, מתוך שורה אחת, בספר מופלא, שנקרא אחרי הנאורים. וזאת השורה. שנת 2026, יבשה, ללא צל של אמת. אז תגיד לי משהו על השורה הזו.
7: כן, יבשה ללא צל האמת. בעצם שכתבתי את אחרי הנאורים, זו פואמה ככה ארוכה שכתבתי ממש בזמן הזה, בזמן הפרום הזה, בזמן המופרע הזה, אז היה לי כל מיני מחשבות על הזמן. בעצם הפואמה מתחילה ב... שנת 2023, מגדלור הלכתי בחשיכה. ואז כל הזמן חשבתי על הזמן הזה שעובר. וחשבתי על ה... בעצם

0: משנה מה נעשה, לא משנה מה נגיד, לא משנה איזה סיפור נספר לעצמנו, בסוף אנחנו נמצאים ביבשה ללא צל. אנחנו נמצאים במקום בוהק מאוד, ברור מאוד, פשוט, אני אגיד פשוט להחריד, ואני חושב שכדאי להסתכל על זה, על היבשה הזאת, על הצחיחות הזאת, על המישור הזה, בלי הצללים שאנחנו קופים עליו. אז בעצם כל הפואמה הזאת, אחרי הנאורים, היא עוסקת בזה, היא עוסקת ביבשה ללא צל.
1: אז אני מקריאה עוד דבר אחד מאותו מקום, ואז אנחנו מתחילים. וגם אני נדחק וגם האני נמוג אל גופה של הישות הקריסטלית, אל שפת הלא יאמן, אל תורי המזון, אל האלם המבקש אחיזה. קורותיי הנכתבים לשווא, זה הרגע המושלך כעוגן בלב ים, כאן אעצור. אלמד מהדג הגדול לשתוק. אז אנחנו בערב הזה, בתקווה, ננוע בין הלא יאמן אל העוגן בלב ים, למסע בארץ פראית.
2: מסע בארץ פראית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
1: רון.
0: כן.
1: שמע, הכנתי לך שאלון חימום.
0: אוקיי.
1: כן, התנהגתי כאילו אני... חמש שאלות.
0: וואו.
1: שנועדו לעזור לכל מי שכאן ומי שמאזין לנו אחר כך להבין מי אתה. עכשיו תשמע, אתה אוהב לדבר.
0: שיש על מה לדבר,
1: כן. יש על מה לדבר, אז שמע.
0: כן.
1: עכשיו זה קצר, זה שאלון חימום.
0: אוקיי.
1: הם, נניח שהם, או חלק מהם לא יודעים מי אתה.
0: אוקיי.
1: זהר, ומה שקורה זה ככה. אני שואלת אותך שאלה שאתה צריך להחליט, כן או לא, או מה שאשאל, ולמה שאלתי את השאלה הזאת בקצרה.
0: אוקיי.
1: אוקיי? זה כדי להכיר אותך בדרך קצת אחרת. סגור?
0: 100%.
1: מרוכז?
0: כן.
1: אוקיי. אז לחזור למסע ארוך במזרח, או סוף שבוע זוגי תרבותי באירופה, ותיזהר.
0: כן, לחזור למזרח. לחזור לטיול ארוך במזרח.
1: למה שאלתי את השאלה הזאת?
0: כי הרבה משנות ה-20 שלי ביליתי במזרח, טיילתי במזרח, בעצם כמעט בכל האזור, מהודו תאילנד הרגיל ועד יפן לתקופה די ממושכת. אז זה למה שאלתי את זה.
1: אוקיי, אוקיי. לקום לכתוב ב-5 בבוקר בשקט, או לחכות לשעות הקטנות של הלילה ואז להתמסר לכתיבה?
0: לא זה ולא זה, אני כותב ברעש. זאת אומרת, רוב הספרים שלי נכתבו בארומה. כן, כן, כן, בארומה, מלא אנשים נכנסים, רעש, שם אני כותב שיש לי שקט ב-5 בבוקר או לפנות, או לפנות בוקר, אני לא מסוגל לכתוב.
1: וואו, יופי של תשובה.
0: כן.
1: מציץ לפעמים בפייסבוק, אינסטגרם, או נשאר נאמן לספרים? למה ש... טוב, קודם תענה.
0: נשאר נאמן לספרים.
1: אוקיי, למה שאלתי את השאלה הזאת?
0: כי בעצם כבר לדעתי קרוב ל4 או 5 שנים אני נטול רשתות חברתיות לחלוטין. לא פייסבוק, בטח לא אינסטגרם. אני כן אגיד שבזכות בת זוגי האהובה אני כן מציץ לפעמים בפייסבוק ובאינסטגרם. אבל זה, זאת אומרת, זה כל מיני קטעים שקשורים לעבודה שלי, או רכילותיים כאלה ואחרים בעולם הספרות, אז זה בזכותה של נועה, אני לפעמים מציץ. אבל אני לא, זאת אומרת, נטול רשתות חברתיות, וזה ביפר ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיי ב10 שנים האחרונות.
1: וואו. יש לך 2 ילדים, דניאלה בת 14, מתן תכף בן 12, הם מוזמנים לקרוא את הספרים שלך, של אבא?
0: לא, לא, לא. לא, אני מאוד מקווה גם שעד שהם יגיעו, זאת אומרת, אחת כבר תכף שמה, אבל אני מקווה שהם, לא יודע מה, באורח פלא יושמדו, ולא יהיה להם שום זכר, והם לא יוכלו לקרוא את זה. זוהי תקוותי היחידה. את יודעת, גם, לא, אני רגע ארחיב, שכתבתי את זה, לא חשבתי על זה, אבל כאילו... אמרתי זה עוד מלא זמן, אבל זה לא עוד מלא זמן, זה הגיע, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. עם להיות בחנות, אני בחרדה די רצינית מהדבר הזה.
1: וזאת משום, אם רק ניתן...

0: כותרת ללמה החרדה? מה...
1: כי... למה הם לא צריכים לקרוא? כי יש שם המון חשיפה. יש שם המון המון חשיפה שהיא מאוד בוהקת, והיא מאוד מדממת, ויש שם הרבה דברים שהם לא הייתי רוצה שהם יקראו על, על אבא שלהם. גם מבחינת החשיפה, גם מבחינת הוידוי. כלומר, יש שם רוב הספרים שלי, לפחות עד האחרון, עוסקים בוידוי. ולא תמיד הוידויים הם... לא הייתי רוצה שהילדים שלי יקראו את הוידויים האלה. זה עד כדי כך פשוט.
0: עד כדי כך פשוט. אז שאלה אחרונה. להיות סופר, משורר, מאוד נחשב במיליה הספרותי, או להוציא רב מחר שכולם קוראים?
1: או וואו, שאלה קשה.
0: בטח.
1: הראשון. הראשון בלית ברירה. זאת אומרת, זה לא חשוב לי, זאת אומרת, לא זה ולא זה חשוב, אבל בין החוויה, כי עשיתי את שניהם, בין החוויה של להוציא רב מחר, ובין החוויה של להיות מוערך, ושמעט אנשים קוראים, אבל כל מי שקורא, הוא קורא טוב ומשמעותי, אז בי פאר קורא משמעותי, עדיף לי מ-30-40 ואלף קוראים, שככה רב מחר ויאללה, ושולחים את זה הלאה.
0: תשובה חזקה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אנחנו... רק נגיד שאנחנו מדברים עם רון דהן, הבנתם כבר שהוא סופר ומשורר, נכון? הוא גם מנחה סדנאות כתיבה, ויש כאן אנשים שלומדים אצלו, וגם גולש בים, ועושה עוד דברים. אנחנו עכשיו הולכים לגלוש בים ביחד.
1: יאללה.
0: אז תראה, דניאלה ספקטור תעשה לנו אינטרו, ובפודקאסט אנחנו באמת נשמע אותה, וגם עכשיו אנחנו באמת נשמע איזה דקה ממנה.

0: איזה דניאלה.
1: כן.
0: וואי, חולה עליה. ב-2022 יצא ספר שירה מדהים, נקרא מגול. ומגול זה בכלל מילה שהמצאת בעברית, שזה מעניין להבין. בעצם לחובבי הים שקיימים פה בקהל, סואל, סואל, גלים שנעים מלב ים, נשברים בחוף. וזה ספר על שבירה שקרתה באמת, כמו כל הספרים שלך שקרו באמת. אבל כמובן הוא גם ספרות, הוא ספר על עזיבת בית, על גירושין, וגם על ריפוי שקורה ממש בים, ואתה תקרא לנו שיר משם, ואתה לא תאמין, השיר מסומן לך.
1: וואו, אז זה כיף.
0: קבל.
1: כן. אני אגיד לפני כן שכמובן מגול, זה, אני המצאתי יחד עם בת זוגי שנמצאת פה, נועה, ככה שחשבנו ביחד על... על, על תרגום למילה סואל, שבעצם אין לה כל כך תרגום טוב בעברית, אז יצא משם המגול. השיר שאני אקרא נקרא ארסל. ארסל גדול הים, ואני עייף, עייף. התפרק לי הבית בידיים. פעם הייתי ילד, רקלתי במסיבות הכיתה, הייתה לי תנועה, גל רגליים, אני מצליח לשחזר אותה, תנועות אחרות באו במקומה יבשתיות יותר. הושטת היד אל המותן שמולי, למשל, הסירוב העיקש לאהוב את עצמי, העורב, הצורח בראשי, מה אכפת לי? חייתי בתוך עולם נכחד, הולך ונכחד. כל הבערה שבי ולא עזרה. עשיתי כמיטב יכולתי ומעבר לכך, ולא עזר. הלך הבית. פרקתי אותו במו ידיי, שילחתי את כולם, את האישה, הילדים, העורבים, והלכתי. רופא גדול הים, ואני חולה, חולה.
0: איך זה לקרוא את השיר הזה עכשיו, אה? כלומר, אתה גדלת בהרצליה,
1: כן.
0: אבל לא ממש ילד ים.
1: כן, זו שאלה מצוינת. זאת אומרת, כן קרוב לים, וכן חושב על הים, ואני גם מזכיר שאת בעצם את הנובלה הראשונה שלי, לראות לוויתן, בעצם כתבתי על הים עוד לפני שבכלל התחלתי לגלוש. כלומר, הים כן מחובר בטבורו לאופן שבו אני חושב את הדברים, ובוודאי גם כילד בהרצליה, זאת אומרת, הים הוא תמיד שמה, תמיד נוסעים לים, תמיד מבלים בים, קיץ בים, זה שמה. אבל המושג של הים, הזיקה שלי אל הים, המערכת יחסים שלי עם הים השתנתה, באופן די דרמטי, כאילו בעשר שנים האחרונות, משהו כזה, זה נהפך להיות משהו אחר.
0: כן, התחלת לגלוש בגיל 40.
1: התחלתי לגלוש בגיל 40, ויש גם סיבה למה התחלתי לגלוש. זאת אומרת, זה לא הגיע סתם. אני כל השנים רציתי לגלוש ולא הצלחתי. זאת אומרת, הייתי נכנס לים, מנסה, פעם, פעמיים, לא מצליח, מתייאש, חוזר הביתה ולא מנסה שוב. ואז בעצם, בגיל 40, כשאני והאם של הילדים, זאת אומרת, נפרדנו, שהתגרשתי, הייתי הולך שעות בים, שעות, שעות, לא משנה איפה, פשוט הולך, הולך בים על החוף, שעות על גבי שעות. ככה, עכשיו אני הולך ואני מרגיש את הכעס, אני כאילו, אני כועס, ואני ממש כאילו דרוך. ואני ממש זוכר את זה, זה היה בקיסריה, שהתחלתי ללכת בעצם, הייתי בקשתות, התחלתי ללכת צפונה. ואני כזה מסתכל על הים, ואני אומר, הבעיה שלך זה שאתה כל הזמן נאבק. אתה כל הזמן נאבק עם הים. אתה לא תצליח בחיים לגלוש, כי אתה כל הזמן חושב שאתה צריך לכבוש את הים. שאתה צריך להוכיח איזשהו משהו. שאתה כאילו, אתה לא בא בענווה, אתה לא בא להכיר. אתה לא בא ליצור מערכת יחסים, אתה בא שיראו אותך, ועכשיו, זה לא עובד עם הים, זה לא עובד. אז באותו רגע נפל לי הסימון, שכאילו אני עושה משהו לא נכון. והגעתי הביתה, התקשרתי לחוות הגלישה, אמרתי להם, אני רוצה שיעור, תלמדו אותי לגלוש. אני לבד לא מצליח, תלמדו אותי לגלוש. אמרו לי, אין בעיה, תגיע, מחר בשעה ככה וככה. אני מגיע... 22 בפברואר, היום הכי קר בשנה. באמת, היום הכי קר בשנה. אני מגיע, אין אף אחד. רוח על פני המים. אין אף אחד, גם במקום אין אף אחד. פתאום יוצא איזה מישהו, אומר לי, אתה רון? אני אומר לו, כן. אומר לי, הייתה פה התערבות אם אתה מגיע או לא. אני הפסדתי. ככה, באמת, במילים אלה, תלבש חליפה, בוא ניכנס למים, ובאמת... זאת אומרת, מהרגע שנכנסתי למים, וזה כבר קרה מעצמו.
0: זה כבר קרה מעצמו. אתה יודע, זה דבר מה שאתה אומר עכשיו על לכבוש לעומת ליצור מערכת יחסים, שזה מין תפנית מאוד מאוד גדולה.
1: מאוד, מאוד.
0: והיא יותר מדבר אחד, התפנית הזאת.
1: חד משמעית. זה שינוי מאוד עמוק, שקשור לכל מיני דברים בחיי, כמובן גם לגירושים וגם להורות שלי. מאוד להורות שלי וגם למערכת היחסים.
0: תגיד משהו על ההורות בהקשר הזה.
1: אני תמיד רציתי להיות, זאת אומרת, תמיד רציתי להיות אבא, תמיד רציתי להיות הורה. זה תמיד היה הדבר הכי חשוב לי בעולם. זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד צעיר. והדבר הזה התגשם, והתגשם בצורה כל כך יפה וטובה, אין לי מה לומר. אבל משהו בהורות שהייתה משותפת באותם ימים, לי זה נגע באיזושהי נקודה של כאילו להפיל על מי שהייתה אשתי את הדברים, כאילו לא, להימנע, כאילו להיות באיזושהי נסיגה מסוימת. כן להיות הורה וכן להיות מעורב וכן להיות מאוד אוהב ומאוד מחבק, כל זה היה, אהבה הייתה תמיד, אבל היה משהו שבו הייתי סביל, לא הייתי כל כך פעיל בתוך הדבר הזה. ואני זוכר שכשהדבר קרה, כשהפרידה קרה, אז פתאום הבנתי איזשהו משהו לגבי המערכת יחסים שלי עם הילדים, עם ההורות, וזה ממש התחבר לי. שאני חייב להיות בנוכחות הרבה יותר רגועה איתם, והרבה יותר שקטה ונינוחה ומכילה. זה הכל, שוב, זה הכל קרה ביחד, גם הכתיבה, גם על לעזוב את הרשתות החברתיות, גם על להתחיל לגלוש. הכל קרה ממש בתוך המשבר הזה.
0: ממש טרנספורמציה, כן. של ריפוי משמעותי.
1: כן.
0: שבתוכה אתה אפילו הולך לטיפול פעם ראשונה בחיים ב...
1: במה? מה, טיפול?
0: נכון,
1: נכון. או, וואו. הלכנו לשם.
0: לרגע, אתה יודע, זה הזמין אותי פה.
1: לא, זה, כן, הלכתי בעצם לטיפול, סחתן עליך שאת נוגעת בדברים האלה. הלכתי לטיפול בפטריות, זאת אומרת, בפסיכדליה, שגם על זה כתבתי, כן, בספר, זה באמת פעם ראשונה באופן כללי שהלכתי לטיפול. כן, כתבתי על זה, שזה היה באמת מאוד מאוד משמעותי, וכאילו חידד לי, בעיקר חידד לי כמה דברים שכבר ידעתי.
0: שזה עוד ועוד הסכמות, לצלול עוד ועוד פנימה, לתוך עוד ועוד מהארון הזה שחבוי לו איפשהו בתוך הסיפורים שלו.
1: זה בעיקר להשיל דווקא, זאת אומרת, כאילו אני רואה את זה כאיזושהי השלה של... יש שם איזה קטע, גם זה כתוב בשיר, שהמטפל אומר לי, אני כל הזמן צוחק, בטיפול אני צוחק. עכשיו אני עם כיסוי עיניים, מתחת לשמיכה, כל הדבר הזה קורה, ואני רק צוחק. אז הוא אומר לי, מה כל כך מצחיק אותך? אז אני אומר, זה הפרסונה. הפרסונה שלי מצחיקה אותי. כי פתאום ראיתי אותה, פתאום הצלחתי להבין כאילו כמה היא מיותרת. וכמה כאילו היא גם טובה, כן? זאת אומרת, היא לא רק מיותרת, אבל היא גם טובה, זאת אומרת שהיא גם מצחיקה. אז הדבר הזה שיכולתי להסתכל על הפרסונה שהייתי בה, ולהגיד זה מצחיק אותי, כאילו, זה, מה צריך את הדבר הזה בכלל? לא הבנתי. זה ממש נראה כמעט אבסורד בשבילי. אז כן.
0: סיפור טוב.
1: כן.
0: הגלישה היום, כבר 10 שנים אחרי, קודם כל עדיין קורית.
1: כן, בוודאי.
0: וזה כמו במגול, שעת בהירות הנפש, שעוזרת לאדם להיות דג בלבוש אנושי.
1: כן, זה אפילו עוד לפני הגלישה, זה באמת הבוקר, זה 5:30-6 בבוקר, אפילו יותר בחורף מאשר בקיץ. שאתה עולה על הכביש ובדרך לים, ואיזה קרן אור כזה מסתננת ככה בדרך כלל מבעד לעננים כזה, ממש יש איזה רגע בבוקר, לא משנה אם זה בחורף, לא משנה אם קר או אם גשם, יש איזה רגע בבוקר שהשמש תמיד מתעקשת להנחיח את עצמה, גם אם זה לכמה שניות. והכמה שניות האלה זה בהירות מאוד מאוד גדולה, מאוד מרגשת גם, כן.
0: אז אנחנו נלך עם רון ועם בהירות, וגם נגיד שבהירות ולהיות צלול ולהיות כנה ולהיות אמיתי זה דבר שלך. זה דבר, רגע, חכה. הפתעה. אנחנו משמעים לך הפתעה קטנה שהכנו, של 2 דקות, 2 דקות שלמות תתרכזו, של אמת, מה זה אמת?
2: אני עיוור צבעים. גיל ארבע, בגיל שושנה, שושנה מתקשרת להורים, תגיעו, זה דחוף, זה בהול, זה לא סובל דיחוי, הבן שלכם עשה משהו שלא יעלה על הדעת, אולי אתם עדיפים לא לדעת, אבל אני מחויבת משרד החינוך, תגיעו, תגיעו, תגיעו. יושבים במעגל, אני הוריי, שושנה והסייעת תמר שמנפנפת מולם בדף נייר. הבן שלכם צבע את דגל ישראל בסגול. אמא מתחילה לבכות, אבא מאשים את אמא שצועקת לשמיים, ישמור אותי האל, הבן שלי לא יודע באיזה צבע דגל ישראל. ומאז אני עיוור צבעים, אני חי בעולם של התמזגות, בעולם של חוסר מודעות, אני לא מבדיל בין כחול לסגול, בין חום לאדום, בין ירוק לכתום, בין מרוקאי לאתיופי, בין הולנדי לפולני, בין אריתראי לאלי ישי, בין אדם לאדם, בין דם לדם, הכל מתחבר לי, זה טוב לי, אבל רגע, אומרים לי כולם, משהו פה לא בסדר, צריך שתהיה הפרדה. צריך שתהיה הבחנה, זה בטח אי הבנה, הנה בוא תשב ותלמד. שחור זה קושי, זה פרנק, זה חרדי. צהוב זה מלוכסן, זה אשכנזי. ורוד זה חמוד, זה הומוסקסואל. אינדיאני, אדום זה אינדיאני, זה פרימיטיבי, זה צבע הבשר. כתום זה התנתקות. כחול זה פורנו, זה עצבות. לבן זה קלם, זה חתן, סגול זה סלקום, זה צבע השטן. אני באמת מצטער, אני אומר, אכן עולם אכזר, אבל הכל וכולם נראים לי אותו הדבר, וכל הצבעים הם שקר, ואני לא רואה את זה ממטר, כי אני מכיר רק צבע אחד שכולם יכולים לראות. זה צבע ערום, זה צבע לא עטוף, זה צבע אמת, זה הצבע השקוף.
3: וואו.
1: זה הרבה לפני 10 שנים לדעתי.
0: זה 13-14, כן.
3: וואו.
0: כן, אבל כבר אז היית עיוור צבעים. איך זה לשמוע עכשיו?
1: מאוד מוזר.
0: אבל בכל זאת. קודם כל, פואטרי סלאם.
1: פואטרי סלאם, כן, זה לפני באמת מיליון שנה. אני מזהה את הנער הזה, כן. אני מזהה את האדם הזה, אבל אני לא עד הסוף, כלומר, אני לא מרגיש שאני מחובר אליו היום, כן? זה מאוד התאים לאז, זה בדיוק על מה שדיברנו, בדיוק שומעים את זה אפילו בטון, mm-hmm. שומעים את זה בקצב, שומעים את זה בגוף כמעט, שומעים את זה, כן? את הרצון לומר את הדברים, ורצון להגיד אותם בצורה ישירה וככה. היום, אני לא בטוח שאני, אני לא עומד מאחורי הדבר הזה היום, לגמרי. זאת אומרת, אני עומד מאחוריו כי זה אני, אבל המחשבה שלי השתנתה לגבי הדברים האלה לחלוטין.
0: אתה רוצה להגיד מילה אחת איפה? איפה השתנתה?
1: אני משער שכאילו היום נוח לי יותר לקבל את הדברים כמו שהם. אז גם, את יודעת, אני טבעוני כבר מיליון שנה, והייתי פעיל מאוד בעולם הזה של הטבעונות, של הזכויות בעלי חיים, של שחרור בעלי חיים, עם הרבה כעס, הרבה זעם, הרבה אמת קדושה, הרבה זעם קדוש. אז זה ממש דוגמה טובה, שהיום אני מאוד, מאוד רחוק מהאקטיביזם. זאת אומרת, אני עדיין מבחינתי עוד יותר טבעוני ממה שראיתי אז, מבחינה עמוקה. אבל מבחינת הציבוריות של העניין, מבחינת האמירה ומבחינת המחאה, אני מאוד לא שם.
0: אני רוצה להגיד לך שאני שומעת את הנער הזה גם היום, באיזשהו אופן. לא בזעם ובבוטות, אני גם לא כל כך שומעת פה זעם ובוטות, אני שומעת את הצורך האז להגיד דברים כהווייתם. את הצורך הגדול מאוד שאיך שאני רואה את זה, אני אגיד את זה.
1: כן.
0: אז היית באמת גם יותר צעיר וגם יותר זועם וכולי, ונער יותר מאשר היום, ואנחנו תכף נגיע לנאורים, אבל יש איזה רצון כזה.
1: כן, יש איזה רצון, הוא פשוט יותר, יותר סובלימטיבי, כלומר, זה גם קשור מן הסתם לגיל, ולדברים שאתה עובר, שכאילו, אני חושב שדברים שנאמרים בצורה יותר מעודנת, אפילו יותר אסתטית, אולי יש להם קשב יותר גדול.
0: מעניין.
1: כן.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה במציאות הישראלית.
1: זה נכון.
0: אבל בסדר, זה מעניין. אני עוד שנייה את הקש על כך שזה נכון מעודנות, אבל יש בך גם לא מעודנות. אז אני אתעקש על זה רגע.
1: לא.
0: אולי לא נסכים, זה טוב לא להסכים. אתה יודע, ממש בספר הזה, שנקרא מגול, שרגע נאמר, פרס גורי לשירה, פרס עמיחי לשירה, כאילו, סחטן על הספר. בין היתר, אני אדבר כאן בזכות הכאב, בשפת הפרימה, בניגון הבשר הנתלש, אדבר בתפארת הבגידה, בשבח האגרוף, עוד לפניכן, דלת, מנגנון נפתח ונסגר, בשבח הבגידה, כלומר, מעודן וגם, אז לא נדבר על המעודנות, אלא על תפארת הבגידה, להגיד כזה דבר.
1: קודם כל, באמת הספר נכתב בתוך הבהרה של הפרידה. עכשיו אני אספר רגע איזה סיפור קצר.
0: בטח.
1: שאולי באמת הוא השינוי מבחינתי. אני בימי שישי מדריך גלישה בגל שלי, זה עמותה שלוקחת נוער בסיכון ועושה להם טיפול דרך גלישה, ומ-7 באוקטובר בעצם הורחב לחיילים וכו'. לי יש בימי שישי, מחר, קבוצה של משפחות שקולות ממעגל שני. אחיות, אחים, גיסים, דודים וכו'. ואיכשהו יצא שאחד מהחבר'ה שם גילה את הספר. והוא אומר לי, תקשיב, זה ספר מדהים ומדויק למה שקרה לי. עכשיו, הספר יצא בסוף 22. והוא אומר, אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, האב חיפש את ביתו ולא מצא. זה בול מה שקרה לנו. זה בול מה שקרה לנו. תפארת הבגידה, הכאב, הפרימה, הכל הדבר הזה, זה בדיוק מה שקרה לנו. זה בעצם ספר על 7 באוקטובר, מה שקרה לנו. ואני אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל זה לא ספר על 7 באוקטובר, זה ספר על גירושים. זה ספר על פרידה. והוא אמר, זה בכלל לא משנה לי. זה בכלל לא משנה לי. אז זה כאילו אולי באיזשהו המקום שאני רוצה להגיע אליו. כלומר, obviously, זה נכתב בתוך כאב גדול, והספר גם יש בו בוטות, אין אפס. יש בו בוטות ויש בו וידוי מאוד מאוד חשוף. אי אפשר להכחיש את זה. אבל מכיוון שהוא כן עובר איזשהו עיצוב אומנותי, אז הוא יכול להגיע גם למקומות אחרים ולמנגנונים מפשיים אחרים ולאירועים אחרים שקרו גם לאנשים, גם לאנשים אחרים. אז אני מסכים איתך שזה תפארת הבגידה. על מה אתה מדבר שאתה מדבר על תפארת? איזה תפארת יש בבגידה? אבל יש בה, כנראה שגם יש בה. היום קשה לי לשחזר את זה, כן? היום קשה לי להגיד מה כל כך מפואר בבגידה. אבל אם אנחנו כן מסתכלים מבחינה אפילו פוליטית, אז הבגידה היא מפוארת. היא אדירה. היא כבירה. אני לא אומר שאת אומרת, זה לא מה שהתכוונתי, אבל יש משהו בבגידה, יש משהו בשבירת אמון, שהוא, בגלל שהאמון הוא כל כך חזק, בגלל שהמערכת היא כל כך חזקה, היא כל כך קשיחה, שהדבר הזה נשבר, אז מעבר לכאב יש בו גם משהו מפואר, כי זה לא פשוט לשבור מערכת כזאת. גם של ניסויים, גם של הסכמים, גם מערכות תרבותיות, גם מערכות פוליטיות, שזה נשבר, זה ברעש מטורף. זה מפואר. יש בזה גם את זה. את יודעת, אני קראתי עכשיו, אני קורא הרבה על, דווקא על מלחמת העולם השנייה, ואני לא אשכח את הקטע הזה שהם עשו את הניסוי של פצצת האטום, והתיאור של הניסוי. עכשיו, להטיל פצצת אטום גם כניסוי, זה להטיל את מלאך המוות על העולם. חד משמעית. האנושות יצרה את הדבר שיחלה אותה. זה בלתי נתפס. ובכל זאת, המדענים שהיו שם, ואנשים שהיו שם, מדברים על הפאר של הפצצה, של הפטריה הזאת שפתאום עולה, אתה בהלם מהדבר הזה. אז אני אומר, גם בדברים כל כך קשים, יש את הדבר הזה.
0: כן. אופנהיימר, ראית?
1: כן, נגיד משם כן. ממש רואים את זה שם.
0: ממש, כאילו. זה לגמרי שם. אתה יודע, אני קוראת את הספרים שלך כאישה, כן? ואני כל הזמן מרגישה מין רגש כזה של האם אני מבינה אותו עד הסוף? האם אני מבינה את כוונותיו? האם אני מבינה את כוונותיו כגבר? זאת שאלה שמסתובבת אצלי ככה כל הזמן, האם אני יכולה באמת להבין אותך? תכף תתייחס אליה גם דרך שאני מרגישה שאתה מרשה לעצמך דברים שאולי הרבה גברים לא מרשים לעצמם.
1: כן.
0: תדבר אליי.
1: הרבה דברים, קודם כל גם אני לא מבין. את, את הדבר הזה, שנקרא גבריות ומיניות, ותשוקות ופנטזיות, ויחס לנשים, ויחס באופן כללי, לא, אני בעצמי לא מבין את זה, זה מקום סופר סוער אצלי, וסופר גם פצוע, ושהוא נבחן כל הזמן בכתיבה, אז, אז אני, אני מודה שגם אני לא מבין את זה עד הסוף. לגבי להרשות לעצמי, טוב, זה טיפשות קצת, זה טיפשות. זה קצת כאילו, כמו ש... שכתבתי את הנובלה שלי בעל חיים, אז כאילו הרבה גברים באו אליי ואמרו לי, חשפת אותנו. אל תעשה את זה יותר, אתה חושף אותנו. ואמרתי, אתם צודקים, אבל אז אומרים, למה כתבת את זה? אמרתי, עצמתי עיניים וכתבתי. אז הרבה דברים אני כותב בעצימת עיניים, אני לא יודע. אני לא יודע למה זה קורה, אבל ככה זה יוצא.
0: זה משפט נורא יפה, רון. הרבה דברים אני כותב בעצמת...
1: לא, זה דה פקטור, בעל חיים, אני זוכר, אשתי, אני יוצא עם עיניים, בעצימת עיניים, רק כדי להוציא את זה. עכשיו, אם זה טוב, לא. אני לא חושב שזה טוב. היום אני מסתכל על דברים אחרת. אולי זה לא היה כל כך טוב.
0: אתה יודע, אבל יש איזה משהו שאתה אולי עושה אותו גם בשביל גברים אחרים, שבאיזשהו אופן יותר קשה להם לעשות את הפתיחה הזאת, כי אתה כאדם כותב, אתה גם נושא באיזשהו תפקיד בעולם. אני חושבת על הדבר הזה. אתה יודע, כתבת באיזשהו מקום, או אמרת למישהו, שגברים לא מדברים על דברים כי יש להם בפנים איזה קלינט איסטווד פנימי. שאומר להם בפנים, שתוק. אז אתה יודע מה? סתום, שתוק. כן? אז לפני שתענה לי על זה, תשמע את זה רגע.

0: כן. זה היה הטוב, הרע והמכוער, קלינט איסטווד שם
1: חתיכה. הם כולם אותו בן אדם, כן? הטוב, הרע והמכוער.
0: הטוב, הרע, נכון.
1: אותו בן אדם, זה בדיוק העניין.
0: זה בדיוק העניין.
1: זה בדיוק העניין, בכל בן אדם יש אותו.
0: אז תגיד על זה משהו, על הגבר הזה, הקלינט איסטווד הפנימי, החי בגברים.
1: כן, תראי, אני חושב, שוב, אני, הטענה שלי לגבי כתיבה, וזה גם משהו שאני מלמד את הסטודנטים שלי, שיודעים את זה, שאני קודם אומר להם, תהיו הכותבים של הזמן שלכם. תהיו הכותבים של הזמן שלכם, זאת אומרת, תכתבו בזמן. ולי יצא להתבגר במובן, כאילו, לא להתבגר בגיל ההתבגרות, אלא להתבגר כאדם, וגם ככותב, בתוך תקופה שבה העניין של המיניות, והעניין של המינים, והעניין של נשים וגברים, מקבל סתירה. מקבל איזושהי תפנית, ואי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. ואני גם לא התכוונתי להתעלם מזה מראש. אז בעצם בדברים האלה ניסיתי רגע להבחן את הדבר, מה קורה לקלינט איסטווד הזה. מה קורה לגבריות, לצורך העניין המחוספסת הזאת, שגם יש בה איזשהו פצע מסוים, ולנסות להבין גם מה קורה לה. כן? זאת אומרת, נגיד בניגוד לקלינט איסטווד, הגברים שלי כן מדברים. הם כן מדברים, הם מדברים שטויות לפעמים. זה נכון, הם מדברים לא לעניין, והם מדברים לא בטקט, והם כאילו, את יודעת, אבל הם מדברים, הם מדברים, הם עושים את הדבר הזה, הם עושים את הפעולה הזאת של לדבר, הם עושים את הפעולה הזאת של לנסות לנסח את עצמם. גם אם הניסוח הזה הוא דעיכה, גם אם הניסוח הזה הוא נסיגה, הם עדיין מנסים לנסח את הדבר הזה, לפחות את הבלבול, את המקום שבו הם נמצאים.
0: תגיד, כשאתה פוגש גברים צעירים ממך, אתה יודע, אלה שעכשיו, כאילו, עכשיו הם צעירים, 25, 30, כאילו, איך אתה פוגש אותם? מה אתה רואה?
1: לא הרבה השתנה, לצערי. זאת אומרת, אני באמת פוגש, יוצא לי לפגוש לא מעט גברים צעירים בכל מקומות שאני גם מלמד וגם... באופן כללי בחיי, לצערי, זאת אומרת, התנועה הזאת היא קצת נבלמה. התנועה של השינוי נבלמה. וזה מן הסתם גם קשור למצב שבו אנחנו נמצאים. זה מצב קלינט איסטוודי במהות שלו.
0: לגמרי.
1: אז כשאני רואה הרבה גברים צעירים, אני אומר, אוקיי, אנחנו באיזושהי נסיגה מסוימת, חזרנו לאיזושהי תרבות גברית, מאוד מאוד מסוימת, מאוד מאוד קשוחה, מאוד מאוד צבאית, מאוד מאוד מיליטנטית. זה גם השפה. ואני אומר את זה לצערי.
0: כי היינו מה...
1: אם כן, אני מקבל את זה.
0: היינו... מה, היינו ב... אתה נורא מקבל היום, אתה יודע?
1: כן, לא.
0: היינו באיזה רגע מה היה סוגריים כאלה, בלא יודעת איפשהו, ב-2010, סתם אומרת, של פתאום מעגלי גברים, וגברים קצת מדברים אחרת.
1: נכון.
0: ואז מה? הגיעה המלחמה.
1: אני חושב ש... קודם כל, אני לא יודע. אני לא יודע. לאופן שבו הדברים קורים, לטרנדים, לתנועות של התרבות, של החברה, אתה לא יודע כל כך מה מניע אותם, ואתה גם לא יודע מה עוצר אותם. אני כן יכול להגיד כלל אצבע, שתנועה היא מאוד מאוד חזקה, כמו צונאמי, זה לא טוב. זה לא טוב. כי הנסיגה, כמו מים, כן? כמו הצונאמי, הוא מגיע, הנסיגה היא מהירה מאוד. כמה שהתנועה חזקה, ככה גם הנסיגה המהירה, והתנועה הייתה מאוד מאוד חזקה. זה מן הסתם גם תודלק על ידי הרשתות החברתיות, והגילויים, הכל היה טוב, הכל, זאת אומרת, הכל היה במקום, אבל התנועה הייתה חזקה, לתחושתי, יכול להיות שאני טועה.
0: והיית חלק ממנה קצת.
1: הייתי חלק ממנה.
0: מתעוררים, זה ספר.
1: חד משמעית, הייתי חלק ממנה. התנועה הייתה חזקה מאוד, ואני חושב שאנחנו חווים איזושהי נסיגה. השאלה עד איפה? כלומר, יכול להיות שהנסיגה לא תהיה עד אותו קו, אלא אנחנו ניפגש באיזשהו אמצע, ומשם אני אצטרך עוד הפעם לזוז. אבל אני מקווה שהתנועה תהיה יותר... זה נכון שאתה רוצה לראות כבר את השינוי, אתה רוצה לראות את זה.
0: מה, איזה שינוי אתה רוצה לראות של גברים ונשים, שמה?
1: משהו שהוא בוודאי יותר שוויוני, בטח לנשים, אבל בשביל גברים, משהו שהוא גם... יש איזושהי הקלה. יש איזשהו מקום שבו אומר שמותר לך. מותר לך להיות זה, ומותר לך להיות אבא מחבק ומנשק, ומותר לך לדבר, ומותר לך לדבר רגשות, ומותר לך להתבלבל, ומותר לך, כן? זה מצד הגברים. ובוודאי שמצד הנשים השינוי צריך להיות הרבה יותר מהותי, לכן אני מבין את הצורך שהדברים כבר השתנו. כי הדברים מאוד הגיוניים, כן? אבל זה לוקח זמן.
0: אתה יודע, מגול נכתב ב-2022, וזה היה ממש זמן אחר, כי אתם יודעים, היה בו זמן ב-2022. אבל אנחנו זזנו מ-2022 ועברנו מעבר לזמן. אנחנו לא מרגישים את הזמן כמו שהיינו בו. זה כמו תקופה של לכתוב במילים ושירים וספרים ולעשות דברים. זה על גבול המשונה.
1: אני מסכים, זה על גבול המופרך. זה לא רק, את אומרת משונה, כי את בסדר, את בעמדת המערכת, אז אני אגיד מופרך. למעשה, זאת אומרת, אם אתה רגע שנייה יושב על הנקודה, ואתה מבין איפה אתה נמצא בנקודה בזמן, העניין של לכתוב עכשיו שירה וספרות, ולעשות אירועים, ואנחנו פה נפגשים ושותים יין, והולכים לים, ופסטיבל הסופרים במשכנות שעננים, הוא מופרך לחלוטין. אין לי תשובה לזה. כנראה שיש פה איזשהו, כן, יש איזשהו צורך עמוק לשרוד. זה נהיה עניין של הישרדות, בכלל לא עניין של תרבות, כן? אבל כן, אין ספק שאנחנו בתוך ליקוי די ממושך ודי עמוק, ובאיזשהו קרע בזמן. אני מסכים עם זה מאוד, זה משהו שמעסיק אותי כל הזמן.
0: אז בכל זאת, בתוך האין זמן הזה, יצא ספר שדיברת עליו בתחילת השיחה שלנו, נקרא אחרי הנאורים. והוא בעצם ספר שמורכב משלושה חלקים, שזה דבר מעניין. הוא מורכב מקובץ שירים, בעצם סוג של פואמה, שנכתבה ב-2012, 6 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, שבה השתתפת. אחר כך יש שם נובלה קצרה, לא קלה בכלל לקריאה, בוודאי לי, בעיניים של אישה. ואחר כך יש פואמה נוספת שנכתבה ב-2023. והמילה נאורים תפסה אותי, אז אנחנו חותרים עם מגע לסיום, אבל אני בכל זאת רוצה להתייחס אליה. אני אקריא משהו מתוך הטקסט שנכתב ב-2012, או פורסם ב-2012, וזה הולך ככה, ואני מקווה שאני אהיה בסדר. הנאורים האמיתיים שלי החלו לאחר הצבא ונגמרו במלחמת לבנון השנייה. אני חייב לדייק בכפר מרקבה, וביתר פירוט, רצועה מזרחית, בית מספר 16, ועוד יותר, חדר אחורי, הרהיטים נאספו במרכזו וחוסו בניילון. הוא ממש קרוב על ספה מבעד בצבע בורדו. אני יושב ונח מעט. עגל זהה מתחיל את מסעו ממרכז הקרקפת, דרך הרקה, ונקבע בזווית הפה. זהו, עוד רגע זה מתחיל. הנאורים נגמרו. ואתה יודע, אמרת באיזה מקום, או שאולי אמרת את זה לי, אמרת לי, אי אפשר נאורים בישראל. אין כזה בעצם, אולי אחר כך, אחרי צבא, אם, בהודו.
1: נכון, זו טענה שהשמעתי ואני וביתר סעד.
0: ואני מסכים איתה, אני מסכים עם עצמי.
1: כן, וביתר סעד, כן. אין נאורים בישראל. יש גיבוש לצבא שמתחיל מהגן, ונגמר בגיוס. לא, כל מי במערכת החינוך יודע שזו האמת. אז כאילו נאורים, כמו שאנחנו מבינים אותם, איזשהו אביב, איזשהו חופש, איזושהי תחושת חוסר אחריות, איזושהי תחושה שהכל אפשרי, לא, זה לא קורה בגיל הנכון. אז מבחינתי, הנאורים שלי התחילו בעצם לאחר הצבא.
0: והם היו רציניים 10 שנים של נאורים?
1: הם כן. היו רציניים, לא, הם היו מופרעים מאוד, כן.
0: כן.
1: הם היו
0: מופרעים. כן.
1: היה כיף, היה כיף.
0: כן, היה סוג של כיף, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו במלחמת לבנון, המי יודע כמה.
1: המי יודע כמה.
0: אני לא יודעת איזה מספר.
1: גם אני לא יודע, איבדנו ספירה.
0: וכשאני קוראת את זה, אני קראתי את זה במינונים קטנים, כמו לראות סרט אימה בטלוויזיה, כן? כשאני מסתירה את העיניים, כדי לא לקרוא את זה כמו שאתה כותב את זה, לא רק אז, גם עכשיו, בכל זאת הוצאת את זה. מה קרה מאז שזה יצא?
1: מאז שזה יצא ב-2012?
0: גם אז וגם עכשיו, כן.
1: כן, אז איך זה התחיל? ב-2012 זה נראה כמו לפני מיליון שנה.
0: מה זה מיליון?
1: זה באמת היה מדהים, כאילו יצא נאורים שהוא עוסק בלבנון השנייה, והוא עוסק גם בכל מיני חוויות פסיכדליות. ויש שם שיר שנכתב, אבי שחט את נאוריו במלחמת יום כיפור הראשונה. אני בנו עשיתי זאת בלבנון השנייה. נכדו בני יעשה זאת בלבנון מי יודע כמה. ואנחנו כבר לדעתי ברביעית או בחמישית, זה נכתב ב-2012. והספר עשה את שלו מכל מיני בחינות, זאת אומרת, גם מבחינת ה... בוא נאמר, זה לא הספר הראשון שלי, אבל אני מחשיב אותו הספר הראשון שלי, ספר הביקורים שלי. כלומר, זה הספר שבאמת כאילו ככה פתח לי את הדלת לעולם השירה ולעולם הביקורת, והוא התקבל בצורה יפה מאוד. ועכשיו, שפתאום, במלחמה הנוכחית, פתאום חשבתי על המשפט הזה. ואמרתי, אוקיי, אולי הגיע הזמן להוציא אותו שוב, כי הוא יצא בעצם כחוברת, הוא יצא כחוברת בהוצאה עצמית. חבר ניקד לי את זה, חבר עימד לי את זה, ככה, בלי, ככה, בצורה עצמאית לחלוטין. התקשרתי לארז שוויצר, העורך שלי בקיבוץ המאוחד, אמרתי לו, תשמע, בוא נוציא את נאורים מחדש, נראה לי שזה הזמן. והוא אמר, אחלה רעיון, תוסיף את הנובל המרקבה, כי הוא הכיר, ותכתוב לי פואמה חדשה. למה תכתוב לי פואמה חדשה? הנה סוד מעולם הספרות.
0: קדימה.
1: כי אני לא יכול להגיש את זה לתמיכות, אני צריך משהו חדש. אחרת אנחנו לא נקבל תמיכה. אז הוא אמר, תכתוב איזה משהו כזה, ואמרתי לו, תשמע, יש לי איזה משהו, בוא אני אדק את זה ואני אשלח לך. וככה בעצם, ככה עשינו את אחרי הנאורים. תשמעי, ההתקבלות שלו, של הספר הזה, היא הרבה יותר מינורית ממה שהיה נאורים.
0: כן, אנחנו לא יכולים להכיל את זה כבר. כי המלחמה על הראש שלנו כל הזמן.
1: המלחמה על הראש שלנו.
0: אנחנו לא יכולים לקרוא על משהו שהוא על הראש שלנו, אולי.
1: יכול להיות, נכון, נכון. אני גם לא ציפיתי עכשיו שזה, וגם בגלל שאני באמת לא מרושת יותר, זה כזה ירד מתחת לרדאר. אבל אנשים שכן קראו את זה, במיוחד את הפואמה השנייה, את אחרי הנאורים, אז התגובות היו מאוד מאוד יפות ומאוד מאוד מקרבות, וזה היה אחרת, זה היה אחרת. זה לא היה, הנה המשורר שכותב על LSD וכותב על המלחמה וכותב על הריקבון, אלא היה שם משהו אחר, היה שם משהו יותר בוגר ויותר עצוב, כאילו כולנו התבגרנו.
0: ונהיינו יותר עצובים.
1: וכולנו יותר עצובים ויותר כאילו מבינים איפה אנחנו נמצאים, שזה היה לטוב ולא טוב גם כן, כן, זאת אומרת, זה היה עצוב. אבל היה שם את הדבר הזה.
0: זאת אומרת שלכתוב בזמן, מעבר לזמן, זה אפשרי בכל זאת. כי כתבת.
1: מה זה אפשרי?
0: זה הכרחי.
1: בשבילי זה בוודאי הכרחי. אני זוכר אפילו ש... בזמן שהתגרשתי, אז הייתי כותב, בזמנו כן הייתי בפייסבוק, הייתי כותב כל מיני דברים. והיה איתו דברים קשים, דברים קשים. באמת דברים קשים אמיתיים. ואנשים היו כותבים לי, מה קורה, רון? כאילו, אתה צריך עזרה. ואני אמרתי להם משהו מאוד מאוד פשוט. כל עוד אני כותב, לא צריך עזרה. כשאני אפסיק לכתוב, תשאלו אותי אם אני צריך עזרה. זאת אומרת, גם הייתי ממש, אמרתי, כל עוד אני כותב, לא משנה מה אני כותב, אני בטוב.
0: אתה הולך אפילו להוציא רומן.
1: כן.
0: אתה רוצה להגיד על זה גילוי נאות כלשהו שזה...
1: לא, הגילוי נאות שלי כאילו קשור לאופן שבו כנראה אני, וכנראה באופן שבו אני תופס את עצמי, וכנראה באופן שבו אני באמת. כי אני כבר... לא יודע מה, 30 דקות מנסה לשכנע אותך שאני אדם מעודן והשתניתי וזה, והספר מתחיל בכותרת ארץ אלימה, ויש שם כל סוג של חיכוך, אלימות, צרימה, שיש במציאות בכפול אלף. באמת, כפול אלף. אז זה מצחיק, כי באופן שבו אני תופס עצמי ובאופן שבעצם... על מה, באופן שבו אני כותב, שהוא כנראה כן, כן מחוספס וכן בוטה וכן ישיר, וכן, לא תמיד נעים לקריאה. לא תמיד נעים לקריאה. זה לא כיף.
0: וזה בסדר לך? ש...
1: כן, זה בסדר, זה בטח שזה בסדר.
0: ואתה גם נורא זז בין ז'אנרים, בין כאילו... אז כן. זה בסדר לך שככה זה, שזה הולך,
1: זה
0: הולך,
1: בסדר.
0: הולך, הולך, הולך, נותן בראש.
1: כן, כן, כן, זה בסדר כן. לי, זה בסדר. אני כל הזמן אומר, הספר הבא... יהיה עדין יותר, הוא יהיה על אדם ששט באוקיינוס, הוא יהיה עדין, הוא יהיה פיוטי, הוא יהיה פואטי, הוא יהיה בו נשימה, יהיה בו דמות אחת שלא עושה הרבה, ושטה, ונעים, ולוויתנים, וזה, כאילו, מישהו שם מת, מישהו נרצח, אז מה אני יכול לעשות? זה כנראה.
0: כן, וגם אתה אמרת שאתה אומר לתלמידיך, תכתבו מתוך התקופה שאתם חיים בה, בזמן שלכם.
1: כן.
0: אז כשאתה אומר לי את הרצון העמוק הזה במעודנות, ואתה משתף אותי גם בפעם, כאילו בעיריות האלה, אני מרגישה שאתה כותב בתוך הזמן שאנחנו חיים בו.
1: כן, כן. אני, וזה ממש, כמה שניסיתי לחמוק מזה, ככה זה התקרב אליי יותר. זאת אומרת, ניסיתי את יודעת, ניסיתי, נגיד, ברומן החדש, יש שם ממש אלמנט של מדע בדיוני, ויש שם אלמנט עתידני, ואיך שלא, כמה שלא ניסיתי לברוח, וניסיתי לברוח עד מאדים, הזמן רדף אחריי. האיכויות של הזמן, האיכויות הפחות טובות, המיליטנטיות, הקשות, רדפו אחריי עד למאדים, ליטרלי.
0: וואו.
1: כן.
0: טוב, שיהיה בהצלחה עם הרומן החדש, ולכולנו.
1: לכולנו, כן.
0: אתה יודע, באיזשהו רעיון ששמעתי, אתה אמרת משפט כזה. אני לא יכול לכתוב רק ייאוש. מתישהו זה חייב להיגמר. זה מילים שאנחנו יכולים להגיד עדיין היום?
1: כן, בטח.
0: יכולים. מתישהו זה חייב להיגמר.
1: כן, אני מרגיש שאני במסע שכנוע, שאני אדם מאוד אופטימי.
0: כן.
1: שאני אדם מאוד מאוד אופטימי, כן. אבל זה נכון, כי יש לי ילדים, אתם יודעים, יש לי ילדים ויש לי אהבה, ואני מלמד, כן, אני מלמד. זה מה יותר אופטימי מללמד. אז אני לא, זאת אומרת, בוודאי שיש גם ייאוש, אבל אני מאמין גדול מאוד שזה ייגמר.
0: וואו, רון, כן. זה היה מאוד משמח, ולכן אני אקריא לך עוד שיר שכתבת, מתוך מגול. שלא ייגמר הפלא. אתה רוצה להקריא אתה?
1: מה שבא?
0: יאללה, בוא תקריא.
1: האמת היא, זה מדהים שבחרתי זה, כי רציתי לקרוא את זה. לשיר קוראים שלא ייגמר הפלא. שלא ייגמר הפלא, ולא יסור הכישוף. שכל הנפקח לעיניי פקח, שכל הנכחד לעיניי כחד, וכל הרועד בגופי ירעד, שנוגה הפרי לא למעני יזרח, שאזכור כיצד האור מונח, ומיד אשכח, כי כך.
0: רון דהן, תודה על הפלא, תודה על הזמן הזה, תודה לכולכם, תודה לרותם אתר, תודה לאגר, לרדיו מהות החיים שמסייעים לי כאן בלי סוף. תודה לים ותודה לכל הלוויתנים. רון, תודה לך.
1: תודה, עבר מהר מדי.
0: עבר מהר מדי, אנחנו נשמע את דניאלה ונסגור את האירוע.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

תקנו עם פתיחה כזו? יכול להיות רע, אני שואל אתכם, אתכן, הדובס, האדירים, עם אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי, הכי אוהב בעולם, תמיד, תמיד, תמיד יעשה לי את זה. Catch the Sun מתוך Lost Souls, שיצא ב-2000, אלבום הבכורה המדהים שלהם. כל המחדש, בוקר שלישי, רדיו מהות החיים. בוקר שלישי, אתן ואתם עורכים אורחות המוזיקה. הבוקר עושה זאת, אני כבר לא זוכר, כבר לא סופר. בפעם הכמה, ניבה תעדכני אותנו פה בקבוצה או בפייסבוק. ניבה פלח. התוכנית של ניבה מוקדשת היום לתחילת שנות ה-2000. לאלבומים שיצאו בין 2000 ל-2005. וככה ניבה תיארה את זה. אלבומים שיצאו בין 2000 ל-2005 שהעיפו אותי למקומות מופלאים, כל אחד בדרכו, חלקם אלבומי בכורה. יש עוד ממתיקים שלא נכנסו לתוכנית מפאת זמן, ואולי זו סיבה באמת למה שנקרא לתוכנית השלמה, אבל בואו נתחיל. No matter how hard you try, you can't stop us now. עד השעה 8, אני אמיר פרי. תודה למצטרפים, מצטרפות. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין מובטח לנו בוקר של כיף.

c'est Dance Saka, Move Saka. תשע דקות, שאנחנו לצערי הרב צריכים טיפה טיפה לחתוך של אנרגיה מתפרצת, מונטאז' היסטורי ומלא מלא ברוק אנד רול, המורדים התרבותיים וחלוצי ההיפ-הופ שנלחמו למען זכויות האדם, הקליפ הקליפ המאפנט והבלתי נשכח של רייג' אגיינסט דה משין, מתוך האחרון שלהם מאותו שם בשנת 2000, הרביעי והאחרון שלהם, המקור פה של אפריקה במבטה, שאגב עזב אותנו ממש ממש לא מזמן. 7:11, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי בניב הפלח. עם דברים שעשו לה את זה בין 2000-2005, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand, בסוף השידור, בנועל היומי, רשימת שירים לאה, ויש וואחד רשימה מופלאה בעמוד הפייסבוק שלי. לכבר הבחורה של זירו סבן, אלבום נפלא, נפלא, נפלא, שיצא ב-2001, Simple Things, שילב היפ-הופ, צ'יל-אוט, אלקטרוניקה, דאב, והציג לעולם את סיה, שהייתה ענקית פופ בתקופה מסוימת.

Come on and kick me. אשפיי של וויזר הגדולים, שאגב הוציאו בימים ללו אלבום חדש שנקרא The Gold Album. כן, כן, המשחקים שלהם עם השמות של האלבומים. זה מתוך 2001, The Green Album, אשפיי. אתם נראה לי כבר תבינו לבד. על מה מדובר? נקבר סטרוקס, גם מ-2001, מתוך הבחורה שלהם שקיבל ים מחמאות. אני לא בטוח כמה זה היה מגיע לו עד כדי כך. סוג של להמציא את הרוק מחדש, וחור, אחלה אלבום.

ב-Illegal, Strokes, 2001, מתוך Is This It. שבע 23, כל יום מחדש. אנחנו מקפצים ל-2002. אחת הגברות הראשונות של ההיפ-הופ, מיס מיסי אליוט, עם ההפקה של טימבלנד, המפיק הקבוע שלה והאיש האהדה האושייה, שאחראית לסאונד גדול, גדול, גדול מאוד מהסאונד של ההיפ-הופ,

רן שם טוב, אחד המפיקים המוזיקליים והגיטריסטים הכי הכי גדולים שיש לנו פה, ולא מספיק מכירים אותו. הוא עושה המון מוזיקה לפרסומות, המון מוזיקה לטלוויזיה, סרטים, ועל גם את הרכב הבית, איזבו. זה מ-2003, פאן מייקרס, עוד לפני שמענו את אינטרפול, הניו יורקים ממנהטן, בתוך הבחורה שלהם מ-2002, Turn on the bright lights. 7.35 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. מיד מיד בקצה התוכנית, שידור חוזר של גלש גלעדי, שתחזור אלינו, אנחנו יוצאים לחופשה, החל מהשלישי בספטמבר, חופשת חגים, ונחזור בתחילת אוקטובר, אז גלש גם תחזור, נשיקות ואהבה מפה, מיד אחר כך, לירון תהני, עם פה זה טוב, כל הבוקר המשובח הזה, בעריכתה של ניבה פלח. זה אחד האלבומים הכי גדולים בהיפ-הופ, או בכלל. 2003. Outcast. אחד הצמדים הגדולים בהיפ-הופ ובכלל, שאני קורא לפה מפה, כל פעם שאני משמיע אותם. Please, please, תבואו עוד פעם. Please.

0: kisses, when we touch, when we kiss, when we touch, when we kiss.
1: Danger, danger, high voltage, when we touch, when we kiss. A One It Wonder של Electric Six יצא ב-2003, ואם כבר מדברים על קליפים, דיברנו קודם על הקליפ של Rage Against the Machine. למי שזוכר את הקליפ של זה, הייתה שם מין זקנה מטורפת שלבוסה בבגדי סאדו, אם אני לא טועה, שצועקת Fire in the Disco. איזה יופי, איזה כיף, רוק אנד רול. כמעט רבע לפני שמונה, הנה מה שניבה כתבה על ג'יימס אדיקשן, שאני יודע שהיא אחד ההרכבים האהובים עליה. ב-1990 ג'יימס אדיקשן הוציאו את אלבום המאסטרפיס והאדיר שלהם, הבכורה ריטואל ריבטיל היפוטל, שעד היום אני מאוהבת בו. וזה היה עבורי סופר סופר מרגש ומדהים שאחרי 13 שנה הוציאו את סטרייק, אלבומם שזה יצא ב-2003, מן הסתם עכשיו אנחנו הגענו ל-2003. נכון שהוא לא מאסטרפיס כמו הראשון, אבל הג'יינס תמיד יהיה מקום אצלי בלב. לחלוטין, לחלוטין מסכים איתך, ניבה. Just Because, ג'יינס אדיקשן.

בנקט, בלוק פארטי, בתור סיילנד אלארם, הפרויקט המפעים שלהם, שיצא ב-2005, לפני שמענו את מודסט מאוס, הרכב מפורטלנד, אורגון, פלוט און מ-2004, כמעט 7 דקות לפני השעה 8, אנחנו רוצים להספיק עוד קצת, מה שנקרא מאורגון. ובנורווגיה הצמד האדיר רויקסקוופ מתוך Understanding מ-2005

What else is there? רויסקופ הנפלאים לוקחים אותנו לקצה. בוקר נפלא, נפלא, נפלא. שסיכים לנו את בין 2000 ל-2005, את the best of the best של ניבה פלח. לחלוטין מזדהה פה עם הכל. כמו שניבה כתבה, יש עוד הרבה ממתקים בשנים הללו. אבל יש לנו שעה אחת קצרה. אי אפשר להכניס כל מוזיקה בשעה אחת, נו מה לעשות. חיבוק גדול ניבה. אני בטוח שנתראה שוב בפעם כמה יודע. וטוב שכך. חיבוק גדול גם לכם ולכן. על הבילוי המשותף הבוקרי, 7 בבוקר, החיבוק המשותף. חום המטורף בחוץ. האמת היא שעכשיו מתחיל. והטרפת, הטרפת, או, הטרפת. וכמה שאנחנו מתקרבים יותר אל היום הדין הזה, שנקרא יום בחירות, הטרפת גדלה, ויש, כאילו, זה פשוט מגיע לסיטואציות שלא ידעת שבכלל יכולות להיות קיימות. כן, נו מה לעשות, אין מה לעשות. ככה זה עובד. חיבוק גדול גם לחברתי, גלוש גלעדי, שתחזור אחרי החגים, אחרי חופשת החגים. כאמור, אנחנו יוצאים בתחילת ספטמבר. לחופשת חגים, לחופשה השנתית. אז כרגע שידור חוזר של התעוררות, מיד אחר כך לירון תהלים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. הלוואי שהיום הזה יהיה קל, שפוי, יעיל, ואולי קצת צונן, תבואו גם מחר בבוקר, בוקר רביעי. אני אהיה פה 7 בבוקר, רדיו אמנות החיים, כל יום מחדש. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודהה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב16:00 PM, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

כאילו השיר הזה יצא רק השנה, וזה מרגיש שמאז שהוא יצא, עוד כל הזמן הדברים משתנים ועוד לאן. וואי, וואי, וואי. היי, היי, היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים.

0: להוביל את הדרך, הפעם ביחד עם הכרום הארטס, מתוך Talking to the Trees. Big Change, ניל יאנג, פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר, משאפ 2025, חלק ג' יוצא לדרך.
1: תחזיק אותי חזק, פיקוח נפש דוחה שבת, ננצח במשחק רק אם ניבד.
0: התעוררות נעימה, הזנה כזו גם.
1: חציתי את הקו,
0: אז אהבות, מתוך זה מה יש.
1: לחשתי את זה ואחר כך
0: הוציאו עכשיו עוד איפי, נגיע אליו אחרי המאשאפ. כן, לא עכשיו, אבל עכשיו אז אהבות. כדור נבעת, אלופות, מקווה שיגיעו להתרוממות, להתארח בקרוב, וזהו, יצאנו לדרך.

שמעתי את אמירי מדבר על המוזיקה מקנדה, אז לגמרי. והנה מרי דוידסון מתוך City of Clowns שהוציאה השנה. אני עוד זוכרת אותה היטב מ-Work It. השנה בעיקר עם Demolition. זה מעלה לי ככה כל מיני נקודות מחשבה שלי תוך כדי הדרך שלנו, כי זה כזה כבד קצת המוזיקה הזו, כן? אבל נגיד בימים כתיקונם בטח הייתי משמיעה הרבה, אבל הרגשתי שבשנה, בשנתיים האחרונות, הקליפה שלנו הייתה כל כך דקה. גם הרגשתי שאי אפשר לשמוע שום דבר יותר מדי, כי אז אני אכנס אליו לעומק, וזה כבר מתחיל להיות טריקי עומק. וגם נראה לי שבעיקר היינו צריכים חיבוק. מקווה שבשנה הבאה נוכל להביא את המגוון כמו שצריך. שנהיה חזקים ובריאים מבפנים. ושהשינוי כבר יגיע. מתוך City of Clowns, מרי דוידסון, המעולה. יפ, Demolition. Nine Inch Nails אמרו שיוציאו אלבום בקרוב, בינתיים מתוך פסקול הסרט טרון. לגמרי, אם כבר הצלחנו להיות בחיים בשלב הזה, אז רק במידה שצריך, נאחל לעצמנו קצת יותר לשנה הבאה. Nine Inch Nails, as alive as you need me to be. The way in-

No blood shall be spilled. אסמה של נטע וינר וסמירה סרעיה.

רדיו מהות החיים התעוררות, מאשר פסום 25, חלק שלישי, המוזיקה שליפתה אותנו בשנה שחלפה על גווניה ומסריה. ועל כל אוקטבותיה, תשע אם אני לא טועה, סירקיט דיו מתוך הלו און דה אינסייד,

0: סר קט דה יו, שרה חולשת על 9 אוקטבות מתוך הלו און דה אינסייד. שבנו על טרוץ, מצרך נדיר. רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק ג'. והם הוציאו גם אלבום השנה, אבל הרגשתי התלהבות גדולה יותר מהמייק אובר לג'ורג' מייקל ופרידום, גרסת 2025. Tempest.
1: Heaven knows I was just a young boy. I didn't know what I wanted to be. I was every hungry little schoolgirl's pride and joy. And I guess that was enough for me.

נראה לי שזה בגלל מה שאנחנו עוברים, אבל איך שהם אומרים פה freedom, I won't let you down, מטלטל אותי עד עוד העצמות, כי הטמפסט freedom 25. You got to give what you take, yeah.

FK Twigs, הוציאה שניים, יוסקשואה Afterglow, והראשון יוסקשואה. ברעיון ששמעתי איתה זה שני אלבומים שיצאו אחרי שאיבדה ומצאה את עצמה מחדש במועדונים בפראג.

וזה כל כך נגע בי ונהנתי לשמור עליו לאורך השנה מתוך יוסקשואה FK Twigs Keep it, hold it.

רדיו מהות החיים, התעוררות, מרשאפ 2025, חלק שלישי. מוזיקה וביחד. אחד מהאלבומים המדוברים ובצדק לטעמי, אחד מהאלבומי השנה שלי, Under Tangled Silence, Drum, Wax Cup.

ופתאום הקליפה הדקה ככה שמעל הפצע של הלב. שיתוף הפעולה המרגש כל כך של יוגב גלוסמן וטליה דנציג מתוך האלבום של יוגב, לי עוד יש ים בתוכי.

0: רדיו מהות החיים, מתעוררות משאפ 2025, חלק שלישי.
1: Oh, who will come and go with me? I'm on my journey home.
0: לפחות בשעה הטובה.
1: I'm bound for Canaan's land to see. I'm on my journey home.
0: הם בבית, אמנם מאוד מחכות ומחכים, אבל כן.
1: With me, oh, come and go with me.
0: מבינות ומבינים אותי, אני בטוחה.
1: Oh, come and go.
0: סם עמידון, מתוך סולט ריבר. I'm on my journey home.

Sam Amidon, I'm on my journey home. וזוהי גנביה מתוך נילם ולנד. הופתעתי בהופעה שלה שפתאום היא עירכה את סאם. יש להם גם סינגל חדש ביחד. נשמור אותו לשנה הבאה.

אמת מהטרילוגיה של אייל תלמודי, הפקה של ריג'ויסר, שווה אל הראשון עם קרן דן. המטרה הזו נמצאת בכל האלבומים, כל פעם בביצוע אחר. מן הים הנעלה. תודה לאייל שגם הגיע להתארח בהתרוממות. מוזיקה להירגעות, יש לו מופעי שכיבה שחוויתי והתמלאתי באנרגיה מחודשת ואהבה. נסיך האופל, פיטר מרפי, מתוך סילבר שייד, אלבום הסולו שלו, טיים וייטס. אדימות חיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק שלישי.

מתוך Life, Death and Dennis Hopper, Waterboys עם ברוס ספרינגסטין, 10 years gone. ומתוך פסקול הסרט, קוד סטילינג, Idols ו-Rabbit Run.

0: מההפתעות האלה שתופסות בדיוק במקום ובזמן. מוזיקה להחזיק בה. הפטריקים, דודי לוי ואבדיפוס ביחד. להיות נמר. רדיו מהות החיים, התעוררות. משאפ 2025. חלק שלישי. ואם כבר הפתעות שתופסות, האלבום הזה נראה לי ממש הציל אותי, את הנפש שלי. מתוך Pain to Power, מרוז'ה.
1: Same old toxic fables.
0: Look down on us.
1: Cradles, devour my heart as labels. Faithless. They reach your selfish favors. I teach what I am able and seek more than I'm told to.

מהוז'ה, עבורי תגלית השנה, שזה אומר אהבה לנצח, מתוך Pain to Power, Look Down on Us, ומהמחאה והכעס והתחינה כל כך יפה, גם הוא בא בול במקום, בול בזמן, פלי אפלי מסיים את מה שב-2025 חלק שלישי, אחר חלק רביעי, חמישי התרוממות, חלק אחרון שידור חוזר בארבע, המשך האזנה נעימה, המון אהבה, המון המון תודה. ומה שפלי, כל מילה.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants.
1: טוב וטוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ים של אהבה זה צד אחד של המקל. מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד. ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. ואתה משיט את הספינה לבד. אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום. אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
1: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם, ובבוקר זה אומר לכן ולכם, היידה בואו נשמע מוזיקה ביחד, סבבה? סבבה.

Aretha. A change is gonna come. Amen, sis. בוקר טוב לנילי חנקין, בוקר טוב נילוש, בוקר טוב לרזצה, רזצה פריר, בוקר טוב לשחר יבו, איזה יופי שבאת. בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לחבר שהוא אח ולאח שהוא חבר בועז מורד. בוקר טוב לשלומי בלפר ובוקר טוב לטל שכנר.

בוקר טוב לאסף מגידש, הארט דירקטור של התוכנית. תודה על התיקון. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בוקר טובי איתן. במקור, השיר הבא היה של מרווין, יחד עם תמי טרל, אבל כאן זו הגרסה של מישהי שעשתה עם מרווין אלבום, דיאנה רוס. הנה זה מתחיל. איי, איי, איי, איי. כן.

קומודורס, לאונל ריצ'י הסולן, זום. בוקר טוב אורלי סמרדי, יאסה סביעד ליפקין, ברוך השב.

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב למיכל קרמון. בוקר טוב אורלי סמרדי.

The Brothers Johnson. I'm gonna be right there. I'll be good to you. מקווה ש-I'm good to you. בבוקר זה. בוקר טוב ללילוש. המאזין שקבוצות רדיו אחרות הציעו לרכוש אותו, אבל לילוש לא עומד למחירה. בוקר טוב לילוש. ליבות וין. בוקר טוב ניבה בריגל פלח. ועכשיו קצת בוגי ועוגי עוגי חוגי. A taste of honey. בוגי ווגי ווגי.

בוקר טוב ליפעת קריב גוריון, ובוקר טוב גם לפודיאלה. בוקר טוב לחמוטל רונן, לחמוטל אר ולחמו. בוקר טוב לאורי רביד ולעמית גלאון.

הבוקר הזה אנחנו זזים בין הסול לגרוב, על גבול הבוגי דיסקו. זה לא אני החלטתי, זה מה שהיה.

בוקר טוב לשרי שלמאי. פטריס רושיין. Forget me nots. כן, סומפל, לגמרי.

רוצים לשמוע סיפור מצחיק על השיר הזה? אלה שיק, פריק אאוט. נייל רוג'רס משיק וברנרד אדוארדס הבסיס של שיק הלכו למועדון בניו יורק שנקרא סטודיו 54 ולא נתנו להם להיכנס, לא זיהו אותם, לא נתנו להם להיכנס. מהמועדון, מהסירוב, הם הלכו לאולפן והקליטו שיר פאק אוף, ככה הם קראו לשיר פאק אוף, אבל כדי שיוכלו לנגן את זה ברדיו הם שינו את הפאק אוף ללפריק. וככה נולד הלהיט הזה. היידה, יאללה. סע.

שוגר היל גנג. אנשים שהתחילו את הכל עם ראפרס דילייט. אפאצ'י. גזונטייד.

ועכשיו ללהקה שטופק התחיל בתור רקדן שלה. כן, זה סיפור אמיתי לגמרי. דיגיטל אנדרגראונד. Do what you like.

שמענו מחצית מהשיר ברצינות, אני לא צוחק, זה 12 דקות שיר. נראה לי שנסתפק במחצית, נכון? יופי. קלאב נובו. Rumors.

0: קלאב נובו. והשמועה אומרת שהתוכנית הזאת נשאר לה עוד שיר אחד, והשמועה הזו נכונה. אז תודה רבה לכן ולכם שבאתן ובאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה עצומה לכל מי שטרחה ולכל מי שטרח להגיב. זהו, עוד שיר אחד ודי. לי קוראים לירון טני, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות, ולא בקשר לאלטלנה. ואני מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר, ואם זה יקרה אז בואו גם אתן ובואו גם אתם. ביי ביי, קחו אותי אל הנהר, חם לי. אל גרין, להתראות.
1: I'd like to dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

ידעתי לחיות בעדך. וסיפרו לי עלייך מזמן שיפה שמשם את, שאהבת אותי פעם מאוד, שאוהבת עודך. גם אמרו לי אי פעם ששמך כמדומני רוחמה, ואגב זה הולם לך מאוד, כלומר בגדך. את יודעת רבות השמועות הבאות משמה, ובעצם חיכיתי היום לבואך. או כמה ידעתי למות בעדך, וכמה לא ידעתי לחיות בעדך. וימי לחשו לך בשקט מופתי לחישות בלי הרף, מכל רוח מקרית שנגעה בחזך החשוף. ועם כל נגיעה את היית נאנחת כבר ערב, ותעית כמובן היה בוקר, אך בוקר עצוב. ולפתע הרגשת יום אחד שאת כבר מבוגרת, והרוח הלכה לשוטט בין קנים של סוף. והמים היו עמוקים באגם, וכשחושך החליק עליהם כמוציא דוגיות, מועקה לא ברורה בתחתית החזה גרמה כאב. וכשחושך לא החליק עליהם כמוציא דוגיות, השתיקה לחצה את גופך כמו פטן גדול, לא בחושך היה העניין. וכששם

שאלתי אותך ברצינות מה שלומך רוחמה ומניין הפצע הזה על ידך ואת התחייכת ואמרת הפצע משמה אבל הוא רק יכולת להבין אבל את מעודך לא הבנת איך ידעתי למות בעדך וכמה לא ידעתי

בדרך ואחר כך אשוב, וספק אם אפנה את ראשי אחריי, או כמה אי רוח מקרית תבדל את חזי החשוף. ובמשך הזמן אנסה לנחש, היא כבר שם את, ואחר כך אשכח מחדש מדי בוקר עצוב. ואם ברגעים של חולשה

זו. בחוץ יש שבע שנים רעות, בחוץ כולם מוחאים כפיים, כל הערים בכל העולם סגורות ונצורות. אין תרופה אחת בריאה, אין רופא אחד שיודע מה האמת ומה חייבת.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
7: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, שוב אנחנו כאן בין שמיים לארץ עם הזוג המוזר, זוהר צמח ווילסון לצידי.
8: ערב טוב.
7: ואני גילי חי, איתנו אורח שהמון זמן רציתי שכבר יגיע לרדיו, ושתשמעו מה יש לו להגיד. אהרון לייבוביץ' הוא בעצם MA בפסיכולוגיה קלינית, מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, מפתח שיטת הרשות להיות בדרך העצמית, שעליה נדבר ארוכות. רק שנבין עם מי אנחנו, יושבים.
8: עם מי יש לנו עסק.
7: עם מי יש לנו עסק. קודם כל, זה אדם מאוד יקר, שאני מכיר אותו שנים, אהוב מאוד. עוד מ-1969, למי מהמאזינים שנולד כבר...
8: הוא היה בביסיטר שלך?
7: הוא היה עוד לפני שנולדתי, הייתי -3 אז. הבחור שלנו כבר היה פסיכולוג שדה בשריון, פסיכולוג בודק במבדקים לקצונה, פסיכותרפיה ביביוריסטית בבריאות הנפש בתל השומר, טיפל בנפגעי אלם וקרב משפחות שכולות, תנועות נוער, משרד הביטחון, התחנה לבריאות הנפש, במסגרת ההתמחות הקלינית כמובן, בית החולים הפסיכיאטרי בפרדסיה, אבחון וטיפול בחולים במסגרת ההתמחות הקלינית והדרכת עובדים סוציאליים ומתמחים, בפסיכיאטריה ופסיכותרפיה. זה פחות או יותר, יש פה המון מה לקרוא. מ-1985 מטפל בקליניקה פרטית, שאפשר להגדיר את זה כטיפול נפשי רוחני וליווי אישי, סוג של קואוצ'ינג למבוגרים. בשיטה הזו, הרשות להיות בדרך העצמית. אלן אהרון.
9: שלום, שלום גילי. שלום זוהר.
7: בוא, מה זה הדרך העצמית? מה זה הרשות להיות?
9: האמונה שלי אומרת שכל אדם, הגיע לעולם עם נשמה שיש לה ייעוד וחלק בבריאה. זאת אומרת, אני מניח מתוך ההכרה היהודית של בריאת האדם, שכל אדם נברא בצלם, והצלם הזה הוא בעצם הגורם המרכזי בחיים שלו. ואני מצאתי שהתפקיד שלי, כך אני קיבלתי אותו מעצמי, הוא לעזור לאנשים לממש את הדרך העצמית שלהם. ושני דברים קורים. אחד, זה כשאדם הולך בדרכו העצמית, נשמת העולם עוזרת לו. זה משפט, דרך אגב, מספר האלכימאי של פאולו קואלו, ששם מאוד הזדהיתי עם הנושא, ומשם לקחתי הרבה תעוזה להתחיל ולעשות את העבודה. ודבר נוסף, זה שיש חסמים. יש, גיליתי שיש משהו שלא מאפשר לנו, לא מצליח אדם לממש את עצמו, ואז נגרם הרבה סבל. אני, מתוך המחקר במשך שנים רבות שעבדתי בנושא הזה, זיהיתי את התופעה הזאת כתופעה שאדם שעומד בפני הצלחה, ולמעשה אמור להשיג אותה, פתאום קורה משהו שחוסם לו את הדרך ולא מרשה לו. ולכן אמרתי לשיטה שאני עובד בה, זה הרשות להיות, משום שהיא נלחמת באיסור הפנימי של להיות. אני קראתי לה סינדרום משה, ועל שם מה? ישנה אגדה של חז"ל שמספרת שמשה, כשהיה תינוק בביתו של פרעה, לקח יום אחד באיזושהי מסיבה את כתר פרעה ושם על ראשו, ואז כל יועצי פרעה אמרו, תשמע, יש אמונה שיבוא איזה ישראלי אחד ויקח ממך את הכתר וירוס לך את הממלכה, בוא, זה הילד הזה, בוא נרוג אותו. ומישהו אמר שם, תשמע, לא, לא, זה סתם משחקים של ילד קטן, אמרו, בוא נעשה בחינה. והבחינה הייתה, שמו לפניו שני מגשים, במגש אחד כסף, מגש אחד זהב, סליחה, במגש אחד פחמים, ואמרו, אם הוא לוקח את הזהב, סימן שהוא חכם ומבין עניין, והוא מסוכן. ואם הוא לוקח פחמים, אז סתם ילד שאוהב לשחק, ונמשך אל חום, וכמובן שמשה רצה לקחת את הזהב, ומלאך אדוני הסיט את ידו אל הפחמים, והוא לקח את הפחים לפה, ונהיה כבד פה וכבד לשון. וזאת התופעה שבה אני מגלה שאנשים שהזהב עומד לפתח, והם אמורים לגעת בו, קורה משהו שמסיט להם את היד או את החיים שלהם, ומביא אותם לידי כך שהם פוגעים בעצמם, פוגעים בהישגים שלהם, ברגשות שלהם, בתפקידים.

0: התפיסה העצמית אומרת, אם אני אגע בזהב, אני אסכן את עצמי. זאת אומרת, אם אני למשל אצליח בבחינה וגלה שאני חכם, אז ירגו אותי. ירגו אותי, זאת אומרת, אסור לי להראות שאני חכם. אני מכיר את התופעה הזאת, כשאני גיליתי אותה, נזכרתי בסיפורי חיי, ואני זוכר שאני הייתי תלמיד בבית ספר יסודי, תלמיד בהחלט טוב, ובזמני, אני קצת ותיק על העולם הזה, אני היום בן 62, היה מה שנקרא סקר, כשהוא היה מבחן מעבר בין בית ספר יסודי לתיכון, והייתי, היה ברור שאני עובר את הסקר, ואני זוכר, אני לא אשכח בחיים שלי את היום הזה, שאני עמדתי ביום שהגיעו תוצאות, ולבושתי נכשלתי, והרגשתי הרגשה איומה ונוראה. כמובן שכל המורים התגייסו והעבירו אותי והתקבלתי לתיכון, אבל ההרגשה הייתה נוראית. כשאני ידעתי שאני הייתי, זה היה צריך לקרות, ומשהו חסם אותי. ויש עוד הרבה סיפורים שליוו אותי במשך חיי, שאולי נספר אותם מאוחר יותר, אבל על תופעה דומה, שאחר כך הבנתי שזה המנגנון שקורה.
1: אנחנו מדברים פה על הדרך העצמית, אז גם לפרנק סינטרה יש מה לומר בעניין הזה. My way.

0: אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, בתוכנית בין שמיים לארץ עם גילי חי וזוהר צמח ווילסון.
1: זוהר, אתה יודע שאהרון שלנו היה מנהל תחנה פסיכולוגית 11 שנה, ושהיה מתעסק בפסיכותרפיה לילדים ובני משפחתם, שזה בעצם ייצוג מאוד ממסדי.
0: זה להיות עמוק בתוך הסיסטם.
1: עמוק בתוך הסיסטם, והנה צמח לנו מורד. אולי תספר לנו קצת על התקופה הזו.
2: כן, זאת תקופה מאוד מעניינת. אני עבדתי במועצה אזורית גזר, גרתי בתל אביב, היה מסע יומיומי בכיוון הפוך לתנועה, זה היה תענוג. ומצאתי את עצמי מהר מאוד נאבק בהרבה מאוד מקרים מול מערכת שניסתה לקחת ילדים חריגים ולהכניס אותם לכיתות מיוחדות. וכשאני גיליתי שהילד לא מתאים לכיתה ואין מערכת של כיתות שמתאימה ספציפי לילד זה, ויש איזה סל כללי כזה שרק מצבו יורע מללכת לכיתה הזאת, נלחמתי בצורה מאוד משמעותית בכוונה הזו, ויש לי מספר מקרים שיכולים להדגים איך המלחמה הזאת בסופו של דבר הייתה מתוך צדק מוחלט. היה לי מקרה של ילד שהגיע אליו בגיל 8, והסיבה הייתה שהוא לא היה מסוגל להישאר בבית ספר בשום צורה. זאת אומרת, היו מביאים אותו למכניסים אותו בשער, ואחרי 5 דקות התיק היה אף החוצה והוא אחריו, וזה היה בושה גדולה להורים שהם היו אנשים מאוד מוכרים במסגרת החברתית, לא הצליח לשבת, ואני ידעתי שהילד זה הוא בעל יכולות יוצאות דופן, ואמרתי למורה שאין שום סיבה, אני משחרר אותה מהאחריות לילד מבחינת העברת החומר, הוא יקלוט את החומר כבר. זאת אומרת, הוא בקצב שלו, בצורה שלו, לא צריך את ההדרכה הצמודה שלה, אבל אין לי מסגרת אחרת שתיתן לו את הפתרון למצב הזה, ואני מלווה את הילד הזה, למעשה אני מכיר אותו כבר גם היום, ב-30 שנה ויותר. הדבר המדהים ביותר היה שכשהוא הגיע לצבא, וזה אחרי שמנהלת תיכון אמרה לי ש-18 שנה היא מנהלת, והיא לא ראתה כזאת דבר, והיא לא מבינה איך אני מרשה לא להמשיך ללמוד בתיכון, ולא מאשר הסתה שלו, אמרה, אז אמרתי, אז לא נורא, אז יהיה פעם ראשונה וזה בסדר. וכשהוא הגיע לצבא, הוא עבר בדיקות רפואיות, ובבדיקות הרפואיות התברר שיש לו תסמונת גנטית מאוד מאוד נדירה. שכשאתה קורא באנציקלופדיה לרפואה על הסימפטומים של מה קורה לבן אדם שיש לו תסמונת גנטית כזאת, אז בין היתר כתוב גם שהוא מפגר. ואם לא הייתי מגן אליו, הוא היה מגיע להיות כזה, כי אני לא חושב שתמיד הילדים האלו מפגרים, ובסופו של דבר ילד זה הוא עוסק במחשבים היום, והוא מנהל קבוצה שמתעסקת במחשבים, כך שום סיכוי שהוא יהיה מפגר לא היה. וזו דוגמה שמאוד חיזקה אותי בדרך שלי, שלעמוד, כשאני יודע את הערך של הפרט, אז אני לא נותן למערכת לכוון אותי כדי להסיט אותו מהמקום שבו הוא נמצא.
0: איזה דרכים, למשל, ליבו של ילד כזה, שבכל אופן, שבכיתה זה לא המסגרת שלו, בכל אופן שכן נקלוט חומרים מסוימים?
2: תראה, הקליטה שלו הייתה בסדר. הבעיה הייתה שהוא לא, היום זה מה שאני מגדירים, חלק מהתסמונת זה גם ADHD, זאת אומרת, הוא היה חסר יכולת ריכוז ישיבה. אבל גם כשהוא לא היה יושב, הוא היה קולט. זאת אומרת, הוא קלט בבית, והמשפחה הייתה מאוד מטפחת, כך שלא הייתה סכנה שהוא יעבור את בית ספר בלי לרכוש את כל הנתונים או את כל הידע שבית ספר מעביר. ואת זה אני ראיתי, זה ראיתי כעיקר. אני חושב שהמערכת פעלה, אני לא רואה אותה כל כך כרעה, אבל היא פחדה מההשפעה שלו על ילדים אחרים, ועל המערכת, על המשמעת וכל מיני תופעות כאלו. דוגמה אחרת למקור של בעייתיות שנבע מבעיות פסיכולוגיות בכלל, שהיה משפחה שהייתה בעייתית, אבל לא ראו את זה על פני השטח. והבעיה נוצרה, או באה לידי ביטוי אצל הילד, שאני הייתי פוגש אותו, ופגשתי שוב ילד חכם ונבון, כשהוא היה מגיע לכיתה, שום דבר. שום דבר לא היה מוציא מעצמו. איסור להיות בצורה מוחלטת. אבל שם גיליתי, כשגיליתי כבר, זה היה ברור הבעיה, כי יום אחד פגשתי את המשפחה כולה, והתברר לי, ככה בדרך אגב, שההורים כבר גרושים חצי שנה, ושהסיפור הוא בגלל שהאימא יש לה סרטן, והרופאים אמרו לי שיש לה שנה לחיות, והיא החליטה שהיא רוצה לחיות, למצות את השנה הזו, ובעצם הילד שמר סוד. זאת אומרת, הוא לא היה, הוא אמר, עשה את עצמו, אני מטומטם, אני לא יודע. אני, אל תשאלו אותי שאלות, כי אני אחרת אוציא את הסיפור הזה. ברגע שהסיפור נחשף, התברר שהוא את כל, ידע הכל. זאת אומרת, הוא לא היה שום דבר שהיה חסר לו באותו זמן. אז זה דוגמאות שמאוד חיזקו אותי לגבי העניין הזה, שאם אני מגלה ויש לי את הכלים לזהות את הפוטנציאל, גם בלי המבחנים הפסיכולוגיים, אני שומר על הילד ועל המקום שלו מול כל הלחצים שאפשר.
1: אפשר להגיד שהיום זה הופך להיות יותר ויותר קשה, כלומר, מאוד, היום האצבע קלה על ההדק, לקרוא לילד היפראקטיבי, ADHD וכו', וזה נהיה סוג של תופעה, זה מאוד קליל העניין הזה.
2: כן, יש לי בעיה עם זה מאוד קשה, כי ברוב המקרים, ההחלטות והמסקנות שמגיעים אליהם, באים בעיקר בהסתמכות על אינפורמציה שבאה מדי ממורים. ולמורים יש ידע חלקי בלבד על כל התופעות האלו, ויש להם באמת איזושהי נטייה, כאילו כדי לשמור ולהגן על הילד ולתת לו תנאים האופטימליים, אבל אני חושד לפעמים שזה קצת להקל על העבודה שלהם, והגישה שלי מדברת על חנוך לנער על פי דרכו, משהו הרבה יותר, זאת אומרת, אם הייתי יכול לעשות איזושהי עבודה עם מערכת החינוך, עבודה שהייתי רוצה לעשות איתה היא לעזור למורים לקבל ולהתמודד ולמצות מכל אחד את הדרך העצמית שלו, לאפשר לדרך העצמית לבוא לידי ביטוי בתוך המערכת.
0: את הבלעדיות, כמו בגן הבלעדי של גליקריה וחווה אלברשטיין.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש ברדיו מהות החיים. אנחנו מארחים היום את אהרון דוד ליבוביץ', פסיכולוג שעובד בגישה הפסיכולוגיה הרוחנית האלטרנטיבית. ואהרון, השיר הזה, אתה בחרת שנשמיע אותו.
1: נכון, זה שיר שמאוד מחבר אותי לאשתי הנוכחית, נילי, שאיתה אני נשוי 6 שנים. והחוויה להיות איתה היא חוויה מאוד מיוחדת, שהרבה דברים טובים קרו לי בעקבות המפגש איתה. בין היתר, התחלתי לשיר וגם כתבתי שירים, וברשותך אני אקריא פה שיר אהבה שכתבתי לה. איתך. איתך להיות בעולם הזה כמו חיים של שלווה לקבל מתנה. להרגיש כה מוגן וראוי, כה יפה ועשיר, נעורים את יוצקת בי, כשאני בך מביט, ליבי יודע, הדרך הייתה ראויה. כשאני בך נוגע, משהו בי נרגע, בתוכי הכל נפסק. כשאת נוגעת בי, גופי מתעורר לעונג, נשמתי שוקטת. את לי האורים והתומים, לך הכוח לפקוח עיניי, לשומרי מלפגוע בי, את לי מצע בו עזרה מחשבותיי, עברה עולם עברה. ומלואו. רק משפגשתי בך, אז יכולתי לגלות עוצמתי. בשפתיי אשא תפילה תודה לאדון הכל שאותך שלח ולך עודה בכל ליבי.
0: אמן.
2: איך לא ידענו את זה? לא ידענו את זה לפני כן. קודם כל תענוג, באמת ממש. אפשר להגיד בכלל שהדרך העצמית זה משהו שאתה מיישם כל יום, כל הנושא הזה של מוזיקה, טיולים, מורה דרך, זה תרתי משמע, כן?
0: אתה יודע מה, אני רוצה ג'וס, גילי, סליחה שאני ככה קוטע. איך הכרתם אתה ואני לי הזאת ככה לפני 6 שנים?
1: זה סיפור מאוד מעניין. זה מתנה שקיבלתי.
2: אתה חייב את זה,
1: אה? הוא צודק, הוא צודק. נשמע, אם אנחנו מדברים על ללכת בדרך העצמית ולקבל מתנות מנשמת העולם, אז אם באמת מתנה שקיבלתי. כי אני הכרתי אותה היכרות קצרה באיזה טיול במסגרת מכון אבשלום, והקשר בינינו נותק ל6 שנים. ואז כשהתגרשתי הייתי בקורס מורי דרך, ובמסגרת הקורס נסענו לביקור בירושלים במגדל דוד, ואני יושב במגדל, אני מקבל אור ברווז עכשיו אני מספר על הסיפור הזה. פתאום אני רואה אותה, אני רואה אותה מולי, ואחרי ששנים לא ראיתי אותה, ואני אומר, שלום, והיא אומרת לי שלום, ואנחנו ממשיכים ללכת נפרדים. ואז אני לקראת היציאה מהטיול, רואה אותה עוד פעם. ואז משהו בי אומר, רגע, אולי תנסה משהו, ואני אומר, אפשר לקבל טלפון? אז היא אומרת, אתה כן. ומאותו רגע לא נפרדנו.
0: יפה, זה אחרי זה הולך במספר 6. פעם אצל יעקב זה היה 7 שנים, אתם מקצרים את זה ל6.
1: כן.
2: המודרניזציה עושה את שלה.
0: כן. לא התראיתם 6 שנים, עכשיו אתם 6 שנים ביחד.
1: לא, אבל אני מקווה שיהיה עוד הרבה שנים.
0: ברור, בסדר, יעקב לא התגרש, לא מלאה ולא מרחל.
2: אנחנו בדיוק דיברנו מקודם על סינדרום משה, והנה אהרון כאן לידינו. רציתי לשאול אותך באמת, יש את העניין הזה של פסיכולוג רוחני. זו הגדרה מאוד מעניינת שיכולה להיות או משהו שהוא ממש לא קשור לכלום. זאת אומרת, זה מין הגדרה שהיא, אוקיי, פסיכולוג רוחני, אני לא יודע מה זה אומר, תודה להתראות. או פסיכולוג ברמה הפרקטית הרגילה, הסטנדרטית של מה שאנחנו מכירים עכשיו. מה זה פסיכולוג רוחני כשאתה מגדיר את הגדרת התפקיד?
1: אני אגיד לך, אני כשאני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, אסור היה להשתמש בבינה נפש בכלל. זאת אומרת, הכל היה התנהגות. הפסיכולוגיה זה מדע חוקר את ההתנהגות. אני מתוך הניסיון בעבודה שלי, ומתוך ההכרה, תוך כדי המפגשים עם המטופלים שלי, הבנתי שיש משהו מעבר להתנהגות ולביוריזם. ובסופו של דבר, הנחת הבסיס שלי אומרת שיש בנו גם אלמנט רוחני. כלומר, יש נשמה באדם. החלק הרוחני של האדם זה הנשמה. ומבחינתי, אני לגמרי מתחבר לגישה הקבלית, לגישה היהודית, שאומרת שהנשמה ירדה לעולם היא צלם האלוהים שבאדם, היא קיבלה על עצמה משימה, תפקיד, דרך שהיא אמורה לממש אותו, בתוך הגוף נפש הזה שבו היא מתקיימת. ואם אני לא מתייחס לנשמה הזו, אם אני לא מתייחס לדרך העצמית, שהיא, המקור שלה הוא בנשמה, אני לא אגיע לשום מקום. זאת אומרת, הבן אדם, אני טוען, בטענה מאוד חזקה שאומרת שהמקור לסבל הוא סטייה מהדרך העצמית. זאת אומרת, התנאי לכך שאדם, אם יש ניסיונות לחפש איך מגיעים לאושר, מבחינתי התשובה היא ללכת בדרך העצמית. אדם צריך לממש את עצמו, לא במובן של הצלחה בקריטריונים אובייקטיביים. אני לא יודע מה הדרך העצמית שלו. אני צריך להיות איתו ולאפשר לו, להרשות לו להיות בדרך עצמית. לכן זה מקור השם של הספר שאני כותב, החוברת שכתבתי כבר, כי אני באמונה שלמה רואה את האפשרות היחידה באמת לאושר כחיבור עם הדרך העצמית.
0: הדרך העצמית הזו, לצערנו שאנחנו נמצאים בדרכים, מעץ לא שם לנו אף שלט כיוון הדרך העצמית, וזה אפילו אותו שורש, מעץ והעצמי, ואין לנו אף שילוט כזה. אחרי שנקשיב לשיר שגם כן אתה בחרת, אתה חזק ביווני, יהודה פוליקר, משב רוח.
2: זה משמח, תשמע.
0: אז באמת יהיה מסקרן לדעת איך אנחנו מגלים מהי אותה דרך עצמית, כי זה לא אותה דרך, זה עבור כל בן אדם, זה בדרך אחרת. אז אחרי השיר.

0: יסו, בין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש לרדיו מהות החיים עם גילי חי וזוהר צמח ווילסון, אנחנו עם אהרון דוד ליבוביץ', ולפני השיר ששמענו עכשיו, דיברנו על בעצם איך אדם מזהה או יודע שהוא בכיוון אל הדרך העצמית. אני אפילו לא שואל אם שהוא על הדרך העצמית.
1: אני לא יודע להנחות אדם להגיד לו מה הדרך העצמית שלו, אבל אני יכול לזהות שהוא הולך על הדרך העצמית, כי אז מתרחשים ניסים, או קורים דברים שבאמת נשמת העולם עוזרת לו. אני יכול לתת לזה דוגמה, גם מחיי, למשל תופעה מאוד מוזרה ולכאורה נראית כאסון, שהיא בעצם הייתה איזשהו סוג של עזרה מישמת העולם, בגירושים שלי. היו לי אז שני סוסים, שביתי רחבה עליהם, והיא נסעה בדיוק באותה תקופה לחול, והשאירה את הסוס שלה להשגחה של המאמן האישי שלה, שהוא רוכב מעולה. יומיים אחרי שהיא נסעה, המאמן יצא עם הסוס ועם תלמיד שלו לשדה, ואחרי כמה דקות של רכיבה הוא ניסה לקפוץ איזה שערימת עצים, מצא את עצמו מתחת לסוס המת. זאת אומרת, הסוס מת על המקום. זאת אומרת, הוא לא סבל שהוא נפל, הוא פשוט שבר את המפרקת. על קפיצה של ערימת עצים, שזה לא הייתה בעיה בשבילו לקפוץ בדרך כלל. הסוסה השנייה הייתה מכורה, והבן אדם שקנה ממני את הסוסה שמע את הסיפור, אמר, בוא אני אחזיר לך את הסוסה כדי שלבת שלך יהיה סוס. לפני שהיא חזרה, הסוסה מתה מקולי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה באופן רגיל, אז למעשה חווינו פה איזשהו סוג של אסון, אבל אם אני בודק מה, באיזה נסיבות כלליות זה הרע, זה שני דברים קרו. אחד, בגירושים, הסוסים היו מבטחים, והכסף שקיבלנו עבור הסוסים עבר לביתיק, והוא סייע לה הרבה מאוד אחר כך בלימודים שלה. ואם הסוסים היו בחיים, זה היה מאוד מקשה על ההמשך היחסים ביני ובין גרושתי, כי ההוצאות על החזקתם הייתה מאוד גדולה, וזה היה יוצר נושאים לחיכוך ובעיה מאוד גדולה. אני הבנתי את זה כסוג של אמירה של העולם, שלפעמים כדי לבנות בית חדש, צריכים להרוס את הבית הישן. וזה דברים שקורים. אני נתקלתי דרך אגב במצב דומה אצל מטופל שלי, שניסה להקים עסק, כמשהו שהיה ברור לנו שזה הדרך שלו, והוא יצר קשר עם בן אדם שהסכים לקחת אותו כשותף, אבל כשבדקנו את התנאים התברר שהתנאים היו בעצם סוג של הוא היה עובד אצלו, זאת אומרת הוא לא רצה אותו כשותף. אז החלטנו שזה לא מתאים, והוא יצא לדרכו והוא חיפש לו את הדרך, ואחרי 3 חודשים הוא יקבל ממנו טלפון. הוא אומר לי, אתה לא תאמין מה קרה? אני בעל אימפריה, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, אתה זוכר את אותו אדם שניסה למכור לי את העסק? כן. הוא אומר לי, הוא נפטר. ואשתו מכרה לי את העסק. ועכשיו אני בעלים של אימפריה. אז לפעמים קוראים דברים כאלה מאוד מוזרים. אבל
2: זו עוד צורה באמת להסתכל גם למאזינים, כן? להסתכל על דברים שאנחנו רואים, אובדן, מוות, שכול, אבל, בתור, שזה דרך אגב גם דבר, המון מזה ראית עוד מ-1969, עוד בצבא וליווי משפחות שכולות וכו', ראית הרבה אובדן, הסוסים למשל, וזה פתאום איזה פרספקטיבה להסתכל על משהו כזה שהוא נראה לנו אוטומטית שחור, רע, כהזדמנות לפעמים. כן, אני מקווה שלא יכסו עליי, כן.
0: עם כל הסוסים האלה, יש את האגדה עם הסוס, שהיה אדם אחד שכל מה שהיה לו, הוא ומשפחתו, היו עניים מרודים, אבל היה להם סוס אחד. ויום אחד הסוס נעלם, וכל השכנים בכפר, כל מה שנקרא הנשויים הסטובות, אמרו לו, אוי, זה לא טוב, עכשיו איך תחיה, מה יהיה לך? הסוס ברח, זאת אומרת, לא יודע, זה נורא לא טוב מה שקרה, אמרו, לא יודע, טוב, רע, הסוס הלך. אחרי שבועיים הסוס חוזר ואיתו סוסה, כלומר הסוס היה מיוחם, כנראה עשה עבודה טובה מאוד עם הסוסה שהוא מצא, שהחליטה שהיא חוזרת איתו. כל הנשמות טובות, אוי, זה טוב מאוד, עכשיו יש שני סוסים. לא יודע, טוב, רע, עכשיו יש שני סוסים. נולד שיח, כולם אומרים, אוי, זה טוב, לא יודע, טוב, רע, גדל השיח. הבן של אותו איש אני, אילף אותו. אבל השיח לא היה מורגל שרוכבים עליו, אז ניער אותו מעל גבו, והנער שבר את הרגל. אוי, זה לא טוב, אומרים כל השכנים. לא יודע, זה טוב, זה רע, יש לו רגל שבורה. ואז בדיוק הצער החליט לגייס את כל בני ה-18, כי פרצה מלחמה. הנער היה בן 18, הייתה לו רגל שבורה, אז הוא לא גויס למלחמה. ואנחנו יכולים להמשיך עם הסיפור הזה עד אין סוף.
1: כן, כן, זו צורה נהדר להסתכל על החיים.
2: אפשר, טוב, דיברנו ככה על, על באמת על ההבדלים בין הפסיכולוגיה ככמות שהיא היום, לפסיכולוגיה הזו שאנחנו מדברים עליה, על, על הרשות להיות הדרך העצמית, הפסיכולוג הרוחני. בעצם מה קורה ביטוי מעשי שלך בקליניקה, בטיפול? אני אכנס לטיפול, מה קורה שם?
1: מה שאני עושה בדרך כלל, אני מקבל ממך את האינפורמציה לגבי סיבת הפנייה, ותמונה כללית של החיים שלך באותו זמן. ומהר מאוד אני מתחיל להגיד, כשאני מגיע למסקנה לגבי הגורם שחסם או יצר את הסבל, בדרך כלל אנשים מגיעים עם סבל או עם פתולוגיה כלשהי, בדרך כלל נפשית, אני מנסה למצוא, וזה אולי הדבר המדהים, דווקא את האירועים החיוביים שיראו בחיים שלך בסביבת ההתרחשות של הדבר הזה. בדרך כלל אנשים, למשל, הגיע להם מישהו עם התקפי חרדה, אז אנשים בדרך כלל מטפלים, מה רק קרה לך בחיים וגרם לך? אני שואל מה טוב. ובדרך כלל, כשאני מגיע, ואני מוצא בדרך כלל את הדברים האלו, אז אני מדבר. אני מדבר הרבה מאוד, זאת אומרת, אני מאוד אקטיבי בטיפול, אני מסביר לבן אדם את התופעה, אני מספר לו על תסמונת משה, אני מסביר לו את המנגנון שאוסר עליו לממש את ההצלחה שהוא הגיע אליה. למשל, דוגמה קטנה, בן אדם הגיע אליי עם התקפי חרדה, שאלתי אותו מה קורה, הוא סיפר לי קצת על החיים שלו, מתברר שהילדים שלו הגיעו לגיל 5. הוא, בחוויה שלו בגיל 5, אבא שלו נטש את הבית. היה שם המנגנון שאסר עליו להיות אבא לילדים מעל גיל 5. הוא נכנס לחרדה. זה התבטא בכל מיני דברים נוראים שהוא עשה לעצמו, התחיל להרוס לעצמו את החיים, כמעט לפרק את המשפחה שלו, וכשזהיתי את התופעה הזאת, הסברתי לו, וכל התהליך נעצר. זאת אומרת, הדברים מדהימים. אני יכול לתת דוגמה, אם ברשותכם, על אחד הדוגמאות הכי קיצוניות שאני נתקלתי בהם, על בחורה שהייתה אצלי בטיפול, והגיעה בעקבות כעסים שהיו לה.
0: אז בואו בוא נעשה מתח למאזינים.
2: אחרי...
0: סיפור על בחורה שהגיעה עם מתחים, ו... זה יהיה אחרי השיר, ואנחנו נמשיך עם המדיניות הזאת, ג'ורג' דלארס, בשיר יהודי.

0: סור מי שלא אכלנו גם בעברית, גם ביוונית, אנחנו בין שמיים לארץ, רדיו מהות החיים, גיליחה, אזור צמח, ווילסון, וכפי שהבטחנו לפני השיר, אנחנו פה במתח של לשמוע סיפור מקרה שידגים לנו. בבקשה, אהרון.
1: כמו שאמרתי, הגיע כשהסיבה הייתה אי יכולת לשלוט בכעסים. מהר מאוד הבעיה נפטרה. התברר שהרקע היה סוג של חסימה שהרגישה ביכולת שלה לתת ביטוי ליכולות שלה, בגלל שכשהיא נולדה, אחיה בן השנתיים הפסיק לדבר, ומאותו רגע היא חיה באיזשהו מתכונת שאומרת שאסור לה להראות כמה היא מוצלחת, אסור לה להביא ציונים טובים הביתה כי הוא לא מצליח, ואסור לה להביא חברות הביתה כי לא אין חברות, וכל הישג שלה היה משהו שאיים כאילו עליו, וזה מאוד הרגיז אותה. אז כל דבר קטן היה יוצר כעס, וכשהסברתי לה את התופעה והראיתי לה את זה, זה נעלם. היא יצאה לדרכה והתחילה קצת לחיות הרבה יותר טוב ולהרשות לעצמה, והיא הייתה נשואה ורצתה להיכנס להיריון. נכנסה להיריון פעם ראשונה, והרגישה לחץ מאוד גדול, איך היא תעבור מול אחיה, שהוא עדיין לא נשוי בכלל, והיא תרגיץ ותספר שהיא בהיריון. היא סיפרה, אבל אחרי כמה ימים היא הפילה, ולמרות שאחיה מאוד שמח, ההורים מאוד שמחו, אבל זה לא עזר. האשמה הפנימית השתלטה עליה, וזה קרה עוד פעם, נכנסה להיריון, ועוד פעם הפילה אחרי שבוע, ואז הרופאים אמרו לה לחכות שנה. אני דיברתי איתה ואמרתי לה שהיא מבינה את התהליך, ומבחינתי יש לה רשות להיות. היא יכולה להרשות לעצמה לתת ביטוי. זה לא יפגע באחיה, זה לא משהו שקשור אליו. היא צריכה להרשות לעצמה וזה יבוא לידי ביטוי. ניתק הקשר, אני לא רואה אנשים באופן רציף, אלא לפי הצורך. ואז אחרי 3 חודשים, היא מתקשרת אליי, היא רוצה לראות אותי באופן דחוף. בסדר, קיבלתי אותה, היא מגיעה לקליניקה, היא אומרת לי, תשמע, אני רוצה אישור ממך לעשות הפעלה. אני אומר, מה זאת אומרת? אמרתי לי, כן, אני בהיריון בשבוע 7 כבר, ועדיין לא הפלתי, אבל הייתי אתמול אצל הרופא, והוא אמר לי שההיריון לא תקין, יש בעיה, מה הבעיה? היא אומרת, לפני שבוע הייתי אצלו, אמר, יש בעיה, הלכתי לאינטרנט, חיפשתי ומצאתי שיש דבר כזה שנקרא הריון סקיק ריק. תסמונת סקיק ריק. אוקיי. באתי לרופא, אני אומרת לו, תשמע, יש לי סקיק ריק. הוא אומר לו, את משוגעת, יש 1 למיליון. מאיפה המצאת את הדבר הזה? אני עושה בדיקת אולטרסאונד. עושה בדיקת אולטרסאונד, אומר, את יודעת מה, את צודקת. מצטער מאוד, אבל מה יהיה, היא אומרת?
2: כלומר, אין עובר.
1: אין עובר.
2: אוקיי.
1: Okay. אין עובר, אבל יש סקיק, ואז כל התפקודים ההורמונים הם כאילו בהיריון. ואז אני שואלת, נו, עשית בדיקה עוד משהו שאת יכולה לעשות? היא אומר לי, כן, עשיתי עוד בדיקה הורמונלית. אני אומר, אוקיי, בוא נראה מה התוצאות, אז נדחה את זה למחר. כן, המחר התוצאות של הבדיקה ההורמונלית יגיעו. אז אמרתי לה, אם התוצאות שליליות, אז ברור שאין שום דבר, אז תעשי הפעלה, ברכתי לך. אבל אם הן חיוביות, אז בואי נראה, אולי משהו אפשר לעשות כדי שזה יהיה בסדר. היא אמרה, אוקיי, בכל מקרה יעשו בדיקה נוספת בבית החולים. אלא תור, אלא פרוטקציה, השיגה גרידה מהירה. למחרת בבוקר אני מתקשר, אני שואל מה תוצאות הבדיקות, היא אומרת, עדיין לא הגיעו, אחרי 5 שעות היא מתקשרת, התוצאות חיוביות. זאת אומרת, מבחינת ההורמונים, ההיריון תקין. אמרה, אבל את רוצה לעשות את הפעלה? אמרת, כן. אמרתי, אוקיי, את מוכנה לדמיין שיש הריון תקין? היא אמרת, לא, זה יכאב לי יותר מדי. אמרתי, אוקיי, אני אדמיין. ואנחנו מחכים ב5 אחר הצהריים, אני אקבל מן הטלפון, אומרת לי, הריון תקין.
2: מה אתה אומר?
1: כן, הריון היה תקין, הכל היה בסדר.
2: יש עובר.
1: יש עובר, יש כבר ילדה בת 2 ויש עוד ילדים, וזה סיפור מבחינתי מדהים לעוצמה, של סינדרום משה, של התופעה הזאת שאוסרת ביטוי של משהו שהוא כבר קיים. הנה, זה הזהב. הזהב נמצא שם. ומה שהוא אומר, לא, לא, אסור לי, אסור לי שאני אקבל אותו, אסור לי ליהנות ממנו. ואני
0: ונשמע את העולם, תלך איתנו לכיוון להראות לנו שאנחנו לא בדרך.
1: כן.
2: בהחלט.
0: באותו דבר כמו שיתראה לנו כשאנחנו כן בדרך.
1: כן.
2: תשמע, אתה זוהר, רצית גוף נפש. אמרת, בתוכנית הזאת תהיה גוף נפש. בבקשה, קיבלת יותר גוף נפש מזה, אתה לא יכול לקבל
0: כבר. מה נעשה בתוכניות הבאות כבר?
2: צריך להעלנו את הרף.
0: צריך לפרוש.
2: בכלל, באופן כללי, אחרי כל מה ששמענו, השיטה, ככה ממעוף הציפור אפשר להגיד, משלבת איזה עקרונות מיהדות בעצם. אתה גם לומד, נכון?
1: נכון,
2: בעצם.
1: נכון, כן.
2: משהו שמשלב אלוהות בפסיכולוגיה מוזר, בודהיזם, כל הנושא של צמצום הסבל בעצם, נפש ורוח, והטיפולים הם יחסית הם קצרי טווח, נכון? כלומר...
1: נכון, כי אני מאוד אקטיבי בעבודה שלי. אני בעיקר עובד דרך רציו, דרך הסבר, כמובן שאני מאוד אמפתי ומאוד מכיל עם כל הקטגוריות של הפסיכותרפיה, אבל אני לא מחכה שהדברים יבואו מעצמם. אני לא פסיבי בטיפול. אני רוצה לומר משהו לגבי הניסיון שלי. אני עברתי טיפולים, פסיכולוגים, פסיכותרפויטים בדרך המסורתית. אני לא נהניתי מהם. זאת אומרת, אני לא סתם הלכתי לדרך אחרת. אני לא הרגשתי ששום דבר ממה שאני חווה באופן אישי, גם על עצמי וגם בלימודיי, מדבר אליי. ולכן אני, ואני מרגיש שבדרך שאני עושה, אני מאוד מכבד, ומרגיש שגם היחסים שלי עם מטופלים שלי הם מאוד חברתיים. זאת אומרת, אני מכיר אותם, פוגש אותם מחוץ למסגרת של הטיפול. אין לי מחסום, אני לא מרגיש את עצמי כמישהו שנמצא בסטטוס שונה מהמטופלים שלי. ואני מאוד אקטיבי, מאוד מאוד מנסה בכוח, כאילו, לצרף את הכוח שלי לכוח הפנימי שהם, בעצם עובדה שהם באים אליי, זה, הם משתמשים, רוצים לעשות שינוי בחיים שלהם, אבל אני מצרף את הכוח שלי כדי לעזור להם לעבור את השינוי כמה שיותר מהר. ותהליכים קורים מהר. קורים מהר, זה מדהים, מדהים.
0: לגבי דרך העבודה שלך, אני מבין מהחוברת שכתבת, שאתה מאפשר לעצמך גם לשתף אותם בחיים שלך.
1: כן, אני מביא המון דוגמאות מהחוויות האישיות שלי, גם על מקרים כאלו, וגם בכלל, משהו, דברים שאני רואה שבמקום לספר סיפורים, יש שיטה ביבליותרפית, אז אתה מספר סיפורים שגורמים לתנודה ולהנאה וליכולת לראות דברים בדרך אחרת, אני משתף בחוויות שלי האישיות.
0: בעצם מאזינים יקרים, מה שאנחנו עכשיו כולנו מקשיבים פה, אתם בעצם עכשיו עוברים סשן טיפולי, ואנחנו נשלח לכם את החשבון אחר כך. ויש פה באמת דבר שונה מהדרכים הקונבנציונליות של הטיפול, של לאפשר, ולא איזה יושב, איזה המטפל, הפנים חתומות, המהמהם, המסתיר, או לפחות הלא חושף.
1: לוח חלק.
0: כן.
2: אני רוצה לשאול משהו. תגובת המערכת, הממסד, זאת אומרת, יש לך פה איזה... אתה הולך בפנים.
1: כן, תשמע, אני הייתי בקשר עם פסיכולוגים קונבנציונליים, עשינו קבוצה של הדרכה, וישבתי שם שנתיים, די קשה היה לי, די קשה, כי אני יכולתי לעזור להם, יכולתי מאוד לקבל אותם ולעזור להם ללכת בדרך שלהם, כי אני מאוד מכבד את הדרך שלהם. אבל כשאני ניסיתי להביא מקרים שלי להתייחסות שלהם, ההתייחסות הייתה, קשה לי, קשה לי, כי אני דיברתי על אנשים שחוו חוויות רוחניות, והתגובה שלהם הייתה שמדובר על פסיכוזות ודברים כאלו שאני לא יכולתי לקבל את זה. וברור לי שהעובדה שאני לא קיבלתי את זה כפסיכוזות, גם לא קיבעה את התופעות האלו, ואנשים יצאו באופן מיידי מהחוויות האלו. זאת אומרת, אני יודע מה זה פסיכוזה, אבל אני יודע גם ש... אם אנחנו יכולים להרחיב פה ולהתחיל סשן חדש, כי אם אנחנו מדברים על הסרט הסוד ועל זה שאנחנו בוראים את העולם, אז יש הרבה מאוד בדיאגנוזות הפסיכותרפויטיות שבוראות עולם, גם של מטופלים, גם של מצבים נפשיים אצל האנשים שחווים את החוויות האלה.
0: לצורך סיכום התוכנית שלנו, מהו החזון שלך?
1: החזון שלי, ובשביל זה אני גם הגעתי לתוכנית הזאת, שהתופעה הזאת, התסמונת הזאת, תהיה נחלת ידע לכולם, לכל מי שעוסק ברפואה, בטיפולים אלטרנטיביים, בפסיכולוגיה, בכל מי שנוגע בבן אדם, באיזשהו אופן, בחיים שלו, משפיע עליהם, שידע שיש את התופעה הזאת, שיש לפעמים תופעות שאנחנו מסבירים אותן בדרך אחרת, ובעצם מדובר על איזשהו מנגנון של איסור, והצרות של הבן אדם ייגמרו אם אנחנו נוכל להראות לו שבעצם הוא עושה את זה לעצמו, והוא יכול לעצור את זה כמו שהוא עשה את זה.
0: טוב, הגענו לסוף התוכנית. תודה רבה, אהרון דוד ליבוביץ'. גילי, תודה לך.
2: תודה לך, זוהר, תודה שהיית איתנו.
0: אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, ואנחנו משאירים אתכם פה עם שלום חנוך, ליהנות משיר אהבת נעוריי.
1: תודה לכם.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
3: ערב טוב, היום אנחנו מארחים את רוני מייזליש, שהוא מטפל באכילה רגשית. רוני הוא בעל תואר שני בעבודה סוציאלית, שזה מעניין איך נקשרים הדברים האלה, העבודה סוציאלית ואכילה רגשית. לרוני ניסיון רב בטיפול באכילה רגשית וכן בהפרעות אכילה, הוא מנחה סדנאות בתחום האכילה הרגשית ואכילה המודעת, הוא מתמחה במרפאה הפסיכיאטרית בבית החולים. רוני, ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: מכיוון שהסיפור האישי שלך הוא בעצם קשור לעיסוק שלך, בוא נתחיל עם, ספר לנו מי אתה.
4: אוקיי, אז שמי רוני מייזליש, אני בן 40 וקצת, ובעצם סיפור חיי קשור מאוד לזה שהייתי ילד שמן.
3: Welcome to the club.
4: Welcome. הרבה פעמים ניסיתי להבין איך נהייתי מטפל באכילה רגשית, ויש את הסיפור של במקרה ולא במקרה. והסיפור של הלא במקרה קשור לזה שכל חיי, עד גיל 29, עד לפני 11 שנה, נאבקתי באכילה הרגשית שלי. עליתי וירדתי, עשיתי דיאטות, ירדתי במשקל, היו תקופות יותר טובות בחיים שלי שירדתי, ובתקופות פחות טובות העליתי במשקל. ובגיל 29, בעקבות אירוע אישי שעברתי, החלטתי שאני רוצה לחיות אחרת, ועוד לא הבנתי מה זה אומר. ובגדול, ההחלטה הזאת לקחה אותי לחיות בתוך הפחדים שלי, להתמודד עם הקשיים שלי, ובריאה לאחור ירדתי משהו כמו קילו בשנה מאז 1999, שזה התהליך בעצם כמטפל באכילה רגשית, שאני רוצה לקחת את האנשים שבאים אליי לטיפול, לעשות תהליך הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר פנימי, והרבה יותר שבא ממקום של מודעות עצמית ופנימית.
5: אגב, דווקא רואים סטטיסטית שאלה שעורדים מהר, עולים מהר יותר, ועולים קצת מעל המשקל שאיתו הם התחילו. דרך אגב, זה קרה כשבזמנו לפני משהו כמו 10 שנים, עבדתי בקליניקה של נטורופט, ועבדנו הרבה על הקטע הזה של הרזיה, היה אז פופולרי מאוד, הדיקור בהרזיה וכו'. אני די הייתי אחרי סיום הבית ספר, וכל העניין של דיקור אוזן וכו', ותזונה מסוימת, ואתה רואה אנשים פשוט יורדים משקלים, זאת היא רוצה לרדת במשקל 20 קילו בשביל להיות בבר מצווה של הילד רזה, וזה באמת קורה, ואיך שהאירוע מסתיים, פאק, זה פשוט כאילו, וום, הכל מתמלא בחזרה, עולה חזרה.
3: היא לקחה צדנית מהאוכל של בר מצווה.
5: ושמרה את זה בצד, וזה היה פשוט באמת, קודם כל מאוד מאכזב, ומאוד טראומטי, כשאנחנו מסתכלים על הגוף בעצם, בתור מה שקורה לו, זה פשוט טראומטי, אז בלי קשר לתוכנית הזאת, don't.
3: סטטיסטית באמת, רוני, מה הסיכוי של אנשים שבאמת מורידים משקל מהר, שהם יחזיקו במשקל החדש שלהם?
4: זהו, זה קדמת אותי, הסטטיסטיקה בעולם המערבי די קבועה בשנים האחרונות, ואנחנו מדברים על 3%, 3 אנשים מ-100 שיורדים במשקל, מגיעים למשקל האופטימלי שלהם, ונשארים במשקל הזה לאורך 5 שנים לפחות.
5: 3%.
4: 3%, 3 אנשים מ-100. שאר ה-97 עולים ויורדים לאורך כל החיים, ואני לא מכיר הרבה אנשים שפגשתי בחיים שלהם, שהם לא נמצאים בתהליך כזה או אחר של דיאטה. ואני שייך, לא יודע אם לקרוא לזה זרם או גישה, שקרויה non-diet approach, שהגיעה מארצות הברית. אנחנו מאמינים שכל דיאטה הסוף שלה בעצם זה להיגמר יום אחד. ואנחנו מנסים להציע משהו אחר, משהו הרבה יותר עמוק ופנימי, כי גם אם אנשים הצליחו לשלוט ולהימנע לאורך שנים מאוכל, יום אחד הם התעייפו. בדרך כלל זה קורה בזמנים של מעברים, שינויים. עברנו לארץ אחרת, סיימנו לימודים, התגרשנו, מישהו קרוב חס ושלום נפטר, ואז בעצם כל מה שלמדנו בשנים האחרונות בא למבחן. ובתהליך שאני מנסה לעשות עם האנשים שבאים אליי גם לפגישות אחד על אחד וגם לקבוצות, אנחנו מנסים להתכונן ליום הזה. Mm-hmm. כי כולנו נמצאים יום אחד בימים האלה של המעברים, ואז אנחנו בעצם צריכים לגייס את כל האנרגיה הנפשית והפיזית שלנו להתמודדות.
3: החיים הם חזרה גנרלית. כל הזמן.
5: להופעה הגדולה. עכשיו, היית גם בצפון הודו בעצם, שם התחלת להתוודע לכל העניין הזה אצלך.
4: כן, זה היה מה שנקרא מהרגעים המכוננים של חיי.
5: שיכולים לקרות בהודו כמובן להרבה אנשים.
4: ממליץ לכולם.
3: במסעדה הודית בתל אביב זה לא יעבוד.
4: לא קרה לי, אבל זה יכול לקרות בכל מקום.
3: עם הכינוכים המתוקים והצ'אי.
4: עם השלום למלכה וכו'. פשוט זה היה רגע, אני לא אשכח אותו, היה משהו כמו לפני 5 שנים. הסתכלתי על הגנגס, על המים שזרמו מצד ימין לשמאל, ואמרתי לעצמי, אוקיי, ערב. מה עושים בערב? הולכים לאכול ארוחת ערב. ופעם ראשונה בחיים שלי, הגוף שלי דיבר איתי. זה היה פעם ראשונה שחזרתי לגוף, אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה יותר בממד המנטלי הנפשי. והתחיל איזשהו דיאלוג מאוד מעניין עם הגוף שלי, ואמרתי לעצמי, לא, אני לא מספיק רעב.

0: לרעב ולסובה שלי כבר הייתה built in בתוכי, זה באמת רגע מכונן, ובעצם כל החמש שנים האחרונות בעבודה שלי בתחום הזה, אני בעצם מנסה להביא אנשים לחוות את הרגע הזה, שהם בעצם יכולים להקשיב לגוף שלהם.
1: אתה הבנת אולי באותו רגע שהרעב, כשהוא לא באמת פיזי, הוא אשליה. כמו שנאמר, just an illusion.

0: It's just an illusion. מה, איך זה הולך? מה הוא אומר לפני זה?
1: חוץ מזה ש-It's just an illusion, זה הכי חשוב.
0: אני זוכר שנים, שנים שלמות שהייתי פשוט אומר, האנגלית הזה היה הורג אותי ב-80s. אוקיי, חזרנו אליכם בין שמיים וארץ, מגזין גוף נפש של רדיו מהות החיים, איתנו רוני מייסליש. אנחנו מדברים על אכילה רגשית. נעשה סיכום קצר, בדיוק דיברנו על רוני, מי אתה בעצם? והגענו לאיזשהו רגע מכונן, שהיה באודו מול הגנגס ישבת, ונפל לך הסימון, שאתה יכול לדבר עם הגוף שלך ולשאול אותו מה העניינים, והוא אפילו יענה לך בחזרה. מאותו רגע, בעצם מה קרה

0: עד היום.
1: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתת איזושהי הדגמה קצרה, מה הבנתי באותו יום.
0: הדגמות זה מצוין.
1: כי הבנתי מה זה אכילה רגשית, ומה הקשר שלי אל אכילה רגשית. והבאתי אליכם איזושהי הוגייה נחמדה, ומאוד קל לי להסביר מה זה אכילה רגשית דרך ההוגייה. כי לא משנה איפה אני אהיה בעולם, אם אני אהיה פה במרכז תל אביב, או ברישיקש, או בטימבוקטו, אני תמיד אמצא את ההוגייה שלי. ההוגייה אף פעם לא תגיד לי, לא, לא רוצה, עזוב אותי בשקט, כן. לך מפה. ועם בני אדם זה יותר מורכב. גם אם תהיה לי מערכת יחסים מורכבת עם האוכל, עם ההוגייה הזאת, כמו שהייתה לי המון המון שנים, היא עדיין יותר פשוטה ממערכות יחסים עם אנשים. ובעצם מה שלמדתי ברישיקש באותו יום, זה הקשר על ההקשרים בין מערכות יחסים עם אוכל למערכות יחסים עם אנשים. שבעצם 7 שנים של תהליך מודעות שעשיתי, עשיתי דרך עבודה שלי אישית עם אנשים. זאת אומרת, לא הייתי יכול ישר לעבוד עם הגוף, כמו למשל, הייתי בסדנה לפני 2 בארצות הברית של ג'נין רוט, שהיא מטפלת באכילה הרגשית, והיא הולכת ישר אל הגוף. ישר תשאל שאלות, כמה אתה רעב עכשיו מ-1-9? אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד קשה, לדעת כמה הגוף שלי רעב. אני הלכתי עם עצמי 7 שנים לשאול את עצמי, למה אני בוחר במקצוע הזה ולא במקצוע אחר. כי במהלך השנים, שנות המודעות האלה, אני עשיתי הסבה מקצועית, הייתי איש הייטק. מכרתי אתרי אינטרנט, מכרתי תוכנות, ובעקבות קריאה של ספר בשם שנית שבחה של יהלום, עשיתי הסבה מקצועית. ובעצם, אני עשיתי איזשהו תהליך עקיף, לא תקפתי דרך הגוף או דרך האוכל, הלכתי דרך הרגשות, המחשבות, הזיכרונות, עשיתי עבודה איתם, ואז חזרתי לגוף. ברישיקש חזרתי לגוף.
0: Okay.
1: ואנשים שבאים אליי, אני בעצם בודק איתם אם גם להם כזה תהליך מתאים. כי מתישהו בגיל הילדות, כל אחד בגיל אחר, התחלנו להתרחק מהגוף. ובאמת אחרי שחזרתי מרישיקש, התובנות האלה עזרו לי לשים את האוכל קצת בצד, לשים את המאבק שלי קצת בצד, ולחזור עוד יותר אל אנשים. וסיפרתי לכם מקודם על מערכת זוגית שהייתה לי בתקופה אחרי שחזרתי מרישיקש, ואני זוכר באחד הלילות איזשהו אימות שהייתה לי עם החברה שלי.
2: לא עם ההוגייה.
1: לא עם ההוגייה. עוד מעט אני אספר על הקשר בין זה להוגייה, או בין זה למקרר, והיה איזשהו שלב באמצע האימות שאמרתי לה, אוקיי, אם את לא מסכימה איתי, אני הולך למקרר. ובעצם באותו רגע קרו 2 דברים מדהימים. קודם כל, כל ההיסטוריה שלי חזרה. זאת אומרת, הרגשתי את כל ההיסטוריה שלי בתוכי, כי תמיד שלא הרגשתי שאני מקבל את מה שאני רוצה, האוכל היה זמין, האוכל תמיד היה במקום הראשון. אבל שאמרתי לה את זה, אני התפקעתי מצחוק בפנים, ונראה לי גם בחוץ, כי הבנתי כמה שכבר האוכל לא יכול לעזור לי במקום הזה. אני כן עשיתי איזשהו טקס קטן באותו לילה, הלכתי למקרר, התפקעתי מולו מצחוק, וחזרתי אליה, וניסינו לעבוד ביחד על מה שקרה. אבל בעצם התהליך הזה מלמד אותנו איך ברגע שאני שם את מערכת היחסים שלי עם האוכל קצת בצד, אני חוזר אל האנשים. ועם אנשים זה תמיד יהיה יותר קשה. טיפלתי באנורקסיות, טיפלתי בבולמיות. זה קצה טווח האכילה הרגשית. כולנו אכלנים רגשים במידה כזו או אחרת. הפרעות אכילה נמצאות בצד, בסוף, בקצה. וכולנו איפשהו על הרצף. ומה שאני מנסה לעשות עם אנשים זה להוריד את אחוז האכלנות הרגשית שיש לנו.
0: יפה. אהבתי, סיכם את זה יפה. אז רגע, מה שאתה אומר זה בעצם כזה דבר. אני בערב מתעצבן על אשתי, כמידי ערב, סתם, מה פתאום. ואני הולך למקרר, פותח, יאללה, שוקולד, בורקסים, למרות שאיננו את זה כל כך בבית, אבל זה רעיון טוב.
1: למה? למה אין לכם בורקסים בבית?
0: אני חושב שזו החלטה משותפת שקרתה, בדיוק כמו שאין לנו טלוויזיה בבית. אתה יודע, זה פשוט...
1: כי לא מכניסים אויבים הביתה? בורקס זה אויב?
0: בורקס הוא אויב מבחינתנו.
1: אוקיי, אז כל עוד אנחנו מכניסים, את הסברים או כינויים רגשיים לאוכל, אנחנו נשארים באותו לופ. אנחנו לא מדברים פה רק, לא כל האנשים שבאים אליי זה אנשים עם עודף משקל. אנשים שבאים אליי, יש להם מערכת יחסים מורכבת עם אוכל. גם אנשים מאוד רזים, יש להם מערכת יחסים עם אוכל. גם אנשים שקמים באמצע הלילה לבשל, או לרוץ, או להישקל, יש להם מערכת יחסים מורכבת עם אוכל. וכל עוד אנחנו נותנים כינויים כמו אויב, ידיד, חבר, ואנחנו רוצים איפשהו לטפח את החגיגות עם האוכל, או את ההימנעות מאוכל, אנחנו נשארים באותו לופ. והעבודה, שקצת דיברנו על זה מקודם, זה לא כי זה האמת, אלא בוא נתאמן שנתיים, שנה, חודש למי שקשה לו, על אכילה קונקרטית. נתעסק רק בחלק הקונקרטי באכילה, לא כי זה האמת. כולנו מדי פעם, וזה בסדר, נאכל לא רק שאנחנו רעבים. כי אני מתעסק רק בשאלה למה. לא מתעסק זוהר, מתעסק במה צריך לאכול, בשאלה מה או איך.
0: מתי?
1: מתי, נכון. אני יותר מתעסק בשאלה למה. למה עכשיו, כשאני לא רעב, אני אוכל, סלש, חושב על אוכל, מדמיין על אוכל, נזכר באוכל, נזכר בשקשוקה של סבתא שלי, ואיך אני רוצה להרגיש קרוב אל סבתא שלי, או אני נזכר בסיר הקציצות והתפוחי האדמה של אבא שלי, אני עדיין, זה לא רק זיכרון, אני זוכר, הגוף שלי זוכר, את הריח שאני מתעורר, ואני מריח את הקציצות ותפוחי האדמה, ואיך אנחנו אוהבים ונאהבים, דרך מערכת היחסים שלנו עם האוכל. וזה הרבה יותר מורכב מהאוכל עצמו.
2: כן. גילי, יש לך עד שבוע הבא להכניס הביתה טלוויזיה ובורקס.
0: תשמע, זה יותר גרוע מזה, להכניס זה לא נורא. צריך לשבור את העניין הזה, את המערכת יחסים שלי אלה. בכלל, אני חושב שקודם כל זה נכון, מה שאמרת כמובן. מצד שני זה משרת אותי. זאת אומרת, זה מסווג את זה כטוב ורע. פשוט ככה, זה טוב, זה לא טוב, זה הכל. עכשיו, אם אני אוכל בורקס, אני על עצמי, אני אומר, מה, למה? זה גם פוגם לי בהנאה, בעצם, וגם אני לא מרגיש שאני טוען את עצמי במשהו טוב. יכול להיות שאם אני אעשה את זה אוטוסוגסטי ולהגיד, בורקס, זה נפלא, פשוט תיתן לי אור פנים לקורן.
2: טוב, אז אפשר ללכת על בטוח מה שנקרא, כמו הגברים ללא כובעים, בשנות ה-80, וכך עם ה-safety dance.

0: רוני, אתה, לפי המוזיקה שבחרת לתוכנית, אתה די 80's.
1: נכון. שמח 80's.
2: לגמרי.
0: 80's, כן, שמחה.
2: הייתי ילד עצוב, להבדיל מהשמח. אני חושב שעד גילאים מאוד מאוד מאוחרים, הפנים שלי היו מאוד מאוד עצובות. פגשתי לפני שנה חבר מהתיכון, שהלכתי לבקר אותו, כי כתבתי איזשהו פרק באיזשהו ספר שאני כותב, ושאלתי אותו, איך הוא זוכר אותי? הוא אמר, היית ילד עצוב, זוכרים את זה על הפנים שלך, זוכרים את זה בכלל בהוויה שלך. וחלק מהתהליך שלי מגיל 29, זה למלא את עצמי בדברים טובים, שזה אומר טיולים, לימודים, וגם ריקודים. חזרתי להיות אותו ילד שמח שהייתי עד גיל 5-6, כי אני זוכר את עצמי, הייתי ילד מאוד פעלתן, מאוד ערני, מאוד אוהב את החיים, מאוד אוהב, נקודה. ומשהו בקונסטלציה המשפחתית שלי לא אפשר לי להמשיך לבטא את הרגשות שלי, וחוויתי המון המון שנים של בדידות ועצב, שאני שומר את כל הרגשות האלה בתוכי. ומה שאני עושה עם אנשים, מעבר לנסות להיכנס איתם למקומות היותר טובים שלהם, זה גם לחזור אל הכאב, אל הכעס, כי כל אחד אוכל מרגש אחר. אין רגש מסוים שכולנו אוכלים. אנחנו אוכלים כדי לא להיות עצובים או לא יודע מה, עצובים או כועסים או דברים כאלה. המטרה היא לצמצם את עוצמת הרגש.
0: זה כמו איזה, מה אוכלים בשבעה?
2: מה אוכלים בשבעה?
0: כן.
2: ביצים או כל אחד אוכל את ה...
0: כן, אבל בדרך כלל זה יהיה בורקסים ועוגות וקוקה קולות, נכון? ומה אוכלים בימי הולדת?
2: עוגה.
0: אותו דבר. יהיה את עוגה, אבל יהיה גם את כל אותו דבר.
2: נכון. אנחנו ממציאים לנו טקסים, והרבה יותר קל לעשות את הטקסים האלה עם האוכל, כי האוכל יש לו תפקיד מתווך. אם אני לא רוצה להרגיש משהו, או לא רוצה להרגיש נגיד שני רגשות בבת אחת, יש מישהו שאני מרגיש אליו גם כעס וגם אהבה ברגע אחד, ואני לא יכול להכיל את זה. האוכל יודע לנתק, לפצל. מה שגילי, קודם דיברת על השחור לבן. האוכל יודע לפצל בין רגש למחשבה. האוכל יכול לפצל בין רגש לזיכרון. הוא מתווך, הוא בעצם יוצר איזשהו חיץ, ובעצם כשאני אוכל בלי להיות רעב, זה איזשהו רגע של פספוס. פספסתי רגע להיות עם עצמי. הבאתי את האוכל, הלכתי למקום אחר. זה כמו ג'נין בסדנה בחול, תמיד דיברה לה, עוד פעם על הריקודים, שאני הולך לרקוד, שאני עייף. ואז השאלה, מי זה שרוקד עכשיו? אני רוקד שם, או אני במיטה ישן? כי הגוף שלי זקוק לשינה, ולא נתתי לו. בגדול, קצת מילה קשה, בגדתי בגוף שלי. ואנחנו מדברים דרך הבגידות בעצמנו, גם בגידות בעוד נושאים, ודרך העבודה באוכל, אנחנו הולכים לחיים כולם. זאת אומרת, מעבר לבחירות שלנו באוכל, בסדנה שאני מעביר של ארוחה מודעת, אנחנו מדברים על אם אני אבחר עכשיו קוטג' או טונה או ריבה. והמעבר הוא לעבור ולדבר על בחירות בחיים. אני אבחר במקצוע כזה או אחר, אני אבחר באישה כזאת או אחרת וכו'. ובעצם המעבר הוא מבחירות באוכל לבחירות בחיים ומפספוסים באוכל. יצא לכם לפספס בופה ולהרגיש את הכאב של פספוס הבופה? מישהו פה מכיר את זה? גילי, אתה צוחק.
1: לא, אני באופן קבוע מפספס בכוונה את הבופה. אני חושב שאצלי בעיה, ההפך, הייתי תמיד רזה, ומאז אני מרזה. בעצם, כמו שאמא שלי אומרת, התחלת טוב והמשכת יותר חזק, ממש בעניין הזה. אז אני לא הדוגמה, תמשיך בבקשה.
2: אוקיי, אז פשוט אני, אחת הדוגמאות שלי, של גם אני מנסה לעבוד עם זה, עם אנשים, זה איך לצבור ביטחון עצמי. מה שעזר לי היה ללכת לריקודים, אפרופו 80's, ולמסיבות, ולרקוד על הבמה. זאת אומרת, הייתי נעמד על הבמה כדי לחשוף את עצמי לאותה חרדה חברתית שהייתי בה, וראיתי שהעיניים מופנות אליי איך אני יותר ויותר מתגבר על הפחדים האלה, ואיך אני מצליח להתמודד גם עם הזיכרונות הכואבים, גם עם כל מיני דברים שהשפיעו עליי בילדות, ובשנים האחרונות אני כבר לא צריך את הבמה. אני יכול לחזור חזרה לרחבה.
0: אני שמח לשמוע, ולא שאמרת, בשנים האחרונות אני דווקא עולה על הבמה, אבל פעם מתחתוני סליפ.
2: לא, זה לא הסגנון?
1: האמת שזה ממש תהליך מעניין מאוד. ממש הבאת את עצמך ממש לקו הראשון. ברשותכם, אני רוצה לקרוא לכם קטע ממה שפורסם בעיתון הארץ בבריאות ואיכות חיים, זה המוסף. שנקודת דוק של רוני, משהו על אכילה רגשית, אני חושב שזה מסכם יפה את חלק מהעניין, והרי אני מקריא. האכילה הרגשית היא תוצאה של כישלון בביסות סטרס, הפיזי והנפשי. הסטרס הוא תוצאה של כישלון בניהול רגשות, מחשבות וזיכרונות. על פי הגישה, על פי גישת האכילה הרגשית, מערכת היחסים שלנו עם האוכל מתחילה כששני חלקים שלנו, כמו שאמרת, למשל שתי מחשבות, שני רגשות, שני זיכרונות או רגש ומחשבה וכו', חפצים לתקשר זה עם זה, ולמשהו בתוכנו יודע שזה יהיה מסוכן מדי, האוכל מצליח לנתק את החיבור ומפצל בין שני החלקים הללו כדי ליצור תחושת רוגע. אולם תחושה זו מזויפת מאחר ולא אפשרנו לעצמנו להכיל את הכיף רגשותנו.
2: בדיוק.
1: מדויק. זה ממש מדויק באמת למה שדיברנו עד כה.
2: נכון.
0: אצלי כששתי מחשבות סותרות מתנגשות, אני מתחיל להתעטש. טוב, זה כל אחד והתגובה שלו. Flock of Seagulls, I run, גם כן, סוג של בריחה. איזה התחלת 80's.

0: וואי, איזה שיר, באמת מחזיר אותי שנים אחורה, פשוט בא לי לרקוד על הבמה, אבל אין כאן...
1: זוכר את התספורת שהייתה לו?
0: נכון.
1: מין משול פירמידה כזו ש...
2: עם קוצים.
1: חללית בראש.
0: אם עושים את זה על הטיטניק, זה השובר את הקרחון. בכל אופן, חזרנו עליכם. מדברים על אכילה רגשית, שזה קצת מחבר אותי באופן מפתיע לרגשות. ובעצם, אם אנחנו אוכלים, או, או, או, או, או סתם מכניסים את עצמנו לבולמוסים, או לפיצוי רגשי על ידי אכילה, צריך לנהל את העניין הזה, נכון? כלומר, איך עושים את זה?
2: אז החלק הראשון של מנהל רגשות, קודם כל זה להרגיש, איזה פלא. שהיינו ילדים קטנים, את רובנו לימדו שיש רגשות טובים ויש רגשות רעים. ועדיף להרגיש את הרגשות הטובים ואת הרגשות הרעים להשאיר בפנים, לזרוק על מישהו אחר ולא לבטא אותם בצורה אסרטיבית. למשל, ילד שחוזר מהגן ואומר לאמא שלו שהוא שונא את הגננת, ולאמא קשה להיות עם רגש השנאה. היא לא כל כך מכירה את הרגש הזה בתוכה, היא לא נתנה לו מקום, והיא אומרת לילד, אולי אתה לא שונא את הגננת שלך, אולי אתה מאוכזב ממנה. הילד הזה עם השנים יתחיל להתבלבל ברגשות. יהיה לו סלט רגשות, מה שנקרא, ואנחנו נמצא אותו בקליניקה בגיל 20-25, שהוא לא מסוגל לסנוע. אתם מכירים את האנשים האלה? שאסור לסנוע. יש שם פחד מאוד מאוד גדול מלבטא, וקודם כל להרגיש רגשות כאלה. אז השלב הראשון, קודם כל, זה להרגיש רגשות נקודה. השלב השני זה לזהות את הרגש. זאת אומרת, לזהות איזה רגש, מחשבה או זיכרון, ואנחנו פה נתרכז היום רק ברגשות, מביא אותי לאכילה הרגשית, או לאי אכילה הרגשית, או להישקל באמצע הלילה, כי אין לי משהו אחר לעשות, ואני במצב רוח רע. למשל, מישהי שסיפרה לי שהיא חיכתה לבעלה ברחוב, והוא איחר קצת, והיה קצת איזשהו מתח ביניהם, והוא השאיר אותה ברחוב עם הילד, והלך. אותו רגע שהביא אותה שעה אחרי זה לפצח, למה שעה, אולי 10 דקות אחרי זה, לפצח את כל הגרעינים בבית, היה רגש שזיהינו אותו כחוסר אונים. היא כבר לא הייתה בת 4, אבל לרגע מסוים, היא הרגישה כמו ילדה בת 4.
1: במקום לפצח לו את הגולגולת.
2: במקום לפצח לו, נכון. אבל מה שחשוב זה לנסות להבין איזה רגש מביא אותנו לאוכל, לזהות אותו. כי הרבה פעמים אנחנו נגיד כעס או שנאה, אבל נראה שאם ניקח את זה קצת אחורה, 3-4 ימים לפני זה, הרגשנו שמישהו השפיל אותנו, למשל בעבודה, ולא עשינו שום דבר עם רגש ההשפלה או הזלזול. צברנו אותו בגוף, בנפש, איפה שזה לא יהיה, ו3 ימים אחרי זה, זה יתפרץ. אז חלק מהעבודה זה לזהות רגשות. יותר חשוב זה לשאול את השאלה עוד פעם, למה? למה שאני ברחוב והייתה איזשהו אי הסכמה עם בעלי, אני צריך להרגיש חוסר אונים, או השפלה, או זלזול. מה שם פגש אותי? והרבה פעמים בעבודה אנחנו הולכים אחורה ובודקים מה בחוויות ילדות מחבר אותי לאותו רגע. מה גרם לי באותו רגע לא להיות מסוגל להישאר בן אדם מבוגר ולדקה להיות כמו ילד ולא להיות יכול להכיל את זה. זאת אומרת, השלב השלישי בלנהל רגשות זה להבין למה הרגשתי את הרגש המסוים הזה. בשלב הרביעי זה לתקשר באסרטיביות. עכשיו, יש הרבה הגדרות לאסרטיביות. מבחינתי זה היכולת שלי לבטא את עצמי בצורה ישירה, בשפת האני, זאת אומרת, אני אומר, אני מרגיש, ולא אתה, לא בשפת האתה, בלי להרוג את הצד השני. אוקיי? אז זה לנהל רגשות. עכשיו, אני רוצה קצת לספר על איזושהי עבודה שאני הולך לעשות בשנה הבאה בווינגט. אני הולך להעביר קורס באכילה הרגשית, כי בשנים האחרונות יש יותר מקום לשיחה הזאת. אני שייך לנישה המאוד מאוד גדולה הזאת של הדיאטה. אני תת נישה בתוך העולם הזה. אכילה רגשית, אנחנו לא פועלים בנפרד, אנחנו שייכים לאנשהו.
1: זו נישה מרדנית בדיאטות.
2: בדיוק. אנחנו המרדנים. ואנחנו שייכים לאנשהו. יש לנו אמא, אבא, אנחנו לא פועלים בעולם מקביל. ויש יותר מקום לשיחה על אכילה רגשית. באכילה רגשית אנחנו פחות נותנים פתרונות, אנחנו יותר מאפשרים את מה שאנחנו עושים פה עכשיו, את השיח, את הפתיחות, את המודעות. ובאמת אחד הדברים שאנחנו מדברים בקורסים האלה של אכילה רגשית, זה על איסורים וגנבות. וכתבתי לי פה כמה מילים שמה שאסור לנו לקחת בחיים, אנחנו נגנוב אותו באוכל. כי תמיד כל מה שנעשה באוכל, נגנוב באוכל. נתפרע באוכל, נבדוק גבולות באוכל, הסנקציה על כל הדברים האלה יחסית קטנה. נגיד התפרעתי עם אוכל. העליתי 10 קילו. נגיד, בדקתי גבולות עם אוכל, אופס, אני קצת בולמוסי, אני אהיה בטיפול במרפאה כזאת או אחרת, את רובנו מחזירים לתלם. אם אני מתפרע עם אנשים, אם אני בודק גבולות עם אנשים, הסנקציה תמיד יותר חמורה. ובגלל זה, הרבה מאיתנו נבדוק כל מיני דברים דרך האוכל.
0: מעניין מאוד. אגב, סתם ככה, לא בשביל זה התכנסנו, כן? אבל ניתן איזה זווית צינית לכל העניין הזה.
2: יאללה.
0: איזה ספוט כזה, כי באמת קודם כל יש קווים, המון קווים מקבילים. ואנחנו, אתה יודע מה? עוד מעט יהיה זווית צינית, אחרי התנחת המוזיקלית שזוהר ייתן לנו.
1: אחרי התנחת, זה כמו, יש מושג כזה, את המילה באנגלית, tainted, שזה כמו, כמו בשר מקולקל, כמו אוכל מקולקל, tainted. אז tainted love של סוף סייר.

0: רק אהבה. אנחנו כאן בבין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש לרדיו מהות החיים. גילי, מה היה הזווית הסינית שלפני השיר ככה התחלנו לשלוף אותה?
1: אתה שמת לב שלסינים יש עיניים מלוכסנות? זה אומר שהם מסתכלים אחרת על הדברים, ומשם רציתי לתת עוד איזה, עוד איזה זווית, כל הנושא הזה של אכילה בכלל, וכל הנושא של גוף, נפש, רגשות, נפגש אצל הסינים במקום שנמצא פיזית אצלנו, באיבר עצמו, אוקיי? עכשיו, אלמנט האדמה, שהוא בעצם, בגלל שאני אומר אלמנט האדמה, כולנו מתחברים לאיזה משהו מאוד שורשי, הוא מאופיין על ידי שני איברים עיקריים, שהם הטחול והקיבה. הסיר שמעכל, שמבשל, סליחה, זה הקיבה, ומי ששואב מזה כוח, הופך את זה לאנרגיה, ויטמינים וכו', זה הטחול. הרגשות שמאופיינים יחד עם האיברים האלה זה דאגה, כמו דאגה אמאית, חוסר שמחה, שהוא יותר מאופיין כמו החוסר צחוק. אוקיי, זה, יש אנשים שמחים כאלה, אבל הם לא באמת צוחקים. אני רוצה את הצחוק המתפרץ. זה אדמה שיושבת טוב, הדיכאון הקל הזה של חוסר טעם בחיים. מזל טוב התחתנת, נו, אז מה? זה, אוקיי, זה זה. וזה קשור לאימהות, להזנה, להנקה, לילדות, לבית, ליציבות, לעיכול ותזונה, ליכולת להשתנות. דיברנו על זה בהתחלה. היכולת גם של חילופי עונות, לקיץ, לשורשיות. וכל הדברים האלה ביחד בעצם מתמזגים לתוך מקום אחד, שנקרא המערכת האדמה, הקיבה והטחול. ברגע שיש לנו חוסר, אולי מולד, אולי טראומטי, אולי על הדרך, אולי בדרך, אנחנו רוצים לחזק את המקום הזה. הדבר היחיד שאנחנו יודעים איך לחזק את הטחול והקיבה, את האדמה, זה פשוט לשים שם אוכל, למלא את הבור, אוקיי? למרות שיכול להיות שמבחינה הרגשית אנחנו צריכים לטפל בדאגה, בשלווה, לטפל בחוסר צחוק, בשמחה, ולטפל בחוסר טעם, בטעם.
2: וואה, אנחנו צריכים עוד תוכנית לדבר רק על מה שאמרת עכשיו.
1: זה כבר דובר אגב, אני מזוהר בזמנו.
2: רק על שתי דקות האחרונות, כן. דיברת פה על כמה דברים מאוד מעניינים, קודם כל על הבור. הבור אף פעם לא יתמלא לגמרי. לא משנה כמה נאכל, כמה נלמד, עם כמה אנשים נהיה, לאן ניסה, מה נעשה, הבור שם. אנחנו יכולים בעבודה רגשית, לא דרך אוכל כשאני לא רעב, אלא בעבודה רגשית שדיברתי מקודם, לצמצם את הבור, זאת אומרת להקטין אותו. אם הבור שלי יותר קטן בהדרגה, הוא קטן בתהליך, אני צריך פחות אוכל להביא כדי להרגיש שאני מלא, שהחסך שלי סופק. כן. וזו עבודה, אנחנו מצמצמים את האכילה הרגשית שלנו, או את המרכיב הרגשי באכילה עצמה. עכשיו אני עובד עם קולגות, אנשים כמוך, אנשים כמו זוהר, עם רופאים, עם דיאטניות. בעבודה שלי, אנשים שבאים אליי, באים להסתכל רק על הזווית הרגשית באכילה שלהם. הם מכירים מעולה את כל הדברים האחרים, ושום דבר לא עזר להם. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים פה על אכילה רגשית, ואיך שאני רואה את זה, אני לא אומר שזאת האמת, האמת כולה, או בכלל אמת. אני אומר שזו הדרך שלי להסתכל. אלה המשקפיים שלי. אין פה נכון או לא נכון. ואנשים שבאים אליי, הם לא יודעים לשלוט כל כך טוב. הם לא יודעים להימנע כל כך טוב. הם לא יודעים להתאמץ כל כך טוב. הם את האמת קצת דומים לי. ואנחנו, אנשים כמוני, אנחנו מחפשים איזושהי שיטה אחרת, שבאה לבדוק את הדברים מסביב. בגדול, האנשים שבאים אליי יודעים, וגם אני יודע, שאחרי 4 דקות, אנחנו מפסיקים לדבר על אוכל. ועל החיבורים הרגשיים. אנחנו עוברים משיחה על אוכל, לדבר על מה שאמרת, על בחירות בחיים, על שינויים מקצועיים בחיים, על שינויים ביחסים בתוך המשפחה. כי בעצם האוכל והשיחה על האוכל, זה כמו הדלת פה, שאנחנו עוברים דרכה לעולם אחר לגמרי. עכשיו, שזה קשה ושזה עצוב, אנחנו חוזרים לשיחה על האוכל. כי זה יותר קונקרטי, יש לי את ההוגיה, אפשר להגעת, הכל בסדר. ושיש לנו קצת יותר אומץ, אנחנו חוזרים לדבר על הדברים האחרים. על החיים, כי אוכל לא תמיד הולך עם החיים ביחד, ולפעמים אנחנו רוצים לשים את האוכל קצת בצד, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בעבודה, לשים אותו בצד, ולדבר על הדברים האחרים.
0: יש לך דוגמאות?
2: כן, יש לי דוגמה מצוינת, דווקא שונה, כי באמת רוב האנשים שמתמודדים עם אכילה רגשית, מכירים את זה מילדות, מכירים איך בגיל 7, 8, 9, בעקבות כל מיני דברים שהם עברו, התחילו למלא, לאכול, להפוך את החדר שלהם למזווה, וכו'.
1: לפני ההפצצה, כמובן.
2: בדיוק, זה קורה. ולפני כמה שנים הגיעה לאישה, שסיפרה שרק בגיל 30 היא התחילה לאכול ולהסתכל בכלל על האכילה הרגשית שלה. מה שקרה, בגיל 30 היא התחתנה. עכשיו, במשפחה של בעלה יש אנשים שמחלנים רגשים. עכשיו, זה לא אומר שיש שם אנשים שמנים. זה יש שם אנשים שמתעסקים באוכל. המטבח בבית הזה הוא החדר מרכזי, ולא הסלון או החדר שינה.
0: אז לגולדה מאיר הייתה אכילה רגשית? אצלה הרי במטבח היו כל ה...
1: היה רק מטבח.
0: במטבח
2: היו... זה היה בית. גם ישנו. אפרופו, יש משפט מאוד מעניין, שאם אתה כבר אוכל מהמקרר, קח כיסא. ותשב שם.
0: אני אמציא מקרה כזה שפותחים אותו, זה יש כיסא נשלה כזה, נפתח.
1: אוטובוס לדיון השנתי.
2: ישירות. אבל באמת, אותה אישה באה עם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שבמהלך החמש שנים של הנישואים, היא לאט לאט התחילה לדבר על אוכל במקום לדבר על דברים אחרים. התחילה לקרוא ספרי בישול במקום לקרוא רומנים. ובהדרגה היא גם התחילה לאכול כשהיא לא רעבה. זה תהליך. עכשיו, הקילוגרמים לא עלו בשנה הראשונה או שנייה. אבל כשמסתכלים על חמש שנים, יש לה 10 קילוגרמים עוטפים. והיא הייתה צריכה לקבל בחירה אסטרטגית. או שאני נשארת עם הרגלי האכילה הטובים שלי שלמדתי בבית, אבל אז אני לבד. או שאני מצטרפת למשפחה שלי, לבעלי ולתינוק שלי, ולכל החינגה והחגיגה הגדולה שם, אבל אז אני קצת בוגדת בעצמי, אבל לפחות אני לא ארגיש לבד, והיא בחרה באופציה השנייה, כי הבדידות והלבד והשוני שאנחנו מרגישים שאנחנו שונים, זה בעצם אחד המקורות הכי מרכזיים באכילה הרגשית. וככה הגיעה לאותו עודף משקל, שהיא באה אליו לסדנה שהעברתי.
1: אוקיי. שאלה לי אליך. נניח שהגענו לטיפול, והגענו למסקנה שאני תוקף את המקרר, בגלל תחושת חוסר אונים נניח, אוקיי? ומאז אותו טיפול שנפגשנו וכולי, אני רואה את החוסר אונים צץ, אני אלך למקרר, תוקף את המקרר, המקרר מתמלא שוב מעצמו וכך זה ממשיך. מהנקודה הזאת שאני מגלה את ההקשר הרגשי, מה אני עושה? מה אני עושה?
2: אוקיי, אז מעבר לעבודה הרגשית שאני יכול לעבוד איתך גם מה זה בשבילך חוסר אונים, אני יכול לעבוד איתך גם במישור ההתנהגותי וגם במישור הקוגניטיבי. במישור ההתנהגותי אנחנו יכולים לתת לך איזשהו תרגיל שתנסה במשך 5 דקות להגיד לעצמך הפריג'ידר פה. אם אני חייב את האוכל, הוא פה. לא לקחו לי את הפריג'ידר, לא העבירו לי את זה למדינה אחרת. עכשיו אני מנסה לראות מה קורה לי ב5 דקות האלה. איזה רגשות, מחשבות, זיכרונות, עוברים לי בתוכי ב5 דקות האלה. הרבה פעמים, רובנו, במהלך ה5 דקות האלה נמצא שאנחנו רוצים לעשות משהו אחר ולא לאכול. עכשיו, אם שום דבר אחר לא מצליח להרגיע אותי, האוכל פה. ואני אתרגל את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו, לא נפטרים מהאכילה הרגשית או מצמצמים אותה בשנייה. זה תהליך מאוד ארוך. לקח לנו 30 או 40 שנה לבנות את המערכת יחסים מורכבת הזאת עם האוכל. אנחנו לא יכולים להיות כאלה... לא יודעים שעננים, אבל נחשוב שאנחנו יכולים לפתור את עצמנו מהמקום של, של הטיפול במכה. זה שהוא תהליך. במישור הקוגנטיבי, אנחנו תמיד, בוא תעזור לי פה קצת, תנסה להגיד לי איזה מחשבה אתה יכול לחשוב באותם 5 דקות שקשורה לאוכל. אתה יכול להגיד לי?
1: משעמם.
2: מעולה. הרבה פעמים משעמם, מסתיר בתוכו, נגיד, אני לא מחובר מספיק, או אני קצת עצוב, או דברים כאלה, אבל אני... בוא תנסה לתת איזושהי מחשבה שקשורה לאוכל. אוקיי? באותם אתה יכול לנסות?
1: שמתחילה ממשעמם?
2: או נגיד משעמם לי ואני חייב לאכול. אוקיי? זה נגיד מחשבה, נכון? משעמם לי ואני חייב לאכול. אני אנסה לבדוק איתך בטכניקה של מחשבות חלופיות, אם מתחת למחשבה הזאת יש מחשבה קצת יותר קשה או מורכבת. נגיד, משעמם לי ואני חייב, בוא עכשיו תנסה להשלים את החסר. אוקיי?
0: בוא נשים שיר שגילי תוכל אתה לחשוב על זה בינתיים.
1: אוקיי, אוקיי. ואולי נפתור את הבעיות שלי.
0: הרבה פעמים עם אוכל גם אנחנו אומרים, יש את המושג הזה עיניים גדולות. אז מעניין איזה עיניים היו לבטי דייביס כשהסתכלה על אוכל.

0: בטי דייביס סייז, זה היה עוד אז שכל צרוד היה לגיטימי לשיר איתו, היום בתקופת כוכב נולד אין כזה דבר, אתה שר סטרייט. חזרנו אליכם, זה כבר הסגמנט האחרון, נכון בעצם? אנחנו צריכים להכניס את כל הרגשות האלה לשש דקות, חבר'ה. אנחנו עם רוני מייזליש, מטפל באכילה רגשית. בדיוק התחלנו לעשות לי איזה סוג של פסיכואנליזה, למה אני תוקף את המקרר, ואיך זה היה בדיוק? שאלת אותי, למה?
1: משעמם לי, אמרת משעמם לי, אני רוצה לאכול, ואנחנו מנסים לעבוד דרך הגישה הקוגניטיבית, ולראות אם יש שם מחשבה קצת יותר מורכבת.
0: נכון.
1: מי אני רוצה לאכול, כי משעמם לי. אז בוא תנסה, משעמם לי.
0: אני רוצה לאכול, כי אני מתגעגע.
1: אוקיי, אז משעמם לי, ואנחנו מורידים את האוכל, כי כנראה אני מתגעגע למישהו או למישהי, או לחוויה מסוימת.
0: או לחוויה מסוימת.
1: אוקיי, או לכל דבר. ובעצם בעבודה אנחנו מנסים ללכת למקום של החוויה, מקום של הזיכרון, ודרך בעצם ההתמודדות עם אותם חוויות, אנשים שככה עבדו לנו במהלך הדרך, אנשים שהשתנו לנו, אנחנו חלקים שלנו שכבר עבדו לנו, ובעצם חלק מהעבודה זה לעזור לאנשים להיות אופטימיים. אנחנו מדברים גם קצת על פסיכולוגיה חיובית, ואני מאמין שאנחנו צריכים ללכת בשני המישורים. ללכת עמוק, דיברנו מקודם על הבור. הבור זה בעצם הכאב שלנו, הכאב שמוביל אותנו, שמנהל אותנו. אז להכיר את הבור, מה יש בתוכו? בוא נעשה עבודה, נלך ביחד עם המטפל, ניתן יד ביד, נלך לאט, לא צריכים למהר. לפעמים לקפוץ לבור זה לא כל כך טוב. אנחנו נכנסים בעדינות, נכנסים, יוצאים, נכנסים עוד קצת ויוצאים, ולאט לאט מפתחים שם איזשהו תהליך מאוד מאוד עמוק. ורק כשאנחנו מצליחים להכיר, מה יש בתוך הבור? הרבה פעמים בתוך הבור יש כאב מאוד גדול, או ייאוש מאוד גדול, או שנאה מאוד גדולה לאנשים שבגעו בנו בעבר, אנחנו באמת יכולים לתקן ולהכיר את עצמנו יותר טוב. בעצם המטרה העליונה של טיפול פסיכולוגי, איך שאני רואה, זה להכיר את עצמנו יותר טוב, להכיר את הרגשות שלנו, בעצם להכיר מי אנחנו, ואז אנחנו יכולים בעצם לבנות את החיים שלנו, לבנות חיים אופטימיים, לבנות חיים שאנחנו בעצם נרגיש משמעותיים. כמו שפרינקל כתב, אדם מחפש משמעות, אדם שיש לו משמעות בחייו, הוא אדם יותר בריא נפשית. וליד זה מעבר לכל המילים הגבוהות האלה, משמעות, מודעות, בעצם לראות איך בכל סיטואציה בחיים שלי, אין לי רק שתי אלטרנטיבות. למשל, מישהו אמר לי משהו, מישהו פגע בי, אני יכול או להתקיף אותו, או לברוח, נגיד, וגם לקפוא במקום. כשאני עובד עם אנשים, אנחנו רוצים למצוא עוד אלטרנטיבות. אולי לכתוב לו מכתב, אולי לשמור את זה בפנים ועוד שעה להגיד לו, אולי לא להגיד שום דבר, לדבר עם מישהו אחר, ואולי לעשות עוד המון המון דברים, כי אנשים בריאים נפשית, אין להם שתי אלטרנטיבות, יש להם הרבה יותר אלטרנטיבות בכל רגע נתון, והם יכולים להגיד, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה אולי, זה אולי, זה כן, זה מתאים להיום, אולי מחר יהיה משהו אחר, אבל זה מתאים להיום. אופציה 22 היא העדיפה היום.
2: הרבה יותר קל זה, עם אוכל זה בינארי, זה אוכלים או לא אוכלים.
1: בדיוק. אבל החיים כנראה קצת יותר מורכבים מהאוכל. ואנחנו מנסים ללכת עם האנשים בעצם למקומות המורכבים האלה. עכשיו, לא כולם, זה באמת מעניין אותם, כל השאלות האלה. יש אנשים שבאמת יותר מתאים להם לספור קלוריות, נקודות, לאכול 6 פעמים ביום, והכל בסדר.
0: לא להתעסק.
1: לא להתעסק, כאילו, לנסות להימנע.
2: כלומר, זה כן להתעסק, זה להתעסק עם האוכל, זה סופר להתעסק עם האוכל, בהימנעות ממנו, כי עצם ספירת הקלוריות, וגם אם אנחנו לא אוכלים, או... זה התעסקות, ואז זה בעצם מונע מאיתנו להתעסק בדברים האחרים.
1: בדיוק, וכמו שאמרנו, זה לא האוכל עצמו, אלא על מערכת יחסים עם אוכל. כמה, בוא נמדוד, אנשים שבאים אליי, אנחנו סופרים כמה מחשבות, לא על אוכל עצמו והמזון והתפריטים, בכלל, על כמה פעמים הם חשבו היום אם להישקל או לא. ואנחנו מודדים, והעבודה לראות בתהליך של כמה חודשים, לראות אם מ-100 מחשבות ביום על כל העולם הגדול הזה, יש לנו 20. כבר פינינו את הגוף שלנו, את הראש שלנו, לא משנה מה, לעוד 80 מחשבות אחרות. מחשבות על הילדים שלנו, על הבריאות שלנו, על הקריירה שלנו, על החלומות שלנו. ואנשים באים בעיקר כדי לשחרר את המקום הזה. ובאמת אחד החלומות שלי זה שיום אחד ליד החוג לתזונה, או החוג לפסיכולוגיה, יהיה חוג של אכילה רגשית, שאנשים, כי זה משהו שהוא כל כך, דיברנו מקודם, זה תופעה חברתית, דתית, לאומית, שקיימת כמעט בכל העולם, כולנו אכלנים רגשיים, ואני חושב שכמה שיותר נדבר על זה, ונעלה את זה למודעות, יהיו פחות ילדים שמנים. אני עוד פעם אומר ילדים שמנים, כי זה לוקח אותי למקום האישי שלי, אבל באמת זה לא משנה אם זה ילדים או אנשים מבוגרים, כי אנשים שמנים, הרבה פעמים אומרים עליהם שהם אנשים שמחים או מרוצים. אני לא פגשתי בן אדם אחד שמן, שמח, ופגשתי הרבה. וכן, חלק מהייעוד שלי בחיים זה לעבוד עם אנשים ולעזור להם לצאת מההתמכרויות שלהם ומהקפייתיות שלהם.
2: באחת התוכניות העתידות שלנו אנחנו נראיין את שי וייסברג, שכתב את הספר 100 שנים של שמחה, שהוא ראיין אנשים שבגילי 100, פה בישראל, חיים איננו. כן. אף אחד מהם הוא לא עם עודף משקל.
1: מדהים.
2: כולם אנשים רזים. כל האנשים שמגיעים לגילאים שמאריכים ימים, הם לא אנשים שמנים. אז שווה, ולו רק בשביל זה.
0: ולא רק בשביל להגיע לגיל 100.
2: ולא רק בשביל להגיע לגיל 100. טוב, ויש שם גם את אדם בשם חיים סוויצקי, בן 106, שמקיים חיי מין סדירים, נוהג לבד בעצמו במכונית שלו, בן 106, פה בישראל.
0: מה אתה אומר?
2: טוב, אבל זה בתוכנית עם שי וייסברג, ואנחנו פה עכשיו ככה נפרדים.
0: זה היה פרומו מאוד חזק לתוכנית, אגב, מה שאמרת עכשיו.
2: אנחנו נפרדים לך, רוני מייזליש, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם שהרחתם אותי.
2: בשמחה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, באותה שעה.
0: להתראות.
3: בין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו מהות החיים. וואו, אז בחודש אוגוסט אנחנו נקדיש את המדיטציות צלילים לנושא שמאוד קרוב לליבי והוא שינה. אשדר לכם סדרה מיוחדת של מדיטציות שתוכננו במיוחד לעזור לכם להירדם יותר טוב בלילה. במיוחד בתקופה הזאת שמלווה ככה בלחץ, דאגות, חרדות והרבה מחשבות של היום יום. אז אשדר לכם פה גם ביום ראשון וגם ביום רביעי בשעה 10 בלילה. ובמדיטציות הבאות יהיו גם אורחות מיוחדות, כל מיני נושאים שקשורים בהקשבה והרפאיה וכמובן גם בשינה. אז מומלץ לעקוב. אם אתם מעוניינים בעדכונים לגבי הכלי נגינה שננגן עליהם, או האורחים בתוכניות הקרובות, אתם מוזמנים מכתובנים בתגובות, ואנחנו נדאג להתקן אתכם לגבי התוכניות הקרובות. אז זהו, אז כולנו באמת אוהבים לישון, במיוחד אני. איכות השינה משפיעה עלינו באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית. היא משפיעה גם על הבריאות שלנו, גם על התפקוד שלנו, על מערכת החיסון שלנו היא משפיעה, על הזיכרון, על היכולת ללמוד, על איזון של הורמונים ורגשות, וכמובן על תחושת העושר הכללית שלנו. הדבר האירוני, שאני מניח שכולכם נתקלתם בזה בשלב כזה או אחר, הוא שככל שננסה יותר לישון, יותר חזק נתאמץ לישון, ככה יהיה לנו יותר קשה להירדם. והרעיון הוא בעצם להרגיע את המיינד שלנו, בעצם להירגע ולהירדם בכלילות. אז מה שאנחנו נעשה במדיטת צלילים, אנחנו בעצם נשתמש בצלילים בכדי לתרגל הרפיה והכנה לשינה. אנחנו בעצם נתרגל הקשבה לצלילים שאפשר לעשות אותה גם ביום וגם בלילה, שפשוט מרגיע את המיינד. בנוסף, אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איזה צלילים מרגיעים אתכם. יכול להיות ביום יום, זה יכול להיות בלילה, זה יכול להיות צלילים מהטבע. לדוגמה, אותי מאוד מרגיע צליל של צלילה, של מתחת למים, זה משהו שמאוד מאוד מרגיע אותי. זה יכול להיות מוזיקה, חלק מהאנשים זה מוזיקה קלאסית, רגועה, או כלי נגינה שאתם יודעים שאתם אוהבים. ותכתבו לי, אני אשתדל ככה לשלב אותם בשידורים הבאים, אם יהיה אפשר. אז אני מאוד אשמח ככה באמת שתכתבו לי. אז שוב ככה ערב טוב לכל מי שהצטרף אלינו, אני דרור. והערב אנחנו הולכים לעבור מדיטת הצלילים רב-ממדית להרפיה לפני השינה. אז למה בעצם אני קורא לזה מדיטציה רב-ממדית? זה בגלל שאת המדיטציה אני הולך להעביר לכם באמצעות הראש, שאתם לא רואים אותו כרגע, אני אראה לכם אותו שנייה על המסך. הנה, זה הראש, אתם יכולים לראות גם את הקערות טיבטיות כבר מוכנות, היום אנחנו נעשה בעצם מדיטציה עם קערות טיבטיות מהממות, ובעצם הראש הזה מדמה את השמיעה האנושית, יש לנו מיקרופון אחד בצד הזה, ומיקרופון אחד בצד הזה, ובעצם אתם מקבלים פה צליל שהוא רב-ממדי. אני אדגים לכם את זה עכשיו.

התמונה הפעם הווידאו יצא לי הפוכה, אז הצדדים הם הפוכים, אבל באוזניים זה בעצם צד שמאל, וזה אוזן ימין. אם אני אהפוך את זה שנייה רק בשביל

בצד שמאל. יופי, עכשיו זה מסונכן גם עם הווידאו למי שרואה בפייסבוק. כמובן בשביל לשמוע את החוויה הרב-ממדית של כל הצלילים וכל הכיוונים צריך לשים אוזניות. אז זהו, אז בעצם המדיטציה הצלילים עצמה היא בעצם חוויה של הקשבה עמוקה. טוב, תראו אותי שוב. כן, ככה. בעצם אנחנו מקשיבים, מקשיבים לצלילים. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אתם פחות מתרגלים מדיטציות, אתם יכולים פשוט להקשיב לצלילים. מה שקורה זה שהצלילים מעיטים את גלי המוח ממצב ערות של בטא למצב הרבה יותר רגוע של גלי אלפא וגלי תטא. ואפילו דלתא, שזה מצב של שינה עמוקה. זהו, ועל הדרך אנחנו נלמד קצת על צלילים, על כל מיני כלי נגינה, על המאפיינים של הצלילים, ואיך להקשיב ולהתבונן בהם, כמובן הכל בצורה חווייתית. טוב, אז המדיטציה עצמה היא אקטיבית, יש לכם חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. בעצם התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ למצוא אפילו מקום כמה שיותר חשוך. בכלל מומלץ צריך לישון במקום חשוך, אז רצוי לחסות חלונות וכל דבר שמוציא אור. אז אחד, שתיים, מאוד מומלץ בעצם להוריד את הטמפרטורה בחדר לסביבות ה-20-21 מעלות צלזיוס. זה בגלל שהגוף שלנו מתקרר שהוא ישן, ובעצם הטמפרטורה הנמוכה בחדר עוזרת לו להירדם. מומלץ כמובן לעצום עיניים, אנחנו עוצמים עיניים בכדי להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו למוח ומאפשר לנו ככה להתבונן פנימה, טיפה יותר להירגע ולהתבונן בצלילים ולהתמקד בהם. ובעצם כל הרעיון הוא בעצם להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, זאת אומרת שלשים את תשומת, למקד את תשומת הלב שלנו בעצם בצלילים ופחות במחשבות. אם עוברות מחשבות זה בסדר גמור, ממש הדימוי הנפוץ הוא בעצם להתייחס למחשבות כמו עננים, ותת להם לחלוף ככה בשמיים ולעבור הלאה. ובעצם אנחנו תמיד חוזרים לצלילים עצמם. עכשיו חשוב לזכור שבדרך כלל הצלילים נעימים, במיוחד של הקערות טיבטיות, אבל לפעמים גם הצלילים יכולים לעלות כל מיני תחושות שהן פחות נעימות, אז גם אם הצלילים נעימים וגם אם פחות נעימים, מומלץ לשמור על איזון, להתבונן בהם ולזכור שהם עוברים. וכמובן הרעיון הוא להירגע, אתם יכולים גם להכניס כוונה, זה באמת שעה שהמוח נרגע, ומבחינה נוירולוגית נבנות רשתות חדשות במוח, אז כל פעם שאנחנו מכניסים כוונה, רגע לפני השינה, ובכלל במדיטציה, אז אנחנו כבר בונים את התשתית הנוירולוגית לכך, אז זה ממש מומלץ, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות בריאות, זה יכול להיות זוגיות, כל דבר שאתם רוצים. וזהו, והעוגן שלנו היום יהיה טנפורה, עוגן שאני מאוד אוהב לעבוד איתו. טנפורה זה כלי הודי עתיק שנמצא ברקע, סוג של דרון. נמצא ברקע ובדרך כלל נהוג לפסל עליו את המוזיקה. אז זה בעצם יהיה הצליל שאנחנו, שיהיה העוגן שלנו ככה מאחורה. כל פעם שאתם מרגישים שאתם קצת נסחפים עם המחשבות, אתם מוזמנים ככה לחזור לטנפורה. כלי מפנט. זהו, בסדרה הזאת של המדיטציות, אני אחזיר אתכם במדיטציה לאט לאט ובעדינות. אני אעשה לכם סוג של פייד אאוט כזה בדקות האחרונות, לטובת מי שרוצה להמשיך לישון. רק שימו לב, למי שצופה בפייסבוק, יכול להיות שפייסבוק יעביר אתכם לסרטון הבא בצורה אוטומטית. אם זה קורה לכם ואתם צופים בהקלטה, אז מומלץ לשנות את ההגדרות תחת הפייסבוק בסרטונים ותמונות. יש הגדרה שנקראת הפעלה אוטומטית, ואפשר פשוט לשנות לאף פעם. אנחנו נתחיל בטכניקות של נשימה והרפאיה עם הקול שלנו, שיעזור לנו להכין את המיינד ואת הגוף שלנו לשינה. אז אפשר להתמקם. אתם מוזמנים לעצום עיניים, להתנתק מהמסך,

ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הדופק פועם. ולקחת נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, לספור עד 5, ולהוציא

ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף. נספור עד 5. ונוציא.

es nur 10. עכשיו ניקח נשימה עמוקה, נכניס אוויר ונחזיק אותו כמה שניות, ואז נוציא צליל של אנחה ונמקד את תשומת הלב שלנו ממש ברטט ובצליל שעובר בכל הגוף.

ממש להוציא את כל האוויר עד שלא נשאר כלום. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר, נשתמש בקול שלנו להרגיע את

תנסו להוציא צליל כמה שיותר ארוך. הוא לא חייב להיות יפה, הוא לא חייב להיות רציף. כל נשימה עמוקה, אחרונה, אחרונה, הרבה אוויר. ולהוציא הנחה איטית.

ולאט לאט אפשר לחזור לקצב של הנשימה הטבעית, הטבעי שלנו. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר. לשחרר את השרירים בפנים. להרפות את הלשון. אפשר להרפות את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, את כל המתח. להרפות את הגב, להרפות את הרגליים.

אפשר להמשיך את ההתמקדות בצלילים, שימו לב לעוצמה של הצליל, האם הוא חזק, האם הוא חלש,

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אהלן, ברוכים הבאים לעולם קטן. מתחילים שעתיים ביחד, פה ברדיו מהות החיים. אני איתכם, אורי בנקלטר. התחלנו עם איילן הרר, עם הקטע הזה, ביקון, by the light of the dark moon. אנחנו ממשיכים עם hang massive, קטע שנקרא luminous emptiness.

כן, זה אהיים, קטע שלהם קונגבין, מהאלבום שלהם קונטודו אל מונדו. נמשיך עם הרכב Bright Black Morning Light מ-Walk Shapes.

הומונו סנגרה, האחד והיחידה מהאלבום האקוסטי שלה, שמענו את מוגויה, ביצוע אקוסטי כאמור, ונמשיך עם אבלי אסיסוקו, מון פררי.

בלייק, קטע שנקרא בריד, לנשום. נמשיך עם הרכב נגווה, הרכב של שלמה עוז, עומר גונן האלה ושי מייבר, הם לחנים של שלמה עוז, גיטריסט הקלאסי המוכשר. זה מתוך האלבום שלהם Third Glass Suit.

כן, זוהי דנית מהאלבום מופת אליינטו, פרזנציה, נוכחות. נמשיך עם גידי ג'יי, מערך פה את פליסיה ווקר, מונלייט.

סופיה טוב עם הקטע שפותח את האלבום של הצלילי פנינים וזהב. נסיים עם עוד קטע מהאלבום הזה, ניצוץ, ואני אפרד. אני אורי ולקלטר פה בעולם קטן. תודה, תודה שהייתם איתי. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
1: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
4: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
5: ערב טוב, איתנו היום רונית אייזנברג, מורה בכירה ליוגה, מטפלת ביוגה תרפיה ומנהלת בית הספר ליוגה ברידמן. ערב טוב, גילי.
6: ערב טוב, זוהר, מה העניינים? אני רוצה לשאול, קודם כל, כבוד גדול, כן? זה יוגה ואנשים שמתרגלים יוגה בכלל, זה אנשים שמחוברים לאיזה שורש, כן? יש פה, בוא נתחיל בשאלה בסיסית, יוגה. היום כולם כבר עושים יוגה, עשו יוגה, יעשו יוגה. מה זה יוגה?
7: אז יוגה זאת שיטה שהתפתחה בערך לפני 5,000 שנה בהודו, שהמטרה של השיטה הזאת היא בעצם לעבוד על כל הרבדים של האדם, על הגוף, על הנפש, על ההכרה, על המחשבה, על אורח החיים שלו, על התזונה שלו. זה בעצם פילוסופיה שחולשת על כל תחומי החיים. והרישים, הם אלה שפיתחו את היוגה, שמגיעים מאזור בהודו, שאנחנו מכירים אותו בתור רישיקש, הם בעצם שאלו את השאלה מי אני. הם עסקו בחקירה של השאלה מי אני, וכשהם שאלו מי אני, הם גילו שאותו אני, שהם מדברים עליו, לא כל כך חי בהרמוניה עם עצמו.
5: אומרים שאני זה לא כל כך אני, ואם שאני...
7: בדיוק. אז הם חיפשו... את הדרך להביא להרמוניה את אותו אני, והם למדו מהטבע. ולכן הרבה, נגיד, מהתנוחות שאנחנו מתרגלים אותן ביוגה, או הרבה מהצ'אנטים שאנחנו עושים ביוגה, שזה שירה של כל מיני מנטרות, מקושרים לאלמנטים מהטבע. כי צריך לזכור שהיוגים הראשונים חיו בטבע, למדו מהטבע, התבוננו בטבע, וניסו ליצור בתוך עצמם את ההרמוניה שיש בטבע.
6: כמו ברכת השמש.
7: כמו ברכת השמש, ותנוחת הקוברה, וכלב ראש למטה.
6: כן. כן, כלב ראש למטה, זה טבעי באמת.
7: כן.
6: ומה זה הטה יוגה?
7: הטה יוגה, אם דיברנו קודם על הפילוסופיה הרחבה של היוגה, אז... צריך להבין שהפילוסופיה של היוגה זה מדע, אפילו קוראים לזה, שהתפתח במשך כמעט 5,000 שנה. ובתוך תהליך של התפתחות של מדע, בעיקר כל כך עתיק, מתפתחים כל מיני ענפים וכל מיני זרמים. עכשיו, זה ברור לנו שמה שהיה נכון לאנשים לפני 5,000 שנה, לא בדיוק נכון להם היום. בוא נחשוב איך היו נראים החיים של בן אדם לפני 5,000 שנה. הוא היה... לוקח מים מהבאר, שואב מים מהבאר, במקרה הטוב, הוא היה עושה כביסה בנהר, הוא היה עושה הרבה מאוד פעילות גופנית ביום יום שלו, מעצם זה שהוא היה צריך לדאוג לעצמו, הוא היה יוצא לצוד, זאת אומרת, לפני
5: הוא היה בורח מאלה שניסו לצוד אותו.
7: גם לדוגמה, אז בעצם לפני 5,000 שנה, האסנה, התנוחה ביוגה, היא לא הייתה התרגול המרכזי. התרגול המרכזי של היוגה היה דווקא פילוסופיה, דווקא קריאה של טקסטים, חקירה של התבוננות פנימית, של המחשבה שלנו. ועם השנים שהתפתח הצורך ביותר תרגול גופני, התפתח הענף שנקרא הטה יוגה, שלפי מה שאנחנו יודעים הוא התפתח בערך במאה ה-13-14, והטה יוגה כוללת בתוכה בעצם את כל התרגולים הגופניים של היוגה.
6: האסנות הכוונה.
7: לא רק האסנות. אסנות שהן תנוחות גוף, פרניימה, שהן תרגילי נשימה, טכניקות שנקראות מודרות, שזה מנחים שאנחנו עושים בעזרת כפות הידיים, והם יוצרים, זה נקרא מחוות שנעשות בעזרת כפות הידיים, שיוצרות תגובה אנרגטית פנימית, ובנדות, שבנדות זה סוגים של קיבוצים פנימיים, שאנחנו יוצרים בתוך הגוף שלנו, שהם עובדים בעיקר על שרירים טבעתיים, וכשאנחנו עובדים עם בנדה ומשחררים אותה, מתחילים להרגיש את הזרימה האנרגטית בגוף בעוצמה מאוד גדולה. מה שאנחנו קוראים את הזרימה של הפרנה, של אנרגיית החיים.
6: כן.
7: עכשיו, הפירוש של הטה יוגה זה זה שמש, אנרגיית השמש, ותא זה ירח, זה אנרגיית הירח, ובעצם אפשר בתוך המילה הטה יוגה להבין מה המשמעות שלה. המשמעות של הטה יוגה היא באה בכדי לאזן את אנרגיית השמש ואת אנרגיית הירח שנמצאות בתוכנו. אפשר להגיד האנרגיה המחממת והמקררת, הזכרית והנקבית, האין והיאנג.
5: יום ולילה.
7: יום ולילה.
5: זכר ונקבה.
7: כן.
6: ויוגה בעצם אמרנו שזה בסנסקריט.
7: איחוד.
6: איחוד.
7: איחוד, שילוב, חיבור. זה, זה, זה, זה המשמעות של יוגה. אז זה בעצם הטה יוגה, היוגה ששואפת לאחד או לאזן בין אנרגיית השמש לאנרגיית הירח.
5: יש פירוש נוסף גם למילה יוגה, שזה בעצם חיבור, כמו החיבור שמחברים בין שני שברים, שהם יובילו את המחרשה. אז יש המפרשים את זה בעצם כנטל, כי השור לא הכי מבסוט שמחברים לו את הדבר הזה.
7: כן, נכון. אז הפירוש הזה, אני חושבת שהוא מתייחס מאוד לדרך של היוגי. כי אנחנו חיים היום בתקופה מאוד מעניינת, מאוד מיוחדת, שהכל קורה נורא מהר. והיוגים שפיתחו את היוגה, הם הבינו שלדברים ולתהליכים צריך לתת זמן. ועצם זה שאתה לוקח על עצמך את המחויבות, אתה רותם את עצמך לתוך התהליך הזה של היוגה. אתה לוקח על עצמך את העול הזה. העול הזה בסופו של דבר יביא אותך למקום של השחרור. זאת אומרת, רק מתוך המקום שאתה לוקח אחריות ואתה מתמיד בדרך, אתה יכול בסופו של דבר להגיע לשחרור.
6: נשמע כמו חתונה.
5: כן, להגיע אל הג'יבה מוקטי.
7: כן.
5: אל השחרור מהפירוד.
7: כן.
6: עכשיו, מה קורה לגבי כל ה... אני שומע כל היום יוגה, אשטנגה יוגה, ויניאסה יוגה, זה כל כך הרבה יוגה יוגה, ומה ההבדלים?
7: אז קודם כל חשוב לציין שברמת הפילוסופיה, ליוגה יש פילוסופיה אחת. כל שיטות היוגה מדברות על אותם אסנות, אותן תנוחות גוף, אותם תרגילי פרניאמה, אותם עקרונות פילוסופיים רוחניים, אותה תזונה, אותם ערכים מוסריים, אין הבדל במקום הזה. השיטות השונות מייצגות הבדלים באופן ההוראה, אופן ההגשה של התרגול. והשיטות האלה שציינת קודם, אם זה איינגר, אם זה אשטנגה, ויניאסה, שיבננדה, קונדליני, אפשר למנות עוד הרבה, הם בעצם התפתחו במערב, בעיקר, הם התפתחו בהודו, אבל בוא נגיד שהם קיבלו יותר מימוש במערב, והם בעצם התפתחו ב-20-30 שנה האחרונות. זה סוג של מודרניזציה של היוגה.
6: כמו שאנחנו אוהבים לעשות כאן במערב.
7: מותגים. זה מותגים, אבל זה מותגים שעובדים, זה מותגים מנצחים, כי אדם יודע למה הוא מגיע. אז שנפרט על השיטות השונות, יאללה.
5: אז בואו לפני שאנחנו עושים לפירוט, לפרט את, כמו שהגדרת, הבן אדם יודע למה שהוא מגיע. זה מזכיר כמו מסעדות מזון מהיר, שהם לא משנה באיזה מדינה בעולם נגיע אליהם, אנחנו נדע מה יש בתפריט. נכון. אז אנשים מרגישים כמו בבית, ולא משנה באיזה מדינה בעולם הם ילכו ויבואו לצורת יוגה מסוימת, בין אם זה באירופה, או באודו, או בישראל, זה יהיה אותו שיעור. ומגיע לנו לשמוע שיר. Yes. ורונית, את בחרת לשמוע את השיר, את הגיאטרי מנטרה, של דבה פרמל.
7: נכון.
5: מה הסיבה שבחרת בשיר הזה?
7: קודם כל, זאת המנטרה האהובה עליי, גיאטרי, שזאת בעצם מנטרה

0: זאת מנטרה שמסייעת לנו להתגבר על מכשולים. ואני חושבת שאחד הדברים היפים במנטרה הזאת, זה שהמנטרה הזאת בעצם, מה שהיא אומרת, זה בואי גאייטרי, תפרסי עליי את חסדייך, תשלחי לי את קרני האור שלך, שכל מכשול שעומד בדרכי, פשוט תמוססי אותו. עכשיו, זו גישה כל כך לא מערבית, כן. כל כך מזרחית, כי בגישה המערבית, כל מכשול נכנסים בו, מפרקים אותו, ובגישה ההודית אומרים, אוקיי, הנה המכשול, בוא נמוסס אותו, ואולי בכלל המכשול שהיה נראה כמכשול מאוד גדול, כשאנחנו ממוססים אותו, הוא אולי לא היה שם מעולם.
1: הנה, goodbye למכשול.

0: השיר הזה יכול להימשך לנצח, יש פה עוד איזה 6 דקות, ומאוד ממליצים לשמוע את הגרסה המלאה. אנחנו פה נקצר מפאת חוסר הזמן.
1: רציתי לספר על הגאיטרי מנטרה, ש...

0: לפני
1: השיר הזה שעכשיו שמענו.
0: על כן, על הכוח של המנטרה הזאת, שלפני הרבה שנים הייתי תקופה די ארוכה בג'איפור, עם הבן זוג הקודם שלי שהתעסק בתכשיטים, ובעל חנות הודי, שהיינו קונים ממנו אבנים וזהב, היה לו שותף שרימה אותו בעסקים, ומאותו רגע הוא שם את הגאיטרי מנטרה עם החשמל. שנפתח האור. וכל יום בבוקר שהוא בא והדליק את החשמל, נפתחה הגאיטרי מנטרה בגרסתה הפחות מערבית, היותר הודית.
1: הארדקור.
0: כן. והייתה מנגנת לו בחנות 12-16 שעות ביום. וככה הוא היה חי עם הגאיטרי מנטרה כל היום ברקע, והוא האמין שמאותו רגע יש ברכה לעסק, ולא יהיה יותר שום מכשול בדרכו העסקית, אף אחד לא ירמה אותו.
2: מחשבה יוצרת מציאות.
1: שיר יוצר מציאות.
0: אצל ההודים זה בטוח שהמחשבה יוצרת מציאות.
2: עכשיו, אני ראיתי שקודם כל את נולדת לבית של יוגה. זאת אומרת, זה היה שם.
0: נכון.
2: ובשלב מאוחר יותר, טוב, תספרי לנו את על התאונה בעצם, שזה היה מקום של שינוי גורל כזה.
0: אז אני אתחיל מהבית שאבא שלי מתרגל יוגה הרבה מאוד שנים. הוא התחיל בשנות ה-70, היוגה הייתה פה ברמה מאוד מינימליסטית בישראל. היו אולי איזה שניים, אולי שלושה מורים. אבא שלי בכלל למד יוגה באנגלית בישראל, כי המורה בכלל לא דיבר עברית. אני חייתי בבית שאבא היה מתרגל יוגה ומדיטציה, וזה היה חלק מאורח החיים, והייתה איזו תקופה שכל פעם שינו לנו את התזונה, לתזונה, עשו לנו כל מיני ניסויים מבחינת תזונה.
1: הצליחו,
0: כן. ואני חושבת שדווקא בגלל שאבא שלי תרגל, אז בתור ילדה לא כל כך רציתי לתרגל.
2: כן.
0: ובאיזושהי דרך לא דרך הוא הביא אותי למרכז ליוגה שהוא תרגל בו, והתאהבתי בזה. והתחלתי לתרגל בגיל 14, ולא הפסקתי מאז. כן.
2: והתאונה, מה היה באמת ב...
1: מה זה התאונה הזאת? אתם מדברים פה תאונות, תאונות, וואי, אני סקרן, מה?
2: זה נקודה ששינתה את גורלה, זה לא צחוק.
0: כן. אז כמו שאמרתי, התחלתי לתרגל יוגה בגיל 14, ובגיל 18 התחלתי בעצם הכשרות מקצועיות ביוגה, וסיימתי קורס מורים ליוגה, ובגיל 19, אחרי שכבר תרגלתי יוגה 5 שנים, והייתי כבר מורה ליוגה, עברתי תאונת דרכים מאוד קשה על אופנוע. הורכבתי על אופנוע, הייתי מורכבת, ונכנס בנו רכב, גם האופנוע וגם הרכב הלכו טוטלוסט, וגם אני כמעט הלכתי טוטלוסט באותה תאונה, ונפגעתי מאוד מאוד קשה ברגל ימין, מהברך ומטה, ובגב, ובאף, והייתי בתהליך שיקום מאוד ארוך, שלמדתי בעצם ללכת מחדש, ועברתי 2 ניתוחים, ושני דברים מאוד טובים קרו כתוצאה מהיוגה. אחד, הגוף שלי היה מאוד מאוד חזק, ואנרגיית החיים הפרנה זרמה בו בצורה מאוד עוצמתית, אז כל תהליך הריפוי היה הרבה יותר מהיר. אני יכולה לתת לזה דוגמה, שהרגל שלי הייתה לגמרי מרוסקת, ואחרי שבוע שעשו לי צילומי רנטגן, כבר היה איחוי.
2: מה את אומרת? כן. זה באמת נדיר.
1: איחוד, ההטה.
0: כן,
1: ההטה של יוגה. הרגל.
0: והרגל כבר התחתה, והם חשבו לשים לי ברזלים, ואז הם אמרו כבר לא צריך לשים. כי זה כבר מתחיל להתאחות. זה כבר באיחוי ממש טוב. אז זה באמת אחת האיחויות שמתרגלים יוגה לאורך זמן ובהתמדה, אז הכל נע הרבה יותר מהר. יש הרבה יותר חיים בתוך המערכת. ודבר שני, בזכות התאונה, חיפשתי דרכים לתרגל יוגה עם המוגבלות שלי. ואז בעצם הכרתי את הרעיון של היוגה תרפיה, של טיפול באמצעות יוגה. שדיברנו קודם על שיטות יוגה מאוד מאתגרות ומאוד מתוחכמות, אבל לפי התפיסה של היוגה תרפיה, כל אדם יכול לתרגל יוגה בכל מצב, גם אם הוא על כיסא גלגלים, גם אם הוא על כיסא גלגלים ממונע, וגם אם הוא עכשיו עבר תאונה והוא בתהליך שיקום. זאת אומרת, יוגה יכולה להיות זמינה לכל אדם בכל מצב שהוא.
1: וזה קטע שמאוד מאוד... יש לאנשים התנגדות איתו. אנשים חושבים שברגע שהם מוגבלים במשהו אחד, הם יחזרו לפעילות גופנית רק אחרי שהדבר הזה יחזור לתפקד. לדוגמה, פגיעה בכתף, זהו, אי אפשר לעשות. אני רואה את זה הרבה בעבודה עם לקוחות ייעוצי בריאות ותזונה אצלי, שפשוט יש איזו פגיעה כלשהי, ובסך הכל, אוקיי, הכתף לא עובדת, הרגליים עובדות.
0: נכון.
1: ואם הרגל כואבת, פלא גוף עליון עובד. ואפשר, העיקר לעשות את הסירקולציות, אבל משהו בנו חי בהשקפה של השחור לבן, של או שאני בריא לחלוטין, או שאני לא בריא בכלל.
0: נכון. אני חושבת ש... שני דברים. קודם כל, ברגע שאדם חווה כאב, כל התודעה שלו נתונה בכאב. הוא כל כולו בכאב. ובאמת, השלב הראשון שאנחנו עושים ביוגותרפיה עם מטופלים שמגיעים עם כאב, היא לשחרר את הכאב. כאילו, השלב הראשון הוא לתת לבן אדם מה שאומרים לו, בוא ניתן לך עכשיו כמה דקות של מנוחה מעצמך. כל היום כואב לו, כל היום הוא בהתעסקות סביב הסבל הזה, לתת לו מנוחה מעצמו. ובאמת, בשלבים ראשונים של טיפול ביוגותרפיה, עם אנשים שסובלים מכאב מאוד גדול, או בתהליך שיקום, התרגול הוא מאוד מאוד עדין. זה יהיה רק טכניקות פשוטות של נשימה, והרפיה, וויזואליזציה. אפילו לא ניכנס למקום של האסנות. בכלל להתחיל לפתוח את התודעה, ולהתחיל לפתוח את הנשימה לכיוון של ריפוי. ואז לאט לאט בהדרגה נוסיף את האסנות, אבל אני מאוד מבינה את מה שאתה מתכוון אליו, שאני מאוד מאמינה בריפוי בכל מחיר. זאת אומרת, אתה יכול לקחת בכל רגע את האחריות לעשות את התהליך. מספיק שתעשה את הצעד הראשון. ובאמת הרבה פעמים אנשים יש להם פגיעה בכתף, אז הם לא יכולים לעשות, הם לא יכולים לרוץ. מה הקשר? אם פגעת בכתף, לא ברגליים. אבל התודעה שלהם פגועה. משהו כאילו ברמה המערכתית, ההוליסטית, נפגע, וזה פוגע להם בביטחון העצמי, בדימוי העצמי, בכל כך הרבה דברים. ואני חושבת שזה היופי של רפואות הוליסטיות למיניהם, אם זה יוגה או רפואה סינית או תזונה הוליסטית, שאנחנו רואים את הבן אדם כמכלול. ולפעמים בן אדם בא עם פציעה בכתף, אבל בכלל צריך לעבוד איתו על המיינד.
1: על המיינד.
0: ולא על הפציעה בכתף.
2: תשמעי, זה מרתק העניין הזה, אני חושב על זה. גיל 19, כן? גיל 19, שזה, באמת אנחנו, את לא מבוגרת כבר, את לא באמת מיוצבת, כן? וכל מה שאת אוהבת בחיים זה לעשות יוגה, וכבר למדת את זה, ואת מורה, והכל מתרסק, ומשם... עוד לצאת עם איזה יוגה תרפי בסוף מזה גם. זה נתן לך הרבה כוח. זאת אומרת, פה להכיר את עצמך ברמה הכי עמוקה בעצם.
0: נכון. להכיר את הכוחות האינסופיים שחבויים בתוכך. ואני חושבת שזה בדיוק מה שהיוגה מלמדת אותנו. היוגה מלמדת אותנו שהפוטנציאל שלנו הוא אינסופי. אבל איננו מכוסות. אנחנו לא רואים את הפוטנציאל האינסופי שלנו, אלא אנחנו כל הזמן מצמצמים את הווייתנו. כמו שאמר נלסון מנדלה באחד הנאומים המפורסמים שלו, אל תצמצמו את האור שלכם, אל תצמצמו את הפוטנציאל שלכם. הוא אינסופי, תרחיבו אותו. אז הרבה פעמים, אני חושבת שהמקרה שלי לא נדיר במקום הזה, אני חושבת שיש הרבה אנשים, כדוגמת לואיז היי לדוגמה, שעברו משברים מאוד קשים בחיים שלהם, ודווקא צמחו מתוך המקום הזה, כי בדרך כלל מבור מאוד עמוק, יש רק לאן לטפס למעלה, ושאתה מכיר את עצמך ואת הכוחות שלך, זה יוביל אותך בדרך לתמיד, זה שלך.
1: אנחנו נצא עכשיו לשיר, וכשנחזור מהשיר נצא מהבור, ובאמת נמשיך, מעניין איזה, איך זה מבירה עמיקה לאיגה רמה, איך, או מאז יצא מתוק, איך מהסבל שלנו.
0: מסוכם לדוקם, מדוקם לסוכם.
1: למרות שזה הרבה פעמים נורא מעצבן אנשים שאומרים, אוקיי, קרה לי עכשיו איזה אסון, ואתה אומר, אוי, בוא תסתכל על הטוב של זה, יאללה כבר. אז בוא נשמע את שי בן צור עם ים, בעצם הרכב שנמצא וחי בהודו, גם שי עצמו חי בהודו, עם נסיכה רג'סטנית.

0: עשה בקרצונך, בעצם זה נקשר למה שדיברנו עליו מקודם, אחרי תאונה, בעצם מסתכל על טוב, טוב שבכך. בין שמיים לארץ, כאן גיל חי וזוהר צמח ווילסון, מערכים את אורנית אייזנברג, מורה בחירה ליוגה, ובאמת דיברנו על העניין הזה של אנשים אחרי פגיעה, שבאים ליוגה תרפיה. ואיך בכלל מתייחסים לדבר הזה כאל דבר חיובי שקורה לנו בחיים?
1: כן. אז תהליך הטיפולי בעצם שאנחנו עושים ביוגה תרפיה, אני חושבת שהיופי שלו זה שהוא מתאים לכל אדם באשר הוא. זה בעצם שיטת טיפול שמטפלת ברפרטואר מאוד מאוד רחב של בעיות. עכשיו, המודלים של היוגה תרפיה בעצם נמצאים כבר בטקסטים העתיקים. אפשר למצוא באופנישדות, בוודות, ביוגה סוטרה, אפשר למצוא בעצם מודלים שהם כבר מודלים טיפוליים, שאותם אנחנו מיישמים בעבודה עם מטופלים, עם בעיות ספציפיות, שהרעיון המרכזי שמוביל יוגה תרפיה, הוא שאנחנו לא מלמדים יוגה, אנחנו מלמדים בן אדם. אנחנו רואים את הבן אדם שמולנו, מסתכלים על היכולות שלו והצרכים שלו, ובהתאם לזה אנחנו מלמדים אותו יוגה. עכשיו אולי נחזור רגע לשאלה הקודמת על השיטות, שהם גם חלק מהשיטות הן תרפוטיות במהותם, אז אני אדבר על זה קצת. בעצם אחד הדברים שקרו כשהיוגה התחילה להיות מופצת למערב, זה שגילו שאנשים שונים יש להם צרכים שונים. וכתוצאה מזה התפתחו השיטות השונות. בעצם שלושת מובילי הדרך בתחום של פיתוח השיטות, היו שלושה תלמידים של מורה אדיר ששמו קרישנה מצ'אריה, שנפטר בשנות ה-80, וקרישנה מצ'אריה היה באמת מורה גדול, שהיו לו שלושה תלמידים, פטאבי ג'ויס, שלימים פיתח את השיטה שאנחנו מכירים אותה כשיטת האשטנגה, איינגר, BKS איינגר, שלימים פיתח שיטה שאנחנו מכירים אותה כשיטת איינגר, ודסי קשר, הבן של קרישנה מצ'אריה, שלימים פיתח שיטה שאנחנו מכירים אותה כוויניאסה, או ויני יוגה. עכשיו, אחד הדברים, אני חושבת, היפים בסיפור הזה, זה שבעצם ממורה אחד יצאו שלושה זרמים, יצאו שלוש שיטות. למה? כי קרישנה מצ'אריה היה מורה שלימד תלמידים. הוא ראה את התלמיד, והוא לימד אותו בהתאם למה שהתלמיד היה צריך. עכשיו, כל אחד משלושת התלמידים האלה בא עם פתולוגיות אחרות, ובהתאם לזה הוא התאים להם גם את התרגול. אז גישת איינגר היא גישה שמבוססת יותר על חוזק, על יציבות, על מה שאנחנו קוראים לו alignment, או אפשר לפרש את זה בעברית, לישור את הגוף. איינגר היה ילד מאוד חולה, והוא לא יכול היה לעשות את כל התנוחות בעצמו, ולכן קרישנה מצ'אריה, התאים לו תרגול, שגם עבד הרבה מאוד עם אביזרים, שנגיד לימים התפתחו לכל תעשיית הפרופס של גישת איינגר.
0: אחד הכינויי הגנאי ליוגת איינגר זה יוגת רעיתים.
1: כן, נכון. כי באמת יש הרבה מאוד ציוד, יש הרבה מאוד חפצים, שאפילו לפעמים יש איזושהי תחושה קצת של תלות בציוד. זה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של היוגה-תרפיה, יוגה-תרפיה בגישת איינגר היא תרפיה מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד מורכבת, ועם תוצאות יוצאות מן הכלל, בגלל שהשימוש הרב באביזרים באמת מאפשר לאדם בכל מצב לתרגל את התנוחה, ולפעמים אפילו לתרגל את התנוחה במה שאנחנו קוראים לו perfect alignment. כאילו, במצב שהתנוחה יושבת לחלוטין, הגוף מאורגן בצורה האופטימלית, והאדם בעצם מתרגל את התנוחה עם תמיכה. ואני יכולה לתת לזה דוגמה, עשיתי איזו השתלמות ביוגה תרפיה באנגליה בגישת איינגר, וצפיתי בקליניקות עם נוער שסובל משיתוק מוחין. עכשיו, היו מגיעים לשם נערים על כיסאות גלגלים, מקובצים, שלא עושים כמעט תנועה במהלך היום. והמטפלים שם היו מותחים אותם, קושרים אותם, תולים אותם, ואני אף פעם לא אשכח את החיוכי עושר שהיו להם, שהיו תולים אותם עם חבלים הפוך, והם היו תלויים, מתוחים ומשוחררים, אחרי שכל היום הגוף שלהם מקובץ. אז זה באמת איכויות תרפוטיות שקשה להגיע אליהם בגישות אחרות ביוגה. שלא קושרים את האנשים הפוך.
2: סוף סוף, תענוג להבין מה זה כל המילים האלה, כן? זה היה בעצם איזה נולד מהאנשים.
1: נכון, אז דיברנו על שיטת היינגר, עכשיו גישת השטנגה, פיתח אותה מורה בשם פטאבי ג'ויס,
0: זיכרונו לברכה, זיכרונו
1: לברכה, כן, שנפטר לאחרונה, וקרישנה מצ'ריה התאים לפטאבי ג'ויס תרגול מאוד אנרגטי, תרגול מאוד דינמי, שמתבסס על סיקוונסים, על סדרות קבועות, שגורמות הרבה לחימום ולאיזוע של הגוף. עכשיו אני אתן דוגמה, גם אפשר לקשר את זה בטח לנושא של תזונה. נגיד יגיע אלינו מטופל ליוגה תרפיה שסובל מעודף משקל, אוביס מה שנקרא. התרגול הראשון שאני אמליץ לאדם שהוא אוביס זה להתחיל להזרים זרים, להתחיל להכניס זרימה למערכת.
0: יאללה, תניע,
1: תכניס תנועה, כי אחד הדברים של עודף משקל זה שאתה מרגיש שכאילו משהו תקוע בפנים, משהו לא מתדכה. אז הנאה וגם ייזוע, לעשות כמה שיותר פעילות סיבולת לבריאה. בטח זה גם דבר שאתם עושים בתזונה, שמי שמגיע שהוא אוביס, ישר שולחים אותו לאיזה ניקויים, או נכון, משהו שמשחרר החוצה. אז השטנגה יכולה, מבחינה טיפולית, להיות מאוד מתאימה במצב הזה. והגישה השלישית שנקראת גישת הוויניאסה, זאת בעצם אפשר להגיד השיטה המודרנית ביותר, זו השיטה האחרונה שקרישנה מצ'ריה התווה או לימד את הבן של אודסי קשר, וויניאסה כוללת גם עקרונות מהשטנגה, גם עבודה של דינמיות, של סדרות. בעצם הפירוש של המילה ויניאסה זה בהדרגה. וויניאסה זו שיטה שהיא בעצם מהותה היא תרפוטית. העיקרון המרכזי של הוויניאסה זה חיבור לנשימה. לכל תנועה יש נשימה שמלווה אותה. והדרך שבה דסי קשר, שהוא המאסטר שפיתח את גישת הוויניאסה, מלמד את הוויניאסה מעצם היווצרותה ועד היום, זה בדרך כלל בכיתות של אחד על אחד. זאת אומרת, זה תרגול שהוא מתחילת דרכו נבנה כתרגול שהוא תהליך בין מורה לתלמיד אחד על אחד, כשאם יבוא תלמיד צעיר, חזק, עם יכולות גופניות מאוד טובות, סביר להניח שדסק השאר יבנה לו תרגול שהוא מאוד מזכיר תרגול של השטנגה, דינמי, אנרגטי. לעומת זאת, אם יגיע האדם שהיכולות הגופניות שלו מאוד מוגבלות, והוא זקוק לתמיכה בקיר או עבודה עם חגורות, אז דסק השאר יבנה לו תרגול שהוא כאילו יותר מזכיר את גישת היינגר. כן. אז אני חושבת שזה היופי של הוויניאסה, שהיא שיטה מאוד אדפטטורית. היא יכולה להתאים את עצמה לאוכלוסיות רבות, למגוון מאוד רחב של אנשים ושל צרכים.
2: מאזינים יקרים, שלא תגידו שלא הסברנו.
0: נכון, ושלא תגידו שאנחנו לא שמים לכם מוזיקה, אז אנחנו גם נשים שיר, זה קטע אינסטרומנטלי שנקרא Teardrop, מדיסק יפהפה, שנקרא מנדלה, של, עכשיו אני אקח אוויר לנסות להגות את זה בצורה נכונה, של גרהרד פנקהאוזר ושיר סופר, בהנאה.

0: בין שמיים לארץ, והשירים של המוזיקאים הרוחניים האלה הם תמיד ארוכים כל כך, שאנחנו חייבים לקטוע אותם באמצע. אולי נשים את זה קצת ברקע, ככה בזמן שאנחנו נדבר. רונית, רציתי לשאול אותך, בתור בן זוג של מורה ליוגה, אני שמתי לב הרבה בקהל הזה של היוגיסטים ומתרגלים, וגם הרבה מורים, שהמון המון גמישות גופנית, ממש להקת חתולים, שיכולה לקפוץ אל הגגות ולזנק
1: לקפץ אל העמות, אל הידיים,
0: הכל, ולהתפתל. ואם זאת, שמתי לב להמון המון נוקשות התנהגותית, מאוד מאוד דוגמטיות, לא רק בעניין של היוגה, בכלל, טוב, אני אפסיק להיות מנומס. אנשים קשים. מה הקטע?
1: קרישנה מצ'ריה דיבר על זה טוב יותר ממני, והוא דיבר על זה שבעצם בתוך תהליך התרגול שלנו ביוגה, אנחנו צריכים להיות כל הזמן בהתפתחות מתמדת. זאת אומרת, אי אפשר לעסוק יותר מדי זמן רק בתרגול אחד. צריך כל הזמן להשתנות, צריך כל הזמן שיהיה לך מורה, כדי שתזכור את מעמדך. כי בתרגול יוגה אנחנו רוצים גם לשמור על הצניעות. אז לכל מורה יש תמיד מורה. ברגע שאין לך מורה, אז אין לך כבר מישהו to look up to, ואז מתחיל האגו לצמוח. אז אני חושבת ששני הדברים האלה יוצרים איזשהו שילוב מנצח. אחד, הרבה מאוד מורים, יש עיסוק נרחב מאוד בנושא של האסנות, ולא מתפתחים בהרבה כיוונים ובהרבה ערוצים אחרים. אנחנו שוכחים, אני שמה את עצמי באותה קטגוריה, אנחנו שוכחים כמורים ליוגה הרבה פעמים שהאסנות זה חלק מאוד ספציפי בתוך התרגול. ויש עוד טכניקות רבות אחרות שאפשר לתרגל, שבעצם אחת הטכניקות החשובות ביוגה זו מדיטציה. שמדיטציה מאפשרת לנו באמת לחקור את עצמנו, את הנפש שלנו, באמת לעשות התבוננות אמיתית על דפוסי המחשבה שלנו, על ההתניות שאנחנו שבועים בתוכם, לתת לנו עוד איזושהי נקודת מבט על החיים, על ההתנהלות שלנו בתוך החיים האלה. ואז אני חושבת שהשילוב של העמקת יתר אולי בתרגול האסנות וקידוש הגוף, ופחות מדי העמקה באמת בחקירה הפנימית, יחד עם זה שהרבה פעמים בתוך התהליך אנחנו קצת מאבדים את הצניעות, כי תחשבו על זה, זה סיטואציה שבה יום יום אתה עומד מול קבוצות של 20, של 30 אנשים, מלמד, מדגים תנוחות, כולם מסתכלים עליך כמו גורו, האגו מתחיל להתפתח. ואם אתה לא לומד לאזן את זה מספיק טוב, אפשר מאוד להילקד שם במקום של האגו. ואני חושבת שמורים גדולים בכל העולם, אם זה קרישנה מצ'ריה שדיברתי עליו קודם, ואם זה דרמה מיטרה, ויש עוד מורים רבים אחרים שמדברים הרבה על העניין, שכמתרגלי יוגה אנחנו מתחילים עם איזשהו אגו מסוים, ואנחנו חושבים שתרגול היוגה יעזור לנו למוסס את האגו, ואז מזה שאנחנו נהיים מורים כל כך גדולים וכל כך ידועים ליוגה, מתפתח איזשהו אגו חדש, בנוסף על האגו הקודם. זאת אומרת, לא רק שלא עשינו עבודה, עוד הלכנו אחורה, אז קידמנו את היכולות הגופניות שלנו, אבל ברמה המנטלית, הנפשית, לא התקדמנו הרבה. כן. ולכן אני חושבת שבתוך תרגול יוגה, א', תמיד כדאי שיהיה לך מורה. תמיד תזכור מאיפה באת, תמיד יהיה מישהו שאתה סוגר את הפה מולו ומקשיב למה שיש לו להגיד, ומקבל את הידע שלו ואת המרות שלו גם. ושתיים, להרחיב את רפרטואר הטכניקות שאנחנו מתרגלים, ולהעמיק בתרגול מדיטציה. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב. שומר אותנו באיזושהי חקירה פנימית, כל הזמן, ongoing.
2: דע את מקומך.
1: כן.
2: שאלה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, זוהר. דיברנו על יוקותרפי, שזה נושא מרתק בכלל, ובשביל ככה לקמת את זה, מה הם שבע הכלים?
1: של היוגותרפיה.
2: של היוגותרפיה.
1: אוקיי, אז דיברנו על האסנות. האסנות הן תנוחות הגוף של היוגה. לפי תפיסות מסוימות אומרים שיש 840 אלף אסנות, זה המון, אבל זה מאוד קל להסביר איך יש כל כך הרבה, כי בעצם לכל תנוחה יש איזה 100, 200, 300, 500 וריאציות, ואם מחזיקים את האצבע בצורה מסוימת או בצורה אחרת, זה כבר שתי וריאציות שונות. אז אם סופרים את זה ככה, אז אפשר באמת להגיע להרבה מאוד תנוחות והרבה מאוד וריאציות, אבל באמת הרפרטואר התנועתי ביוגה הוא אדיר, והיוגים חיפשו אינסוף דרכים לאתגר את המערכת האנושית. בעבודה ביוגה תרפיה, הכיוון של העבודה באסנות הוא קצת שונה, אלא המטרה היא ליצור רצפים שישפרו את בריאותו של האדם, שהובילו אותו מנקודת מוצא אחת לנקודה אחרת טובה יותר. אפשר לקחת דוגמה בהקשר של האסנות לטיפול ביוגה תרפיה לבעיות אורתופדיות. יגיע האדם עם פריצת דיסק בגב תחתון, נכון? פתולוגיה מאוד שכיחה. אז התהליך שאני אעשה איתו כמטפלת ביוגה תרפיה, אני אחזק את קבוצת השרירים שנקראת זוקפי הגב, שהיא קבוצת שרירים שעוטפת את עמוד השדרה, על מנת לייצב את הדיסקים ואת החוליות. אני אחזק את שרירי הבטן, ושתי קבוצות השרירים האלה ייתנו לו תמיכה מאוד טובה לדיסק בגב, שהוא פרוץ, שאת זה אני לא יכולה לטפל בזה, כי שדיסק נפרד זהו. עדיף למנוע את זה מלכתחילה, אבל אם זו כבר הפתולוגיה, אפשר רק לחזק את קבוצות השרירים שיתמכו בגוף. אז בתהליך של עבודה באסנות, אני אעבוד בצורה ממוקדת על קבוצות השרירים האלה. ניקח את אותו אדם שיש לו בעיה, אותה בעיה, פריצת דיסק בגב תחתון. סביר להניח שפריצת הדיסק הזאת נובעת ממשהו. היא נובעת מנסיעה לא נכונה של המשקל, היא נובעת מחלוקת עומסים לא נכונה, היא נובעת מיציבה לקויה, והיא יכולה גם לנבוע מרמת מתח מאוד גבוהה. מתחים שמצטברים בגוף, הם מוצאים את הדרך שלהם להתגשם, בסופו של דבר, להתפרץ. אז אני אכניס לו גם תרגילי פרניאמה, שזה בעצם הכלי השני שלנו, תרגילי הנשימה היוגים, שהיוגים שוב חקרו את כל הדרכים לשימוש בנשימה, ורוב האנשים שאנחנו אומרים נשימה, זה נשמע דבר נורא פשוט, שואפים, נושפים וזהו. כאילו, מה יש הרבה לעשות עם זה? אבל ביוגה יש באמת רפרטואר מאוד רחב של תרגילי נשימה. יש טכניקות נשימה מחממות, טכניקות נשימה מקררות, טכניקות נשימה מרגיעות, טכניקות נשימה מעוררות, טכניקות נשימה מנקות. יש כל כך הרבה סוגים של נשימה, ואני אבחר את תרגיל הנשימה שמתאים לאדם לפי הפתולוגיה שלו. אז אותו אדם עם פריצת דיסק, שיש לו רמת מתח גבוהה מאוד בגוף, אני אתאים לו תרגיל נשימה שזאת נשימה מרגיעה, שבעצם תוריד את רמת המתח שהוא שרוי בה. הכלי הבא יהיה טכניקות של הרפיה. מגוון מאוד רחב של טכניקות הרפיה. אנחנו חיים בחברה שלא מלמדת אותנו להרפות. כאנשים שחיים בחברה מערבית, אנחנו מכירים שני מצבים, עירות ושינה. המצב שביניהם הוא לא קיים. מה זה הרפיה?
0: יש מצב שלישי, סוטול.
1: סוטול, כן.
0: שזו עירות ישנה.
1: עירות ישנה. אבל המקום הזה של הרפאה הוא לא מוכר. רוב האנשים, עד שהם לא מגיעים ליוגה, למדיטציה, אין להם מושג שהדבר הזה בכלל אפשרי. עכשיו, לפי התפיסה היוגית, הרפאה היא ההזדמנות להטענת המצברים, לחידוש כל האורגניזם של הגוף. זאת אומרת, בעשר דקות הרפאה, אנחנו יכולים לתת לגוף שלנו כל כך הרבה תועלת, כל כך הרבה בנפיט, שיהיה לפעמים שווה לשני לילות שינה. אז הרפאיה היא דבר מאוד חשוב, בעיקר לאנשים שנמצאים ברמת מתח מאוד גבוהה, בעיקר לאנשים שמנהלים חברות גדולות ושרועים בהרבה מאוד לחצים. אז יש שוב מגוון רחב של טכניקות הרפאיה, שאנחנו מתאימים אותם באופן ספציפי לצרכים של המטופל. הרבה פעמים בהרפאיה אנחנו עובדים גם עם טכניקות של ויזואליזציה. שימוש,
2: דמיון מודרך, כאילו?
1: זה גם דמיון מודרך, אבל ביוגה הדמיון המודרך מבוסס או על מערכת הצ'קרות, שזה שבעת המרכזים האנרגטיים שפרוסים לאורך עמוד השדרה, או על עבודה עם סמלים. אני אתן לך, נגיד, הדמיה של תהליך טיפולי. אני אשאל, אני רוצה לעבוד עם מטופל בטכניקה של ויזואליזציה, אז אני אשאל אותו לאיזה סמל הוא מחובר. אם יש איזשהו סמל שהוא מחובר אליו, אם יש איזשהו סמל שהוא חושב עליו, הוא מתבונן בו, הוא מעניק לו תחושה של ריפוי, הוא מעניק לו תחושה של שלווה. ואז מטופלים יבחרו כל מיני סמלים, אחד יבחר מגן דוד, ואחד יבחר...
0: לוגו של חברת נעליים.
1: לא, כן. בדרך, זה מעניין שבדרך כלל רוב האנשים... יש תודעה קולקטיבית, זה אין מה לומר. וזה באמת מעניין, כל כך הרבה מטופלים שעבדתי איתם, שואלים איזה צבע מסמל עבורך ריפוי, רוב האנשים אומרים סגול, כחול וירוק. שזה צבעים כבר של הצ'קרות העליונות יותר. Okay. כמעט לא יצא ששאלתי בן אדם איזה צבע מסמל עבורך ריפוי, והוא אמר לי אדום או שחור. זה כמעט לא קורה. זה סמלים שהם הרבה יותר... הם, זה צבעים שהם יותר נמוכים, הם יותר תשוקתיים, הם קשורים לאנרגיות יותר נמוכות. ולעומת זאת, הירוק, שזה הצבע של הלב, והכחול, הצבע של הגרון, והסגול, כמובן, שזה הצבע של העין השלישית, הם סמלים שעבור רוב האנשים יותר מסמלים ריפוי. ואז אנחנו לוקחים את הצבע הזה, ובתהליך של ויזואליזציה, אנחנו מדמים איך הצבע הזה זורם בכל אזור ואזור בגוף שלנו, ומעניק לו ריפוי. זה עושה תהליך של עבודה מאוד מאוד עמוקה. יש לנו עוד שני סוגים של כלים שנקראים בנדות ומודרות, שהבנדות, דיברנו עליהם קצת קודם.
2: זה עבודה עם השרירים טבעתיים.
1: בדיוק, עבודה עם שרירים טבעתיים, כל מיני סוגים של, של קיבוצים פנימיים שאנחנו עובדים איתם, שנגיד אני אתן דוגמה ממטופלת שהייתה לי, יש לנו את הבנדה התחתונה, שנקראת מול הבנדה, שהרבה אנשים מכירים אותה, שזה בעצם איסוף של הסוגרים התחתונים, איסוף ושחרור של הסוגרים התחתונים, האזור של הנרתיק, פי הטבעת, וזה אצל נשים, והייתה לי מטופלת שלא הצליחה להגיע לאורגזמה, לסיפוק מיני. ואחד הדברים שאנחנו עובדים עליו ביוגה, זה בעצם להתחיל להביא מודעות לאזור הזה. אנחנו מאמינים שאישה שלא מסוגלת לחוות אורגזמה, זה בגלל שהמודעות שלה לא נמצאת שם. היא נמצאת במקומות אחרים. ואז המול הבנדה מעבירה את המודעות לאזור, והיא מלמדת אותה להשתמש באזור הזה. ואחרי שנים, שהיא מעולם לא חוותה אורגזמה, וקיימה יחסי מין, היא הצליחה ליהנות, הצליחה להגיע לאורגזמה, דרך עבודה עם המול הבנדה, שזה דבר מדהים.
2: ומרתק.
1: כן, אנשים שקשה להם לשלוט בסוגרים, נגיד כתוצאה מכל מיני מחלות, הרבה פעמים לאנשים קשה לשלוט ביציאות, ואז דרך עבודה עם מול הבנדה אנחנו מחזקים את המקום ומפתחים יותר שליטה. ויש לנו עבודה עם מודרות שדיברנו עליהם קודם, שזה מנחים של כפות הידיים שיוצרים תגובות פנימיות בגוף. אפשר לראות את המודרות בהרבה סוגים של ריקודים הודים, שיש הרבה שימוש בכפות הידיים. והכלי האחרון שחשוב מאוד לדבר עליו, זה טכניקות של עבודה במגע. מטפל ביוגה תרפיה, רוב המטפלים ביוגה תרפיה, יש להם איזושהי הכשרה לעבודה במגע, אם זה תאי יוגה תרפי, טכניקות של תאי יוגה תרפי, אם זה אויל אפליקיישן, טכניקות של עבודה עם שמנים מתוך האירובדה. אני באופן אישי מאוד מאמינה במגע, במטופל. לא רק עבודה בתנועה, לא רק נשימה, אלא גם תקשור דרך מגע.
0: והפן הרוחני?
1: הפן הרוחני זה התהליך שאתה עובר יחד עם המטופל, הדברים שצפים כתוצאה מהטיפול, השיחות שקורות עם המטופל בתחילת הטיפול, בסוף הטיפול, וביוגה תרפיה יש למטפל מרחב מאוד פתוח לשיתוף. זאת אומרת, למטופל. המטופל יכול להעלות בפני המטפל כל מיני דברים. דברים גם מאוד מאוד אינטימיים. הוא יכול להעלות בקשה לעבודה על דפוסי מחשבה מסוימים, על הרגלים. והוא יכול גם לבחור שלא. אנחנו מאמינים שהיוגה עובדת בכל מקרה. לכלים של היוגה יש עוצמה מאוד חזקה, וגם אם לא נדבר על זה מילה, הם יעבדו, הם יעוררו. הם יעוררו את הפרנה בגוף, הם יעוררו את המערכת האנרגטית של האדם לזרום בצורה טובה יותר והרמונית יותר.
2: רצינו רוח נפש גוף, קיבלנו רוח נפש גוף.
0: קומפלט, קצת במקוצר ואפילו קיצצנו פה, הבטחנו, רצינו פה לשמיע עוד כמה שירים, אבל היה לנו כל כך הרבה מה לדבר ש... מה לעשות? תקשיבו לשירים בבית, תשימו בדיסק, רצינו להשמיע בוב מרלי, Could You Be Loved. טוב, תלכו תקנו את הדיסק, רצינו להשמיע את הקוויריות משיער, תלכו תקנו את הדיסק, אין בעיה.
2: אפשר להשמיע את רונית.
0: אפשר להשמיע את רונית.
2: הידעתם שרונית...
0: יש לך באמת 10 שניות לצ'אנט.
1: לצ'אנט? אוקיי, אז נשיר צ'אנט של הירח, מומלץ לנשים שלא מצליחות להיכנס להיריון, להזמין את אנרגיית הירח. צ'נדרה מאמה מנסי שריטה מנו שרידיה שרידיה מהי אהם אמריתה אמריתם ברמהני.
0: וואו, תודה רבה רונית אייזנברג.
2: וזמרת, יוגיסטית וזמרת.
0: אך, להתראות בשבוע הבא.
2: להתראות.
3: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, אנחנו כאן באולפן, גילי חי ואנוכי זוהר צמח ווילסון, ואנחנו מארחים היום אדם שכבר הרבה זמן רציתי לפגוש. מעולם לא יצא לי את האמת לפגוש אותו, יצא לראות את התמונות שלו בכל מיני מקומות וגם להסתכל באתר שלו, ומאוד סקרן אותי האדם הזה, כי אנחנו מארחים היום את אורי מאיר צ'יזיק, שהוא תזונאי, לקט, שף והיסטוריון. ולאחרונה, ממש טרי מהתנור, יצא לא איזה דבר מאפה של השף אורי, אלא ספר שאורי מאיר צ'יזי כתב, שנקרא צמחי בר למאכל, בהוצאת מפה, גילי פה מנופף אותו מול העיניים שלי.
2: יש לזה אותה ריח של הדפוס.
1: ריח של הדפוס, כן. וזה ספר שאנחנו נדבר בהמשך גם על הספר המאוד מאוד ייחודי הזה. מה שכן היינו רוצים להתחיל, אורי, בשאלה, תגיד, איך כל הדברים האלו משתלבים ביחד? תזונאי, לקט, שף והיסטוריון. מה הקשר?
3: באמת קשה מאוד לראות את הקשר, אבל הקשר, לפי דעתי, זה בקשר גם לאוכל וגם לבריאות. בכל התחומים האלה שאני עוסק בהם, אני עוסק גם באוכל וגם בבריאות. בתור תזונאי, אני תזונאי בתזונה טבעית. בתור לקט, אני מלקט, כי אני חושב שצריך להיות לנו קשר למקום שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו צריכים לאכול אוכל יותר בריא, ומה שנמצא פה מסביבנו, אין דבר יותר בריא מזה. שף, אז אני מבשל כמובן אוכל בריא. אוכל בריאות, אוכל מקומי, אוכל טבעי, אוכל שפחות מעובד. והיסטוריון, והיסטוריון אני באוניברסיטה, אני חוקר את ההיסטוריה של התזונה והרפואה.
1: איזה יופי, היסטוריון של הרפואה והתזונה.
3: כן, אתם יודעים, אין הרבה אנשים שמתעסקים בהיסטוריה של התזונה והרפואה, וגם אם מתעסקים בהיסטוריה של הרפואה, בדרך כלל מתעסקים בדברים היותר ברורים לנו, כמו צמחים, צמחי מרפא, או היסטוריה של הרפואה המודרנית, אבל לא מתעסקים בהיסטוריה של הרפואה יותר עתיקה. זה דבר שהוא יותר קשה להתעסק בו, ולכן לא מתעסקים בו, בעיקר בארץ, אבל בעולם יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בנושא הזה.
1: איך באופן פרקטי הדברים האלה מיושמים בעבודה שלך?
3: אני מנסה, אתם יודעים, כל הדברים האלה באים מתוך הרצון שלי לחזק את הקשר, לפי דעתי, בינינו לבין המקום שאנחנו נמצאים בו. כשאני חוקר את ההיסטוריה של הרפואה, אני חוקר את ההיסטוריה של הרפואה באזור שלנו. כשאני חוקר את ההיסטוריה של התזונה, אני מנסה למצוא מה אכלו פה, לפני 1,000, 2,000 ו-3,000 שנה. כשאני מבשל, אני מנסה לבשל אוכל שהוא אוכל מקומי, שזו באמת שאלה גדולה, מה זה אוכל מקומי? כשאני מלקט, אני מלקט פה, בחצר האחורית שלי.
1: הדוכן פלאפל המקומי.
3: בדיוק, זו באמת, זו באמת השאלה. וכשאני מייעץ לאנשים איך לאכול, אני מנסה לשלב בזה את החיזוק של הקשר שלהם לאדמה, לעונה, למקום.
2: בדיוק מזכיר לי שדיברתי עם חבר שהוא מתעסק בתזונה סינית, והוא אומר שברגע שהוא עבר מאזור המרכז מתל אביב, והיה נותן לפציינטים שלו, היה נותן תזונה שבאמת מתמקד יותר בלחות, בכל הסינוסיטיס לך, אסמה וכאלה, והוא עבר לאזור מדבר יהודה, ושם זה הרבה יותר רוח, זה הרבה יותר קור, זה הרבה יותר כניסה של קור, מה שנקרא ברפואה סינית, והוא אומר, תשמע, הייתי צריך לפרק את כל הארסנל, תרופות, צמחים, תזונה שאני נותן, ולשנות את זה לגמרי, כי גם אני הפכתי להיות חולה במחלות של רוח. מה שקורה באמת, ההשפעה של המקום, הצמחים נראים אחרת, וזה בעצם להתחיל ללמוד את זה מחדש, את מה שאתה עושה. אז מעבר לאפילו נניח למזרח התיכון, יש לו צמחים שלו שמתאים באמת למקום, יש גם בתוך הארץ את הדברים האלה, זה משתנה מאוד ממקום למקום.
1: זה באמת אחד הדברים המפתיעים בארץ הקטנה שלנו, שבטח גם בספר אפשר לראות את זה, שטח כל כך קטן, יש כל כך הרבה אקלימים שונים, גבעים שונים, נכון? רק הירידה מירושלים לים המלח, זה הבדל הפרש של 700 מטרים.
2: אתה יודע, פעם נסעתי, הייתי בניו זילנד בטיול, פעם. תנו לי שנייה להתענג על זה, אוקיי, נזכרתי, והיה איתי תייר אחד אנגלי חבר, והוא אמר, זה מאוד מזכיר לי את ישראל, ואני פרצתי בצחוק מטורף, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי למשל באוסטרליה, אתה יכול לנסוע 4 שעות, ואתה רואה את אותו נוף כל הזמן.
1: 4 שעות, מה עם 20 שעות?
2: למשל, כן, 16 אתה ישן, כן. והוא אומר, בניו זילנד, אותו דבר כמו בישראל, אתה נוסע כנרת, חרמון, פתאום שלג, פתאום ערים, מדבר, ואתה עשית את כל זה ב4 שעות. בניו זילנד זה פחות או יותר אותו דבר. אתה נוסע, לוויתנים, קרישים, הנה קרחון, הנה וכן הלאה, וחוץ ממדבר יש הכל. אז זה בדיוק אותו גיוון שיש לנו ולהם.
1: אז אפופו הכלימים השונים, אורי, אתה עכשיו מתגורר בצפון הארץ.
3: אני מתגורר במזרח הארץ, אפשר להגיד, ככה, אחרי בית שען, בקיבוץ נווה איתן. ובאמת בכל מקום בארץ שלנו יש צמחים קצת שונים. אנחנו באמת בספר הכנסנו מסלולים מכל מיני אזורים בארץ. גם אזורים שהם יותר צפוניים וגם אזורים שהם, אנחנו בעצם הגענו עד אזור הרי ירושלים. לא התרחקנו יותר למדבר, כי זה כבר מה שנקרא עולם אחר שצריך ללמוד אותו.
1: זה כבר וצריך קרח להביא, חדש.
3: צריך להביא מישהו שהוא איש מדבר, כן. כדי שילמד לצמחי בר למאכל במדבר, אבל בכל אזור בארץ יש כמובן צמחים שנמצאים בכל מקום. אבל יש גם צמחים שהם ייחודיים לאזור הזה. כל מיני...
1: כן, אני שמתי לב שאפילו אותם הצמחים שיכולים לגדול בצפון הארץ, הם גדלים גם במדבר, אבל הם גדלים אחרת. החובזה שתגיע לגבעי ענק במרכז וצפון הארץ, במדבר היא גדלת יותר בפריסה רוחבית, נקרא לזה כך. הם יותר נמוכים ויותר מלוכים. ממליחות המדבר.
3: כן, גם את המלוח שאפשר לאכול אותו, אם אפשר למצוא אותו ליד הגלבוע ככה, באזור שלנו, באזור הבקעה, הוא הרבה פחות מלוח. אבל במדבר הוא הרבה יותר מלוח, כי האדמה שם יותר מלוחה, וכמובן יותר חם ויבש שם. כל צמח מתאים את עצמו למקום שהוא נמצא בו, וגם יש צמחים שיש בצפון הארץ ואין במרכז, לדוגמה, האגס הסורי שמוזכר בספר, זה אגס בר. אגס בר שהוא מדהים, דרך אגב קשה מאוד להגיע אליו בעונה הנכונה וללקט אותו כמו שצריך, אבל הוא נמצא בעיקר בצפון הארץ. עץ מאוד יפה, נמצאים שם המון פריטים, מה שנקרא, מהעץ הזה, והוא משהו שהוא ייחודי לצפון.
1: באיזה גודל הוא?
3: האגס הוא קטנטן.
1: קטנטן.
3: האגס קטנטן, ומיד שהוא מבשיל הוא נופל על הרצפה, ומיד הוא מתקלקל, כי המטרה שלו זה שבעלי חיים יבואו ויאכלו אותו, ואז הוא יפיץ את עצמו. אבל אם תופסים אותו בשנייה הנכונה, הוא פשוט מדהים. אתם יודעים, יש הרבה פירות של עצים וכל מיני צמחים שאנחנו רואים אותם, אנחנו קצת חושדים בהם, אנחנו חושבים שאולי הם רעילים, אבל הם מדהימים, כמו הכתלב, פירות אדומים בוהקים. סוף הסתיו, הארץ שלנו מלאה בפירות של כתלב, אף אחד לא נוגע בהם, כי הם אדומים אדומים, אתם יודעים, אדום זה סימן אזהרה בשבילנו. אז אני הולך ומתענג עליהם. הם פשוט מדהים.
2: יש לך את כל הבריא לעצמך.
1: אז בתור אחד שגר באמת בעולם שם בצפון, צפון מזרח, בקיבוץ, ואנחנו פה מערכים אותך בתל אביב. איך לך פה בעיר הקטנה שלנו?
2: התחוסה.
3: אתם יודעים, באמת, כמו שאמרת קודם, האווירה היא שונה. אני בא במקום שהוא מאוד שקט. עובדים, הכל עובד בתדר מאוד שקט. פתאום אתה מגיע לעיר, עם המון אנשים, מכל המינים ובכל הכיוונים, הרבה מחשבות והרבה מאוד עניינים, וזה לפעמים זה מכניס את המוח שלך בעצם קצת להלם. אני תמיד שאני מגיע לתל אביב, אני לא מכין את עצמי כמו שצריך, ככה אני צריך לנשום אוויר קצת.
1: כן, אז בואו נשמע מה רנדי קרופורד אומרת לנו על חיי העיר.

0: סטריט לייטס. טוב, חזרנו עליכם, אהובים שלנו בין שמיים לארץ, איתי, זוהר צמח ווילסון, אנוכי, גילי חי, עבדכם הנאמן, ואיתנו נמצא אורי מאיר צ'יזיק. דיברנו בדיוק על, על הספר צבחי בר למאכל, ועכשיו אני ככה מעיין לי בספר, ואני פתאום נתקל בצמח אלוף הארץ ישראלי, שבעצם כתוב כאן, אלוף הוא צמח רעיל, איזה התחלה מלחיצה.
1: רגע, אלוף זה לא איזה כזה בשר שמגיע בקופסת שימורים שאתה במילואים אוכל?
0: זה לא אלוף הצבאי, זה ארץ ישראלי, זה קצת שונה. כשעדיין מדברים שבחברה הערבית, זה נחשב למעדן, איך זה?
2: יש עניין עם צמחים ועם צמחים רעילים, אתם יודעים, עם צמחים בכלל וצמחים רעילים בפרט, צריך דבר ראשון להבין משהו על צמחים, שלא כמו בפטריות, אתם יודעים, פטריות זה לא צמח. פטריה אתה יכול לאכול, שתהיה לך מאוד טעימה, ואחרי יום...
0: כבר לא תטעם יותר.
2: כבר לא תוכל לטעום יותר פטריות. בצמחים זה לא בדיוק ככה. צריך להיות מאוד מאוד כישרוני ויצירתי כדי להרעיל את עצמך מצמחים. רוב הצמחים שהם צמחים רעילים, אתה לא תרצה לאכול אותם.
0: למה? כן. איך שאני רואה אותם?
2: בגלל המרקם שלהם, בגלל הטעם שלהם. אפילו אם תאכל טיפה, נגיד אם תיקח את אלוף לפה ותכניס אותו מיד לפה, מה שלא עושים, תכניס אותו, תלעס אותו ברגע שתכניס אותו לפה,

0: צרוב לך נורא. אתה לא תרצה להמשיך לאכול אותו. אבל גם, אתם יודעים, אנשים, מישהו לאחרונה, אם אני לא טועה, מת מהרדוף. הרי הרדוף לא מתים מהרדוף, כי לא אוכלים הרדוף. מתים מחליטה של הרדוף. אם היית צריך לאכול את הרדוף, אתם בחיים לא הייתם חושבים לאכול אותו. הוא לא נראה אפילו כמו משהו שאפשר לאכול. אז זה עניין של הרעילות. עכשיו, אלוף...
1: מישהו החליט לחלוט הרדוף?
0: כי הוא חשב שבתור תרופה זה יהיה לו טוב. הוא שתה הרבה הרדוף חלוט, ומת מזה. כן? וקרה לא מזמן. אבל אלוף זה משהו מיוחד. אלוף, יש לנו מסורות עתיקות שקשורות בו, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. זאת אומרת, גם במשנה ובתלמוד, אלוף מוזכר בתור גידול חקלאי. הלוף הזה, אם מטפלים בו כמו שצריך, טרי, הוא צורב נורא ואי אפשר לאכול אותו. אבל אם מטפלים בו כמו שצריך, אפשר לקחת אותו, אפשר לבשל אותו. יש צמח נוסף שנקרא חומאה, שבחומאה יש חומצה שהיא סותרת את הרעילות של הלוף. מרגע שהם לוקחים את הלוף, קוצצים אותו היטב ומבשלים אותו עם חומאה, הצריבה שלו נעלמת, הרעילות שלו נעלמת, ואז הוא מעדן. ואפילו מבחינה רפואית נחשב לצמח רפואה מאוד מאוד מאוד חשוב. אותו דבר הסרפדים. הסרפדים אנחנו מכירים אותם בעיקר מזה שהם צורבים אותנו כשאנחנו נכון, הולכים נכון. בגינות, במושבים ובכל המקומות האלו. סרפד זה צמח אדיר למאכל. עכשיו אפשר לאכול אותו גם מבושל, כמו שרוב האנשים שאוכלים סרפד, אוכלים סרפד מבושל, אפשר לעשות ציר סרפדים וסלט סרפדים וכו'. אבל גם חי ישר מהצמח. הצמח בעצם על העלה יש כמו מקלונים קטנים. ובקצה של כל מקלון יש את החומר הצורב.
1: זה מין כמו עוקץ של דבורה בעצם.
0: נכון,
1: זה, ברגע... לא, זה לא קוץ, זה בעצם יותר עוקץ מאשר
0: נכון,
1: קוץ.
0: נכון, נכון. ובעצם אם אנחנו שוברים את המקלונים האלו, החומר הצורב כבר לא פועל. זאת אומרת, אם תיקחו עלה של סרפד מלמטה, תקפלו אותו, תיתנו ככה, תמוללו אותו קצת, תיתנו מכה.
2: אין חומר.
0: אין חומר, אתם יכולים לאכול אותו כמו שהוא.
1: החומר יש, העוקץ, הוא לא יחדור
0: אלינו. הוא לא יחדור אלינו, נכון. אנחנו ממוללים אותו ואוכלים אותו כמו שהוא.
2: אני המון ממליץ למשל לעשות חליטות של סרפד, בגלל שזה משתן, וזה טוב לכליות, וזה מחזק דם.
0: הכי טוב בעונה הזאת, סרפד טרי, זה מדהים. עכשיו דרך אגב, יש גם, אתמול הייתי ביער בית קשת, יש שם את סרפד הכדורים. כדורים כאלו מלאים בזרעים טריים, מאוד מאוד בריא. אני כותף את הכדורים, אני קולה אותם קצת במחוות, עם איזה ירק, זה פשוט נהדר.
1: הכדורים עצמם. כולל הזרעים בפנים. הפעם אחת באמת הייתה לי פדיחה, אם אפשר לומר זה ככה. הוצאנו קבוצה באמת בקרמל, בבית אורן, וקבוצה שהבאנו אותם ליומיים של תזונה ויוגה ומדיטציות, והייתה עונה טובה של צמחי בר למאכל. אספרגוס, יש שם הרבה, וכמובן החובזה והחרדל בר והגדילן מצוי, הרבה צמחים, כולל כף הווזה השפוט.
0: שכבר מהשם שלו רוצים לאכול אותו.
1: כן. והדגמתי לקבוצה דברים שונים, וכף הווזה השפוט, כשהכנסתי אותו לפה והתחלתי לאכול אותו, הפה שלי התחיל פתאום להגיר כמויות אדירות של ריר. פשוט, הרגשתי כמו חולה כלבת. מזלי שהבת זוג שלי הייתה שמה, שהיא הדריכה את היוגה, אז אני אומר לה, קחי אותם עכשיו אל חדר היוגה, תעשי איתם איזה פעילות, ולא רציתי להלחיץ אף אחד, ואני ניגשתי לחדר. פשוט בחדר חשתי סחרחורת אדירה, לא הפסיק לטפטף אורוק, ומשום מה, בחדר היה לי הפרסמון, וזה הרגיש לי הדבר הכי נכון. אכלתי את הפרסמון, והכל, וחזרתי למוטב. ויש באמת שמדברים שחלק מהצמחים אפשר לאכול אותם ברגע שהם מבושלים ולא חיים.
0: דווקא כף הווז השפוט מותר לאכול כשהם חיים, והוא אמור להיות מאוד טוב. יכול להיות שבאותו רגע זה לא הייתי לך, או שאולי זה לא היה...
1: כף הווז השפוט. זה היה, השפוט. זה היה.
0: אבל יש כל מיני, יש כל מיני צמחים שבאמת צריך לבשל אותם ולטפל בהם כדי לאכול אותם, אבל את רוב הצמחים שאנחנו אוכלים, אפשר לאכול חיים, כמו חובזה לדוגמה, ועוד הרבה צמחים מסביב.
1: מה עם המרור למשל? שאנחנו יודעים
0: שבדיבור... המרור, חוץ מזה שהוא מר, הוא לא בעייתי.
1: ואפשר גם אותו חי ללא...
0: גם את העולש, כל המרים, העולש, החרחבינה, המכחילה, המרור, כולם אפשר לאכול חיים, ויש כאלו שצריך לבשל. עכשיו, המרור באמת הוא מר מאוד, ואנחנו בחוש הטעם שלנו לא רגילים לטעמים כמו שהיו רגילים להם לאורך ההיסטוריה. אנחנו לא רגילים לטעמים חזקים, אז קשה לנו מאוד. צריך להתרגל לטעמים האלה.
1: אנחנו רגילים לטעמים חזקים, של מתוק חזק, נכון. מלוח חזק.
0: ושל מונוסודיום ולטומט.
1: של מונוסודיום, כן.
2: מלוח תעשייתי, מה שנקרא.
1: טוב, נצא לנו לשמוע שיר, את אהוד בעניים ושר על אסתר. אורי, תספר לנו שבשיר הזה...
0: בסיפור הזה, אם תקשיבו טוב לסיפור, אתם תשבעו ככה נגיעות של ליקוט צמחי בר מסורתיים. תקשיבו ותשמעו.
2: ליקוטי בר.
0: ליקוטי בר.

0: אל עבדי ללקט, היא יוצאת פרחי בר ותהנים, היא תביא לילדים, נכון? מסתורין על השולחן,
1: ותלה בחצר, קטן.
0: תלה קטן, איזה אהוד זה. אוקיי, הרבה ליקוטים הוא עושה דרך אגב, היום הוא עושה יותר ליקוטי מוהר"ן, אני מאמין. אבל חזרנו עליכם עם אורי מאיר צ'יזיק, צמחי בר למאכל, הספר והבן אדם נמצא פה. אני רציתי קודם כל לשאול אותך, בלי לברוח מהנושא של, של, של, של תבלינים ודברים שרשומים לנו בספר, את ה... דיברנו בדיוק כאן בהפסקה שזה מין סוג של ספר משפחתי.
1: כן, כן, המשפחה שלי מאוד מעורבת ב... בכל מה שאני עושה. זה, בעצם מה שאני עושה זה חלק מהחיים שלי. אז אשתי עוזרת לי בכתיבה.
0: טלי.
1: מאוד, כן. והבנות שלי, הבת שלי איה, כשהייתה קצת יותר קטנה, בזמן שכתבתי את הספר, הייתה על הגב שלי.
2: היא עזרה לך האיזון שלא טיפול קדימה.
1: בגיל שנתיים היא כבר ידעה להגות את שמות רוב הצמחים ולזהות אותם, לזהות אותם בשטח, וכמובן גם אחותה הקטנה, היום אחד המאכלים האהובים עליהם היום בגינה, זה סירפד עטוף בלחובזה. נוגה ואיה, שתיהן יוצאות החוצה ללקט, זה מה שהן עושות. ועוד בן אדם שהוא היה גם חשוב מאוד בכל התהליך הזה של כתיבת הספר, זה אבא שלי. אבא שלי יצא איתי הרבה לטייל, במיוחד בתחילת התהליך, ודווקא זה קשור, אם תלך כמה עמודים אחורה,
0: כן.
1: יש פה את הסומק,
0: נכון.
1: אוג הבורסקאים. אתם יודעים שאני חיפשתי הרבה זמן אוג הבורסקאים, אני עוד לא הכרתי אותו בהתחלה.
2: אוג
1: הבורסקאים. ממנו עושים את הסומק, התבלין האדום, כן. המצמץ הזה. וחיפשתי הרבה מאוד איפה זה גדל, וחיפשתי וחיפשתי, ואז הגיע סתיו, ויצאתי עם אבא שלי לטייל, ופתאום ראיתי סומק. ואתם יודעים, מהרגע שאתה רואה פעם ראשונה את הצמח, אחרי זה הוא מופיע לך בכל מקום, אבל כל כך התרגשתי שראיתי את הסומק הזה, את העץ הזה של אוג הבורסקאים, שהוא עץ באמת יפה, שישר, זה אבא שלי היה איתי, וישר צילמתי אותו, יש לנו תמונה עד היום בבית של אבא שלי מחייך ליד הסומק, כי אני הכרחתי אותו לעמוד ליד הסומק ו... להצטלם. ובאמת, אם מדברים כבר על סומק, אתם יודעים שאחת הבעיות הכי גדולות שלנו בצמחים שהם גם צמחי תרבות, כמו הסומק, שהרי אנחנו יכולים לקנות אותו בכל סופרמרקט, יש עניינים של רמאות. אתם יודעים, רוב הסומק שאנחנו יכולים לקנות בסופר נקרא בפי התבלינאים סומק טורקי. מה זה סומק טורקי?
0: מה זה סומק טורקי?
1: העדשים הכתומות שאנחנו אוכלים, הם בעצם במקור שלהם יש להם קליפה אדומה. רוב העדשים הכתומות שאנחנו אוכלים מגיעות מטורקיה. את הקליפה שלהם לוקחים, תוכנים אותה, מוסיפים מלח לימון, ורוב הסומק שאתה קונה בסופר.
0: מה אתה
1: זה,
0: אומר?
1: זה בעצם זה. כן, אני פעם באתי לאיזה שף הביתה, כדי לבשל משהו, ביקשו ממני, ואני תמיד לוקח איתי את הצנצנת של הסומק שלי, כי אני, אתם יודעים, לא סומך על אף אחד. הגעתי אליו הביתה והוצאתי את הסומק, הוא אמר, לא, לא, לא, לי יש סומק. אז אמרתי לו, בוא תראה לי את הסומק שלך. ופתחנו את הסומק על השולחן, והראיתי לו שזה בעצם קליפות של עדשים אדומות. קשה מאוד להבדיל.
0: כמובן.
1: קשה מאוד להבדיל, מי שאין לו עין מקצועית, קשה מאוד לדעת. לכן אני תמיד אומר לאנשים, תקנו את התבלינים שלכם אצל תבלינאי, בחנות תבלינים, ולא במקום שמתמחה במחירה של דברים אחרים.
0: אותו דבר, אגב, קוראים זה אפרן למשל, נכון?
1: נכון, נכון. עם כל מיני תבלינים יש לנו את העניין הזה, וזה באמת גם עם אזוב. הרבה פעמים שעושים את הערובת הזאתר, מוסיפים כל מיני חומרים פנימה, כדי להוזיל את העלות שלו, כי האזוב עצמו הוא יותר יקר.
0: יקר.
1: ואם אנחנו מדברים על צמחים שהם גם צמחי בר וגם צמחי תרבות, אפשר גם להגיד כמה מילים על השום.
0: כן.
1: יש בספר מוזכר השום המשולש. שום משולש צמח בר מדהים, שהוא בעצם האח של השום שאנחנו אוכלים. השום הרגיל שאנחנו אוכלים. הפרחים שלו מדהימים. עכשיו זה העונה, אנחנו אוכלים את הפרחים שלו, שמים אותם בסלט, יש להם טעם עדין, עדין וטעים של שום.
2: זה הפרחים העלי כותרת הלבנים העדינים.
1: נכון, נכון, ממש פרחים קטנים לבנים ויפים. השום שאנחנו קונים בסופר, אתם יודעים, רובו הוא לא מפה. רוב השום שאנחנו קונים בסופר, שום הוא בהחלט אפשר להגיד שהוא איזשהו מזון מקומי. והוא גדל פה, ובעונה אפשר למצוא אותו בשווקים, אבל אנחנו אוכלים שום כל השנה. ורוב השום שאנחנו אוכלים, אתם יודעים, זה שמגיע יבש בסקיות כאלה, ברשתות בסופר, הוא שום שמגיע מסין.
0: באמת?
1: זה קורה עם הרבה צמחי בר, אתם יודעים, גם עם צנוברים לדוגמה. שרוב הצנוברים שאנחנו אוכלים מגיעים מסין, ואפילו הדבש, שכבר המחברות המקומיות לא עומדות בהספקה, ורוב הדבש שאנחנו יכולים לקנות בשווקים, לא חייבים לציין את זה, אבל
0: דווקא חייבים.
1: אני לא בטוח שחייבים לציין את זה.
2: כן, מעניין. אז אנחנו גם פירות יבשים, אנחנו חוגגים ט"ו בשבט עם פירות שהביאו מטורקיה, עם אקסטרה גופרית.
1: אתם יודעים למה זה נגרם? זה נגרם מהרצון של הקהל לאכול אוכל מסוים לאורך כל השנה.
0: נכון.
1: לאורך כל ההיסטוריה אנחנו אכלנו לפי העונות, ודרך אגב יש בזה משהו מאוד מרגש, שאתה צריך לחכות שתגיע העונה של הבאמיה, או העונה של האבטיח. היום אבטיח מתחיל כבר עכשיו ונגמר בדצמבר. העונה שלו היא מאוד רחבה.
2: יש הפסקה של חודש.
1: פעם היו חודשיים, שלושה שהיה אפשר להשיג אבטיח.
0: ואתה יכול אפילו לקבל אותו בגודל של כדור טניס בלי גרעינים.
1: נכון, נכון. חלק מהעניין הוא לאכול את האוכל בעונה שלו, וגם בספר אתה יכול בחורף ללקט עלים, באביב ללקט פרחים, בקיץ זרעים ופירות, בסתיו עוד פירות. לכל עונה יש את המוצרים הייחודיים שהטבע מביא לנו. וזה הזמן לאכול אותם.
0: בכלל, אגב, אני יכול לראות בספר שזה ממש ארוך, זאת אומרת, גם לקהל מאזיננו, כן? יש כאן, אתה רוצה עכשיו, נניח, להשיג לך את אורן הצנובר. אז יש לך את הצילום של הצמח, את הסוג של אקליפטוס שלו כזה, את המפה לשם, איך להגיע, את המתכונים וכולי, זה ממש... נכון. אוקיי, אני רוצה אורן הצנובר. בוא נלך, עכשיו, יש לך בדיוק איך להגיע למקום ספציפי של אורן הצנובר. מרתק.
1: כן, בהחלט. בעצם יש בספר יש 30 מסלולים, 60 צמחים, זאת אומרת, בכל מסלול יש שני צמחים. זה לא אומר שרק הם נמצאים בו, אבל הם המיוחדים לו. ומהמתכונים, שאפשר לקחת את הצנוברים האלו שפיצחנו בשטח, פה זה במקרה ביער בית קשת, לאסוף אותם, זה עבודה די קשה, ללכת הביתה ולהכין מתכון מצנוברים. איזה פסטו טוב או משהו.
2: מה שנקרא להיות ילדי טבע.
0: סופר אורגנים.
2: Nature Boy, ג'ורג' בנסון.

0: בין שמיים לארץ, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים, עם גילי חי, אנוכי זוהר צמח ווילסון. היום אנחנו מארחים את אורי מאיר צ'יזיק, תזונאי, לקט, שף והיסטוריון. אז אפרופו, פינת ההיסטוריה. דיברנו מקודם על, על הנושא של היסטוריה, של היסטוריה של הרפואה והתזונה. מה קדם למה?
1: אני לא חושב שמה, אצלי.
0: אצלך אורי.
1: כן, בהיסטוריה שלנו באמת יש גם תזונה וגם הרבה רפואה, ואצלי קדם ההיסטוריה של התזונה. אני בעצם התחלתי מלחקור את השורשים של התזונה המקומית שלנו. מה אכלו פה? ולא רק מה אכלו פה, כי זה רק פן אחד, שזה גם איך אכלו פה. ואז חקרתי את הנושא של שימור מזון, זו הייתה התזה שלי ב-MA, והתעסקתי קצת באיך שימרו פה מזון, לאורך 3,000 ו-4,000 שנה.
2: אתה מדבר על המחקר של ההיסטוריה של התזונה במסגרת הדוקטורט באוניברסיטה.
1: זה היה במסגרת ה-MA, ועכשיו אני אעבור לדוקטורט, אוקיי. ואז בעצם שהבנתי שחלק גדול מאיך שאכלו פה היה קשור לרפואה. זה התחיל אצלי, ביקרתי באפולה אישה שגדלה בטהרן, זה היה לפני 3 שנים בערך, והיא הייתה בת 70 כבר. והיא סיפרה לי שבטהרן, שזה באזור שלנו, אני מזכיר לכם.
2: לצערנו, כן.
1: זה באזור שלנו. לאבא שלה, סיפרה לי שבילדות שלה, לאבא שלה היה מזג קר. אבל הוא מאוד אהב בשר בקר. אבל בשר בקר, באיכות שלו, הוא מקרר.
2: נכון.
1: אז מה הם היו עושים? הם היו לוקחים מגוזי מלך ושום, ותוכנים אותם ביחד עם הבשר בקר, וכך עושים לו קציצות מאוזנות. זה היה בטהרן, לפני פחות מ-70 שנה. זמן קצר אחרי זה נתקלתי בעוד מחקר שסיפר שבצפון איראן, כל אישה בשוק, לפני 20 שנה, הייתה יכולה לסווג את כל הירקות והפירות, לפי המזג שלהם, אם הם קרים, חמים, לחים או יבשים, או איזשהו שילוב ביניהם. וזה נורא סקרן אותי, כי פתאום הבנתי שיש גוף שלם של ידע, שאני לא מכיר אותו. ואז קראתי ספר בישול. ספר בישול מבגדד מלפני 1,000 שנה, קצת יותר מ-1,000 שנה. והתחלתי לקרוא את המתכונים. והמתכונים שם מאוד מעניינים, כי חלק מהמתכונים שלהם תווית. זה המתכון לחרדל המייבש. המתכון הזה יוצר לך לבנה. ואז אמרתי, פה יש משהו שאני חייב להבין אותו. ובעצם בדרך הזאת נחשפתי לגוף ידע אדיר שפותח באזור שלנו.
0: מעניין, גוף ידע שהיה קיים אצל כל אחד ואחת, שיודעים צמח למה הוא טוב, אבות אבותינו שכולם ידעו, והיום המידע הזה הוא במגדל השן נמצא, הוא נמצא במחקרים, בתואר שני, בדוקטורט, במקומות האלה.
1: המידע הזה פשוט נעלם. והוא נעלם גם בגלל שהפסיקו להשתמש בו, וגם בגלל, ואני אומר את זה בצער רב, במיוחד אצלנו, בגלל שהוא בערבית.
2: כן.
1: כל מה שהוא בערבית, אצלנו הוא לא קיים בעצם.
2: סוג של טבו גם, כן.
1: בתרבות שלנו. כן. והוא היה דבר שהוא היה חלק מהחיים של כל האנשים שהיו באימפריה הערבית. והאימפריה הערבית שלטה תקופה מאוד ארוכה, בחלק מאוד גדול מהעולם. והרפואה הזאת היא חיה וקיימת בספרות. לא רק בספרות התיאורטית של הרפואה. זאת אומרת, לא רק בספרי רפואה, גם בשירים של הערבית העתיקה, במתכונים, ובעוד הרבה סיפורים. יש לי סיפור מאוד מעניין שקראתי לא מזמן של איזה אציל ערבי סורי, שנקרא אוסמה אבן מונקיד. זה השם שלו. והאציל הזה מספר שיום אחד, זה היה משהו לפני משהו כמו 800 שנה, יום אחד באה משלחת של צלבנים לכפר שלהם, לאזור שהוא גר בו, וביקשה שישלחו רופא לטפל בפצועים. והרופא הלך לשם, הלך לטפל בפצועים במבצר הצלבני, וחזר אחרי 10 ימים, שזה נחשב זמן מאוד מאוד קצר. והם שאלו אותו, איך יכול להיות שחזרת כל כך מהר? היו שם פצועים. אז הוא אמר, אני הלכתי לשם, אני הגעתי למקום. היו שם 2 אנשים פצועים, אחד זה היה איש שהיה לו אבסס ברגל. אז אמרתי לו, אני אשים... לשים רטיות, ואחרי שהוא מסיים עם הרטיות, שהאבסס ככה, שהאבסס מתרפא, הוא יוכל לחזור ללכת, ובינתיים הוא צריך לנוח. והייתה עוד אישה שהיה לה שיטיון. היא הייתה קצת, מה שנקרא, מבולבלת. והוא אמר שזה היה בגלל חום ויובש. והוא נתן לה לאכול דיאטה שמתאימה לתזונה שלה. ואז הוא מספר שבדיוק אחרי שהוא סיים לתת את הטיפול לכל המטופלים האלו, שני המטופלים האלה, הגיע רופא צלבני. והרופא הצלבני ניגש ישר לאביר הזה שהרגל שלו הייתה עם הבצץ, ואמר לו, אתה רוצה למות עם שתי רגליים או לחיות עם רגל אחת? האביר כמובן אמר לו, אני רוצה לחיות עם רגל אחת. אז ניגש אליו, הוא קרא לבחור הכי חזק במבצר שם, אמר לו, תיקח גרזן, קשרו את האביר, אמרו, נקרות את הרגל. נתנו מכה, שתיים, הרגל ירדה, והאביר כמובן מת. עברו לאישה, האישה, הוא אמר שזה לא בסדר מה שהדיאטה שנתנו לה, צריכה לחזור לדיאטה הקודמת שלה, הוא ככה מפרט גם את הדיאטה, אנחנו לא נפרט את זה פה. וצריך לגזוז את ה...
0: אפשר לקרוא את זה בכל מגזין בין ימינו בעיתונים, לנצות למתכונים.
1: צריך לגזוז את השיער שלה, המצב שלה כמובן החמיר, ואז הוא אמר שצריך לנתח לה את הראש, וניתחו לה את הראש, ובסוף גם היא מתה. ואז הרופא הערבי אמר, טוב, לי כבר אין מה לעשות פה. אז אני אלך הביתה, וככה הוא הגיע חזרה תוך 10 ימים, היו בערך 5 ימי הליכה בכל כיוון. וזה ככה תמצות את הרפואה, מה זה הייתה הרפואה הערבית, כמה היה שם, כמה ידע וכמה איכות של טיפול, וזה חלק מההיסטוריה שלנו במקום שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו פשוט לא מכירים.
0: כמו שחנוך לוין אמר, מה אכפת לציפור אם הבן אדם ישיר או ישתוק?

0: ישיר או ישתוק זוהר, זה באמת השאלה. חזרנו איתנו אורי מיר צ'יזיק, צמחי בר למאכל, מה שדיברנו, היינו בדיוק בדיון סוער לגבי רפואה, רפואה בכלל, בגלל שאני רואה כאן בספר, דרך אגב בצמחי בר למאכל, כמעט בכל כל צמח שאנחנו רואים, אני רואה שיש משהו שכתוב ברפואה עממית נהוג, ולפחות פעם אחת. וקודם כל הבנתי כל כך מה זה רפואה עממית, נראה לי שככה תפסת, במקום להיכנס לפרטים, אמרת נקרא לזה רפואה עממית, במקום רפואה ערבית, סינית, הודית, צ'רקסית וכן הלאה. ועוד שאלה לי אליך, כשדיברת על, על מה שקראת, על כתבים באמת קדומים מעיראק וכו', דיברנו על טמפרטורות, דיברנו על מחמם, מייבש וכו', שזה מאוד מקביל לרפואה סינית. מה שאני עושה זה ממש אתה מדבר בשפה שלי. אז איפה פה, איפה זה שונה?
1: ההבדל הוא מאוד ברור, אבל קודם אולי נדבר על, על הדמיון. בעצם אם תיקחו את הרפואה הערבית ואת הרפואה היוונית, ואת הרפואה ההודית, ואת הרפואה הסינית, ותעמידו אותה תיאוריה הרפואית, אחת ליד השנייה.
0: השווה בין הדגמים, כמו שאומרים.
1: מאוד מאוד דומה. בכולם יש יסודות, בכולם יש מזגים, בכולם יש לחות.
0: נכון.
1: אתם יודעים, במחקר אצלנו באוניברסיטה, קוראים לזה רפואה פנאומטית. זה הפנאומה שיש ביוון, הפרנה שיש בהודו, הצ'י, שיש ברפואה סינית, ואתם יודעים מה יש ברפואה הערבית?
0: וואלה, זו שאלה טובה.
1: הרוח. רוח. המילה רוח. ובעברית יש ויכוחים, איזה מילה זאת צריכה להיות,
2: חי.
1: אבל
2: חי לא. חי שזה כמו, כמו הצ'י.
1: נשמה, אומרים. נשמה, בשפה העתיקה יותר, בעברית העתיקה. ובעצם באמת הרפואות האלה מאוד דומות, וכנראה שהם הגיעו גם מאיזשהו אותו מקום מרכזי, הידע הגיע מאותו מקום מרכזי, אבל בכל מקום, הרפואה הזאת קיבלה פרשנות מקומית, שמתאימה לעונות של המקום, לצמחים של המקום, לאנשים של המקום, לאקלים של המקום, וזה בעצם הייחוד. זאת אומרת, למה באמת הרפואה הסינית היא רפואה שמאוד זמינה לנו, שהידע מאוד זמין, זה לא בערבית, זה נמצא באנגלית בדרך כלל, או אפילו בעברית עכשיו, ואפשר להשתמש בזה מאוד בקלות. והרפואה הערבית זה בעצם משהו שלא משתמשים בו, אבל זו רפואה מקומית. זו רפואה שהידע שלה התפתח באזור שלנו. והיא מתאימה לאנשים שנמצאים בו.
0: ולכן זה גם הרבה יותר רלוונטי לנו, באמת.
1: נכון, ואחד המטרות שלי, ומה שאני רואה לנגד עיניי, זה לקחת את הידע הזה, ולהביא אותו למודעות שלנו, לא רק להביא אותו למודעות, אלא גם להביא אותנו, למצב שאנחנו יכולים להשתמש בו. לקחת ידע מקומי, ולנסות להשתמש בו, כמו שאני לוקח את הידע מקומי על האוכל, על צמחי הבר למאכל, על אוכל מקומי, ככה גם הרפואה שהייתה נהוגה באזור שלנו, לקחת אותה ולהיות מסוגלים להשתמש בה לטובתנו.
0: אוקיי, אוקיי, יפה אמרת. בכלל, מזכיר לי מאוד כל הדיבור הזה, לחוד וכולי, את הרמב״ם.
1: הרמב״ם, נכון.
0: בטח שאלו אותך כבר את זה.
1: בכל מקום שאני מגיע אליו ומדבר על רפואה עתיקה, שואלים אותי תמיד, אז מה הרמב״ם, איפה הרמב״ם נכנס פה לתמונה? אז אני תמיד אומר, דבר ראשון זו שאלה מצוינת. דבר שני,
0: מבסוט מי ששאל.
1: דבר שני, באמת הרמב״ם היה רופא ערבי מאוד מכובד. ערבי יהודי, כמו שהיו רופאים ערבים נוצרים, וכמו שהיו רופאים ערבים מוסלמים, הוא היה רופא ערבי יהודי. הרמב״ם את כל הכתבים הרפואיים שלו כתב בערבית, הוא לא כתב בעברית.
0: כן.
1: הוא לא כתב בעברית, כי הם היו מיועדים לקהל שהיה באותה תקופה, וזה היה הקהל הערבי, זה היה מועד לאוכלוסייה, זה היה מועד לשלטונות, הוא היה רופא מאוד גדול, לא רק בתוך האוכלוסייה היהודית, אלא גם באוכלוסייה הערבית. דרך אגב, יש עוד רופאים יהודים גדולים שחיו באותה תקופה, שאנחנו לא מכירים אותם. למה? כי לא תרגמו את הכתבים שלהם לעברית. אחד מהם לדוגמה, קוראים לו, מאוד מפורסם, קוראים לו יצחק בן סולימן הישראלי. דרך אגב, לכל אחד מהם יש שם גם בערבית. חשוב לדעת. מוסא בן מימון.
0: הבנתי.
1: מוסא בן מימון, זה הרמב״ם. ויצחק בן סולימן הישראלי, שחי עד גיל 95, ופעל בתוניס. כתב ספרים אדירים, יש לו ספר של בערך 600 עמודים על מזונות, אבל הוא בערבית. את הספרים של הרמב״ם תרגמו לעברית. ומהספרים האלה, אחר כך הלכו והוציאו את כל הספרים שאנחנו יכולים לקנות היום בכל חנויות הספרים, אבל לא הוציאו את החלקים שאנחנו לא מבינים, הוציאו רק את החלקים שאפשר להבין אותם,
0: ליקוטים שכאלו, כן.
1: על הצמחים. אני מאמין שאם הרמב״ם היה רואה את הספרים שאנחנו מוציאים היום על צמחי הרמב״ם, הוא בטח היה מתהפך...
0: נותן לנו צמחים אחרים ממה ש...
1: מתהפך בקברו, כי המהות של הרפואה זה לא הצמחים.
0: כן, כן.
1: המהות של הרפואה זה העשייה הרפואית, זה האיזון, זה המזג, זה הלכה, כל הדברים האלו, שבגלל שקשה לנו להבין אותם, אנחנו בעצם לא מתמודדים איתם. וכמו שאמרתי, אחת המטרות שלנו זה לקחת את החומר הזה ולהפוך אותו למשהו שאנחנו יכולים להשתמש בו.
0: נכון.
1: גם מטפלים יכולים להשתמש בו, וגם אנשים בחיי היום שלהם יכולים לחשוב בשפה הזאת, ולחשוב במושגים האלו של הרפואה העתיקה.
0: אגב, כשאני קוראת, יש את משנה לתורה, זה סדרת ספרים של הרמב״ם, שזה כן בעברית כמובן.
1: כן, זה גם נכתב בעברית, נכון. זה ספרים יהודיים.
0: אתה רואה שזה כאילו משהו אחר. אמנם זה אותו בן אדם, אבל הסגנון אחר, הדיבור על רפואה, על צמחים שם בכלל, אין את הדבר הזה, זה כאילו פן אחר של אותו בן אדם, וזה באמת, סגרת לי פה פינה מאוד חשובה.
1: פינה מאוד חשובה, כן, כי באמת היו לו שני פנים, הפן היהודי הפילוסופי, שנכתב בעברית, והפן המדעי, הרפואי, שנכתב כולו בערבית.
0: בערבית. בכלל, אגב, כל הנושא הזה של עונות, למשל כאן מאוד חם, כל השנה, כולל חורף, איך זה מסתדר לנו עם זה שיש לנו תותים רוב השנה, אבטיח רוב השנה, והגווניות בטח רוב השנה?
1: זה בטח לא מסתדר, כי בעצם המקור שלנו אמור לאכול, אנחנו אמורים לאכול את הצמחים לפי העונות שלהם.
0: כן.
1: זאת אומרת, כשיש פירות, אנחנו אמורים לאכול פירות. זה טוב לנו מבחינת הקיץ לאכול פירות בקיץ. וטוב לנו לאכול שורשים בחורף. זה הרי... הטבע מסודר לפי איזשהו סדר מסוים. ואם היינו קצת יותר קשובים לטבע שמסביבנו, היינו יכולים גם לאכול הרבה יותר טוב, כי היינו רואים שבחורף זה מה שיוצא מהאדמה.
0: נכון.
1: ומה שהאדמה נותנת לנו בחורף, גם מצמחי תרבות, וגם מצמחי בר, זה מה שאנחנו יכולים לאכול.
2: כן. אז איך הם שושני הבר? זו שאלה ששואל אותנו ניק קייב.

0: בין שמיים לארץ, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. כאן אנחנו מארחים את אורי מאיר צ'יזיק, גם תזונאי, גם לקט, שף, היסטוריון, ממש ארבעת הפנים שבמרכבה, פני אריה, פני שור, פני נשר ופני אדם. האם באמת כל החלקים האלה יוצרים את השלם שלך בחיים האישיים, אורי?
1: אני חושב שהחלקים האלה הם בעצם המסע שלי.
0: בטח, מרכבה זה לא בשביל לעמוד, מרכבה...
1: זה בשביל לדהור.
0: כן.
1: המסע שלי הוא מסע שלפי דעתי חלק ממנו זה לקרב אותי באופן אישי, לרפא את עצמי על ידי קירוב שלי למקום, לטבע, לאדמה, דרך ליקוט צמחי בר, שזה משהו שקשור למקום ולאדמה שאנחנו נמצאים בה, לעונה, ליער, דרך בישול, שזה איזושהי יצירה בחומרים שנמצאים פה, דרך ההיסטוריה של המקום שלנו, זה הכל מוביל אותי לחיבור למקום. ובעצם אני רואה בכל התהליך הזה, שבעצם זה תהליך אישי, שאני מנסה גם כמובן לקחת אותו למקומות אחרים, ולהביא אותו לאנשים, ולהראות לאנשים את מה שאני מצאתי בדרך, אבל זו דרך שאנחנו עושים ככה ביום-יום. לא רק אני והמשפחה שלי.
0: נושא על הקטות, מין צובר יותר ויותר תהודה. בוא נגיד, לא, זה לא במיינסטרים לגמרי, אבל אנחנו רואים את זה עוד יותר, ודווקא כן גם בעיתונים רגילים, אם נקרא לזה, ואתה ויש עוד אנשים שממש מוציאים אנשים לטיולים האלה ולהכיר את הצמחים. אתה רואה באמת ביקוש הולך ורצון יותר גדול?
1: יש עלייה אדירה בהתעניינות. אני חושב שזה מכל מיני סיבות, אבל הסיבה העיקרית זה בעצם שאנשים מבינים את האיכות שביציאה החוצה ובשל ליקוט צמחי בר. אני יכול להגיד לכם שכמות האנשים שמתעניינים עולה כל שנה בצורה ממש מדהימה, ובמיוחד השנה הייתה איזושהי עלייה דרמטית כזאת. אני מקווה שזה רק ימשיך ויעלה, כי זה בעצם הליקוט, הוא צריך להיות חלק מהחיים שלנו. לצאת בשבת החוצה, לראות איזה צמחים צומחים, להבין וללמוד מה אפשר לעשות איתם, איך אפשר להשתמש בהם. זה צריך להיות חלק מחיי היום של כולנו, כדי שלא נתנתק, לא מהעונה, לא מהטבע, לא מהמקום.
0: בתזונה האינטגרטיבית, אנחנו מסתכלים על תזונה ככל דבר שמזין אותנו. זה לא רק האוכל שלנו, זה גם פעילות גופנית, זה גם מערכות יחסים, קריירה ורוחניות. נשמע שטיולי הלקטות הללו בעצם מכניסים את הכל. בני האדם יוצאים, המשפחה יוצאת יחדיו. הליכה זה פעילות גופנית.
2: לדעת שזה זה מלוח כיפח, זה מודעות, חביבי.
0: לדעת שזה זה מלוח כיפח, כן?
2: מזכיר לי שאני ואתה הלכנו לאכול את הפלאפל האורגני האהוב עליך כאן, ובדרך אני רואה אותך ככה מסתכל, אתה אומר לי, אוי זה, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, חובזה או משהו, אוי זה חובזה, והכנסת על הפה, ואני ככה, עם השנות הקליניקה שלי, שאני מערבב את כל הטינקטורות עם הצמחים, לא, אל תיגע בזה, אתה זוכר את זה? עכשיו ככה מתחיל לי פולי הסימונים. אורי, בכלל, אנחנו דיברנו על זה שעכשיו אתה...
3: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.